сиңишип дыйканчылык иштерине жардамдашуу, кыйынчылыгын чечүүгө жардам берүү, коңшулар өз ара жар жөлөк болуудай өз ара жардам берүү маанайын баштамчылык менен иш жүзүндө көрсөттү. Адаттагы кездерде ал өздүгүнөн ар улут кыштак тургундарынан абалы ээлеп, калктын күнүмдүк турмушуна көңүл бөлдү. Кимдин үйүндө турмушта кыйын маселе көрүлсө, ал дайыма биринчи убакытта жардам колун сунуп, кичинекей иштер аркылуу ар улут калкы менен болгон аралыкты жакындаштырды. Кыштак тургуну Рахман Моллатурдин мындай деди: Кымыдыр бизге аябай жакшы мамиле жасайт. Кандай эле маселе болсо дайыма аны издеп турабыз. Бир жолу курсагым катуу ооруп кетти. Мен Кымыдырга телефон чалсам, ал дароо машинасын айдап келип, мени доктурканага алып барды. Кылгоңдоңдагы дайыма кыштак тургундарынын кыймыл үйүндө, дыйкандардын короолорунда, айдоолордо элге жатык, түшүнүктүү тил, калкка жакын лексия сүйлөө аргасы аркылуу ар улут калкына партиянын улут саясаты, калкка нарып жеткирүү иш чараларынан лексия сүйлөдү. Ары өзүнүн Синжаңдагы турмуш кечирмиштерине биргелештирип, өнүгүү өзгөрүүлөрүнөн баарлашып, улуттар ынтымагына оң энергия жеткирди.

Ардактуу армандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хы Гуанжоңдун сиздеринен айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Санжы облусунун 4-чү кезектүү айылык Иштак маданият саякат тааныштыруу жыйыны жана эл таңсоосу маданият саякат аркылуу айылды гүлдөндүрүү жел эл маданият саякат кыймылы жакында Мори ооданынын Эгин Булак айылында башталды. Синжаң ич сыртынан келген саякат кооперативтери өкүлдөрү, өзү автоону айдап саякаттоо күбөрмандары, саякат боюнча өздүк маалымат аралжы дарындары, ошондой эле айланадагы оодан шаарлардан келген саякатчылар жөрөлгөлүк Иштактарга чогулуп бул майдан айылык Иштак маданият саякат салтанатына орток күбө болду. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Мори ооданы жалпы тосуп алган саякатчы 904900 адам ирет. Жалпы киреши 651,528,000 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден бирдей азыраак ашкан. Маданият саякат оодан району экономикасынын ашуусундагы маңыздуу моторго айланган. Эгин Булак айылы бул жолку кыймылдагы негизги майдан катары. Жөрөлгөлүк Иштак жана көркөм өнөр маданият байлыгын терең казып, Юлиандий Иштагы, Сайызго көркөм өнөрчүлөр Иштагынын наамын алыстарга таанытты. Эгин Булак айылындагы элдик конолгулардын саны 38-ден 82-ге чейин көбөйдү. 1-айдан 4-айга чейин Эгин Булак айылы тосуп алган саякатчы 80,000 адам иреттен ашты. Маданият саякат дыйкандардын киши башындык кирешесинен 30,000,000 жакын ашуусуна түрткү болуп, айылык Иштактардагы маданият саякат аркылуу калкты байытуу натыйжалары көрүнүктүү болду.

Жакында Сыйху шаардык жалпы эл дене такшалдырууда баардыгы бирге жүрүү коомдук конуш кыштак тең аракет чарасы расмий башталды. Нак майданда 400'den ашуун адам катышып, бул майдан жалпы эл катышкан дене тарбия салтанаты чогуу башталды. Кыймыл нак майданда Сыйху шаарындагы 22 айыл чарча көчүү башкармасынан келген өкүлдөр командасы аркан тартуу, хула жөн, лоң кого чөкө таштоо сыяктуу көптөгөн коллектив түрлөрдү өткөрдү, түрлөр кызыктуу жана көңүл ачуу мүнөзүнө ээ болуп, ошондой эле жарышка катышкан чеберлерге дене аракеттин кубанычын сезиндирди. Дагы нак майдан маанайына түрткү болуп, нак майданда күлкү добуштор үзүлбөдү. Бул жолку кыймылды Сыйху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөргөн. Сыйху шаардык дене тарбия баш коом өткөрүүнүн үстүнө алган. Кыймыл 12 айга чейин жалгашат. Бул мезгилде ар кайсы айыл шаарча көчүү башкармалары өзгөчөлүккө айкын, катышуу даражасы жогору болгон коомдук конуш дене тарбия жарышы желелеш кыймылдарын арт-артынан уюмдап кулач чайдырат. Негизинен баскетбол, футбол, саңгуор топ, тактук топ, тепкич тебүү, аркан тартышуу сыяктууларды өз ичине алат. Бул калктын маданият дене тарбия турмушун дагы да байытып, жалпы эл дене такшалдыруу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болууну максат кылган.

Азыр Шинжаң Шинтоо Люйхуан эгинчилик чектүү жооптуу шериктигинин тоңгуч түркүмдөгү асыл жабдуулу майлуш абдалысы таттуу бышып расмий түрдө жашаан бойдон базарга салынып жакшы сапаттуу жер жемиштери аркылуу жайдын башындагы керектүү базарын ээлеп жергиликтүү өзгөчө айыл чарбанын кирешесин ашыруусуна жашоо күчүн кошту. Шериктиктен Кошут ооданына жайгашкан жабдуулуу айыл чарбасы эгинчилик базасына киргенде акыл эдиректүү ылымта бастырмада толук бышкан түстүү майлуу шабдалылар шагын ийип жашаң мөмөжөт айланага тарап кишинин табитин ачты. Ылымта бастырмада кызматчылар жумуш бөлүштүрүү боюнча шай кесип, үзүү, айыруу, кутуга салуу, салмагын өлчөө, урум алып салуу менен шашылыш болуп, ар кайсы алкаларды жогору берекеттүү чиркештирип, тартиптүү алып барып жатты. Бардык жерде өндүрүү менен сатуу тең жанданган шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Шинжаң Шинтоо Люйхуан эгинчилик чектүү жооптуулук шериктигинин ылымта бастырма эгинчи түтүнү Яңшин мындай деди. Быйыл мен он канча ылымта бастырмада өстүргөн шабдалы базарга салынып болду. Өсүүсү аябай жакшы. Майлуу шабдалы абдан таттуу, жегиликтүү. Ылымта бастырмадагы шабдалы үстү ачык шабдалдан 2 ай эрте бышат. Түшүмү дагы жаман эмес. Бир ылымта бастырманын ээлеген жер көлөмү 1 мо болуп, түшүмү 3 тоннадан жогору. Негизинен Үрүмчү жана Корладан турган 2 жерге сатылат. Көпчүлүктүн келип, үзүп татып көрүүсүн каршы аламын.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алдын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4-чү айдын 16-чү күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Мөмөлү Бак бүт кесип жересинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы бетке жолго коюп, 14 миллион тонна мөмөтүшүм курбатын сызыл жакшы күчтүү иштейт.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 22-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
2: Автоном районубуз биришти жогору берекетте бүтүрүү сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңейтүүнү жылыштатып, керхана карктын жумуш бүтүрүү алкаган сайын азайып, убакыт чеги ан сайын кыскарды.
3: Жер жерлер суу иштери төр курулушун бачым жылыштатып, маалында куруп бүтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
2: Шинжаң Одан Чөлкөмү даарды ортоктулуксу мүнөздөкү которуу биргелешип оору мүнөздүү тейлөө борбору курулушун башымдатып, 2027 жылдын соңунда баардык Одан шаар районду толук каптайт.
3: Бүт Шинжаңдын жер жерлеринде заттык эмес маданият мурасын туюнуу кыймылдары кезеги менен аткарылып, арлут калкы өздөрү кол салып катышуу барышында Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезишти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башшуучу Ши Цзиньпин автоном райондук партком жана өкмөттүн кызматтуу аппаратын тыңшаганда өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеги өнүктөрдө бекем туруп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үйрүн жетиштүрүүнү баса көрсөткөн. Мөмөлү бак кесиби Шинжаңда каптары суу эңгеңире нарып жеткирген жан саны эң көп өзгөчө артыкчылыктуу кесип. Башшуучу Ши Цзиньпин көрсөткөн багытты ойлой, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Мөмөлү бак бүт кесибинин желесинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы бетке жолго коюп, 14 миллион тоннадан ашуун мөмөтүшүм курбатын сызыл сапаттуу күчтүү иштейт. Эми кабардан угасыздар. Жай кирген мезгилде турпандын өргү, черкендин чээси, кулжа ооданын үжүмөсү куйругулашып, толук бышкан мөмө дарак шагын ийип, багбандар менен сатып алуучу соодагерлер убакыт мезгилин бекем кармап, үзүп терип сатып, айдоо башчыларындагы ар бир тал кушкер даамдуу жаңы мөмөлөр Шинжаңдын өзгөчө мөмөлү бак кесибинин дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылынын орун басары айыл башчысы Чин Шопин мындай деди. Турпан Юзу айылыбыз жергиликтин байлык артыкчылыгын таканчыктап, үжмө, ак өрүк, Кулпунай, Чумшак, Маймыл шаптары сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү күч сарып өнүктүрүп, өзгөчө айыл чарба менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн терең жуурдушусун ичтиктүү түртмөктөйбүз. Шинжаңдын мөмө байлыгынын түрү мол, артыкчылыгы көрүнүктүү. 2025 жылга чейин бүт Шинжаңдын мөмөлү бак өстүрүү аянты болжол менен 21 миллион мо. Мөмө жалпы түшүм мөлчөрү 1000 тоннаны камтыйт. 14 миллион тоннага жетип, мөмөлөрдүн түрү көп болгондо 560 канча түргө жетип, мында чылан, чүзүм, өрүк, шимме сыяктуу өзгөчө мөмөлөрдү өстүрүү аянты менен түшүм мөлчөрү бирдей бүт мамлекеттин башкы ордунда турду. Байлык негизи менен өнүгүү иш жүзүндүгүн таканчыктап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң артыкчылыктуу мөмө бак түрүн артыкчылыктуу өндүрүш районуна карай чогултуп, районго бөлүп жоспордоп, айырмалуу өнүктүрүүгө жетектейт. Мында таары мойпотуна айланган мөмөлү бак негизги өндүрүш районун мамлекет боюнча көлөмү эң чоң, асыл сапаттуу кургак мөмө, өзгөчө жаңы мөмө өндүрүш базасы кылып жаратууга күч салып, Турпан Комул ойпотунун мөмөлү бак кесип алкагын бүт мамлекеттеги эң чоң жашаң, желүчү, жүзүм жана кургатылган жүзүм менен камдоо базасы кылып куруп, Иле дайрасы, Эртиш дайрасы, Өрөнү мөмөлү бак кесип алкагы менен Теншандын түндүк каптары мөмөлү бак кесип алкагын түйүндөтүрдү. Экологиялык мөмөлү бак, шаар тегереги мөмөлү бак жана жаптуруу мөмөлү бак кылып өнүктүрөт. Учурда Шинжаңдын мөмөлү бак боюнча ар кайсы өндүрүш райондору төмөн түшүм, төмөн берекеттүү мөмө аянтын лимит тескеп, азайтып, асыл сапаттуу жаңы мөмө өстүрүү көлөмүн лайыгында кеңиртип, жогору түшүмдү асыл сапаттуу сортту алдын тандап иштетип, өстүрүү курулмасын дагы бир демжиги кылдаштырып даражасын ашырды. Неоданы арткы дарыя

0: тосмосу кумдан сактанып, кумду жөнгө салуу үлгү көрсөтүү районунда кумгай жерге жаңдан олтургузган миң түп чылан дарагына учурда жергилик өз алдынча жетиштирген жаң сорт панус чыланы тандап тигилген. 2019 жылдан бери жергилик жашаң желчи чылан сортунан жалпы 18 жетиштирип, жөрөлгөлү чылан сорту боз чылан, жүнзал чыланы менен салыштырганда көп бөлүгү кумгай жерде өстүрүүгө ан сайын ылайык келип, байлаган мөмөсүнүн сапаты ан сайын жакшы, экономикалык берекети ан сайын жогору болгон. Хотен Ямей айыл чарба универсал ачуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чүрий Чао кабарчыга мындай деди. Бул панус чыландын даамы жакшы, кабыгы чука, эти нык, калдыгы жок, экинчиден анда мол түшүм алууга болот. Бир мо жердин жаң чыланы 600 канча килограмм болсо, кургатылган чылан болжор менен 200 килограмм айланасында урат. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдагы ар кайсы өндүрүш райондор базардагы ашып калган сортту демилгелүү таркакташтырып, базар атандаштык күчү күчтүү, таңктуу, сапаттуу өзгөчө жаң сортторду төп киргизип жетиштирип, Шиншаң жаңгага, Винас алтын алма сыяктуу бир түркүм асыл сортту жетиштирүүдө жаңы оозуга кол жеткирип, бүт Шинжаңдагы 7,900,000 модан ашуун өлчөмдөшкөн мөмө бакта асыл сапаттуу мөмө байлоо салыштырмасы 40% жетпөйдөн 62,3% өсүүнү ишке ашырды. Лопо ауданы баш тоорак айылындагы Жоңзау 1-чи номер асыл сорт жетиштирүү үлгү көрсөтүү базасында жүнгө токойчулук илимин изилдөө орду жараткан жашыл жайык сыртын чыланбак курчаган асыл сапаттуу жеңил өнөр жай өстүрүү үлгүсү, буюмдук интернет, суу, жер семирткичти бир толкулаштыруу тизгиндүү системасын чордонду пайдаланып, айыл чарба өндүрүшүн өнөр жайлашууга тий өзгөртүүсүн ишке ашырып, үчтүндүк курулушу, ас салуу күрөшү Такылмакан чөлүнүн түштүк жээги экологиясын жөнгө салуу үлгү көрсөтүү району илим техника бийиктигине айланган. Базанын техниги Чуюлоң мындай деди. Чөндөк телефонду чегип эле чылан бактын абарын көрүп, суу, жер семирткичти башкарып тизгиндеп, күндө айдоо башына баруунун кереги калбай, суу, жер семирткичтен пайдалануу берекети жогорудап, ар бир моо жердин салынмасын 1200 юандан 1500 юан аралыгында тизгиндеп, суу, жер семирткич адам күчүн үнөмдөп, түшүмү туруктуары асыл сапаттуу болду. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын мөмөлүү багы ээ болгон органика айыл чарба түшүмдөрүнүн моюндоосу 276 жетип, чек арадан чыгаруучу мөмө боюнча тизимге алынган мөмө бак 506 жетип, Шинжаң сапаты, Шинжаң даамын татуу сыяктуу район марке моюндоосу 26 мөмө бак түшүмдөрүн каптады. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында Шинжаң мөмөлүү бак үлгү көрсөтүү багынан 50%'ден жогоруну куруп, төмөн түшүм, төмөн берекеттүү мөмө бактан 200,000 модан ашуунду өзгөртүп, жөнөкөй ыкчам олтургузуп жетиштирүү техникасын 30,000 модан ашуунга жайылтып, асыл сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөрү менен камдуу камсыздоо курбатын сызыл күчөтөт. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 31-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 22-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делоосунан 52-ни кабылдады. Түйүндү көөн бурулган делоо 1. Мында телефон аркылуу келгени 50, кат аркылуу келгени 2. Бул 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 29, Түйүндү күүн бурулган дело 1, Санжак Өзү автоном областыныкы 8, Иле Казак автоном областыныкы 3, Бортала Моңгол автоном областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Кумул шаарыныкы 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 17, кыжык ужуудан булгануу 10, катуу керексиз заттан булгануу 7, экология зыянга учуруу 5, суу булгануусу 1, башка булгануу 12. 5-чи айдын 31-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 22 түркүмдө 1121 дело, түйүндү көөн бурулган дело 79 болуп, мында телефон аркылуу келгени 945, кат аркылуу келгени 176. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 22-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө

0: Коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районуна сага бүтүрүүгө тапшырган 13-чү түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 53 болду. Мында 11 катыштуу белгилемеги негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжан Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Автоном районубуз бир иште жогору берекетте бүтүрүүнүн сапатын жогорулатып аянтын кеңейтүүнү жылыштатып, керкана калктын иш бүтүрүү алкагы ан сайын азайып, убакыт чектемеси ан сайын кыска болду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. 5-нчи айдын 29-чу күнү саар менен Санжы шаарынын жеке тижаратчысы Чын Жэнью Санжы өкмөт иштери тейлөө борборуна келип керкана өчүрүүнү тизимге алдырып, бүткүл бүтүрүү барышын автоматтык тейлөө районунда бүтүрүүгө 5 мүнөт убакыт кетпеди. Чын Жэнью мындай деди: барышы аябай тез болду, аябай шыдыр болду. Өкмөт бул жагындагы иштерди аябай жакшы иштеп берди. Санжы обласы тор сыртында иш бүтүрүүдө тек бир эшиктен кирүү, тордо иш бүтүрүүдө бир тордо биргелки бүтүрүү калктын талабына биринчи чеп жооп кайтарууну жылыштатып, учурда 103 бир ишти бир жолунда бүтүрүү негизги тема жүрүштүгүн ишке ашырып, карканы ачуу, аш тамак суусундук дүкөнүн ачуу, коомдук камсыздоону которуу сыяктуу жогору жыштыктагы иш түрлөрүнүн материалдарын орточо 60% кыскартып, убакыт чектемесин 80%дан ашуун кыскартты. Санжы областык санарып тештирип өнүгүү идарасынын орун басар идара башчысы Ши Дианлон мындай деди: акимчилик тастыктоонун убакыт жана өздүк наркын түпкүрүнөн төмөндөттү, базарга кирүү өздүк наркын төмөндөттү, тастыктоо тейлөөсүнүн бүт мезгилин такынчыктап кое берүү башкаруу тейлөө ысылатын уландуу тереңдештирип, тижарат соода өйрөсүн кылдаштырып, иш бүтүрүү тартибин жөнөкөйлөштүрөбүз. Азырга чейин бүт автоном район боюнча торго чыгарып жүргүзүлүп жаткан бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн 65 түрү бар болуп, мында түйүндүү иш түрү 39, жаңылык жараткан иш түрү 26, закондуу ээси жана жекелердин толук өмүр мезгилин каптап, кесип жана эл турмушунун ар кайсы жактарын камтыды. Быйылдан бери автоном районубуз акимчилик милдет укугун тескөөнү бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү жылыштатуунун зарыл туткасы кылды. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 119 түрдүү акимчилик милдет укугунда 110 түрдү тескеп, тескөө салыштырмасы 90%дан ашты. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты парт группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Жаңроң мындай деди: мисалы, жогору даражалуу техника мектебин ачуу уруксатында мурда сөзсүз автоном районго келип бүтүрүүчү милдет укугу тескелгенден кийин тикелей аймак, облас, шаар даражалуу жерден эле бүтүрсө болот. Калган 105 түрдүү милдет укугунун баардык зарыл түйүнүн оодан шаар, район биринчи даражасына жөткөдүк. Мындай болгондо, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 90%дан көп акимчилик милдет укугу иш түрлөрүн оодан деле бүтүргөлү болот. Бул керкана жана калктын иш бүтүрүүдөгү убакыт өздүк наркын жана экономика өздүк наркын зору даражада төмөндөттү. Автоном райондук санарып тештирип өнүгүү идарасы парт группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы К. Жен мындай деди: өкмөт септеген жүрүштүктү сиздин тандооңузга сунат дегенди акырын-акырын түрдө керкана калк кажаты боюнча буйрутуу эркин шайкештирүүгө өзгөртөбүз. Район өзгөчөлүгүнө бириктирип, бир жерге бир чаара, сынак түйүндө алдыда жолго коюу, бышып жетилгенде жайылтуу принциби боюнча айырмалуу түйүндө сынак кылууну кулашайдырып, жер жерлердин иш жүзүндүгүнө ылайык келе турган жаңылык жаратуу көрүнүштөрүн иликтеп калыпташтырып, бир жер жаңылык жаратса бүт автоном райондо көчүрүп колдонууну түртмөктөйбүз. Аянттын уландуу кеңиртүүдөгү кесип иштери көрүнүшү аркылуу ан сайын көп өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн жогору берекетте бүтүрүүнү илгери сүрөбүз.
0: Автоном райондун жер жерлериндеги курулуп жаткан суу иштери түрлөрүнүн курулуш майданы шашылыштыкка толуп, курулушчулар курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүн өз маарында бүтүүсүнө чыныгы кепилдик кылышты. Станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Мамлекеттин орчундуу суу иштери курулушу Шинжаң, Ташыша суу иштери түйүнүн топу курулушу учурда бачым жыйынтыктарып, генератор жабдууларын кураштыруу асталуу баскычына кирди. Жунго энергия курулуш тобу КЖОБА электро шериктиги Ташыша 3-чү кырдарлык түр бөлүмүнүн башкы инженери Жансунроң мындай деди: 6-нчы айда биз тоңгуч генераторлор группасын сууда теңшеп сынак кылуу жана электр таратуу алып барабыз. 7-нчы айда кийинки 2 генератор группасына суу толтуруп, теңшеп сынак кылып, электр таратабыз. Ташыша суу иштер түйүнү чоң тосмосунун жалпы бийиктиги 247 метр болуп, учурдагы түйүнү боюнча эң бийик аралашма бетонун тактары шагыл таш тосмосунан алат. 3 генераторлор группасынын жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 кВт. Курулуп бүткөндөн кийин селден сактануу, сугат, экологиялык суу толуктоо жана электр таратуу сыяктуу жактарда универсал берекетин көрсөтөт. Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушунун курулушуна акын майданы окшош эле кар барас болду. Суу сиңдирип кайра толуктоо, суу алуу, суу жеткирүү 3 чоң курулушу тең арымда жылышта турууда. Курулуп бүткөндөн кийин 46 000 моо айдоо жерди сугатуу жана 37 500 киши 108 900 малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынын нак майдандагы жооптуусу Моенчүн мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы болсо мамлекет боюнча тоңгуч орто типтеги кошумча эле мизилдөө тажрыйба мүнөзүнө ээ жер асты суу сактагыч. Суу баштоо, суу торуктоо, суу алуу, суу менен камдоодой суу байлыгын септеп бөлүштүрүү системасын калыпташтырып, айыл чарба жана эл турмушуна иштетилүүчү суу менен камсыздап, ошондой эле чөлкөм экологиясынын тең салмактуулугун калыбына келтирет. Мындан сырт чакыл ооданынын башери суу сактагыч курулушу чоң тосмону тындыруу баскычына кирди. Тосмонун бийиктиги 97,5 метр болуп, суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 30 миллион куб метрге жакын. Чөйчөк шаары Шибетуу суу сактагычынын жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүп, 7 айдын этегинде тосмону ачып, суу сактоо нышанына жетүүгө бар күчү менен асалууда. Фукан шаарынын Сыгун дарыясы суу сактагычында 240 ашуун жумушчу, 100 ашуун чоң типтеги машиналар шашырыш жумуш иштөөдө. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Чунго суу иштери суу электри 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги Сыгун дарыясы суу сактагыч түрүнүн аткаруучу директору Чаучун Гуан мындай деди. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Сел суусун чыгаруу жолунун таш тактасын бекемдөө, бетон куюу сыяктуу кызматтар тең арымда тартиптүү жылышта турууда. Ушул жылы курулуш нышанын баарында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу ишенчибиз бар.
1: Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык малчылык кесибине ичке иш кошуу түрлөрүн орночо калтырууну бачымдылыштатып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна демүүр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Боролтокой ооданы Чоңкуйруктуу кой чектүү жооптуулук шериктигинин соо иш цехинде жумуш жүргүзүү тобу автоматтык өндүрүш линиясын орнотуп теңшеп, уй койду автоматташтырып союу линияларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп курууда. Шериктиктин жооптуусу Мажанлин мындай деди. Мурда куш канабызда ар күнү союла турган койлор 300 жетчү. Азыр биз өзгөртүп куруу алып баргандан кийин 800 1000 чейинки кой союу көлөмүнө жеткизебиз. Ошондой эле шаар тургундарынын камсыз соо уй кой этин жешине мүмкүндүк жаратуу үчүн болду. Техникалык жактан өзгөртүп куруу керканалардын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу керканалардын берекетин дагы бир демжи арттыруу үчүн эсептелет. Текес ооданы Каратогай шаарчасы эчкилик кыштагы муздак суу балыгын багуу түрү өндүрүш завод үйлөрүнүн негизги толку курулушу эч ак бүттү. Жалпы 20 миллион юан каржы салынган, жер аянты 6266 чарчы метр, төр эле обласынын салмон балыгы кесибинин зарыл курамдаш бөлүгү, өндүрүү, иш кошуу, төмөн температурада муздак сактоо, айыруу, жабдууларда сактоо сыяктуу жөндөм райондоруна бөлүнөт. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Толагай Табигат мындай деди. Муздак суу балыгын багуу түрү кыштактагы өзгөчө суу түшүмдөр бакмачылык кесиби өксүктүгүн толтурду. Базанын эрте курулуп ишке киришип, өзгөчө суу түшүмдөрү кесибинин элге нарп жеткизип, элди байыта турган, айыл кыштакты өнүктүрө турган жакшы кесипке айлануусун үмүт кылам. Сабан шаары Дачуан айылы Шинтиянбау 600 000 автоматташтырылган тоок багуу түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштирилип, эки тоок багуу орду салынды. Бирөөнө 100 000 тоок сыят, түргө 110 миллион юан каржы салынып, 3 мезгилге бөлүп жылыштатуу пландалды. Шинжаң Шинтиянбау дыйкан малчылык кесибине каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Ван Шиньян жалпы бетке өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык сатуу кирешеси 100 миллион юанга жетти. кетип, 20-дан 50-гө чейинки жумуштандыруу кызматы орду менен камдай турганы болжонгонун тааныштырып мындай деди. Алдыңкы катардагы жабдуу бышып жетилген техника калыпташкан башкаруу аркылуу чөлкөмдүк замандаштырылган жумурткалык тоок бакмачылыгынан үлгү көрсөтүү нускасын жаратабыз. Биз илимий изилдөө техникасы таянычына таянып, сапаттуу түшүмдөрдү улантуу жакшы иштеп, кесип маркесин күчөтүп, жогору төмөн агымдагы кесип желесин узартып, кесип өнүгүүсү аркылуу жергилик экономикасынын даражасын өстүрүүгө түрткөктөп, сабандын айылгыштак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Бакыттын ээлери.
0: Өзгөчө трансформатор Шинжан трансформатор заводу өрүш ач өнүктүрүү борборунун орун басар мудуру Хыйжан 16 жыл биринчи чепке тамыр тартып, жөнөкөй долбоорлоочудан кесип саласынын санарттешип, акыл жөндөмдөштүрүп, тибез көрсүндөк таянч болуп өсүп жетирип, трансформатор дүйнөсүндө санарттешкен акыл жөндөмдү бийик кандыргалуу көпүрөнү куруп чыкты. Ал жетектеген топ 19-чу кезектүү автоном райондук жаштар маданий коллектив атагына ээ болду. Эмстанциябыз кабарчысы Калманхуйдун кабарынан угасыздары. Жакындан бери Хыйжын тоондагыларды жетектеп, орто төмөн чыңалуудагы трансформатор долбоордо изилдеп өнүктүрүү өрүшү 3-чү мезгилдүү төрү курулушун жылыштатып жатат. Аталган төрү негиздүү темир өзөк түшүмүн ачылыш жасоо оозу кылып, трансформаторго кырдар болду. Долбоордо өндүрүш бүт тартибин тордо туташтырууну ишке ашырды. Ал мындай деди. Долбоордо сандуу маалымат аркылуу тикелей түшүрүп өндүргө урут. Кампабызга негиз долбоордону кулаш айдырып, толук септөө салыштырмасы, телегелештирүү салыштырмасы ээрчип жогорулайт. Кампабыздын басымын азайтып, кампадан пайдалануу салыштырмасын жогорулатат. 2010-жылы Хыйжын өзгөчө трансформатор Шинжан трансформатор заводуна жумушка чыгат. Ошол кезде кесип саласы боюнча жалпы эткей 2 өлчөмдүү CAT долбоорлосун колдоно турган болуп, инженердин жеке тажрыйбасына сөөнүп, долбоордо мезгил узун, берекет төмөн тажрыйбага мураскердик кылуу кыйынга турган. Кесип саласы 3 өлчөмдүү долбоордогу тибөзгөрткөндөн кийин трансформатордун сыйхымасын чыгаруу мөлчөрү чоң, иштөө босогосу жогору болуп, берекети тескерисинче ансайын төмөн болгон. Хыйжын тоондагыларды жетектеп, нөлдөн баштап иштеп, 100 канча миң тарых сандуу маалыматтарды реттеп, түшүм курулмасы менен параметрлештирип, даражасын өстүрүнү бүтүрүп, мамлекет ичинде трансформатор кесип саласы боюнча тунгуч 3 өлчөмдүү акыры директүү долбоордо системасын изилдеп чыгып, долбоордо берекети 176% жогорулап, жаңы түшүмдүү долбоордо мезгили бир канча аптадан бир канча күнгө кыскарган. Хыйжын мындай деди. Бүткүл түшүмдөрүбүздүн долбоор курулмасын алды менен өлчөмдөштүрүп, моделдештирдик. Артынан параметрин киргизип, козготуу аркылуу бүткүл моделди калыпташтыруу жана тең арымдагы курулуш сыйхымасын түгөн калыпташтырдык. Үч өлчөмдөн мурда бир тетиктин чертежин бир апта сызчубуз, бирок калыпташтыргандан кийин жарым саатта эле чыгарчубуз. Долбоордо учугу санарттешкенден кийин Хыйжын долбоордо технология жасоо бүт жересиндеги сандуу маалымат коргонун улантуу ачты. Түрдүн башкы курулма устаты катары ал тоондагыларды жетектеп 10,000 түрдөн ашуун долбоордо элементтерин реттеп чыгып, өлчөмдөшкөн сандуу маалымат башкаруу системасын куруп, көп система өз ара туташпоо, заттык материал бирөнчөй болбоо кыйын маселесин чечти. Санарттештирип даражасын өстүргөндөн кийин керхананын технологиялык долбоордоо мезгили 40% кыскарып, түшүмдүн бир жолундагы толумдуруу салыштырмасы 99.8% жогорулаган. Хыйжын мындай деди. Мисалы, трансформаторго дайыма колдонуучу бурама мыкты алып айтсак, узундугу көптөгөн долбоордоочулар окшош курулмага окшош иштей турган жерлери бар. Анын өлчөмү 50 см болот. Бирок кээ бир долбоордоочулар жеке адаты айынан 40 см, 45 см иштетет. Биз система аркылуу тибин тандоону түгөл калыпка түшүрүп, сатып алуучу заттык материалдарды дагы зор даражада кыскартабыз. Бул кампанын басымын дагы азайтат. Кийинки өндүрүш дагы ансайын нугуна түшөт.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери 15-5 жылдык жоспор мезгилинде эпкиндүү илгерилип, илим техника жаңы баарагын жазалы негизги темасын эмерчиктей, формасы көптүрдүү негизги тема кыймылдарын кулаш айдырып, илим техника иштеринин өнүгүүсүн бүт коом колдоп, илим техника ишмерлерин кастарлай турган коюу маанай жаратылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабар нугасыздар. Жакында 2026 жылдык Тарбагатай аймагы Заван шаарынын илим техника кыймылы апталыгы жана мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү кыймылын баштоо аземи өткөрүлдү. Кыймыл күнүндө көптөгөн илим техника тибиндеги керканалар илим жалпылаштыруу көргөзмө тактасы, чыныгы буюм көргөзмөсү, өз ара таасирлешүү туюнуусу сыяктуу формалар аркылуу шаар тургундары менен мектептеги окутуучу окуучуларга акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуу сыяктуу салалардагы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордонтуу көрсөтүп берди. Өсүмдүк коргой турган учкучсуз учактын жогору берекетте жумуш иштөө принциби, машина иттин ийкемдүү оюн көрсөтүүсү окуучулардын кызуу каршы алуусуна ээ болду. Саван шаардык биринчи баштагыч мектептин окуучусу Ли Жаужин мындай деди: бул жерде биз бир сүйкүмдүү машина итти көрдүк. Илим техника турмушубузга жашырынган. Мен жакшы үйрөнүп, илим техника аркылуу гүлдөнүп кулпурган ата мекенибизди куруп чыгам. Саван шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Вэй Кай Чиан мындай деди: илим техникада жаңылык жаратуу натыйжа берекеттерин жан жактуулуу көрсөтүп, илим техниканы аздектей турган, жаңылык жаратууга ашыктандыра турган коюу маанайды жаратып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Аксуу аймагы 2026 жылдык илим техника күжүрмөндөрү Шинжаңды гүлдөндүрүү сапары атындагы 100 илимий коом 10,000 киши негизги катмарга түшүү илим техника ыктыярдуу тейлөө кыймылын баштады. Илим техника адистери, илим жалпылаштыруу ыктыярчылары айыл кыштак коомдук конуш, мектеп сыяктуу жерлерге ичкерилей кирип, илим техника билимдерин элге оңтойлуу тейлөөнү ар улут журтчулугуна жеткизди. Абат ооданы Бак Тоограк айылы Кара Кунак кыштагынын тургуну Амуржан Абдурасыл мындай деди: адистер айткан чылан буто, суу жана жер семирткичти башкаруу, дарт курт зыянынын алдын алып жөнгө салуу жана гүл мөмөлөргө кепилдик кылуу сыяктуу техникалар өстүрүү иш жүзүндүгүнө абдан төп келет экен. Биз аябай көп жаңы техникаларды үйрөнүп алдык. Кызыл суу областында кулаш айдырылган кызыл учкунду улантып, илим техниканын сырын иликтөө атындагы батыш бөлүк жаштар өспүрүмдөр илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү кыймылында жергиликтеги 90 жаш өспүрүм алдарты болуп, Шинжаң Тияншан кесиптик техника дашөөсү, Кызыл суу областык мектеп району, Кызыл суу областык кесиптик техника шоянынын жогору жаңы техника иш жүзүндүк базасы, Улучат илим техника сарайы сыяктуу жерлерге барып, илим техника сырын чөгүү ыңгайын деликтеди. Кызыл суу областык биринчи орто мектеп толук орто биринчи жылдыгынын окуучусу Айнуска Кенжебек мындай деди: илим техника билимдерин чымырканып үйрөнүп, илим жөндөмүм аркылуу журтумду куруп, Чек ара районду коргоймун.
0: Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жакында тыгыз тибиндеги Одан чөлкөмү таардоо ортоктугусу боюнча котор оор мүнөздүү коллектив оор мүнөздүү тейлөө борборун куруу көрсөтмөсүн басып таратып, 2027 жылдын этегине барганда бүт автоном райондогу баардык Одан шаар райондорду толук каптатууну айкындаштырды. Эми бул жөнүндө кабардан угасыздар. Ар кайсы одандар одандар жалуу доктурканаларга сөнүп, котор оор мүнөздө коллектив оор мүнөздө тейлөө борборун куруп, бүт одандын даарылоо байлыгын биргелке орундаштырат. Айыл шаарчалык доктурканалар даарылоо курбаты жетпегидей оокастарга жолукканда тикелей эле одандар жалуу доктурканаларга отурат. Одандар жалуу доктурканалардагы күмөндү кыйын ооруга кабылган оокастарды тезден бир даража жогору доктурканага жөткөйт. Аптыным райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Лоён мындай деди: котор оор мүнөздүү коллектив оор мүнөздүү тейлөө борбору курулгандан кийин даарылоо ортоктугусунан үчөө ар кайсы орундар орундаштырууну биргелке угуп, түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп даарылоо жолу шыдырдашат. Калыкты акырындап майда оорларды негизги катмарда, чоң оорларды доктурканада таардатууга, саламаттыгын калпына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Ноокастар айыл шаарчадан одандар жалуу доктурканага которулганда кайрылап номур алынуун, кайрылап текшертүүнүн ажаты жок. Котор оор мүнөздүү коллектив оор мүнөздүү тейлөө борбору алдын ала орундаштырат. Оор абалы турукташып, которуп саламаттыгын калпына келтирүүгө ажат болгондоруна карата аталган борбор мүнөздөп даарылоо долбоорун негизги катмар доктурларына жөнөтүп, даарылоонун үзүлүп калбоосуна чыныгы кепилдик кылат. Доюң мындай деди: калык үчүн айтканда, оор көрсөтүүдөгү эң тике сезүнү болсо, иш азайып жеңилдешүү болду. Доктурканага жатып даарыланууга жаттуу болгон кезде аталган борбор бүт одандагы одан айылдар жаруу керебет оордун шайкештирет. Адистер оор көрүү ордуна баруусуна ажаттуу болсо, аталган борбор алдын болжошуга жардамдашат. Калык номур алабыз деп кыйналып жүрбөйт. Орундаштырууга негиз быйыл 9-нчу айдын этегине чейин аталган борбор бүт автоном райондун 70% айланасындагы Одан шаар районун каптап, 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону ишке ашырат.
1: Жакында Санжы обласы 2026 жылдык жаңыдан жумуштангандар тобунун топтогон упайын накташтыруу шыктандыруу жана камкордук кылуу абал суроо кыймылы Фукан шаарында өткөрүлдү. 100 ашуун жаңыдан жумуштангандар топтогу кызматкерлер негизги катмарды башкарууга катышып топтогон упайына таянып жалпы 27100

0: жарыялап, бүт тор боюнча коюлуу мөлчөрү 25 миллион ретке жетти. Алар жогору суммалуу топтолгон упай менен биринчи даражалуу, экинчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, айрым-айрым акыл жөндөмдүү электр мотоциклет жана кесиптик тасмага алуу шайман буюмдар сыйлыгына ээ болду. Ливей мындай деди: адатта мен камера менен шаар мадан ийлигин эстеликке алып, журтумдун сымбатын үгүттөп, негизги катмар маселелерин чагылдырып, номур топтоп сыйлыкка алмаштырам. Абдан жеңишке жеткендей болдум. Быйыл Санжо обласы жаңыдан жумуштангандар тобунун упай топтоп накташтыруу түзүмүн тургузуп, интернетке келишип септеп жеткирүүчүлөр, кайди жеткирүүчүлөр, интернет алып баруучулары, жүк автоуна айдоочулары катарлуу жаңыдан жумуштангандар тобун негизги катмарды башкаруу, ыктыярдуу тейлөө жана коомду орток курууга иштиктүү катышууга ашыктандырып, катышса упай топто, упай топтосо накташтыруу, салым кошсо эмгеги акталуудай абдан жакшы айланымды куруп, калың жаңадан жумуштангандар тобун шаардын тейлөө жүргүзүү объектисинен коомду башкаруу жаңы күчүнө айландырды. Санжо областык партком коом кызмат бөлүмү, 2 карканы, 3 жаңы партия курулушу жана кесиптик коом, соода коому кызмат бөлүмүнүн жооптуусу Гофанди мындай деди: биз упай топтоо түзүмүн түйүн кылып, партия уюмунун камкордугун жаңыдан жумуштангандар тобуна жеткизип, жаңыдан жумуштангандар тобун шаарда ан сайын таандуулук сезимине, бакыт сезимине, ооруктануу сезимине ээ кылып, шаардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз.
1: Эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастарын туюнуу кыймылдары арт артынан чыгарылып, шаарлардагы көргөзмө сарайдан айыл кыштактардагы малчылык райондоруна чейин ар улут калкы кол салып катышуу барышында чоңуханын чыгаан жүрүлгөлүү маданиятын сезинди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Ийиңдин кабарынан угасыздар. 5 айдын 30 күнү түштөн мурда Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын ичинде 20 ашуун бала чакар үй бүлөлөр тери курчак заттык эмес маданият мурас өнөрүн үйрөнүп, жүрөлгөлүү нур элеси көркөм өнөрүнүн тартымдуулугун сезишти. Үрүмчүнүн шаар даражалуу тери курчак жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Яңшан тери курчак сүрөт нускасын жасоо фирмасы өрнөк ою жалтыратып түс берүүдөн таяка таңып тескөөгө чейинки жасоо тартибин түшүндүрдү. Шаар тургуну Чүйжин Яо жана энеси Каучу Юй тери курчакка түс берүү кураштырууну бүтүрүп, дагы кичинекей театр сахнасына чыгып роль алды. Чүйжин Яо мындай деди: колду жасоону жакшы көрөм, байлоома жасадым, тигил кичик сахнага чыгып оюн көрсөттүм, аябай кубандым. Яңшан мындай деди: ушул жөнөкөй тери курчак оюну маданияты аркылуу балакайларды тери курчак жасоо аркылуу жөнгөрүн жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары билимдерин түшүнүү мүмкүндүгүн ээ кылуу, ошондой эле жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу ан сайын көп кишилерди жөнгөрүн ар түрдүү аңгемелерин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылам. Заттык эмес маданият мурастары маданияты дагы айыл кыштактардагы малчылык райондоруна кирди. Чагантокой ууданы Кара Бура айылы малчылык жаңы кыштагы Чолакчалык кыштагы бирлешип Курманайттык уруттар ынтымагы жана заттык эмес маданият мурастары маданияты негизги тема кыйбылын кулаш айдырып, Тойбуу казак жүрөлгөлүү шахмат жарышы туумандуу башталды. Бул ар кайсы жаш куракты каптады. Кыштак тургуну Мигао Канат мындай деди: бул жолу экинчиликти алып аябай кубандым, анткени жанымдагы бул чебер өтө мыкты экен. Бала кезимен атамды ээрчип үйрөнгөмүн, көп жолу ойнодум. Бул жолу катышканда бала кездеги кейиштер эсиме келди, аябай кубандым. Корлай элдик салтанат маданият ажайыпканасы, элдик салтанат достор чогурушу, кубанычта бирге болуу негизги темасындагы туюнуу кыймылын арып чыгып, келгичти таңып боёо көптөгөн ата бара үй бүлөлөрдү катышууга эликтирди. Кызматкерлер кездеме каттоо, таңуу, чыдап түс берүү, түсүн туруктулаштыруу, кургат сыяктуу жумуш тартиптерин көрсөтүп берип, көпчүлүк өз колу менен иштеп жөнөкөй ак кездеменин өзгөчө өрнөгүн жана түсүн көрсөттү. Корла шаарынын тургуну Жавзымын мындай деди: өзүмдүн жактыруум боюнча боеодум, боегон түс формасындагы окшобойт, аябай сонун экен.
0: 5 айдын 30 күнү түштөн мурда Ыңыр шооласын кубалаган киши атындагы фильмди тасмага алууну баштоо аземи Тарбагатай жаңы доор маданийлик иш жүзүндөгү борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Фильмди Гансу Чеоар К кино телевизия чектүү шериктиги тартат. Аскерликтен кайткан 4 автоуна аскери Шинжаңдын мурдагы ташмал линиясында кайра жүрүүнү негизги линия кылып, орто жаш жана жашангандардын мээр махабатына, жоокер сапташтардын достук мээр махабатына жана өмүрдү куткарууга үйрүлүп, чек ара райондук

0: куруучуларга урмат билдирген. Шинжаңдын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган чыныгы мээр махабат темасындагы фильм. Чөйчөк шаарынын тургуну Хоу Чунфэн мындай деди. Адаттагы көрөрмөн катары шашыла күтөм. Бул жолу фильмди тасмага алуу группасы Тарбагатайга келип, жеринде көрүнүш алат экен. Ошондой эле режиссердун Тарбагатайдын кооз көрүнүшү менен чүйгөн даамдарын жакшылап сүрөткө алуусун үмүт кылам. Кино коюлгандан кийин мен сөзсүз эң алды менен барып билет сатып алам. Сценарист, кошумча режиссер Лу Дон, аталган фильмдеги көрүнүштөрдүн көп бөлүгү Чөйчөк шаары менен айланасындагы уудан шаарчаларда алына турганын, Тарбагатай жайлоосунун көрүнүшү, чек аранын сымбаты, аккордеон өзгөчө маданияты, шаардын гуманитардык көрөнгүсү сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыктарын терең казып, майбайок сүрөтүндөй болгон Тарбагатайдын көк асманы ак булуту кеңири кеткен жайлоосу, өзгөчө элдик салсанасы шаардын жайбаракат демин фильм көрүнүшүнө жорулуштуруп бүт мамлекетибиздеги көрөрмөндөргө чоң экран аркылуу Тарбагатайды көрсөтүп, Тарбагатайды жактырып калуусуна мүмкүндүк жарата турганын тааныштырып мындай деди. Бул фильмибиз келер жылы бүт мамлекет кино каналдарында коюлат. Көпчүлүктүн көптөп колдоосун үмүт кылам.
1: Көркөм жумго сапары.
0: Учурда Багыраш көлү суу куштарынын көбөйүү мезгилин уттурлап алды. Балапан куштар арт-артынан жумурткадан чыгып уядан учту. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Багыраш көлү Лосиаван көл районунда кара чулдук, ак кытан, сурук аз сыяктуу келген куштардын балапандары арт-артынан жумурткадан чыкты. Кара чулдук уясында жаңыдан туулган балапан куш тумшугун энесинин оозуна салып, балык суу чаян жемин талашып жеп, азыктанууну үйрөндү. Ак кытандын балапандары сууда өз ара чардап, тең салмактуулук менен учууну кайра-кайра машыктанышты. Жыл бою бул жерде сүрөткө алып жүрүүчү фотограф Күйөрмана Вейжин Диен камерасын алып, көз алдындагы кооз көз ирмемдерди тынбай эстелик алды. Ал мындай деди: бул бир канча жылда Багыраш көлүнүн экологиясында өзгөрүш өтө чоң болду. Бул жердин көл суусу ан сайын тунукташып, камыштык барган сайын коюу өсүп, куштар дагы көбөйдү. Багыраш көлү шалбасын башкарып коргоо пунктинин башкарып коргоочусу Гоза Шү куш түрлөрүнүн көбөйүү мезгилиндеги коопсуздукту төп коргоо үчүн башкарып коргоо пункти көл районундагы куш түрлөрүнүн байырлоо жерине түйүндү көбөйүүчү районуна 7 туруктуу күзөтүү түйүнүн 4 өлчөмдөшкөн күзөтүү линия жолун орундаштырып, түйүндү райондук кыдырып текшерүү күзөтүүнү жылчыксыз толук каптатканын тааныштырып мындай деди. Азыркы кез суу куштарынын көбөйүүчү мезгили. Быйылкы балапан куштардын саны былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Учурда күзөтүп байкаган куш түрлөрүбүз 200-дөн ашты. 10 жылдын алдындакыга салыштырганда 30 түргө жакын көбөйдү. Кара моюн турна, чоң акку сыяктуу баалуу сейрек издешүүчү куш түрлөрү дагы биздин бул жерде уя салып көбөйө турган болду. Шалбанын өсүмдүк жамынчылары дагы жакшы калыбына келди.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 30-чу күнү 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү негизги майдан кыймыры жана 4-нчү кезектүү мамлекеттик жаңылык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын даңктап сыйлоо жыйыны Бейжинде ачылды. Тяньшан тажрыйбаканасынын мудуру Бийинли профессор, ошондой эле Шиханзада шөөсүнүн профессору, Жунгу Курулуш академиясынын академиги Чиншуокун 4-нчү кезектүү мамлекеттик жаңылык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын алды.
0: Быйыл 1-нчү айдан 4-нчү айга чейин Кашкар алайынын эл аралык учак жайынан жалпы камсыздаган кезүүчү учактын учуп конуусу 13700 ирет болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 9.66% артты. Учак жайга кирип чыккан жүргүнчүлөр 1,553,900 адам ирет болуп, былтыркы ошол мезгилге салыштырганда 11.54% артты. Учак жайга кирип чыккан жүк почто жолдомолору 6,284,84 тонна болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 14.59% артып, жүргүнчүлөр менен жүктүн кош артуусун ишке ашырды.
2: Кечээ 5-нчи айдын 31-нчү күнү 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол Ашандар ажалуулар бирлешими жарышынын дайымдуу жарышындагы 3 майдан жарыш өткөрүп, Санжы командасы конок майданда нөлгө каршы 1 упай менен Карамай командасын жеңди. Аксуу командасы өз майданында нөлгө каршы 1 упай менен Кызыл Суу командасын жеңди. Эки команда Шинжаң Ашандар ажалуулар бирлешими жарышынын тоңуш жеңишине кол жеткизди. Бордура командасы 1-ге каршы 2 упай менен Тарбагатай командасын жеңди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 16-32 Цельсий.

2 градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 15-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 17-38 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-38 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шырганзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-38 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-37 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 26-45 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 5-6 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 18-36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 18-37 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Мамбет Төрө, Мамбет Турсун, Аклай Мукаш, Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамбет Мүнтурдалы. Дагы да көп мазмун тартып уктуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуз.

урматтуу каармандар, сүйүү көңүлдүн көзү, жүрөктүн үнү. Алды менен назарыңыздарга Сулайка Асанбай кызы менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Тилебалды Карымшак уулу, обонун жазган Паяз Турдакын уулу. Сүйүм суудай агылат.

сүйүктүү кагармандар эми чогуу линанын аткаруусундагы Чинхай Шизаң бөксө тоосу деген ырды тыңшайды. Сөзүн жана обонун жазган Жан Чэньи. Ырдын кыскача мазмуну мындай: байыркы чакырууну ким алып келди? Миң жылдык чын жүрөктүн үмүтүн калтырды. Мен көрдүм, бийик-бийик тоолордун эриш арка айкалышканын көрдүм. Ал болсо дагы Чинхай Шизаң бөксө тоосу.

Самурго чай койсом, кайнайт бир демде де, ал чайдан уурдап сынап көрүңүз канеке. Урматтуу армандар, эми сүйүүнү сүйкүм кайрыган кайрыган уйгурча самур чайы деген ырга кулак түшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми Севанын аткаруусундагы биздеги бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Сөзүн жазган Санжап, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаркат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүктүү.

Сүйүктүү угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Бийлейли деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар. Бийлейли.

0: Ардактуу угармандар, убакыт
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бесик матто берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүнаалуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү, күнгө дүйшөмбү, бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоңугуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы өткөргөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоңугуч түркүмдөгү көп абонттуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлөшкөнүн тааныштырабыз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө Лингнандын ойгонгон арыстан бийи маданиятын Шинжаң жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызган Хуаң Юңжанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында жалпы эл кулакты илимге асыруу, угуу курбатынын саламаттыгын орток коргоо, жалпыга нарып жеткирүү музыка кечелиги Синжан маданият сарайы театрканасында жылуу сез менен аткарылды. Музыка кечелиги Синжан Шамшат симфония оркестри аткарган Саар аттуу күйү менен башталды, артынан Синжан майыптар жыргалчылык фонду коому Чуугуан хору үйүрмөсү. Синжан майыптарга жардам берүү коому угуу жөндөмү кедерге учурагандар атайын комитети катарлуу оюн коюу үйүрмөлөрү оркестр менен шайкешип, ошол бир жарык нур дүйнөдөгү ошончо көп адам катарлуу он канча чыгарманы алып келди. Мунун ичинде жалгыз суроо оорусуна чалдыккан бала, жаңгын шуу, топ мүчөлөрү менен чогуу пианинодо жайлуу жай, Summer аттуу музыканы жалгыз аткарды. Кайрыктары чыныгы нукура болуп, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Бармак тили бийи чырак нурундагы жуңгу, үнсүз тил аркылуу терең сезимди чагылдырып, майыптар менен соо кишилерден кол кармашып, бир ниетте өзара жуурулган таасирдүү көрүнүш чагылдырылды. Синжан Шамшат симфония оркестринин башчысы Чигуо мындай деди. Бул коллективибизден тунугуч ирет майып жаштар өспүрүмдөр менен бир сахнада кызматташып, музыка аркылуу аралыкты жакындатып, көркөм өнөр аркылуу майыптар менен соо кишилердин жуурулушусун түртмөктөй болуп эсептелет. Келечекте музыка жалпылык жыргалчылык багытында уланды бекем туруп, майыптар менен соо кишилер жуурулган бул түрдүү музыка кыймылын сызылып улаш жайдырып, музыканы өзара жалгаштыра турган жылуулук көпүрөсүн айландырабыз. Аптынум райондук майыптар бирлешмеси саламаттыкты калыбына келтирүү бөлүмүнүн жооптуусу Ли Чао мындай билдирди. Бул жолку жалпыга нарып жеткирүү музыка кечелигинде майыптардын токтобой алга илгерилей турган, үмүткө толгон, алга умтулган руху турпаты чагылдырылды жана көрөрмөндөргө угуу курбаты саламаттык билимдери жалпылаштырылып, жүрөктөрдү жылытып, майыптарга жардам берүү түшүнүгү жеткирилди. Коомчулуктагы ар саладагылардын майыптар тобундагы да көп түшүнүп, аларга камкордук көрсөтүп, угуу курбаты саламаттыгына көңүл бура турган, майыптар иштерин колдой турган жакшы маанайды орток жаратууну үмүт кылабыз.

Жакында Синжаң Адабият көркөм өнөр обзору борборунун көрнөгүлүү аземи жана үчүнчү кезекте Синжаң Жогоруку жай Адабият көркөм өнөр обзору жарышынын сыйлык таратуу аземи илмий талкуу жыйыны Синжаң Сфендашөсүнүн Арашан мектеп районунда өткөрүлдү. Синжаң Адабият көркөм өнөр обзору борборунун көрнөгү Синжаң Сфендашөсү, Шиханзадашөсү, Илес Сфендашөсүндө ачылып, Синжаң кесиптик адабият көркөм өнөр обзору жаңы базасы курулуп, жогору сапаттуу адабият көркөм өнөр обзору аркылуу Синжаңды маданият аркылуу балкытууга күч кошулду. Кыймыл Нак майданында Синжаңдын ич сыртындагы адабият көркөм өнөр саласындагы адис окумуштуулар, жогору окуу жай окутуучу окуучулары Назарды адабият көркөм өнөр обзору илмий курулушу, Назарияда жаңылык жаратуу катарлуу мазмундарга үйрөлтүп, негизги максатты окулатты жана илмий талкууну кулач жайдырды. Синжаң адабият көркөм өнөр обзору борборунун Синжаң Сфендашөсү мудуру Ли Юң мындай тааныштырды. Музыка, кооз өнөр бийлерибизди тарых, маданияттын ар кайсы жактарын өз ичине алдырып, илим алкып бириктиребиз. Жуңха улуту ортоктулук таанымын бекем уйтууну тыгыз имерчиктеп, чар тараптуу стролук адабият көркөм өнөр обзорун кулач жайдырабыз. Ошону менен бирге калың жаш окуучуларды Синжаңдын адабият көркөм өнөр обзорун жаштык күчү менен камдоого дагы да жетектейбиз жана жетиштирип козготобуз. Бул жолку кыймылды Аптуным райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирлешмеси Синжаң Сфендашөсү чогуу жооптуу болуп өткөрдү. Ошол күнү үчүнчү кезектүү Синжаң Жогоруку жай адабият көркөм өнөр обзору жарышында тең арымда сыйлык таратылып, жарышка жыйналган чыгармалар көптөгөн көркөм өнөр түрлөрүн каптап, Синжаңдагы Жогоруку жай адабият көркөм өнөр обзорчуларынын сапаты жана салабаты чагылдырылды. Синжаң адабият көркөм өнөр обзорчулар коомунун төрагасы Суузан мындай деди. Коомдун бул түрдүү жөндөмдү биргелешип үстүнө алууну көрнөктөндүрүп, Синжаңдагы жогору окуу жайлардын адабият көркөм өнөр обзору озот ишмерлерин толук үйрөлтүп, Синжаңдын ар кайсы чоң адабият көркөм өнөр баш тем алуу кыймылдары жана адабият көркөм өнөр озот чыгармалар үчүн адабият көркөм өнөр обзор күчүн кошот, дагы бир жагынан үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө аркылуу бир түркүм адабият көркөм өнөр обзорунун тянышан күчүн жетилдирип жана жаратып, Синжаңды маданият аркылуу балкытуу үчүн адабият көркөм өнөр обзорунун ролу жана күчүн кошот.

Ардактуу армандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдууларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу

коюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14-тө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө Ай-Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ирүүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоногуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы өткөргөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң айыл чарба кесиптик техникада ашөөсүнүн тоногуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы башталып, кыймылда уста рухун корчутуу, уста жетиштирүү, уста жөндөмүн машык кылуу, технология буюм жаратып чыгуу баш тема кылынган болуп, чоң мамлекет устаты Тянышан усталары мектепке кирүүгө сунушталып, тили эле кыймылдар аркылуу эмгек үлгүлөрү руху, уста руху өрчүтүлүп, жөндөм аркылуу адам тарбиялай турган көрдүү топурак тереңдештирилди. Эмгек үлгүлөрү усталар маданияты майрамы өткөрүү Шинжаң айыл чарба кесиптик техникада ашөөсүнүн өндүрүш менен окутуунун журулушусун тереңдештирүү, адам тарбиялоо өлкөсүндө жаңылык жаратуудагы маңыздуу чара. Бул мектеп айыл чарбаны күчөтүү, айыл чарбаны гүлдөндүрүү боюнча мектеп башкаруу милдетинде баштан акыр бекем туруп, кесиптик агартуу абзелдүүлүгүнө таянып, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар саласында зор түркүм жөндөм ишмерлерин жетиштирип, эмгек үлгүлөрү усталар маданият майрамында окутуучу окуучулардын нактылуу иштөөнү кадырлап, жөндөм бышып жетилип, жөндөм ишмерлеринен болуу, жөндөм аркылуу ата мекенге жооп кайтарууда ишенимде тургузуп, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турган жогору сапаттуу техника жөндөм ишмерлерин айланууга жетектөө максат кылынган. Кыймылнак майданында Шинжаң

Айыл чарба кесиптик техникада шөсү усталарга тартип боюнча мектеп сыртындагы жетекчи окутуучу кесип жетекчиси сунуш катын таратып берди. Беш уста мектеп ичиндеги таяныч устаз менен курчалышып келишим түзүп, мектеп ичиндеги даңктуу окутуучулар менен кесип окутуучулары шай кечип, адам тарбиялоо үлгүсүн жаратты. Мектеп тең арымда, мектеп даражалуу беш эмгек үлгүсү. Уста ишмерлер жаңылык жаратуу ишканасына көрүнө келип, техникада жаңылык жаратуу, натыйжаларды айландыруу өрүшүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүүгө түрткү болду. Лекция сабагында чоң мамлекет устасы сыйлыгына ээ болгон Шоу Шүйпүн, Ву Шыңчуан өздөрүнүн кесип менен алектенүү кечирмелерине биргелешип, биринчи жепте тамыр тартуу, өткөлгө атсалып кыйынчылыктарды жеңүү, жаңылык жаратып изилдөө күрөш аңгемесин баарлашты. Жөнөкөй сөздөр устанын чыныгы маанисин чагылдырып, нак майдандагы окутуучу окуучуларды терең таасирлендирди. Ар кайсы экинчи даражалуу шоюандардын бөлүмчө жыйын майдандарында эмгек үлгүлөрү, устаттар айрым-айрым ой бөлүшүү, маектешүүнү кулаш жайдырды. Ар кайсы шоюандар кесиптик өзгөчөлүгүнө таянып, устаттар тоюну устаканасы жаратып, окуучулар колуна устаттар паспортун алып, даака кылып тоюну жөндөм милдетин аткарып, тамгазыйып, маданият жаратуучулук белектерин алмаштырып, жөндөмдүн тартымдуулугун сезинип, эмгек сезимин тереңдештирди. Келечекте Синжан айыл чарба кесиптик техникада ашуусу эмгек үлгүлөрү, устаттар маданияты майрам өткөрүүнү кезметтеп билип, адам тарбиялоо системасын сызыл жакшыртып, өндүрүш менен окутуунун жоорулушуусу жана мектеп менен керкананын кызматташтыгын тереңдештирип, устаттар рухун ишмерлерди жетиштирүүнүн бүткүл барышына сиңдирип, заманбап айыл чарба саласындагы уста ишмерлерди үзгүлтүксүз жетиштирип, Синжандын заманбап айыл чарбанын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруу, айылдык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү үчүн ишмерлер күчүн чогултат.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздөн уктуңуздар. Эми ырга кулак төчөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүз улан таазардактуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоногуш түркүмдөгү көп абонттуу жашыл электерди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлүшкөнүн тааныштырабыз.

Жакында Синжаңдын тонош түркүмдөгү эки эсептөө жөндөмүнө ээ көп абонтур жашыл электр тикелей жалгаштыруу түрү тастыкталып түзөлүшүп, эсептөө жөндөм менен жаңы энергияны тикелей жалгаштыруу жолу өнүмдүү шадырлаштырылып, Синжаңдын жашыл эсептөө жөндөмү наам картасы бүткүч менен жаратылды. Бул эки түр айрым-айрым түрдө Кумул шаары Ара Түркүк ооданынын эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү районундагы көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилдөө жана Карамай шаары Булут эсептөө кесиптер бакча районундагы көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилден турат. Эки түр боюнча жалпы жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 160 000 киловатт, Ара Түркүк ооданы түрүндө быйыл 6-айда жалпы бетке иш баштап, 2027-жылы 5-айда жалпы бетке ишке кириштирүү пландалды. Бул түр бүтүп ишке киришилген соң жаңы энергиянын жылдык өзү чыгарып өзү иштете турган электр мөлчөрү илгерки 30%дан 50%га чейин болуп, 90%дан көбүрөөккө жеткиргел болот. Таза жашыл электр менен камдоо үлгү көрсөтүү районунун жалпы электр иштетүү мөлчөрүнүн 60%дан көбүрөөгүн ээлейт. Көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгоо шамал электр, күн нуруу энергиясынан пайдаланып, электр чыгарууга тарылуу жаңы энергиялуу электрди жалпылык электр торуна тикелей жалгабай, атайын линия жана трансформатор жабдуулар аркылуу көп абонтуу жашыл электр менен камдоону көрсөтөт.

Жатык тил менен айтканда бир жаң энергиялуу электр кайнары көп абонту жакын айланада электр менен камдай алат. Мунун ичинде абонт закондуу ээ нактылуу толкуну көрсөтөт. Тургундар жана айыл чарба колдонуучуларын өз ичине албайт. Мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы жакында бюджет чыгарып, көп абонту жашыл электрди тикелей жалгоого түрткү болуп, жаңы энергияны өз жеринде жакын айланада иштетип пайдаланууга түрткү болууну ортого койду. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын шуужиси идара башчысы Яң-Яң мындай деди. Жогорудагы түрлөрдөгү түтүндөргө чейин жалпылаштырылган электр баасынын бардыгы электр торунан электр сатып алуунун өздүк каржысынан төмөн болуп, эсептөө жөндөмү керканаларынын атаандашуу күчүн өнүмдүү өстүрүүгө болот.

Арзат оормандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлөшкөнүн айтып бердик. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу угармандар, бир үздү улантабыз. Татыктуу аттар турмак өздө Линьяндын ойгонгон арыстан бийи маданиятын Синжан жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызган Хуаң Юнцзянды тааныштырабыз.

Кашкар кесиптик техника шөбөнүндө 40 канча окуучудан уюмдалган Ажыдаар Арыстанбей үйүрмөсү Лиңнан ойгонгон Арыстанбей маданиятын Шинжаң жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызып келет. Бул топту жетектеген киши Гуанжудан келген Дашөнүн 2-ж окуучусу 19 жаштагы Хуан Юнжен. Көпчүлүк аны жагымдуу кылып кичик Хуан устаз деп чакырышат. Хуан Юнжен толук орто мектепте Арыстанбейине мээр байлаган. Жаатында ата-бабаларынын таасиринде ал толук орто 1-жылдыкта эле устаз кармап жөндөм үйрөнүп, көңүлүнө кызуу сүйүү уялатып, жогору окуу жайсыноосунда атайын Ажыдаар Арыстанбей үйүрмөсү тургузулган мектепке тизимделип, аралыкты алыс көрбөй Кашкарга келген. Мектепке алгач келгенинде Хуан Юнжен бул жерден Арыстанбей маданиятын дагы жетиштирүү баскычында экенин байкап, мураскердик кылуу желегин билетелүүлүк менен көтөрүп, окуучу салакаты менен теринерлик жоопкерчилигин аркалап, негизги аракеттен барабан менен музыканы шайкештирүүгө чейин нөл негиздеги сабакташтарды колмогол жетектеп машыктандырды. Былтыр 10-айда Чжэцзяң Лишүйдөн келген Дашөнүн 1-жылдыктагы окуучусу Тау Жиңвэй үйүрмөгө катышты. Хуан Юнжен жана жолдошторунун жетекчилигинде ал бир чама жакшы болгон өзөктү күчкө таянып, Арыстан башы болуун аркалады. Учурда билектин күчү дагы эле жеткиликтүү болбосо дагы, бирок Арыстан куйругунун шайкешүүсү менен Тау Жиңвэй бир бөлүк кыйындык даражасы жогору аракеттерди шыдырыштай ала турган болду. Хуан Юнжен тааныштырып мындай деди: Арыстанбей техникасында жарышып күч жумшап эле калбай дагы жолдоштор арасындагы шайкешүүнү сынайт. Бир жүрүш Арыстанбей жабдуусунун салмагы 10 канча жың келет. Жабдууну кийген соң көрүү чөлкөмү зор даражада кичирет. Арыстан баш жабдуусунда Арыстандын оозундагы жылчыктан тышкы дүйнөнү күзөтүүгө туура келет. Арыстан куйругу жабдуусу жана жер жүзүнүн титирөөсү аркылуу жолдоштордун аракет аркылуу чөйрөгө өкүм кылат. Бир жүрүш толук жөндөм көрсөтүү убакты 6 мүнөт болуп, кыйындык даражасы жогору 10 канча аракетти өз ичине алат. Дене жөндөмү, жөндөм негизи жана кызмат ашуу жөндөмүнө коюла турган талап дагы абдан жогору. Казак кызы Замван турдудагы окшош эле алдыңкы окуу мезгилинде бул үйрмөгө катышкан. Ал алды менен Арыстанбей ойногонду үйрөнүп, кийин барабан музыкасы курпасына которулду. Бүгүнкү күндө эки түрдүү жөндөм ийгерип, бир окуу мезгилинде эле үйрмөнүн белдүү кисине айланды.

Отряд мүчөлөрүнүн назарында Хуан Юнцзян катаң ара стайдил. Тау жеңбей мындай деди. Сяо Хуан устаз абдан этиятчан. Бир аракетибиз өлчөмдүү болбосо, бизге жоро болуп өлчөмдүү болгонго чейин 10 канча ирет ал тургай канча 10 ирет кайра-кайра машыктандырат. Бүгүнкү күндө Кашкар кесиптик техника шоюунун Ажыдар, Арыстан бий үйрмөсүнө Ханзу, Уйгур, Тажик катарлуу 6 улуттан болгон окуучулар жыйылып, Арыстан бийи барабан музыкасы эки группага бөлүнүп, Ажыдар ойнотуу, Арыстан ойнотуу бир толкулаштыруу машыгы жолу коюлду. Ар күнү кечкиси 2 сааттык таймдуу машыктан отряд мүчөлөрү борон чапканга карабай машыктанып, көпчүлүк дагы билесе элүүлүк менен сабактан тышкары кездерден пайдаланып

дене жөндөмүн кошуп машыктанып, жөндөмүн такшалтат. Барабан музыкасы группасынын отряд мүчөлөрү дайыма тегеректе болтуруп, жүрүлгөлүү күйлөрдү талкуулашып, ыргагын кайра-кайра сылыктап, арыстанды барабанга эрчи ойнотуп, музыкалуу арыстан бий ойногонду ишке ашырууга чымырканды. Үйүрмө мүчөсү Шаукет Обулашы мындай деди: «Биз ар күнү чогуу машыктанабыз. Көпчүлүк арыстанды аралжы кылып, терең достук орноттук. Көлөмү кичик болсо дагы мазмуну терең» дегендей, Кашкар кесиптик техника шоюанынын Аждаар Арыстан бий үйүрмөсүнө бүгүнкү күндө 6 кесиптик арыстандын оюну, 2 Аждаар оюну септелип, барабан, жаң, кичик жаң катарлуу аспаптар септелип, мектепте эң алкоого ээ болгон жылдыздар үйүрмөсүнө айланды. Үйүрмөдөгүлөр мектеп ичинде жана Кашкар аймагындагы түрдүү адабият көркөм өнөр оюндарына дайымдоо катышуу менен бирге дагы Борбордук радио телевизия баш станциясынын 2024 жылдык жаз майрамдык бирлешме көңүл ачуу кечелигинен Шинжаң Кашкар бөлүмчө жыйын майданында көрсөтүлдү. Хуаң Юңжан мындай деди: «Эң алгачында Арыстан бий менен жолугушум тек өзүмдүн кызуу сүйүүмөн келген. Шинжаңга келгенден кийин дагы да көп жаш өспүрүмдөрдү Аждаар Арыстан бий маданиятын түшүнө турган, кызуу сүйө турган жана бул жерде үрөөн салып, тамыр тартып бүрө ачкан жаңаң соого ээ кылдым. Бүгүнкү күндө ал жана мүчөлөрү Кашкар аймагы Аждаар Арыстан бий чемпиондугун талашуу жарышына бүт күчү менен даярдык көрүп келет. Келечекте дагы да жогору жарыш сахнасына аттанып, Аждаар Арыстан бий маданиятын Шинжаңда жаңыдан жаркытууга бел байлады».

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төзөктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздү жарыялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат Түйшөн ал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı, 6. ayın 1. günü, Gungo Düşünbü. Ардақты ормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Маралбаш ооданы чоң типтеги чүчүк мия кесиби базасын курду. Жың ооданы Тодок шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай Байдавлет төө багып ашкан ачып кыштак тургундарын Баюу жолунда жүрүүгө жетектеди. Поскам ооданындагы 90-жылдарда туулган жаңча дыйкан Лю Юйшуан сатуудан ара качтууга чейин жортунун чылам байлыгын жандандырды. Манас ауданында 500 мо жерде жасанды өстүрүлгөн Авей тоногуч жолу кең көлөмдө чечек ачты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү айлык ыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Маралбашы ооданынан Чүчүк Мия базасы курулуш абалын тааныштырабыз.

Жакында Маралбаш ауданынын Дөөлөт Багайлык Казан таптыгыштагына киргенде айдоодо чүчүк мия барбай иштеп жаткан эгинчи түтүн Гани Турсунгүлүп туруп мындай деди. Мен колуктум менен 200 модон ашуун жерге көпмө мөмөлүү чүчүк мия базасын барбай иштеп башкарып келебиз. Буга өкөбүздүн башка эгин жерлерде кирешебизди кошкондогу айлык кирешебиз 6000 юандан ашат. Ганинин айтып жаткан базасы Маралбаш оодандагы көпмө мөмөлүү чүчүк мия бирлешме эгинчилик базасы болуп, АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектөө шектиги менен Жуңгу дары саламаттык кесиби жарнак чектөө шектиги биргелешип орток курган. АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектөө шектиги чач териси саламаттык илим иштери бөлүмүнүн жооптуусу Ваң Ячин тааныштырып мындай деди. Көпмө мөмөлүү чүчүк миянын бүт турпаты сары түстүү. Кабыгынын сызыктары одону, дарылык наркы жана актив курамдардын ченеми абдан көрүнүктүү болуп, баш терисин асыруу, ражарландыруу, тери асыруу саласында кең иштетилет. Базада машинада казуу менен адам күчү менен коргоо мүнөздүү казууну биргелештирүү үлгүсү колдонулуп, жапайы көпмө мөмөлүү чүчүк мияга карата бөлүмчө район кайруу, өлчөмдүү мөөнөттүү адам күчү аркылуу жыюу жолу коюлган болуп, жапайы чүчүк мия байлыгы эң зор чекте корголуп, мүмкүндүк сызыл өнүгү ишке ашырылды. Көпмө мөмөлүү чүчүк мия жыйнап алынгандан кийин тамыры 40 күндүн айланасында табигый күнгө салынып, анан алгачкы иш кошу алкагына киргизилет. Чүчүк миянын сабагы жана жалбырагы сапаттуу жем тоют кылып, иш кошулуп, байлыктан кайра пайдалануу, толук пайдалануу ишке ашырылат. Маралбаш ооданы эмне үчүн чоң типтеги чүчүк мия кесип базасын орночо калтырды? Базанын жооптуусу Лу Жаңжүн жооп берип мындай деди. Маралбашыда жапайы чүчүк мия байлыгынын запас

эми мол. Жергиликтеги көпмө мөмөлүү чучук миянын өнүмдүү курамы катарлуу көрсөткүчтөр түштүк Синжаң боюнча алдыңкы катарда турат. Жарыктык, топурак жана климат шарты жогору сапаттуу көпмө мөмөлүү чучук миянын өсүүсүн абзелдүү табигый шарт менен камдаган. Жунго дары саламаттык кесиптик жарнак чектүү шериктиги карамагындагы Синжаң Тияншан дарыгерлик өнөр жай чектүү шериктиги бышкан дары даражалуу сапат тизгиндөө системасын чучук мыя өстүрүү, жыюу, айырып алуу, сапат текшерүүдөн турган бүт желеге жалпы бетке киргизип, чийки материал коопсуздук төмөн чегин кайнарынан бекемдеп, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусуна кепелеттик кылды. Бул жолку кызматташтык эки кирхананын ажырландыруу буюмдары менен дары буюмдарын кайнарлаш кылуу жарыш жолунда тереңде изденип, түштүк Синжаңдын өзгөчө кесип орундаштырмасындагы жаңы чаарасы болуп калды. Учурда бул базанын эгин жер көлөмү 1817 моого жетти, мунун ичинде Дөөлөт Бак айылында орундаштырылган 217 моо жасанды өстүрүлгөн көпмө мөмөлүү чучук мыя бөлүмчөлөрү айынында ар 3 жылда бир жолу жыйнап алынды. Серик Буя шаарчасы 1600 моо жерди жабайы көпмө мөмөлүү чучук мыя коргоо районуна айырып бекитип, 3 жылдан 5 жылга чейин кезектештирип, жыйып асыроону жол койду. Бөлүмчө район сыртында улар чучук миясы, сылык мөмөлүү чучук мыя катарлуу сортторду кириштирип өстүрүп, көп түрдөгү калыпташкан мүмкүндүк сызыл чучук мыя кесиби эгинчилик орундаштырмасын бардыкка келтирди. Базанын жооптуусу Ло Жаң Жүн мындай деди. База бүт желелүү өнүктүрүп, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуу артуруусуна сызыл түрткү болду. База башкаруу, Барбайыштап башкарууну сыртка көтөрүүгө берүү, алдын буйрутмалуу кызматташуу, жакын айланада иштемчилик кылуу катарлар аркылуу өстүрүү, айдоолорду Барбайыштап башкаруу, жыюу, алгачкы иш кошуунун ар кайсы калкактарын каптап, кыштык тургундардын узак өнүмдүү кирешесин артурууну өрүшү менен камдап бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардактуу огармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгө үздү. Чыңгы ууданы Тоодок шаарчасындагы баюу баштамчысы Нуртай Байдебелеттин төө багып ашкана ачып, кыштак тургундарын баюу жолуна жетектеген аңгемесин айтып беребиз.

Бул бир канча күндөн бери Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Гуртум мал чарбачылык кыштагындагы Нуртай өзүнүн ашканасында шашлыш эле. Ал кээде карыйдарларга чай куюп берсе, бекер кезинде ашканага кирип, кызына жардамдашып, жашылча жууп, камыр жууруп берди. Түштөн кийин карыйдарлар акырын азайганда, кызы өкө автоунаа менен Төө багуу базасына барып, багуучуларга жардамдашып, төөстөн саап, төөнүн азыктануу абалы жана өсүү абалын текшерди. Быйыл 62 жашка кирген Нуртай Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Гуртум мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып, киреше кайнары жалаң болуучу. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурултукай ооданына ойноголу барып, ошол жерде көптөгөн малчылардын төө багып жатканын, экономикалык өнүмүнүн көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден кийин ал колуктусу менен бул ишти кеңешип, артынан бир бөлүк уй койлорун сатып, 13 төө сатып алып, төө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап өнөрү үйрөнүп, кесиптик техниктерди үйгө барып жетекчилик кылууга сунуштаган болсо, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди: «Атам уй кой багып көнүп калган. Төөнүн той жем адаты, эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуудай абалдар дагы көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү үчүн ал атасы менен үзгүлтүксүз изденип, бакмачылык тажрыйбасын жыйнагандыктан бакмачылык көлөмү барган сайын чоңойду. Төөнүн үзгүлтүксүз көбөйүп жатканын көрүп, айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү биргелешип өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак эки комитетинин колдоосу менен Нуртай баштамчы болуп, Жыңы ооданы Тодок шаарчасы Баян өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооператив курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарнак кошуу ыңгайы менен топ курап, өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкөлөт багуу үлгүсүн жалпы бетке жолу коюп, айланадагы 70 түтүн кыштак тургунун кооперативге кабылдады. 2015 жылы ал 1,200,000 юан каржы салып, көлөмү 2500 чарчы метр келе турган бакмачылык базасын курду. Бакмачылар өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооперативи биргелки чордонду багып башкарды. Нуртай кызы күйөө баласын сыртка чыгып базар ачууга урундаштырып, карыйдарлар кайнарын кеңиртип, дилгирлик менен соодагерлер менен байланышып, сатуу жолдорун кеңиртти. Алар төө үстүнүн бир бөлүгүн сатып алуучу соодагерлерине сатып берсе жана бир бөлүгү менен айланадагы соода сарай, танда базарларын камдады. Төө бети, төө чуудасы сыяктуу түшүмдөр тең арымда сыртка сатылып, кирешеси жылдан жылга ашты. Бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланада жумушка орундашуусуна өнүмдүү түрткү болду. Кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө бакканга жооптуу болуп, ар айда 5000 юан туруктуу киреше киргизди. Дагы үйдөгү карыялар жана балдардын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай короосун кеңиртип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир эле убакытта 200 киши тамактана алат. Нуртай мындай деди: «Ашкана тижарат баштагандан кийин биз бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Бардык эле ушул жердеги кыштак тургундары, айлык маянасы 4000 юандан 5000 юанга чейин». Жыңы ооданы Тодок шаарчасы Тодок кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди: «Мен элдик конолго ачтым, демейде аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин мен ар жылы жарнак кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта ара чолоо мезгилде дагы ашканага барып иштеп акча таба аламын. Эки кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды». Тодок шаарчасынын орун басар башчысы Таскан Телебалды мындай деди: «Жакын жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымды улаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айыл кыштак байлыгын жандандырып, элдин кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам бердик». Нуртай мындай деди: «Азыр мен багып жаткан төө 230га жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы жана ашкана ачууга таянып 400,000 юан акча таба аламын. Кийинки карымда бакмачылык көлөмүн уландоо кеңиртүү менен бирге жашылча даам жагынан сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын кирешесин ашырып, аюусуна түрткү болоону ойлоймун».

Ардат Ормандар бир үздүү улантабыз. Эми Поскам ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юшуандын сатуучудан арагаштууга чейин айылынын чылам байлыгын жандандырган аңгемесин айтып беребиз.

Жай келиши менен Поска Моданы Күй Багайлы Пия кыстагындагылар чыландар жашылдык жамынып, чылан өстүрүүчү дыйкан Гүлпия Абдыкерим мындай деди. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үл көрсөтүү базасында өстүрүлгөн чыландардын сапаты жакшы, сатылуу баасы дагы жогору. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үл көрсөтүү базасын 90-жы жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юйшуан кыштак тургундарын баштап курган. Өзүнүн 3 жыл мурдагы кызматынан бошонуп, айлык иштакка барып чарба жаратуудагы алгачкы арзуусун тилге алганда Лю Юйшуан жешкиндүүлүк менен мындай деди. Мен Посканда чоң болдум. Бул жердин жарыктык жана жылуулук байлыгы жеткиликтүү. Өстүргөн чыландын эти калың, даамы таттуу. Айылдаштар мындай жакшы байлыкка таянып, акча таба албады. Ошого арга таап чыланды жандандырып, күчөтүү керек. Мурда ошол жердеги чыландын баасы төмөн болуп, негиздүүсү өстүрүү таракай, Барбайыштап башкаруудону кесип чынжыры кыска 2023 жылы Лю Юйшуан Поска Моданы күнлүн түндүк этеги дыйкандар көмөктөштүк кооперативи менен кол кармашып, 1500 мо өлчөмдөшкөн чылан үл көрсөтүү базасын куруп, кесип сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүү жолун ачты. Чылан өстүрүүчүлөрдүн ийри жолдо жүрбөстүгү үчүн Лю Юйшуан сыртка чыгып текшерип изилдеп, чылан өстүрүү, сатып алуу, сатуудагы оору түйүндөрдү изилдеп аныктап, кечти өстүрүү техникасын толуктап үйрөнүп, бүт көңүлүн чылан кесибине каратты. Кыштак тургуну Мамат Турап мындай деди. Лю баш директору айыл кыштак техниктерин сунуштап, жер семирткич берүү, бутоо, оору жана зыяндуу курт кумурскалардын алдын алып коргонуудан баштап бизге үйрөттү. Үл көрсөтүү базасында бир өңкөй техника, бир келки башкаруу, бир келки өлчөм колдонуу аркылуу чылан өстүрүүчүлөр мурдагы одоно айдоочулук эски үлгүсүнөн акырын акырын арылды. Мамат мындай деди. Чылан дарагынын түшүмү өлчөм ашты. Чыландын сапаты жакшыланып, сатылуу баасы дагы табигый түрдө өстү. Чыланчы дыйкандар эң эле жүрөгүн жылтыкканы жана ынандырганы Лю Юйшуан чылан жыйганда эзелтен чыланчы дыйкандарды зыян тарттырбады. 2024 жылы чылан базарында өзгөрүү бир аз чоң болуп, чыланчы дыйкандар тынчсызданды. Бирок Лю Юйшуан тижарат басымына чыдаштык берип, мурда убада кылган баа боюнча толук сатып алды. Чыланчы Бахаргүл Абдрахман мындай деди. Ошол жылы чыландарыбызды анык эле жакшы баада сата албачудай сезингенбиз. Ойлобогон жерден Лю баш директор жана эле айтышкан баада сатып алып, бир пунктту да кем кылбады. Ага элчип иштесек көңүлүбүз да аябай катыржан болот. Чыланчы дыйкандарга жардамдашып чыланды сатып берүү дагы жетерлүү эмес. Лю Юйшуандын көңүлүн ачык, калууландуу чылан сатуу баскычында туруп жаткандыктан кесип чоң болбосо чыланчы дыйкандардын кирешесин ашыргалы болбойт. Лю Юйшуан туурачылдык менен мындай деди. Чыландын сапатын өстүрүп кирешени ашыруу үчүн сөзсүз жерди тең айдап, терең иш кошуп, түшүмдүн кошулма наркын ашыруу керек. Өнүгүү жолунда каржы жетишпестик, иш кошуу техникасы жетерсиз болуу, сатуу жолдорун кеңиртүү сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуктук. Лю Юйшуан кыйын маселе алдында баш тартпады. Ал сыртка чыгып чылан суусундук базары жана техникасын текшерип изилдеп, көмөктөштүк кооперативинде чылан арагын сынак ретинде өндүрүп баштады. 2025 жылы Лю Юйшуан чыландын жогору даражалуу арак ачытуу техникасында жеңиштүү кырашты. Артынан эле Шинжаң көйүнлүн Бейпо аракчылык чектүү жоопкерчилик шериктигин куруп, чылан арагын ачтууну расмий ишке кириштирди. Түшүм калыптангандан кийин Лю Юйшуан соода маркесин тизимге алдыруу, электрондук соода түз баян көрсөтүүсү, көргөзмөгө катышуу жолдорун жалгаштыруу сыяктуу аргалар аркылуу Поска Моданы чылан маркесин бүткүч менен ачып, жергиликтүү асыл сапаттуу мөмөлөрдү дагы да кең базарга бет алдырды. Лю Юйшуан мындай деди. Азыр түшүмдөрдүн сатылуу мөлчөрү жаман эмес. Келерки карымда биз дагы бир бөлүк окшо болгон баадагы түшүмдөрдү чыгарып, дагы да көп керектөөчүлөрдүн талабын гана аттандырабыз.

Манас ооданы Чыңгыз Кооз айылы жасалма көлөмдөштүрүп айдаган 500 модон ашуун жердеги АВИ алгач ирет кең көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголук обуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВИде жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу кырашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Сейрек эзгүчү жоңуй дары материалдары герм плазма байлыгын коргоо жана кесиптештирип ачууга бекем негиз салды.

Жакын күндөрдүн бери Мичуэндун Шанрайну Сандау баш арчасы Шинжуаңзы кыштагынын кыштак келбетин жогорулатуу төр курулушу шашылыш болуп кетти. 20 ашуун курулушчу иш бөлүшү боюнча шай кесип иштеп тең арымда курулуш кылып, топурак тазалоо, жол бетин түздөө, гүлдү кесек жаткыруу сыяктуу төрдү кызматтарды тартиптүү жылыштатып, төрдүн маалында бүтүүсүнө чыныгы кепилет кылды. Бул төрдү 6 айдын 15 күнү жумуш бүтөт. Сандау баш арчасынын орун басар башчысы Ли Жунжие тааныштырып мындай деди. Быйыл Сандау баш арчасы айлык кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндү түрүнөн жалпы 14 орунача калдырып, жалпы 57 миллион юан каржы салды. Бул негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу, кесип сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруу, тургундар чөйрөсүн жөнгө салуу сыяктуу түйүндү салаларды өз ичине алат. Учурда ар кайсы түрлөр тартиптүү жылыштатылууда. Жакында Саван шаары Чингуху шаарчасы Шиңфэн кыштагы 2,050,000 юан каржы салган кыштак саламаттык күтүүнү борбору расмий тежарат баштады. Кыштактагы 100 ашуун карыя аксыз тамактанат. Тамактан кийин бир бөлүк карыялар кыймыл үйүндө шахмат ойноп аңгемелешип, нак майданды уманга бөлөндү. Синфон кыштагы саламаттык күтүнүү борборуна 2,050,000 юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 600 чарчы метр келет. Тамактануу тейлөөсү, күндүзгү абалынан кабаралуу, эс алуу, көңүл ачуу сыяктуу жөндөмдөр бир тулкулашкан. Бул борбор кыштактагы жаш улгайган, жалгыз тура турган, баш көз болуучусу жок карыялардын тамак жасоосу кыйын болуу, тамактануудан камсануу маселесин

кыштак коллектив экономика жардам толуктамасы жана коомдук мээримдүүлүк жеткирүү Селбик жардамынан келет. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзөктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4-чү айдын 16-чү күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Мөмөлү бак бүт кесип жересинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы бетке жолго коюп, 14 миллион тонна мөмө түшүм курбатын сызыл жакшы күчтүү иштейт.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 22-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
2: Автоном районубуз биричти жогору берекетте бүтүрүү сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңейтүүнү жылыштатып, керхана карктын жумуш бүтүрүү алкагы ан сайын азайып, убакыт чеги ан сайын кыскарды.
3: Жер жерлер суу иштери төр курулушун бачым жылыштатып, маалында куруп бүтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
2: Шинжаң одан чөлкөмү даарды ортоктулуксу мүнөздөкү которуу биргелешип оору мүнөздүү тейлөө борбору курулушун башымдатып 2027 жылдын соңунда баардык одан шаар районду толук каптайт.
3: Бүт Шинжаңдын жер жерлеринде заттык эмес маданият мурасын туюнуу кыймылдары кезеги менен аткарылып, арлут калкы өздөрү кол салып катышуу барышында Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезишти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.

Мөмөт үшін құрбатын сызыл сапатты күшті үштейді, еме қабардан ұғасыздары. Жай кірген мезгілде тұрпандың өргі, черкендің чесі, құлжа оданың үжімесі құйрығылаш бұшып, толық бұшқан мөмет арақшағынын ейіп, бағвандар менен сатуарчу соодагерлер уақыт мезгілін бекем бармап, үзіп теріп сатып, айдоо баштарындағы ар бір тал кушкер даамды жаң мөмөлөр Шинжандын өзгөчө мөмөл бак кесибинин дүркүрөгүн жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылынын орун басары айыл башчысы Чин Шопинг мындай деди. Турпан Юзу айылыбыз жергиликтин байлык артыкчылыгын таканчыктап, үжмө, ак өрүк, Колпынай, жумшак маймыл шаптары сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү күч сарып өнүктүрүп, өзгөчө айыл чарба менен айыл кычтактарды гүлдөндүрүүнүн терең жуурдушусун ичтиктүү түртмөктөйбүз. Шинжандын мөмө байлыгынын түрү мол артыкчылыгы көрүнүктүү. 2025 жылга чейин бүт Шинжандын мөмөлү бак өстүрүү аянты болжол менен 21 миллион мо. Мөмө жалпы түшүм мөлчөрү 1000 тонду камтыйт. 14 миллион тоннага жетип, мөмөлөрдүн түрү көп болгондо 560 канча түргө жетип, мында чылан, чүзүм, өрүк, шимме сыяктуу өзгөчө мөмөлөрдү өстүрүү аянты менен түшүм мөлчөрү бирдей бүт мамлекеттин башкы ордунда турду. Байлык негизи менен өнүгү иш жүзүндүгүн таканчыктап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң артыкчылыктуу мөмө бак түрүн артыкчылыктуу өндүрүш районуна карай чогултуп, районго бөлүп жоспордоп, айырмалуу өнүктүрүүгө жетектейт. Мында таары мойпотуна айланган мөмөлү бак негизги өндүрүш районун мамлекет боюнча көлөмү эң чоң, асыл сапаттуу кургак мөмө, өзгөчө жаң мөмө өндүрүш базасы кылып жаратууга күч салып, Турпан Комул ойпотунун мөмөлү бак кесип алкагын бүт мамлекеттеги эң чоң жашаң желүчү жүзүм жана кургатылган жүзүм менен камдоо базасы кылып куруп, Иле дайрасы, Эртиш дайрасы өрөөнү мөмөлү бак кесип алкагы менен Тен Шандын түндүк каптары мөмөлү бак кесип алкагын түйүндөтүрдү. Экологиялык мөмөлү бак, шаар тегереги мөмөлү бак жана жаптуруу мөмөлү бак кылып өнүктүрөт. Учурда Шинжандын мөмөлү бак боюнча ар кайсы өндүрүш райондору төмөн түшүм төмөн берекеттүү мөмө аянтын илимит тескеп азайтып, асыл сапаттуу жаңы мөмө өстүрүү көлөмүн лайыгында кеңиртип, жогору түшүмдү асыл сапаттуу сортту алдын тандап иштетип, өстүрүү курулмасын дагы бир дем жыйгылдаштырып даражасын ашырды. Нее ооданы арткы дарыя тосмосу кумдан сактанып, кумду жөнгө салуу үлгү көрсөтүү районунда кумгай жерге жаңдан олтургузган миң түп чылан дарагына учурда жергилик өз алдынча жетиштирген жаң сорт панус чыланы тандап тигилген. 2019 жылдан бери жергилик жашаң желчи чылан сортунан жалпы 18 жетиштирип, жөрөлгөлү чылан сорту боз чылан, жүнзао чыланы менен салыштырганда көп бөлүгү кумгай жерде өстүрүүгө ан сайын ылайык келип, байлыгын мөмөсүнүн сапаты ан сайын жакшы, экономикалык берекети ан сайын жогору болгон. Хотен Ямей айыл чарба универсал ачы өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чүрий Чао кабарчыга мындай деди. Бул панус чыландын даамы жакшы, кабыгы жука, эти нык, калдыгы жок. Экинчиден анда мол түшүм алууга болот. Бир мо жердин жаң чыланы 600 канча килограмм болсо, кургатылган чылан болжор менен 200 килограмм айланасында болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдагы ар кайсы өндүрүш райондор базардагы ашып калган сортту демилгелүү таркакташтырып, базар атандаштык күчү күчтүү, таңктуу сапаттуу өзгөчө жаң сортторду төп киргизип жетиштирип, Шиншаң жаңгага, Винас алтын алма сыяктуу бир түркүм асыл сортту жетиштирүүдө жаңы оозуга кол жеткирип, бүт Шинжаңдагы 7,900,000 модан ашуун өлчөмдөшкөн мөмө бакта асыл сапаттуу мөмө байлоо салыштырмасы 40% жетпөйдөн 62,3% өсүүнү ишке ашырды. Лоп ооданы баш тоорак айылындагы Жонзау 1-чи номер асыл сорт жетиштирүү үлгү көрсөтүү базасында жүнгө токойчулук илимин изилдөө оорду жараткан жашыл жайык сыртын чылан бак курчаган асыл сапаттуу жеңил өнөр жай өстүрүү үлгүсү, буюмдук интернет, суу, жер семирткичти бир толкулаштыруу тизгиндүү системасын чордонду пайдаланып, айыл чарба өндүрүшүн өнөр жайлашууга тез өзгөртүүсүн ишке ашырып, үчтүндүк курулушу ассалуу күрөшү Тактамакан чөлүнүн түштүк жээги экологиясын жөнгө салуу үлгү көрсөтүү району илим техника бийиктигине айланган. Базанын техниги Чуюлоң мындай деди. Чөндөк телефонду чегип эле чылан бактын абалын көрүп, суу, жер семирткичти башкарып тизгиндеп, күндө айдоо башына баруунун кереги калбай, суу, жер семирткичтен пайдалануу берекети жогорулап, ар бир мо жердин салынмасын 1200 юандан 1500 юан аралыгында тизгиндеп, суу

0: жер семирткич адам күчүн үнөмдөп түшүмү туруктуары асыл сапаттуу болду. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын мөмөлү багы ээ болгон органик айыл чарба түшүмдөрүнүн моюндоосу 276га жетип, чек арадан чыгаруучу мөмө боюнча тизимге алынган мөмө бак 506га жетип, Шинжаң сапаты, Шинжаң даамын татуу сыяктуу район марке моюндоосу 26 мөмө бак түшүмдөрүн каттады. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында Шинжаң мөмөлү бак үлгү көрсөтүү багынан 50-дөн жогоруну куруп, төмөн түшүм, төмөн берекеттүү мөмө бактан 200 000 моодон ашуунду өзгөртүп, жөнөкөй ыкчам олтургусуп жетиштирүү техникасын 30 000 моодон ашуунга жайылтып, асыл сапаттуу мөмөлү бак түшүмдөр менен камдуу камсыздоо курбатын сызыл күчөтөт. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 31-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 22-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 1. Мында телефон аркылуу келгени 50, кат аркылуу келгени 2. Бул 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 29, Түйүндүү күүн бурулган дело 1, Санжак Өзү автоном областыныкы 8, Илагазак автоном областыныкы 3, Бортала Моңгол автоном областыныкы 3, Аксу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Кумул шаарыныкы 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 17, кыжык ужудан булгануу 10, катуу керексиз заттан булгануу 7, экология зыянга учуруу 5, суу булгануусу 1, башка булгануу 12. 5-айдын 31-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 22 түркүмдө 1121 дело, түйүндү күүн бурулган дело 79 болуп, мында телефон аркылуу келгени 945, кат аркылуу келгени 176. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 22-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 13-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 53 болду. Мында 11 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Автоном районубуз бир иште жогору берекетте бүтүрүүнүн сапатын жогорулатып, аянтын кеңиртүүнү жылыштатып, керкана калктын иш бүтүрүү алкагы ан сайын азайып, убакыт чектемеси ан сайын кыска болду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. 5-айдын 29-чу күнү Саар менен Санжы шаарынын жеке тижаратчысы Чын Жэнью Санжы өкмөт иштери тейлүү борборуна келип, керкана өчүрүүнү тизимге алдырып, бүткүл бүтүрүү барышын автоматтык тейлөө районунда бүтүрүүгө 5 минут убакыт кетпеди. Чын Жэнью мындай деди: барышы аябай тез болду, аябай шыдыр болду. Өкмөт бул жагындагы иштерди аябай жакшы иштеп берди. Санжы областы тор сыртында иш бүтүрүүдө тек бир эшиктен кирүү, тордо иш бүтүрүүдө бир тордо биргелки бүтүрүү калктын талабына биринчи чеп жооп кайтарууну жылыштатып, учурда 103 бир ишти бир жолунда бүтүрүү негизги тема жүрүштүгүн ишке ашырып, керкана ачуу, аш тамак суусундук дүкөнүн ачуу, коомдук камсыздоону которуу сыяктуу жогору жыштыктагы иш түрлөрүнүн материалдарын орточо 60% кыскартып, убакыт чектемесин 80% ашуун кыскартты. Санжы областык санарып тештирип өнүгүү идарасынын орун басар идара башчысы Ши Жэнлун мындай деди: акимчилик тастыктоонун убакыт жана өздүк наркын түпкүрүнөн төмөндөттү, базарга кирүү өздүк наркын төмөндөттү, тастыктоо тейлөөсүнүн бүт мезгилин такынчыктап кое берүү башкаруу тейлөө ысылатын улантуу тереңдештирип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, иш бүтүрүү тартибин жөнөкөйлөштүрөбүз. Азырга чейин бүт автоном район боюнча торго чыгарып жүргүзүлүп жаткан бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн 65 түрү бар болуп, манда түйүндүү иш түрү 39, жаңылык жараткан иш түрү 26, закондуу ээси жана жекелердин толук өмүр мезгилин каптап, кесип жана эл турмушунун ар кайсы жактарын камтыды. Быйылдан бери автоном районубуз акимчилик милдет укугун тескөөнү бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү жылыштатуунун зарыл туткасы кылды. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 119 түрдүү акимчилик милдет укугунда 110 түрдү тескеп, тескөө салыштырмасы 90% ашты. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партгруппасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Жаңроң мындай деди. Мисалы, жогору даражалуу техника мектебин ачуу уруксатында мурда сөзсүз автоном районго келип бүтүрүүчү милдет укугу тескелгенден кийин тикелей аймак, облас, шаар даражалуу жерден эле бүтүрсө болот. Калган 105 түрдүү милдет укугунун бардык зарыл түйүнүн оодан шаар, район биринчи даражасына жөткөдүк. Мындай болгондо, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 90% көп акимчилик милдет укугу иш түрлөрүн оодан деле бүтүргөлү болот. Бул керхана жана калктын иш бүтүрүүдөгү убакыт өздүк наркын жана экономика өздүк наркын зору даражада төмөндөттү. Автоном райондук санарыпты иштер бөлүгү идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы К. Жен мындай деди. Өкмөт септеген жүрүштүктү сиздин тандооңузга сунат дегенди акырын-акырын түрдө керкана калк кажаты боюнча буйрутуу эркин шайкештирүүгө өзгөртөбүз. Район өзгөчөлүгүнө бириктирип, бир жерге бир чаара, сынак түйүндө алдыда жолго коюу, бышып жетилгенде жайылтуу принциби боюнча айырмалуу түйүндө сынак кылууну кулашайдырып, жер жерлердин иш жүзүндүгүнө ылайык келе турган жаңылык жаратуу көрүнүштөрүн иликтеп калыпташтырып, бир жер жаңылык жаратса бүт автоном райондо көчүрүп колдонууну түртмөктөйбүз. Аянттын улантуу кеңиртүүдө кесип иштери көрүнүшү аркылуу ан сайын көп өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн жогору берекетте бүтүрүүнү илгери сүрөбүз.
0: Автоном райондун жер жерлериндеги курулуп жаткан суу иштери түрлөрүнүн курулуш майданы шашылыштыкка толуп, курулушчулар курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүн өз маарында бүтүүсүнө чыныгы кепилдик кылышты. Станциябыздын универсал кабарын убастары. Мамлекеттин орчундуу суу иштери курулушу Шинжаң, Ташыша суу иштери түйүнүн топу курулушу учурда башым жыйынтыктарып, генератор жабдууларын кураштыруу асталуу баскычына кирди. Жунго энергия курулуш тобу КЖОБА электро шериктиги Ташыша 3-чү кырдарлык төр бөлүмүнүн башкы инженери Жансонроң мындай деди. 6-нчы айда биз тоңгуч генераторлор группасын сууда теңшеп сынак кылуу жана электр таратуу алып барабыз. 7-нчы айда кийинки 2 генератор группасына суу толтуруп, теңшеп сынак кылып электр таратабыз. Ташыша суу иштери түйүнү чоң тосмосунун жалпы ийиктиги 247 метр болуп, учурдагы түйүнү боюнча эң бийик аралашма бетон тактары шагыл таш тосмосунан алат. 3 генераторлор группасынын жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 кВт. Курулуп бүткөндөн кийин селден сактануу, сугат, экологиялык суу толуктоо жана электр таратуу сыяктуу жактарда универсал берекетин көрсөтөт. Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушунун курулушунун акын майданы окшош эле кар барас болду. Суу сиңдирип кайра толуктоо, суу алуу, суу жеткирүү 3 чоң курулушу тең арымда жылыштатылууда. Курулуп бүткөндөн кийин 46 000 моо айдоо жерди сугатуу жана 37 500 киши 108 900 малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынын нак майдандагы жооптуусу Моюенчүн мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы болсо мамлекет боюнча тоңгуч орто типтеги кошумча эле мизилдөө тажрыйба мүнөзүнө ээ жер асты суу сактагыч. Суу баштоо, суу торуктоо, суу алуу, суу менен камдоодой суу байлыгын септеп бөлүштүрүү системасын калыпташтырып, айыл чарба жана эл турмушуна иштетилүүчү суу менен камсыздап, ошондой эле чөлкөм экологиясынын тең салмактуулугун калпына келтирет. Мындан сырт чакыл ооданынын башери суу сактагыч курулушу чоң тосмону тындыруу баскычына кирди. Тосмонун бийиктиги 97.5 метр болуп, суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 30 миллион куб метрге жакын. Чөйчөк шаары Шибетуу суу сактагычынын жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүп, 7-нчи айдын этегинде тосмону ачып, суу сактоо нышанына жетүүгө бар күчү менен асталууда. Фукан шаарынын Сыгун дарыясы суу сактагычында 240 ашуун жумушчу, 100 ашуун чоң типтеги машиналар шашырыш жумуш иштөөдө. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болды. Чунго су иштери суу электери 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги Сыгун дарыясы суу сактагыч түрүнүн аткаруучу директору Чаучун Гуан мындай деди. Тосмонун 500 000 кубметри тындырылып болду. Сел суусун чыгаруу жолунун таш тактасын бекемдөө, бетон куюу сыяктуу кызматтар тең арымда тартиптүү жылышта турууда. Ушул жылы курулуш нышанын баарында бүтөргө чыныгы кепилдик кылуу ишенчибиз бар.
1: Автоном районунун

0: Obuzdun jer jerleri dekançılık malçılık kesibine içke iş koşu türlerin orunu çok aldırunu başımdılıştatıp, dekan malçılardın girişesini arttırusuna demiyor boldu. Emi bul jönünde ıstansiya obuzdun universal kabarın uğasızdar. Burultukoy odanı Çoğuyruhtu Koy Çektü Joğuptuluk Şeriktiğinin soyuş sehinde Cumuş Türgüzü Tobu Aptomatik Öndürüş Leniyasını ornotup denşip, oy koydu aptomatlaştırıp soyu leniyalarının darajasını östürüp özgörtüp kuruda. Şeriktiğinin joğuptusu Macanlin mınday dedi. Murda kuş kanabızda ar günü soyla turgan koylor 300 göcetçü. Azır biz özgörtüp kuru alıp bargandan giyin 800'dön minge çeyinki koy soyu gölümünü jetkizebiz. Oşonda öyle şahar turgundarının kamsız soğu uy koy etin jeşine mümkündük jaratuu üçün boldu. Teknikalık çaktan özgörtüp kuruu kerkanalardan ilim teknikada jaŋılık jaratuu arkaluu kerkanalardan bereketin dağı bir demji arttıruu üçün esepteret. Tekes odanı Karatogay şaharçası eçkilik kıştağı muzdak suu balgın bağı türü öndürüş zavut üylörünün negizgi tulku kuruluşu eçak büttü. Jalpı 20 milyon yuan karjı salıngan jer ayanta 6266 çarşı metr tür ile oblasının salmon balığı kesiminin zarıl kuramdaş bölü. Öndürüü iş koşu, tömün temperaturada muzdak saktoo ayru, jabdularda saktoo sıyaktuu jöndüm rayondoruna bölünöt. Kıştak turgundar komitetinin muduru Tolagay tabigat mındай dedi. Muzdak suu balığın bagu türü kıştaktagı özgöçö suu tüşümdör bakmaçılık kesibi öksüktügün толтурду. Базанын эрте курулуп ишке киришип, özgöçө суу түшүмдөрү кесибинин элге нарт жеткизип, элди байыта турган айыл кыштакты өнүктүрө турган жакшы кесипке айланууну үмүт кылам. Сабан шаары Дачуан айылы Шинтиянбау 600 000 автоматташтырылган тоок багуу түрүнүн биринчи мезгилде курулушу курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштирилип, эки тоок багуу орду салынды. Бирөөнө 100 000 тоок сыят, түргө 110 миллион юан каржы салынып, 3 мезгилге бөлүп жылыштатуу пландалды. Шинжаң Шинтиянбау дейкан малчылык кесибине каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Ван Шиньян жалпы бетке өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык сатуу кирешеси 100 миллион юанга жетип, 20'dan 50'ге чейинки жумуштандыруу кызматы орду менен камдай турганы болжонгонун тааныштырып мындай деди. Алдыңкы катардагы жабдуу бышып жетилген техника калыпташкан башкаруу аркылуу чөлкөмдүк замандаштырылган жумурткалык тоок бакмачылыгынан үлгү көрсөтүү нускасын жаратабыз. Биз илимий изилдөө техникасы таянычына таянып, сапаттуу түшүмдөрдү улантуу жакшы иштеп, кесип маркесин күчөтүп, жогору төмөн агымдагы кесип желесин узартып, кесип өнүгүүсү аркылуу жергилик экономикасынын даражасын өстүрүүгө түртмөктөп, сабандын айылгыштак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Бакыттын ээлери.
1: Өзгөчө трансформатор Шинжан трансформатор заводу өрүш ачып өнүктүрүү борборунун орун басар мудуру Хыйжын 16 жыл биринчи чепке тамыр тартып, жөнөкөй долбоорлоочудан кесип саласынын санарттешип, акыл жөндөмдөштүрүп, өзгөртүүсүндөгү таянч болуп өсүп жетирип, трансформатор дүйнөсүндө санарттешкен акыл жөндөмдү бийик кандыргалуу көпүрөнү куруп чыкты. Ал жетектеген топ 19-чу кезектүү автоном райондук жаштар маданий коллектив атагына ээ болду. Станциябыз кабарчысы Калманхуйдун кабарынан угасыздары. Жакындан бери Хыйжын тоондагыларды жетектеп, орто төмөн чыңалуудагы трансформатор долбоордо изилдеп өнүктүрүү өрүшү үчүнчү мезгилдүү төрү курулушун жылыштатып жатат. Аталган төрүн негиздүү темир өзөк түшүмүн ачылыш жасоо оозу кылып, трансформаторго кырдар болду, долбоордо өндүрүш бүт тартибин тордо туташтырууну ишке ашырды. Ал мындай деди. Долбоордо сандуу маалымат аркылуу тикелей түшүрүп өндүргө урат. Кампабызга негиз долбордону кулаш шайдырып, толук септөө салыштырмасы, телегелештирүү салыштырмасы ээрчип жогорулайт. Кампабыздын басымын азайтып, кампадан пайдалануу салыштырмасын жогорулатат. 2010-жылы Хыйжын өзгөчө трансформатор Шинжаң трансформатор заводуна жумушка чыгат. Ошол кезде кесип саласы боюнча жалпы беткей эки өлчөмдүү CAD долбоорлосун колдоно турган болуп, инженердин жеке тажрыйбасына сөөнүп, долбоордо мезгил узун, берекет төмөн тажрыйбага мураскердик кылуу кыйынга турган. Кесип саласы 3 өлчөмдүү долбоордогу өзгөрткөндөн кийин трансформатордун сыйхымасын чыгаруу мөлчөрү чоң, иштөө босогосу жогору болуп, берекети тескерисинче ансайын төмөн болгон. Хыйжын тоондагыларды жетектеп, нөлдөн баштап иштеп, 100 канча миң тарых сандуу маалыматтарды реттеп, түшүм курулмасы менен параметрлештирип, даражасын өстүрүнү бүтүрүп, мамлекет ичинде трансформатор кесип саласы боюнча туңгуч 3 өлчөмдүү акыры директүү долбоорлоо системасын изилдеп чыгып, долбордо берекети 176% жогорулап, жаңы түшүмдү долбордо мезгили бир канча аптадан бир канча күнгө кыскарган. Хайюжун мындай деди. Бүткүл түшүмдөрүбүздүн долбоор курулмасын алды менен өлчөмдөштүрүп, моделдештирдик. Артынан параметрин киргизип, козготуу аркылуу бүткүл моделди калыпташтыруу жана тең арымдагы курулуш сыйхмасын түгөн калыпташтырдык. Үч өлчөмдү мурда бир тетиктин чертежин бир апта сызчубуз, бирок калыпташтыргандан кийин жарым саатта эле чыгарчубуз. Долбордо учугу стандарттешкенден кийин Хайюжун долбордо технология жасоо бүт жерисиндеги сандуу маалымат коргонун улануу ачты. Түрдүн башкы курулма устаты катары ал тобундагыларды жетектеп 10,000 түрдөн ашуун долбордо элементтерин реттеп чыгып, өлчөмдөшкөн сандуу маалымат башкаруу системасын куруп, көп система өз ара туташпоо, заттык материал бирөнчөй болбоо кыйын маселесин чечти. Санарттештирип даражасын өстүргөндөн кийин керхананын технологиялык долбордоо мезгили 40% кыскарып, түшүмдүн бир жолундагы толумдуруу салыштырмасы 99.8% жогорулаган. Хайюжун мындай деди. Мисалы, трансформаторго дайыма колдонуучу бурама мыкты алып айтсак, узундугу көптөгөн долбордоочулар окшош курулмага окшош иштей турган жерлер бар. Анын өлчөмү 50 см болот, бирок кээ бир долбордоочулар жеке адаты айынан 40 см, 45 см иштетет. Биз система аркылуу тибин тандоону түгөл калыпка түшүрүп, сатып алуучу заттык материалдарды дагы зор даражада кыскартабыз. Бул кампанын басымын дагы азайтат. Кийинки өндүрүш дагы ансайын нугуна түшөт.
0: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери 15-5 жылдык жоспор мезгилинде эпкинди илгерилеп, илим техника жаңы барагын жазалы негизги темасын эмерчиктей, формасы көптүрдүү негизги тема кыймылдарын кулаш айдырып, илим техника иштеринин өнүгүүсүн бүт коом колдоп, илим техника ишмерлерин кастарлай турган коюу маанай жаратылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарнугасыздар. Жакында 2026 жылдык Тарбагатай аймагы Забан шаарынын илим техника кыймылы апталыгы жана мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү кыймылын баштоо азем өткөрүлдү. Кыймыл күнүндө көптөгөн илим техника тибиндеги керканалар илим жалпылаштыруу көргөзмө тактасы, чыныгы буюм көргөзмөсү, өз ара таасирлешүү туюнуусу сыяктуу формалар аркылуу шаар тургундары менен мектептеги окутуучу окуучуларга акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуу сыяктуу салалардагы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордонтуу көрсөтүп берди. Өсүмдүк коргой турган учкучсуз учактын жогору берекетте жумуш иштөө принциби, машина иттин ийкемдүү оюн көрсөтүүсү окуучулардын кызуу каршы алуусуна ээ болду. Сабан шаардык биринчи башталгыч мектептин окуучусу Ли Жаужин мындай деди. Бул жерде биз бир сүйкүмдүү машина итти көрдүк. Илим техника турмушубузга жашырынган. Мен жакшы үйрөнүп, илим техника аркылуу гүлдөнүп кулпурган ата мекенибизди куруп чыгам. Сабан шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Вейкай Чиан мындай деди. Илим техникада жаңылык жаратуу натыйжа берекеттерин жан жактуулуу көрсөтүп, илим техниканы аздектей турган, жаңылык жаратууга ашыктандыра турган коюу маанайды жаратып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Аксуу аймагы 2026 жылдык илим техника күжүрмөндөрү Шинжаңды гүлдөндүрүү сапары атындагы 100 илимий коом 10,000 киши негизги катмарга түшүү илим техника ыктыярдуу тейлөө кыймылын баштады. Илим техника адистери, илим жалпылаштыруу ыктыярчылары айыл кыштак коомдук конуш, мектеп сыяктуу жерлерге ичкерилей кирип, илим техника билимдерин элге оңтойлуу тейлөөнү ар улут журтчулугуна жеткизди. Абат ооданы Бак Тоограк айылы Каракунак кыштагынын тургуну Амуржан Абдурасыл мындай деди. Адистер айткан чылан буто, суу жана жер семирткичти башкаруу, дарт курт зыянынын алдын алып жөнгө салуу жана гүл мөмөлөргө кепилдик кылуу сыяктуу техникалар өстүрүү иш жүзүндүгүнө абдан төп келет экен. Биз аябай көп жаңы техникаларды үйрөнүп алдык. Кызыл суу областында кулаш айдырылган кызыл учкунду улантып, илим техниканын сырын иликтөө атындагы батыш бөлүк жаштар өспүрүмдөр илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү кыймылында жергиликтеги 90 жаш өспүрүм алдарты болуп, Шинжаң Тияншан кесиптик техника дашөөсү, Кызыл Суу областык мектеп району, Кызыл Суу областык кесиптик техника шоянынын жогору жаңы техника иш жүзүндүк базасы, Улучат илим техника сарайы сыяктуу жерлерге барып, илим техника сырын чөгүү ыңгайын деликтеди. Кызыл Суу областык биринчи орто мектеп толук орто биринчи жылдыгынын окуучусу Айнуска Кенжебек мындай деди. Илим техника билимдерин чымырканып үйрөнүп, илим жөндөмүм аркылуу журтумду куруп, Чек ара райондук коргоймун.
1: Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жакында тыгыз тибиндеги Одан чөлкөмү таардоо ортоктугу боюнча котор оору мүнөздүү коллектив оору мүнөздүү тейлөө борборун куруу көрсөтмөсүн басып таратып 2027 жылдын этегине барганда бүт автоном райондук бардык Одан шаар райондорду толук каптатууну айкындаштырды. Эми бул жөнүндө кабарданууга жазылды. Ар кайсы одандар одандарга жалуу доктурканаларга сөнүп, котор оору мүнөздө коллектив оору мүнөздө тейлөө борборун куруп, бүт одандын даарылоо байлыгын биргелке орундаштырат. Айыл шаарчалык доктурканалар даарылоо курбаты жетпегидей нуукастарга жолукканда тикелей эле одандарга жалуу доктурканаларга отурот. Одандарга жалуу доктурканалардагы күмөндү кыйын ооруга кабылган нуукастарды тезден бир даража жогору доктурканага жөткөйт. Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Лоёң мындай деди. Котор оору мүнөздүү коллектив оору мүнөздүү тейлөө борбору курулгандан кийин даарылоо ортоктугунан үч ар кайсы орундар орундаштырууну биргелке угуп, түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп даарылоо жолу шыдырдашат. Карыкты акырындап майда ооруларды негизги катмарда, чоң ооруларды доктурканада таардатууга, саламаттыгын калпына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Нуукастар айыл шаарчадан одандарга жалуу доктурканага которулганда кайрылап номералынын кайрылап текшертүүнүн ажаты жок. Котор оору мүнөздө коллектив оору мүнөздө тейлөө борбору алдын ала орундаштырат. Оор абалы турукташып, которуп саламаттыгын калпына келтирүүгө ажат болгондоруна карата аталган борбор мүнөздөп даарылоо долбоорун негизги катмар доктурларына жөнөтүп, даарылоонун үзүлүп калбоосуна чыныгы кепилдик кылат. Лоёң мындай деди. Калык үчүн айтканда, оору көрсөтүүдөгү эң тике сезүнү болсо, иш азайып жеңилдешүү болду. Доктурканага жатып даарыланууга жаттуу болгон кезде аталган борбор бүт одандагы одан айылдар жаруу керебет оордун шайкештирет. Адистер оору көрүү ордуна баруусуна ажаттуу болсо, аталган борбор алдын болжошуга жардамдашат, калык номералабыз деп кыйналып жүрбөйт. Орундаштырууга негиз быйыл 9 айдын этегине чейин аталган борбор бүт автоном райондун 70% айланасындагы Одан шаар районун каптап, 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону ишке ашырат.
0: Жакында Санжы обласы 2026 жылдык жаңыдан жумуштангандар тобунун топтогон упайын накташтыруу шыктандыруу жана камкордук кылуу абал суроо кыймылы Фукан шаарында өткөрүлдү. 100 ашуун жаңыдан жумуштангандар топтогу кызматкерлер негизги катмарды башкарууга катышып топтогон упайына таянып жалпы 27100 юан сыйлык акча накташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Жыл бою көчө-көчөлөрдө нар бери жүргөн кайды жеткирүүчү Пыңдавей телеграф алдамчылыгын 5 жолу жеңиштүү тосуп журчулуктун 110,000 юан экономикалык зыянын кайтарып келди. Жаңы маалымат аралжысы базасында иштеген интернет алып баруучусу Ливей баштамчылык кылып, Эй Ленья эп күндүлөрү партия курулушу маркесин жаратып, үгүт кыска видеосунан жалпы 1500 ашуунду жарыялап, бүт тор боюнча коюлуу мөлчөрү 25 миллион ирэтке жетти. Алар жогору суммалуу топтолгон упай менен 1-чи даражалуу, 2-чи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, айрым-айрым акыл жөндөмдүү электр мотоциклет жана кесиптик тасмага алуу шайман буюмдар сыйлыгына ээ болду. Ливей мындай деди: "Адатта мен камера менен шаар маданы ийлигин эстеликке алып, журтумдун сымбатын үгүттөп, негизги катмар маселелерин чагылдырып, номур топтоп сыйлык алмаштырам. Абдан жеңишке жеткендей болдум." Быйыл Санжы обласы жаңыдан жумуштангандар тобунун упай топтоп накташтыруу түзүмүн тургузуп, интернетке келишип септеп жеткирүүчүлөр, кайды жеткирүүчүлөр, интернет алып баруучулары, жүк автоунаа айдоочулары катарлуу жаңыдан жумуштангандар тобун негизги катмарды башкаруу, ыктыярдуу тейлөө жана коомду орток курууга иштиктүү катышууга шыктандырып, катышса упай топтоо, упай топтосо накташтыруу, салым кошсо эмгек акталуудай абдан жакшы айланымды куруп, калың жаңыдан жумуштангандар тобун шаардын тейлөө жүргүзүү объектисинен коомду башкаруу жаңы күчүнө айландырды. Санжы областык партком коом кызмат бөлүмү 2 карканада 3 жаңы партия курулушу жана кесиптик коом, соода коому кызмат бөлүмүнүн жооптуусу Го Фэнди мындай деди: "Биз упай топтоо түзүмүн түйүн кылып, партия уюмунун камкордугун жаңыдан жумуштангандар тобуна жеткизип, жаңыдан жумуштангандар тобун шаарда ан сайын таандуулук сезимине, бакыт сезимине, ооруктануу сезимине ээ кылып, шаардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз."
1: Эс алуу мезгилинде бүт Шинжандын жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастарын туюнуу кыймылдары арт-артынан чыгарылып, шаарлардагы көргөзмө сарайынан айыл кыштактардагы малчылык райондоруна чейин ар улут калкы кол салып катышуу барышында чоңуханын чыгаан жүрүлгөлүү маданиятын сезинди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабарынан убасыздар. 5-нче айдын 30-нчу күнү түштөн мурда Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын ичинде 20дан ашуун бала чакар үй бүлөлөр тери курчак заттык эмес маданият мурас өнөрүн үйрөнүп, жүрөлгөлүү нур элеси көркөм өнөрүнүн тартымдуулугун сезишти. Үрүмчүнүн шаар даражалуу тери курчак жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Яңшан тери курчак сүрөт нускасын жасоо формасы өрнөгөйү жалтыратып түс берүүдөн таяка таңып тескөөгө чейинки жасоо тартибин түшүндүрдү. Шаар тургуну Чүйжин Яо жана энеси Каучу Юй тери курчакка түс берүү кураштырууну бүтүрүп дагы кичинекей театр сахнасына чыгып рол алды. Чүйжин Яо мындай деди: «Колду жасоону жакшы көрөм. Байлоома жасадым. Тигил кичик сахнага чыгып оюн көрсөттүм. Аябай кубандым». Яңшан мындай деди: «Ушул жөнөкөй тери курчак оюну маданият аркылуу балакайларды тери курчак жасоо аркылуу жөнгөрүн жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары билимдерин түшүнүү мүмкүндүгүн ээ кылуу, ошондой эле жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу ан сайын көп кишилерди жөнгөрүн ар түрдүү аңгемелерин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылам». Заттык эмес маданият мурастары маданияты дагы айыл кыштактардагы малчылык райондоруна кирди. Чагантокой ууданы, Кара Бура айылы, малчылык жаңы кыштагы, Чолакчалык кыштагы бирлешип Курманайттык уруттар ынтымагы жана заттык эмес маданият мурастары маданияты негизги тема кыйбылын кулаш айдырып, Тойбуу казак жүрөлгөлүү шахмат жарышы туумандуу башталды. Бул ар кайсы жаш куракты каптады. Кыштак тургуну Мигао Канат мындай деди: «Бул жолу экинчиликти алып аябай кубандым. Анткени жанымдагы бул чебер өтө мыкты экен. Бала кезимен атамды ээрчип үйрөнгөмүн, көп жолу ойнодум. Бул жолу катышканда бала кездеги кээиштер эсиме келди, аябай кубандым». Корлай элдик салтана маданият ажайыпканасы, элдик салтана достор чогурушу, кубанычта бирге болуу негизги темасындагы туюнуу кыймылын алып чыгып, кергичти таңып боёо көптөгөн ата бара үй бүлөлөрдү катышууга эликтирди. Кызматкерлер кездеме каттоо, таңуу, чыдап түс берүү, түсүн туруктулаштыруу, кургат сыяктуу жумуш тартиптерин көрсөтүп берип, көпчүлүк өз колу менен иштеп жөнөкөй ак кездеменин өзгөчө өрнөгүн жана түсүн көрсөттү. Корла шаарынын тургуну Жавзымын мындай деди: «Өзүмдүн жактыруум боюнча боёдум. Боёгон түс формасындагы окшобойт, аябай сонун экен».
0: 5-нче айдын 30-нчу күнү түштөн мурда Ыңыр шооласын кубалаган киши атындагы фильмди тасмага алууну баштоо аземи Тарбагатай жаңы доор маданийлик иш жүзүндөгү борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Фильмди Гансу ТР кино телевизия чектүү шериктиги тартат. Аскерликтен кайткан 4 автоуна аскери Шинжаңдын мурдагы ташмал линиясында кайра жүрүүнү негизги линия кылып, орто жаш жана жашангандардын мээр махабатына, жоокер сапташтардын достук мээр махабатына жана өмүрдү куткарууга үйрүлүп, чек ара райондук куруучуларга урмат билдирген. Шинжаңдын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган чыныгы мээр махабат темасындагы фильм. Чөйчөк шаарынын тургуну Хоу Чунфэн мындай деди: «Адаттагы көрөрмөн катары шашыла күтөм. Бул жолу фильмди тасмага алуу группасы Тарбагатайга келип, жеринде көрүнүш алат экен. Ошондой эле режиссордун Тарбагатайдын кооз көрүнүшү менен чүйгөн даамдарын жакшылап сүрөткө алуусун үмүт кылам. Кино коюлгандан кийин мен сөзсүз эң алды менен барып билет сатып алам». Сценарист, кошумча режиссер Лу Дон аталган фильмдеги көрүнүштөрдүн көп бөлүгү Чөйчөк шаары менен айланасындагы уудан шаарчаларда алына турганын, Тарбагатай жайлоосунун көрүнүшү, чек аранын сымбаты, аккордеон өзгөчө маданияты, шаардын гуманитардык көрөңгүсү сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыктарын терең казып, майбоек сүрөтүндөй болгон Тарбагатайдын көк асманы ак булуту кеңири кеткен жайлоосу, өзгөчө элдик салтанасы шаардын жайбаракат демин фильм көрүнүшүнө жорулуштуруп, бүт мамлекетибиздеги көрөрмөндөргө чоң экран аркылуу Тарбагатайды көрсөтүп, Тарбагатайды жактырып калуусуна мүмкүндүк жарата турганын тааныштырып мындай деди: «Бул фильмибиз келер жылы бүт мамлекет кино каналдарында коюлат. Көпчүлүктүн көптөп колдоосун үмүт кылам».
2: Көркөм жумго сапары.
0: Учурда Багыраш көлү суу куштарынын көбөйүү мезгилин утурлап алды. Балапан куштар арт-артынан жумурткадан чыгып уядан учту. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Багыраш көлү Лосяван көл районунда карачулдук, ак кытан, сурук аз сыяктуу келген куштардын балапандары арт-артынан жумурткадан чыкты. Карачулдук уясында жаңыдан туулган балапан куш тумшугун энесинин оозуна салып, балык суу чаян жемин талашып жеп, азыктан аны үйрөндү. Ак кытандын балапандары

0: Сууда өз ара чардап тең салмактуулук менен учууну кайра-кайра машыктанышты. Жыл бою бул жерде сүрөткө алып жүрүүчү фотограф Күйөрмана Вейжиндиен камерасын алып, көз алдындагы кооз көз ирмемдерди тынбай эстелик алды. Ал мындай деди: бул бир канча жылда Багыраш көлүнүн экологиясында өзгөрүш өтө чоң болду. Бул жердин көл суусу ан сайын тунукташып, камыштык барган сайын коюу өсүп, куштар дагы көбөйдү. Багыраш көлү шалбасын башкарып коргоо пунктинин башкарып коргоочусу Гоза Шү куш түрлөрүнүн көбөйүү мезгилиндеги коопсуздукту төп коргоо үчүн башкарып коргоо пункти көл районундагы куш түрлөрүнүн байырлоо жерине түйүндү көбөйүүчү районуна 7 туруктуу күзөтүү түйүнүн 4 өлчөмдөшкөн күзөтүү линия жолун орундаштырып, түйүндү районду кыдырып текшерүү күзөтүүнү жылчыксыз толук каптатканын тааныштырып мындай деди. Азыркы кез суу куштарынын көбөйүүчү мезгили. Быйылкы балапан куштардын саны былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Учурда күзөтүп байкаган куш түрлөрүбүз 200-дөн ашты. 10 жылдын алдындакыга салыштырганда 30 түргө жакын көбөйдү. Кара моюн, турна, чоң аккуу сыяктуу баалуу сейрек издешүүчү куш түрлөрү дагы биздин бул жерде уя салып көбөйө турган болду. Шалбанын өсүмдүк жамынчылары дагы жакшы калыбына келди.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 30-чу күнү 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү негизги майдан кыймылына 4-нчү кезектүү мамлекеттик жаңылык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын даңктап сыйлоо жыйыны Бейжинде ачылды. Тяньшан тажрыйбаканасынын мудуру Бейинли профессор, ошондой эле Шиханзада өсүнүн профессору, Жүнгү курулуш академиясынын академиги Чиншуёкун 4-нчү кезектүү мамлекеттик жаңылык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын алды.
0: Быйыл 1-нчү айдан 4-нчү айга чейин Кашкар алайынын эл аралык учак жайынын жалпы камсыздаган кезүүчү учактын учуп конуусу 13700 ирет болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 9.66% артты. Учак жайга кирип чыккан жүргүнчүлөр 1,553,900 адам ирет болуп, былтыркы ошол мезгилге салыштырганда 11.54% артты. Учак жайга кирип чыккан жүк почто жолдон болору 6284.84 тонна болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 14.59% артып, жүргүнчүлөр менен жүктүн кош артуусун ишке ашырды.
1: Кечээ 5-нчи айдын 31-чү күнү 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжан футбол Ашандар Ажалуулар бирлешме жарышынын дайымдуу жарышы дагы 3 майдан жарыш өткөрүп, Санжы командасы конок майданда нөлгө каршы бир упай менен Карамай командасын жеңди. Аксуу командасы өз майданында нөлгө каршы бир упай менен Кызыл Суу командасын жеңди. Эки команда Шинжан Ашандар Ажалуулар бирлешме жарышынын тоңуш жеңишине кол жеткизди. Бордура командасы бирге каршы 2 упай менен Тарбагатай командасын жеңди.
0: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачырат. Температура 15-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 17-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-37 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 26-45 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштүндүктөн 5-6 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 18-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 18-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга

Рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Мамбет Төрө, Мамбет Турсун, Аклай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамбет Мүнтурдалы. Дагы да көп мазмун тарткуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут Эленин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашты. Кандай кылганда балдардын сой өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот? Бармак менен баштын төбөсүндөгү байкуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө, медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жак интернетинин кабарына караганда, 2026-жылы 4-нчү айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашып, окшош мезгилдеги жалпы жүрөк тирегин иштетүү мөлчөрүнүн 90%дан көбүрөөгүн ээлеген. Жүрөккө тирек салуу операциясын жасай ала турган дарылоо аппараттарынын саны зор даражада арткан.

газды су, оромлолоп салынган майда азыктык жана таттуу нашталык арпа аталасы дегендей. Алардын окуу жашынын алгачкы мезгилинде демикме оорусуна чалдыгуу опурталы 4 эсеге жакын артат экен. Байланыштуу илимий макала артыкча сезгирдик журналында жарыяланган. Хотен аймактык эл докторканасы интернет докторканасы ноокастардын иш жүзүндө ажатынан чыгуу үчүн азыркы баскычтан интернетте кайта текшерүү негизги тейлөөсүн түйүндү жолго коюп, мурда бул докторканада оору мүнөздөткөн, оорабалы туруктуу болгон өнөкөт оорулары жана дайым көрүлө турган ооруларды төп каптады. Ноокастар сүрөт, жазуу, үн, видео эки түрдүү форма аркылуу интернетте кайта текшерсе болот. Докторлар ноокастардын тарых оору тарыхын тикелей көрүп, оорабалын туура элегенден кийин интернетте электрондук рецепт жазса болот. Ошону менен бирге дарылоо камсыздоо отчётун колдоп, убактары зээни үнөмдөлөт. Окшош болбогон кишилер тобунун дарылануу ажатына негиз докторкана тейлөө менен камдонуш аярымда озоттоштуруп, нерпичке оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүнөн турган 3 чоң кесиптик бөлүмүн алгач карымда ачып, мээ кан тамыр ооруларынын ноокастары, балдар жана саламаттыгын калыбына келтирүү мезгилиндеги ноокастарга түйүндү тейлөө кылып, өзгөчө оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүн тикелей колдонду. Ошону менен бирге эшик алдына чейин барып папестөө тейлөөсүн желелеш кулаш жайылдырып, кесиптик папестөөнү докторканадан үй бүлөлөргө чейин узартып, аракетин кайсыз ноокастардын папестөө кыйын болуу маселесин чыныгы чечип, ички алкалар аркылуу эл жүрөгүн жылытты. Ноокастар шыбыр сөз аркылуу Хотен аймактык эл докторканасы тейлөө өрүшү, жалпылык номерин издесе ары байкас кылса болот. Учур жолдоону басып жалпылык номерунун баш бетине кирип, Алакан докторканасын чегип баш бетке киргенден кийин, интернет докторканасын чегип, интернет докторканасы атайын районуна кирип, көрсөтмө боюнча номер алып оору көрсөтөт.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Кандай кылганда балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот деген сабатты сүйлөп беребиз.

Эл аралык балдар майрамы кубанычтуу куттуктоо салтанаты болуп эле калбай, ата-энелердин балдардын денелик жана руху жагынан өсүп жетилүүсүнө көңүл бөлүүсүндөгү кызмат. Басууну үйрөнгөндөн, коргогондон тартып, балдардын ар түрдүү маанайына сабырдуулук менен жооп кайтарууга чейин болгон ар бир ичке алкалар балдардын соо өсүп жетилүүсүнө байланыштуу. 2026 жылдык эл аралык балдар майрамында бул балдардын өсүп жетилүүсүнө байланыштуу эскертме балдардын өсүп жетилүүсүнө жардам берет. Ар кайсыл ата-энелер чогуу угалы. Көрүү курбатын асыроо. Күндөлүк көрүү курбатын асыроо. Класска бир барча өлчөмдө логарифмалык көрүү курбаты жадыбалын чаптап ар күнү түштөн мурда жана түштөн кийин бир жолунан көз асыроо гимнастикасын ойно. Ар айда бир жолу балдардын көрүү курбатын сынаса болот. Жакшы окуу жазуу адатын жетилдирүү. Калем кармага манжа учу калем учунан бир соң. 3.3 сантиметр. Көкүрөк бөлүгү үстүнөн бир муш. 6.7 сантиметр. Китеп көздөн бир чи. 33 сантиметр алыстыкта болуусу керек. Электрондук экрандын иштетилүү убактын тезгиндө. Балдардын электрондук экранын иштетүү убактын катаң тезгиндө. Үйрөнүүнү максат кылган ар жолку убакыты 40 мүнөттөн ашып кетпестик. Көңүл ачууну максат кылган ар жолку убакыт 15 мүнөттөн ашып кетпестик керек. Андан башка балдар бакчасы балдарынын ар күндүк сыртка кыймыл кылуу убакыты 3 сааттан кем болбостугу. Орто башталгыч мектеп окуучуларынын ар күндүк сыртта кыймыл кылуу убакты 2 сааттан кем болбостугу сунушталат. Элемей аракет кылуу. Сабак жүгү оор болуу, кайталоо классына катышуу, электрондук жабдууларды узун убакыт иштетүү сыяктуу факторлор себептүү көптөгөн балдардын аракет кылуу убакты оор даражада жетишпей, эткелдик салыштырмасы артып кетүү, дене жөндөмү төмөндөп кетүү сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Жогорудагы абалдарга карата бир парча аракет сунушун беребиз. 5 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар, жаш өспүрүмдөр ар күнү аз дегенде 60 мүнөт орто жогору тыгыздыктагы дене аракетин иштөө керек. Кычкыл тектүү аракет негиз кылынат. Кычкыл тектүү аракет ар аптада 3 күндөн артык, мисалы жүгүрүү, суу сүзүү, велосипед минүү, топ түрлөрү, футбол, баскетбол сыяктуулар, аркандан секирүү, бий сыяктуулар. Уланды олтуруу 1 сааттан ашып кетпестик. Ар күнү экран иштетүү убакты, телевизор, чөнтөк телефон, компьютер 2 сааттан аз болуусу керек. Аракет үйрөнүштүн карама каршы тартип эмес, кайра жогору өнүмдүү үйрөнүү жана жалпы бетке өнүгүүсүнүн уулташы. Акыл жагынан маани берип, денелик жагынан ээнөө кароо карашын өзгөртүп, дене тарбия жана агартууну жоролоштурууну иш жүзүнө ашыруу үчүн үй бүлө, мектеп, коомдон турган үч жактын бирдикте чымырканысына туура келет. Азыктыкты шайкештирүү. Ар кайсыл жаш баскычындагы балдар, жаш өспүрүмдөр жетилүү барышына негиз ылайыктуу тамактанып, жетилүү ажатын канааттандыруусу керек. 2 жаштан 5 жашка чейин болгон окуу жашы мезгили. Ар күнү 12 түрдөн артык азык кабылдоо, ар аптада 25 түрдөн артык азыкты кабылдоо керек. Бул дандуу ачтык, жашылча, мөмө, эт, жумуртка, балык, сүт сыяктууларды өз ичине алат. Ар күнү 350 миллилитрден 500 миллилитрге чейин эне сүтү же теңшелген сүт же суюк сүт берүү керек. 6 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар жана жаш өспүрүмдөр ар күнү дандуу ачтык, картошка түрүндөкүлөр, жашылча, мөмө, мал, уйгучтары, балык, жумуртка, сүт, төө бурчак, кабыктуу мөмө сыяктууларды кабылдоо керек. Дандуу ачтыктар негиздүү азыктыктын 1/3 бөлүгүн көбүрөөгүн ээлеш керек. Ар күнү аз дегенде 300 грамм жаңы сүткө барабар келе турган сүт жана сүт түшүмдөрүн кабылдоо керек. Психикалык коргоо. Балдар жана жаш өспүрүмдөрдүн психикалык саламаттык маселеси көп абалдарда жашырын белгиленет. Бирок мурда айырмалаандыруу жана аралашуу аябай маңыздуу. Балдарда төмөндөгүдөй психикалык жаракет нормалсыздыгы көрүлгөндө ата-энелер өзгөчө маани берип, убагында кесиптик жардам талап кылуусу керек. Биринчи, маанай нормалсыздыгы сигналы.
уландуу түпөйүлдөнү же депрессия, артыкча тынсыздануу же коркуу, маанайы катуу толкуу. Экинчи. Аракети көрүнүктүү өзгөрүү. Коомдук байланыштан чегинүү, чабыл кылуу же тобокелчилик кылуу, чегинүү кообу көрүлүү. Үчүнчү. Тааным жана анализ нормалсыздыгы. Зээн жана үйрөнүү жөндөмү төмөндөп кетүү, реалдыктан айрылып калуу белгиси көрүлүү. Төртүнчү. Физиологиялык жооп жана дене оору белгиси. Себеби ачык болбогон дене оору уйку жана табитинин аябай өзгөрүшү. Байкас кылуу. Өзүн жаракаттандыруу кылмышы, рок оору белгилери. Кыялдуу сезим төгөбөгөн кыял сөз аракети башаламандашуу. Оор маанай түйшүгү. Тизгиндөгү болбой турган коркуу, узун убакыт катып калуу абалы сыяктуу абалдар көрүлсө чукул доктурканага көрүнүү керек. Үй бүлө башчыларына бере турган сунуш. Биринчи. Ар күнү 3-15 тиштөө. 15 мүнөт жогору сапаттуу жоро болуу. 15 мүнөт көңүл коюп угуу. 15 мүнөт орток кыймыл кылуу. Экинчи. Сактануу деп караш. Бала оюн көрсөтсө же башламандасса чоң болгондо жакшы болуп калат деп карадон сактануу керек. Дарылоону кечеңдетүү оорабалын оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Үчүнчү. Психикалык бөлүмгө көрүнсө эле рок оор болот деп карабаңыз. Алгачындакы мезгилде аралаш аркылуу оорунун өнөкөт болуп калуусунун алдын алганга болот. Төртүнчү. Бир нерсе жөнүндө изденип, тордо психикалык баалоо жөнүндө изденүүгө болот. Мисалы, 12320 мамлекеттик психика жагынан жардам берүү ысык линиясы, соо жүнгө IPC сыяктуулар. Коопсуздук коргонуусу. Күтүлбөгөн жаракат 1 жаштан 14 жашка чейин болгон балдардын мерт болуп кетүү себеби. Дайым көрүлө турган түрлөр. Катты окуясы, сууда тумчугуп калуу, түшүп кетип жаракаттануу, тумчугуп калуу жана башкача зат кекиртеке кысылып калуу, күйүп жаракаттануу, уулануу, айманаттардын жаракаттандыруусу, аспап же оюнчуктардын жаракаттандыруусу, төк согуп жиберип жаракаттануу, башка күтүлбөгөн окуялар сыяктууларды өз ичине алат. Бул коопсуздук маңыздуу түйүндөрүн ийгерүү керек. Биринчи. Сапарга чыгуу коопсуздугу. Белгилемеге шай келе турган балдар коопсуздук орундугун сатып алуу ары туура иштетүү. Сигнал чырагы көрсөтмөсү боюнча жолдон коопсуз өтүү. Балдар велосипед мингендеги коопсуздук коргонусуна байкас кылуу керек. Экинчи. Үйдө турган кездеги коопсуздук. Ата-энелер төк, от жана газды коопсуз иштетүүгө байкас кылуусу керек. Терезеге орун чектегич

орнотуу, тартма шкапты тамга туруктуу улаштыруу, үй ичиндеги согулуштан сактанууга коргонуңуз, уулу буюмдарды балдардан алыс турууга алыс жерлерге коюңуз. Үчүнчү, суу үстү коопсуздугу. Баралына жеткендер балдарга жоро болуп суу сүзгөндө жакшы коргонуп, зээнин часпастык, үзүп койбостук, жакын аралыкта туруу принцибин эсинде бекем сактоо. Балдардын кооптуу жерде суу ойнобостугун айдакчылык кылуу, балдарга эскертүү белгисин таанытууну үйрөтүү керек. 4. Чукул куткаруу аргасын үйрөнүү. Чукул куткаруу аргасы башкача зат кекиртеге кысылып калуу, күйүк жарасын жууш сыяктууларды үйрөнүү керек. Уйкуну башкаруу. Уйкунун жетерлүү болбостугу чоң менин жетилүүсү жана тааным жөндөмүнө таасир жеткирип, дененин жетилүүсүнө кедерги болот. Ата-энелер балдардын жетерлүү уктоо убактына кепелеттик кылуусу, башталгыч мектеп окуучуларынын ар күндүк уктоо убактын 10 саат айланасында сактоосу керек. Уйкуга жардам берүү өнөрү. 1. Эс алуу кызматты мыйзамдуу кылуу. Майрам эс алуу күндөрүндөгү өзгөрүш 1 сааттан аз жага тең болуу. 2. Уктоо чөйрөсүн жакшылоо. Караңгы тынч болуу. 3. Уктоодон мурда дүүлүгүн азайтуу. Уктоодон 1 саат мурда электрондук экран иштетүүдөн сактануу керек. 4. Психикалык теңшөөгө маани берүү. Уктоодон мурдакы басымын азайтуу. 5. Үй бүлөнүн колдошун күчөйтүү. Түндө суктабай таң атырып үйрөнүүнү азайтуу, уктоодон мурда баланы сындоодон сактануу. Балдардын өсүп жетилүүсү бир майдан көңүл коюп эмгек кылуу сапары. Биз жогу балдардын денелик жана руху саламаттыгын коргойлу. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели төрмөгүбүздө кандай кылганда балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөкү байкуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү нес болуп калганда же маселелер үстүндө пикир жүргүзгөндө беш манжанын учу менен башынын төбөсүнүн дал ортосуна жеңил уру, ар жолунда 30 жолу уру. Баштын төбөсүнүн дал ортосунда байкуй уячасы бар болуп жууяң уячасы эсептелет. Уру чоң мээ чел кабатын титиретип бир бөлүк орундагы кандын агуу мөлчөрүн арттырып мээ клеткаларынын кычкылтек менен камдалуусун арттырат. Клиникалык изилдөөлөрдөн байкалышынча жеңил уруп дүүлүгүн нерп жеткирүүчү затынын кое берилишин илгери сүрүп зээнин жакшылоо таанымынын чегинүүсүн жеңилдетүүгө пайдалуу экен. Аргасы түз олтуруп эки колунун беш манжасын жуптап азыраак ийип кудум пианино ойноп жатканга окшош манжа учу менен баштын төбөсүндөкү байкуй уячасы районуна кезек менен жеңил урабыз. Күч таразасы кудум жамгыр тамчысы кол чатырга урулгандай болсо болот. 30 жолу ургандан кийин алака менен башынын төбөсүн бир канча жолу сылаңыз, каалаган убакытта иштесеңиз болот. Жыйын ачканда, автобус сактаганда, телевизор көргөндө иштесеңиз да болот. Тырмакты иштетпестикке, өтө оор болуп кетпестикке байкас кылыңыз. Бүгүндөн баштап шалдырап турган убакыттан пайдаланып башыңыздын төбөсүн уруп бериңиз. Мээңиз сергектессе, нерселерди эсте кармооңуз табигый абалда тездешет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөкү байкуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 31-чү күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчы айдын 15-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин ЖКП 1-нчи курултай эстелик сарайы, Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жоопко жазып, кызыл кенди улантып, билим өнөрдү арттырып, жаңы сапарда тарыхтын күчлөө жарышын жакшы жүгүрүп, бүт мамлекеттеги балдардын 1-нчи июнь эларалык балдар майрамын куттуктады.
1: Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын 1-нчи томунун англисче нускасы басмадан чыгып таратылды.
0: Бүгүнкү жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарыбызда бир катар саясат иш-чаралардын орун алуусунан улам элдик экономиканын жаңылык жаратуу аракет энергиясы үздүксүз чогулганын көрөбүз.
1: Жолоочи Орусияда расмий достук сапарында болду. Ары Жөңкү Орусия парламент кызматташуу комитети 11-нчи жолку жыйналышына катышты.
0: 5-нчи айда мамлекетибиз жасоочулук керханаларынын өндүрүшү кеңирүүнү сактап, жаңы аракет энергиясынын өнүгүүсү улануу жакшыланды.
1: АКШ маалымат аралысы кабарлап, АКШнын АКШ Иран түшүнүшүү эскертме алгачкы долбооруна түзөтүү киргизип, көп жактардан сайын күчтүү майданды колдонгонун айтты. Иран бул АКШнын чыныгы сүйлөшүү оюнун жоктугун далилдейт деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 1-нчи июнь эларалык балдар майрамы жетип келип байланышы менен ЖКП борбордук комитетинин башчысы мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин, ЖКП борбордук комитетинин 1-нчи курултай эстелик сарайы, Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жоопко жазып, аларды чын ыкластуу шыктандырды. Ары алар менен бүт мамлекеттеги өспүрүм балдардын майрамын куттуктады. Ши Цзиньпин жооп катында мындай деди: силердин 1-нчи курултайдын эски орду жана Нанху кызыл кемесинин жанында жүрөгүңөр жана көңүл коюп чын сезимиңер менен партия тарыхын, көңтөрүштүк аңгемелерди жана баатырлардын иш издерин баяндап, партияны сүйүү, мекенди сүйүү, социализмди сүйүү мээримин коюулатып, чыныгууга жана өсүп жетилгениңерди билип мен аябай сүйүнүп турам. Ши Цзиньпин мындай бычыктады: быйыл Жөңкү Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгы. Партиянын иштери урпактан урпакка улантып күрөш кылууга муктаж. Силердин атрет туусун бийик көтөрүп партияны ээрчип жүрүп, кызыл кенди улантып, билим өнөрүңөрдү арттырып, эрк сапатыңарды такшалтып, партия жана элдин кызыл балдарынан болуп, жаңы улуу сапарда тарыхтын күчлөө жарышында ансайын жакшы жүгүрүңөрдү үмүт кылам. 2021 жылы партиянын аңгемесин мен айтам пионерлер түшүндүрүүчүлөрдөн бололу ишсүнөн өткөрүп туюнуу кыймылы расмий башталып, ар кайсы жерлер пионерлер отряд мүчөлөрүн кызыл майдан сарайларга барып партия тарыхын үйрөнүп партия аңгемесин түшүндүрүүгө уюмдады. Жакында Шанхай ЖКП 1-нчи курултай эстелик сарайы, Жыжаң, Жиашиң, Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайындагы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөр өкүлдөрү башчы Ши Цзиньпинге кат жазып, түшүндүрүү кыймылына катышкандагы табылгалары жана өсүп жетилүүсүн доклад кылган.
1: Станциябыз бүгүн партия жана элдин кызыл балдарынан болуп, жаңы сапардагы тарыхтын күчлөө жарышында жакшы жүгүрөлү темасындагы борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма үжөттөр түзүлдү орду которгон Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын 1-нчи томунун англисче нускасы жакында борбордук которуу редакциялоо басмасынан басмадан чыгып мамлекет ичи сыртында таратылды. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын 1-нчи томун ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма үжөттөр түзүлдү орду редакциялаган. Жолдо Ши Цзиньпиндин 2012 жылы 12 айдан 2025 жылы 2 айга чейинки закон аркылуу башкаруу курулушу жөнүндөгү эң зарыл эң негизги чыгармаларын киргизип, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу элден Ши Цзиньпин жаңыдоор жөнгөчө социализм идеясын, асыресе Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүсүн беделдүү окутуу материалы менен камдады. Бул чыгарманын англисче нускасынын басмадан чыгып таратылуусу чет элдик окурмандардын Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясынын мол маңызын терең түшүнүүсүнө, жаңыдоор жөнгөчө социалисттик закон аркылуу башкаруу курулушунда көрүлгөн тарыхый мүнөздүү өзгөрүү, колго келтирилген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди түшүнүүсүнө, жөнгө акылы, жөнгө ишсиндүүгүнүн дүйнө закон аркылуу башкаруу маданилиги курулушуна жасаган зарыл салымын түшүнүүсүнө пайдалуу. Жер шарын жөнгө салынуу ансайын калыс ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн түртмөктөдө зарыл маңызга ээ.
1: Башчы Ши Цзиньпин элдик экономика мамлекетибиз өнүгүүсүн түртмөктөдө кем болсо болбой турган күчкө айланды деп бышыктаган. Быйыл жыл башынан бери борбордон жергилге чейин бир түркүм элдик экономиканын өнүгүп зоройюусун илгер сүргөн саясат иш чаралары тыгыз жүзөлөшүп төп күч чыгарып элдик керканалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы токтоосуз чогулуп жогору сапаттагы өнүгүү жолунда басмыр талгалады. Жер шаар боюнча эң чоң оптикалык кабарлашуу чарба базасы Ухан Гуангу жакында эң жаңы табылгалардын чордондуу зор мөлчөрдө жаралуусун тосуп алды. Айнек материалындагы жаңы типтеги сактоо катуу дискан мөлчөрлөп өндүрүлө баштап зор

0: мөлчөрдөгү сандуу маалыматтарды туруктуу 100 000 жыл сактагалы болот. Жер шаар боюнча туңгуч кош өзөктүү нейтрал квант компьютер жарыяланып, кош өзөгү тең жүргүзүлүп, квант эсептөө өнүмүн зор даражада жогорулатты. Бүгүнкү жүнгөдө элдик карканалар негиз толку мөлчөрү 185 000 000, шаар шаарча эмгекчилеринин жумуштануусуна кошкон салымы 80%дан ашуун сызыл туруктанып, жүнгөчө замандаштыруунун жылыштатуудагы негизги күч жана жогору сапаттагы өнүгүүнүн зарыл негизи болууда. Жаңы доорго кирип, жаңбыр айланпай илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү тез күчөйүп, тышкы базар ан сайын татаалдашып, көп өзгөрүп, элдик карканалар тиги өзгөртүп даражасын жогорулатуу сыяктуу көп капчаптарга түш келди. Канткенде элдик экономиканын соо өнүгүүсү жогору сапатта өнүгүүсүн илгер сүргөлү болот деген маселе баш шужи Ши Жинпингдин дайыма көкөйүнө түйүлүү. Партия 18-нчи курултайынан бери партия борборд комитети 2 жолу элдик карканалар майык жыйналышын ачты. Баш шужи Ши Жинпинг бышыктаган 2-де эч термелөөдө бекем туруп, элдик экономиканы тең зоройтуу керек, алсыздатууга болбойт деген сөзү калың элдик карканалардын көңүлүн жай таптырды. Элдик карканалар бырчама чордондук айрылган бир бөлүк маселелерге карата Ши Жинпинг мындай бышыктады: элдик экономика өнүгүүсүн илгер сүрүүдөгү саясат иш чаралар тыңгылыктуу түзөлөштүрүү учурдагы элдик экономика өнүгүүсүн илгер сүрүү кызматынын зарыл түйүнү, өндүрүш каражаттарын закон боюнча тең барабар иштетүү, базар басакесине калыс катышуудагы түрдүү бөгөттөр чечкин жоюп, негизги жабдуулардын атаандашуу мүнөздүү саласын түрдүү тижарат негизи толкусуна карай калыс ачып жиберүүнү уландуу жылыштатуу керек.
1: Баш шужи Ши Жинпинг жүнгөчө замандаштыруу курулушу жалпы кырдаал бийиктигине туруп, назариядан үстүндүккө, макродон микрого чейин, жогору катмар долбоорунан конкрет иш чарага чейин, элдик экономика өнүгүүсүнүн кеңири келечегин сызып, элдик эрхандарды өнүгүү сапатын уландуу жогорулатып, социалисттик замандашка мамлекетти жалпы этке куруп чыгуу жаңы сапарында ан сайын чоң ыйык милдет аркылоого жетектеди.
0: Элдик экономиканы илгер сүрүү закону түзөлүшүп тамыр тартып, 180-ден ашуун телегелешкен түзүм чаара арт артынан чыгарылып, элдик экономиканы өнүктүрүү түзүм негизи бекемделди. Базардын калыс атаандашуудагы бөгөт түйүн тосук түйүндөрүнө үйрүлүп, мамлекетибиз калыс атаандашуунун текшерүүнү күчөтүп, кардар чакыруу, кардар болуу өлчөмүн көзөмөлдөп башкаруу түзүлмө механизмди жакшыртып, 2025-жылы элдик карканалардын кардар болуу түр саны уланды жогорулап, ээлөө салыштырмасы 76%дан ашты. Карканаларга көйгөй болгон белгилемеге айчып өтөн жерде закон аткаруу жана пайданы көздөгөн закон аткаруу башаламан абалдарына карата мамлекет сканерлеп керканага кирүүнү жалпылай жолго коюп, керканалар катыштуу акимчилик закон аткаруунун калыпташтырды. Быйыл 3-айга чейин керканага катыштуу акимчилик закон аткаруудагы орундуктуу маселе делоо жыйынтыгынан жалпы 66 000 ашуунду текшерип түзөттү. Каржы жүрүштүрүү кыйын, кымбат болуудай өнүгүү таалуу түйүнүн чечип, триллион каржы көлөмүндөгү мамлекеттин чарба жаратууга карыз салуун жетектөө корун баштап, элдик керканалар илим изилдөөдө өткөлгө чабыл коюусуна акча мамиле агын суусун уландуу баштады. Жогорудан төмөнгө чейинки бир катар нактылуу иш чаралардын төп нарп жеткирүүсү менен элдик карканалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу сыяктуу үстүндүк кыйынчылыктар чыныгы чечилип, туруктуу калыс ачык мөлчөрлөөгө боло турган тижарат чөйрөсү бүткүч менен жаратылды. Жакында эле мамлекет ичиндеги алгачкы элдик капиталды электирген өзөк электр станциясы Чжэжиаң Санао өзөк электр станция төрүнүн 1-номерлуу генератор группасы өндүрүшкө кириштирилип, электр тарата баштады. Өзөк электр станциясы курулгандан бери жабдуу жасоочулук сыяктуу салаларда 2000 жуук элдик кархананы катышууга электирди.
1: Элдик карханалар үчүн мурда өзөк электрине окшош мындай олуттуу түрлөргө катышуу жана карыз алуу мөртүнө ээ болуу өтө кыйын эле. Азыр мамлекетибиз кирүү уруксат өлчөмүн ачып жиберип, мамлекетибиздин элдик карханаларды да зор күч менен колдоп жатканын чагылдырды.
0: Базар теребел сызыл кеңирип, элдик карыз салуу үзгүлтүксүз ан сайын көп салага карай кеңирди. Узун мезгил элдик карыз салууну ээрчип жүргөн изилдөөчүлөр жакынкы мезгилдеги статистика сандуу маалыматынан жаңы өзгөрүүлөрдү байкады.
1: Быйыл жыл башынан бери темир жол ташмал кесиби, жол ташмал кесиби жана жалпылык жабдууларды башкаруу кесиби, бул үч саладагы элдик карыз салуунун артуу ылдамдыгында жогорулоо турпаты көрүлдү. Бул элдик карханалардын бир катар элдик карыз салууну шыктандыруу саясатынын түртмөктөсүндө ушундай олуттуу түрлөргө катышуу дилгирлигинин дагы үздүксүз жогорулаганын билдирет.
0: Гуандунду элдик илим техникада жаңылык жаратуу карханалары акыл жөндөмдүү жабдуулар саласын өнүктүрүп, өз билгизилдеп өнүктүргөн жогору даражалуу өнөр жай жабдуулар эл аралык базарларга карай бет алды. Фуженде элдик карханалар жөрөлгөлүү чарбаны санарып тейштирүү, акыл жөндөмдүү өзгөртүүнү бачымдатып, нарык чынжырынын орто жогору учуна карай үзгүлтүксүз жогорулады. Жаңсууда кесипти кылдат өзгөчө жаңы элдик карханалары ичкилей бөлүнгөн жарыш жолун бекитип, чарба чынжырынын алгылыктуу алкаларындагы кемтиктерди толуктады.
1: Baştan ayak başucunun tavuştosun iste bekem sakta bizilde tapkırdoğu karı salıcına teknika ötkölüne çavul koyu epkinin ulandı artırı. Zor daracalı jatularda öz bilgi tizginde yalı minin türkümde böndürüp tapşırın işkasırı. İşsizinde hareketi bizminin eldik erkanlardın çoğu kersilgin jana götörümdülgün üstünde görsötöviz.
0: 15-ci 5 yıllık çözpör programasında mınday görsötülgün. Eldik ekonomikan önük türüp zor oytup, eldik erkanalar cüngü salı korulmasın jana başkarı ötüzmün jakşırtuğa çetektep, eldik ekonomikanın soğu önügüsün jana eldik ekonomika şimerlerinin soğu ösüp jetilüsün ilgerletu gerek. Biz eldik ekonomikanı ilger sürü zakonun jalpı etke zölüştürüp, telegeleşken tüzüm sayasatlar jakşırtıp, zakon jana tüzüm jağında öndürüş karajatların teğin salmaqtu iştetü, bazar atanda şosuna kalıs katışu, zakondu kutalamın önümdü qorğodon tartıp, mamlekett boyunca birgel küçoğun bazar quruğa toskol bolğun iş tizmesin çıkarıp, eldik ekonomikanı önüktürüünün onursal teylü sistemasın toluk kemeldendirip, jandandıra ala turgan arı, jakşı başkara turgan ekonomika tartıbın kalıptandırıp, eldik ekonomikanın joğur sapatta öngüsün ilger süröbüz.
1: Орусия Федераты Комитет Турагасы Матвиенко менен мамлекет думасынын турагасы Володиндин чакыруусуна ылайык, мамлекет эл курултай туруктуу комитетинин башы Жаулажи 27-нчи күнүнөн 30-нчу күнөчө. Орусияда расмий достук сапарында болуп, Москвада Матвиенко Володин менен айрым-айрым сүйлөштү. Ары жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчи жолку жыйналышына катышты. Матвиенко Володин менен айрым-айрым маектешкенде, Жаулажи мындай деди: Төрага Ши Цзиньпин менен Зунтун Путиндин стратегиялык жетектөөсүндө жүнгө Орусия жаңы доор жалпы этке стратегиялык шайкештүү өнөктөштүк байланышы жогору деңгээлде өнүгүнү сактап келди. Жүнгө Орусия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын жалпы этке сүйлөштүрүп, жүнгө Орусия стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышы орнотулгандыгынын 30 жылдыгы, жүнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шарттамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгын кезмет кылып, жүнгө Орусия байланышынын ансайын жогору сапатта өнүгүн ишке ашыруусун түртмөктөөнү каалайт. Жаулажи мындай билдирди: жүнгө Орусия эки мамлекеттин закон чыгаруу аппаратары функция милдет жоопкерчилигин такынчыктап, көп катмарлуу, көп саладагы карым каттоо жакшы кырдаалын сактап, түшүнүшүп, өз ара ишенимдүүлүгүн күчөтүп, алмаштырып өз ара өрнөк алууну күчөтүп, жүнгө Орусия жаңы доор жалпы этке стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланыш өнүгүүсүнө ансайын жакшы тейлөө жасоосу керек. Матвиенко мыналарды билдирди: Орусия Федерация комитети баштан бойго Орусия жүнгө жаңы доор жалпы этке стратегиялык шайкечтик өнөктөштүк байланышын өнүктүрүүнү түртмөктөгү күч салып, экономика, соода сыяктуу ар кайсы чөлкөмдөрдү нактылуу кызматташтыкты илгери сүрөөнү закон кепилети менен камдоону каалайт. Володин мыналарды билдирди: Орусия жүнгөнүн досторчо кызматташтыгын илгери сүрүү Орусия мамлекет думасында ар кайсы партия топтордун чечкин ортоо карашы. Эки мамлекет закон чыгаруу аппараттарынын жасанды акыл жөндөм сыяктуу чөлкөмдөрдү закон чыгаруу кызматы боюнча алмаштырып, өз ара өрнөк алууну күчөтүүсүн үмүт кылам. Орусия бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө тарап менен көп тарап кызматташтыгын күчөтүп, экинчи дүйнөлүк согуш жеңиши табылгасын ортоо коргоону каалайт. 28-нчи күнү Жаулыгы жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчи жолку жыйналышына катышты. Жаулыгы мыналарды көрсөттү: эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттары мамлекет башчылары дипломатиясын жетекчи кылып, эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортак тааным, тараптар кол койгон кызматташуу жөтү, бекиткен орчундуу түрлөрдү жеринен түзөлөштүрүп өнүмүн көрүнө түртмөктөсөк. Тараптар кызматташтыгына пайдалуу закон үзөртөрдү убагында тасыкта барып түзөлөштүрүүнү көзөмөлдөп айдактап, ашкере калыс туруктуу соода тижарат чөйрөсүн жарасак, жүнгө Орусия агартуу жылы сыяктуу кыймылдарга дилгири катышып адамгерчилик алмаштырууну тереңдетсек, Орусияда сапарда болгон мезгилде Жаулыгы Москвада жүнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы сүрөт көргөзмөсү жана жүнгө коммунисттик партиясы 6-нчу курултай өткөрүлгөн жердеки дайымдуу көргөзмө сарайын айрым-айрым аралап көрүп, Орусиянын наамсыз каармандары көрсөтөндүгүнө гүл чамгырак тартуулады. Иркутск областында область башчысы Кобзев менен область закон чыгаруу жыйналышынын төрагасы Ведерников менен көрүшүп, эки мамлекет байланышына урулган жашоо күчүн кошууну үмүт кыла турганын билдирди. Мамлекеттик статистика идарасы жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикме коому бүгүн 5-нчи айдагы жүнгө сатып алууну башкаруу көрсөткүчүн жарыялады. 5-нчи айда жүнгө жасоочулугу сатып алууну башкаруу көрсөткүчү 50% болуп, гертек түйүнгө жакындашкан. Негизги түргө бөлүү көрсөткүчүнөн караганда өндүрүш көрсөткүчү 51.2% болгон. Анын үстүнө уда 3 ай 51%дан ашуун абалда жүргүзүлүп, жасоочулук керканалары өндүрүш кыймылынан уландуу кеңирүү абалын сактап келгенин көрүнүктөндүргөн. Түйүндү саладан караганда жаңы аракет энергия өнүгүсү улануу жакшыланып, бачым кеңирүү турбаты көрүнүктөнүп, экономиканын жаңыга, асылга карай өнүгүүсү туруктуу кадамда жылыштатылган. 5-нчи айда жогору техника жасоочулугу менен жабдуу жасоочулугу сатып алууну башкаруу көрсөткүчү айрым-айрым 52.9% жана 52.1% болуп, алдыңкы айдагыдан айрым-айрым 0.7 жана 0.3 поен жогорулаган. Жогору техника жасоочулугу жана жабдуу жасоочулугу жаңы экспорт буйрутма көрсөткүчү бирдей 51%дан жогору болгон. Жасоочулукка жатпаган абалдан караганда, 5-нчи айда жүнгөнүн жасоочулукка жатпаган соода иштери кыймылы көрсөткүчү 50.1% болуп, Алдын кайдагыдан 0.7 пайыз жогорулаган. Жасоочулукка жатпаган кесиптердин жалпы деңгээли алдын кайдагыдан жогорулат. Тижарат кыймылдары артуу теребелине кайткан. Каржы салынуунун байланыштуу уул курулуш кыймылдары туруктуу артууну сактап, майрамдык керектөөнүн байланыштуу салаларынын деңгээли жогорулап, маалымат тейлөө кесиби тез өнүгүү кырдаалын сактаган.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасандагы жөндөмгө байланыштуу түшүмдөр жана тейлөөлөрү эл аралык базарга тез аттанып, тышкы сооданын артуусун алга сүрөгөн жаңы аракет энергиясына айланды. Шанхай Линганда бул жердин эсептөө күч тейлөөсүнө сөөнүп, Камбоджа ВУГ байыркы урандысынан келген жогору аныктыктагы сканерлөө сандуу маалыматы күч мершемдүү майдан көрүнүшкө айланууда. Узун өтпөй жер шаар көрөрмөндөрү санар теребелинен чөгүн кайында дүйнө маданият мурастарынын кооздугун сезе алат.
1: Мурда техника тобубузду Төрнак майданына баштап келгенбиз. Азыр эсептөө күчүн эсептөө аргасын жана сандуу маалыматты бир жактылуу кылуу жөндөмүн мамлекет ичине чогултуп, санарып тешкен табылгылар аркылуу чет элге жайылтабыз. Булда маданият мурастарын коргоону бир жолку түрдөн сызыл болгон санарып тейлөө экспортун айландырды. 2026 жылдан бери санарып тейлөө соода токтом суммасынын артуу себеп 200% артты.
0: Линганда дагы 400 жуук эсептөө инженери чет элдик орноочулар үчүн кесиптик чоң модель машыктырды. Мында кесиптери автоматтик айдоо сыяктуу салаларды камтыйт. Мунун артында электр күчү эсептөө күчүнүн чек араттаган соода жер шаар боюнча тескөөгө боло турган жогору кошумча нарктуу санарып тейлөөсүнө айланганы тирек болгон. Эсептөө күч тейлөөсүн бачым чет элге чыгаруу менен бирге мамлекетибиздин экспорт тизмесинде акыл жөндөмдүү түшүмдөр натыйжасы дагы өтө өзгөчө болду. Компьютер майда тетиктеринен үчтүй басуу машинасына чейин техникалык наркы жогору кошумча нарыкы жогору болгон жасанды акыл жөндөм түшүмдөрүн экспорттоо улдам артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин топтоштурулган электр жолунун экспорттоо суммасы окшош мезгилдегиден 78.13% артып, өнөр жай машина адамдарынын экспорттоо суммасы окшош мезгилдегиден 30% артып, үчтүй басуу машинасынын экспорттоо суммасы окшош мезгилдегиден 110.14% арткан.
1: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер бакча шаар курулушун үздүксүз бачымдатып, шаардын булуң бучкагындагы жерлерден эптүү пайдаланып, чөнтөк бакча куруп өзгөртүп, жалпылык теребел кемтигин толуктап, шаарды каптаган жашылдык секин жайылып, кишини ракатка бөлөгөн кооз көрүнүшкө кол жеткирилди. Бул эки күндө Бейжин 4-нчү айлама жолунун UAG көрүнүш көрүү алкагы баскычка бөлүнүп курулууда. Курулуш бүткөндөн кийин бүткүл айлама жол Гүл деңизи менен бир тулкуга айланат. Бүгүнкү күндө Бейжин шаар району айлама жолундагы UAG Гүл деңизи кооз гүлдү ченжирге окшоду. 2-нчү айлама сары түс, аралашма түстү негиз кылат. 3-нчү айламада кызыл түс көп. 4-нчү айлама мала кызгылт түстү негиз кылат. Жол бою гүлдөр айкалышып, шаар тургундарынын сапарга чыгуу жолдорунда көптөгөн кооздук жана жайдарылыктар көбөйдү.
0: Менимче бул жер өтө кооз, ары өтө стролук өзгөрдү. Айланадагы гүлдөрдү көрүп, маанайыбыз жакшы болуп калат. Автоунаа тыгынында дагы туталанбай турган болдук.
1: Бүгүнкү күндө UAG Бейжиндин жол бакча көчө булуңдары менен тургундар районунда ачылып, шаарда гүл жыты аңкып, шаарды жөнгө салынуун барган сайын ишкелешкенине күбө болууда. Ар кайсы айлама жолундагы гүл алкагы азыр шаардын түсү боюнча негизги түсүн тескөөнү жоспорлоп тандап бекитип, машиналардын айдалуу тездиги кишилердин көрүү сезимине бириктирип, түстүн өзгөрүү ыргагын көңүл коюп долбоорлоду. 1.5 km 2 km жол жүрүүнү бирдей кылып, түсүн ушундай өзгөртүп, жол жүрүү арып чарчоо азайтылды. Учурда Бейжин гана эмес, Көнмиң, Уханда дагы гүлдөр ачылды. Ар кайсы жерлер жашыл алканы жаңы кооздукка бөлөп эле калбастан, шаарды жаңылоону мөрт кылып, бакчалардын жашылдыгын өзгөртүү курулушун бачымдатты. Быйыл мамлекет боюнча жаңыдан салынган 15,000 чөнтөк бакчаны куруу, 20,000 км жашыл жолду жаңыдан салуу, жаңыдан өзгөртүү, 20,000 гектар шаар бакчасы, жашылдыктарды өзгөртүп даражасын жогорулатуу болжонду. Чөнтөк бакча курулушун эмерчиктеп, чыңдуу бакчаны тегиз жайгаштыруу эпкини сыяктуу көрсөткүчтөрдү бакча шаар курулушун баалоо көрсөткүчү системасына киргизмей болду. Шыжы Ажуаң бир түркүм шаардын четиндеги бош жерлерди чакан ары кооз, кылдат ары жакшы чөнтөк бакчага айландыруу керектигин айкындады. Ошону менен катары Жиансу, Анхой, Шэньчжэн сыяктуу жерлер дагы дилгириздеп, бакча кошулган жаңы кесип турпатын киргизүү аркылуу бакчалардын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Шаардын жашылдык теребелинин токтоосуз кеңирүү арткы көрүнүшүндө, эшик алдындагы бакчада сейилдөө барган сайын сонорго айланып, шаар элинин жаңы эрмегин айланды. Атайлап бир күн убакыттанда бакчага барымдын кереги жок, мындай көрүк бар эле жерде бар. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги мындай билдирди. Кийинки кадамда 15-5 жылдык жоспор кандыргасында ар кайсы жерлерде шаар бакча курулушун башкарууну теребелди кеңиртүүдөн өнүмүн жогорулатууга карай төп өзгөртүүнү кысыла түртмөктөөгө жетектеп, ар кайсы жерлерде шаардагы эски көнө бакчаларды жаңылап өзгөртүп, бакча жашыл жерлерди ачып жиберип баарланууну жогору сапатта жылыштатууга ашыктандырды.
0: Жакында бүт тордо адам издеген бир бөлүк видео тордо кеңир таралды. Ички Моңгол Ердос Мавусу чөлүнөн келген Иньюжин 20-канча жыл мурда анын дарак тигип чөлдү жөнгө салуусу үчүн 5000 доллар селбик берген акышылык Соколискийни бул жерге келип, биз чогуу курган жашыл жаякты көрүп кетүүгө чакырды. Улумдун ар саласындагылардын жардамында өкү бат эле байланышты. Арадан 26 жыл өткөн жашыл болжошуу дагыр жолу жалганды. Быйыл 60 жашка кирген Иньюжин манкети кемгек үлгүсү, чөлдү жөнгө салуу чебери. Ал саргарып кеткен бир парча сүрөттү сызыл сактап келди. Чогуу эстелик сүрөттөгү бул акышылык дал Соколиский. Мен аны сызыл издедим, ага дал деп берүү үчүн издедим. Өз кезинде сиз 5000 доллар бергенсиз. Мен аны чөлдү жөнгө салууга иштеттим. Бир нече жылдан кийин келип көрүңүз. Келип көрсөңүз, мен сизге бир тилке токой кайтарам дегенмин. 1985 жылы Иньюжин Шанши Юйлинден Маусуга турмушка чыккан. Өз кезинде бул бир көз жеткис чөл болчу, бир тал чөп да өспөгөн жер болчу. Бир жолу кум бороон чыкса, үйгө кайтчу жолундагы табалбай калчу. Иньюжин күйөөсү менен дарак тигип, кумду жөнгө салууга бел байлады. Сен бир жаз чыккан, 4 ай чыксаң дагы мен бир жылдын 360 күнүндө сени жөнгө саламын. Мен сени жөнгө сала албоомо ишенбейм. Кимдин кыйындыгын көрөлү. Жакында эле баш станция кабарчысы Соколиский менен байланыш жасады. Ал кабарчыга ошол кездердеги абалдарды айтып берди. 1999 жылы Соколиский Чүнгө АКШ агартуу кызматташтык туру аркылуу Хынан Лояңда окутуучу болгон. Ал борбордук телестанциясы кабарынан Иньюжиндин аңгемесин көргөн.
1: Кабарды көрүп өтө таасирлендим. Бирөөлөрдүн ушундай иштегенине кишинин чынында эле ишенгиси келбейт. Ушундан таасирленип, өзүмө өзүм ушул кишилерге жардам бергенге сөзсүз арга бар деп ойлодум.
0: Берүүнү көргөн ошол күнү Соколиский АКШнын көп коргоомдору менен байланыш жасап, кийин бир коргоому 5000 доллар менен камдоого кошулуп, Иньюжиндин кумду жөнгө салуу иштерине селбик жардам берген. Дал бул 5000 доллар Иньюжин тапшырып алган биринчи чоң суммадагы селбик акча эле. Банкеге алмаштырга барганда 30 нече миң юан акча алып өтө коркуп кеттим. Мындай көп акчаны мурда көрбөгөн болчумун. Ошонтип мен бир жолунда эле 50000 түпкөчө сатып алдым. Кайтып келгенден кийин эле дароо киши чогул түпкөчө толтургузун баштадым. 2000-чи жылы селбиге акча берип нече айдан кийин жергиликтин чакыруусу боюнча Соколиский Мавусу чөлүнө барган.
1: Биз чөлдүн ортосунда токтодук. Баары эле жер кум, жол жок. Кумдан башка эч нерсе жок. Андан кийин анын үйүнө бардык. Ал экөөбүз анын үйүндө чогуу көчөт тиктик.
0: Ал кезде Маусуда жашыл түс болгону менен Соколискийнин назарында бул жердин чөйрөсү дагы эле начар болчу. 5000 долларга алып келген көчөттөр жаңы эле тигилген болгондуктан ал ушул көчөттөрдүн көктөй алуусуна шене албады. Ал буга акылым жетпейт. Бул мүмкүн эмес. Ушундай кичинекей көчөттөр өсөт беле? Ушундай кенен чөлдө кум басып калбайбы деди. Мен андай болбойт. Дагы нече жылдан кийин келсеңиз, мен сөзсүз токой жетиштирип чыгам дедим. Кыска гана жолугушуудан кийин экөөнүн байланышы үзүлген эле. Бирок кезиндеги жашыл болжошууну Иньюжин сызыл көкөйүнө түйүп келген. Жакынкы жылдардан бери мамкетибиздин үстүндө курулуш тыңгылыктуу жылыштатылып, жергиликтин атайын каршысы да көчөт сыяктуу түрлөрдө Иньюжинди колдоду. Ошону менен катар ан сайын көптөгөн мураты бар ишмерлер чөлдү жашылдандыруу кошуна кошулду. Өкмөттүн жетектөөсү жана ушул чөлдөшүн жөнгө салуу жөндөмдүүлөрүнүн жетектөөсүндө азыр Иньюжиндин үйүнүн айланасындагы 70000 модон ашуун чөл жөнгө салынып, көчөттөн 8 миллион түптөн ашууну тегилип, ушун кошундагы Мавусу чөлдүн жөнгө салуу салыштырмасы 85% жетти.
1: Азыркы жүнгөнү карап көрүңүз. Ички Моңголдагы Мавусу чөлүн карап көрүңүз. Токойлор аңсоосу бар жөнөкөй кишилерден башталат. Иньюжиндин бир аңсоосу бар эле. Анын күйөөсү ушул аңсоого кошулуп, мен да ушул аңсоого катыштым. Жүнгө өкмөтү да аңсоого кошулуп, аңсообуз реалдыкка айланды. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап 102 түрдүү мамлекет өлчөмү жолго коюлат. Мында кооптуу буюмдарды ташуу, оромолоо, газ күйдүрүүчү жабдууларда электр колдонуу коопсуздугу, жасанды тактылардын формалдегид кое берүү мөлчөрү сыяктуу мамлекеттик өлчөмдөр жалпылык коопсуздукту камсыздап эл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошууну өлчөм түрөөчү менен камдайт.
0: Мамлекеттик таар көзөмөлдөп башкаруу идарасы бүгүн эң жаңы сандуу маалымат жарыялады. 2025 жылы мамлекетибиз тастыктаган балдар даарсы 138 болуп, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, балдар даарсын тастыктоо саны уландуу 5-нчи жыл артты. Жакынкы 5 жылда мамлекетибиз жалпы тастыктаган балдар даарсы 449 жетти.
1: Бүгүн 39-жолку жолку дүйнөлүк тамек тартпоо күнү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жарыялаган быйылкы дүйнөлүк тамек тартпоо күнүнүн негизги темасы — жаштыкта тамек тартпоо, болочок чексиз. Ар кайсы жерлер байланыштуу үгүт кыймылын өткөрдү. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаш өспүрүмдөрдү түйүндө кишилер тобу кылып, тамекини тизгиндөө кызматын тереңинен жылыштатып, кишилердин тамек тартуу салыштырмасын уландуу төмөндөтөт.
0: Эл иштер министрлиги бүгүн мамлекеттик эресиге жетпегендерди куткаруу коргоо аппараты сапатты жогорулатып өнүмдү арттыруу атайын аракетин козготту. Болочок жарым жылда сисма сандуу маалыматын жаңылоо сыяктуу 6 чоң аракет аркылуу кырске кийлигишүү сыяктуу тейлөө жөндөмүн чордонду жогорулатып кыйынчылыкка кабылган эресиге жетпегендерди ан сайын коопсуз, ан сайын мээримдүү үйгө ээ кылат.
1: Бүгүн саат 2:07 өткөндө мамлекетибиз Ши Чаң жасанды жандоочтуруу борборунда Чаңжың 2D ташуучу ракета менен жасанды жандоочу интернет техникасына жасанды жандоочун жеңиштүү учурду. Жасанды жандооч алдын белгиленген орбитага ийгиликтүү кирди. Кол телефон эндүү алкакты тикелей жасанды жандоочко жалгоо сыяктуу техника сынагын далдөөнү кулаш жайдырат.
0: Жакында Гуандун Шанган аумун чоң колтук райондук бир жаң саясат расмий тастыкталды. Гуандун Шанган аумун чоң колтук районунун ички райондогу 9 шаардын белгиленген өтмөгүнөн ички районго убактылуу кирип чыга турган ары Гуандун Шанган аумун чоң колтук райондук ички райондун 9 шаарында эркин каттай турган Шанган аумун саякат кемесине карата боорун болуун кечирим кылуу жана убактылуу кемелердин таандуулугун тизимге алдыруу саясатын жолго койду.
1: Бүгүн түштөн кийинге чейин 2026 жылды кино билетинин сатылуусу 15,700,000,000 юандан ашты. Мында реалдуу сюжеттеги фильм чоң энеме жазылган сүйүкаты Уда 3 апта 1 күндө кино билетинин сатылуу тизмесинде биринчи болду. Учурда кино билетинин сатылуусу 1,400,000,000 юандан ашып, аталган фильмди коюу убактын 6 айдын 30 күнө чейин узартуу жарыяланды. Ары чет элдерде арт артынан жалпыга коюла баштады. Мындан бөлөк жазгы эс алуу мезгилинин жетип келүүсүнө эрче учурда 4 жолу өтүү, Пинху деңиз согушу сыяктуу 50 ашуун жаңы фильмдин коюлуу убакты бекитилди.
0: Иран куралдуу кошуну Хатам Анбия борбордук колбашчылык штабы 30 күн мындай деди. Иран Хормуз деңиз кысыгында каттоон жалпы этке башкаруун жолго койду. Баардык соода кемелери, май пароход, ошондой эле башка элдик кемелер сөзсүз Иран ислам көгүнтөштүк коргоо отряды деңиз армиясынын уруксатына ээ болуп, белгиленген каттоо линиясы боюнча жүрүүсү тийиш. Аталган колбашчылык штабы окшош убакта эскертип мындай деди. Ар кандай бир чет мамлекеттин аскер кемеси Хормуз деңиз кысыгын башкаруу иштерине кийлигишүү же деңиз үстү каттоо тартибине тоскоолдук кылууга уронса, Иран куралдуу күчтөрү ылайыктуу аракет колдонот. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда, Иран ислам көңтөштүк коргоо отряды бүгүн мындай деген. АКШ армиясынын MQ-1 адамсыз учагы ошол күнү таң саарда Иран деңиз территориясынын мейкиндигине киргенде Иран жак башкарыла турган бомбо менен атып түшүргөн. АКШ маалымат аралчыларынын 30 күнкү кабарына караганда АКШ зунтун Трамп АКШ Иран түшүнүшү эскертмеси алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүүнү талап кылып, Иран өзөк маселеси сыяктуу жактарда ан сайын күчтүү майданын колдонгон. Иран эң жогору көсөмүнүн аскер иштери акылчысы Ризае ошол күнү мындай билдирди. АКШ өтө ашкан талапты ортого койду. АКШнын чыныгы сүйлөшүүнү каалабай турганын далилдеди. Бул АКШнын 3-чү жолу тышкы иштерде бет бурулуусу. Эми назарыңыздар эл аралык кучкай жаңылыктарда болсун. Сыралия мамлекет коргоонуу армиясы бүгүн жарыялаган билдирүүгө караганда, Сыралия армиясы Ливандын түштүгүндөгү Литани дарыясынан өткөндөн кийин чабуулун уландуу кеңиртип, Набати айланасындагы Литани дайра кылаасына жайгашкан стратегиялык зарыл жер Бофрот коргоонун басып алган. Ливан зунлиси Салам 30 күнү мамлекет боюнча теледе сөз сүйлөп, Сыралиянын Ливандын түштүгүндө таш талканын чыгаруу саясатын жолго койгонун, Ливандын түштүгүндөгү аскер иштер аракетин кооптуу ары эзелтеден көрүлбөгөн ченде даражасын жогорулатып, зор мөлчөрдө элдин мекен жайынан айрылуусуна себеп болгонун айыптады.
1: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 30 күнү Конго Киншасада маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, бул жолку эбола илдетинде татаал таралуу кырдаалынын көрүлгөнүн билдирип, эл аралык коомду жугунданган районго ан сайын көп колдоо көрсөтүүгө үндөдү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун 29 күнү жарыялаган баяндамасына караганда, Конго Киншаса менен Уганда эки мамлекет учурда жалпы 134 аныкталган ноокасты маалымдаган.
0: Жапония маалымат аралчыларынын 30 күндө кабарда мындай делди. Орто чыгыш кырдаалынын таасиринен Жапония жеңил май импорту соккуга учурап, Жапониянын 4-нчү айдагы этилен заводдорунун курулуш баштоо салыштырмасы 67.13% төмөндөп, сандуу маалымат болгондон берки жаңы төмөн чекти жараткан. Жапониянын 4-нчү айдагы этилен өндүрүш мөлчөрү 283,500 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 37.11% төмөндөгөн. Жеңил май жер майды айыруу барышындагы зарыл туунду түшүм болуп, химия өнөр жайынын өзөктүү негизги чийки материалы. Жапониянын 80% пайыздай жеңілмай ығам досы орто чығыш районына сөйініт. Чейкі материал таңқыс болғандықтан, Жапонияның бүргілік керканалары жақынқы мезгілде товарлардың орымысын түстуден түссізге өзгертуге мажбыр болған.
1: Бүгінгі жаңылықтарыбыз соңына шықты.
0: Тағыда көптеген жаңылықтарды көрсеңіздер, станциябыз маалымат орнотчу терминалына көңіл бұрыңыздар. Көптеген көрмелерді станциябыз терминалынан түшіріп алыңыздар.
1: Саламат болыңыздар.
2: Арваңыздар ардақтуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлары жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агыдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, кызыл гүлдөй жайнап жүрүңүз, жашоонун доорун сүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Тобокел Каары уулунун аткаруусундагы кызыл гүл деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кызыл гүл.

Урматтуу агармандар, эми Синжаңдын элдик ыры Алмакан деген ырды Фужиамиңдин аткаруусунда таңшайды. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кашы жаада ийилген, бели кымча керилген, оозу анын оймоктой, көзү сезимди күйгө салган бул Алмакан.

Ардактуу армандар, ыр көңүлдүн көккө эргиген кошу, жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдигир алтын пашакан деген ырды угуңуздар.

Сүйүктүү армандар эми сөз жеткис кузалык, ак сүйүнү баяндаган ак кар жамынган кыштын керемет элесин көз алдыга тарткан Гүлнур менен Курманбектин аткаруусунда ак карда турган ак кайың деген казакча ырды угуңуздар. Ак карда турган ак кайың.

Урматтуу угармандар, эми Өмүралы Мамбетжума уулунун аткаруусундагы Сулуу кыз деген ырды чогуу утуңшайды. Сулуу кыз.

0: махабаттуу көңүлдөрдө сагынуу сезими болот. Сүйүү толгон көңүлдөрдөн эң көркөм махабат күйлөрү ургуп турат. Анда моңгол ырчысы Оюттун өздүк чыгармасы «Саламатсыңбы» деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшайлы.
1: Сан байна уу?
2: Сан.
1: Би цогц эрилмент

Урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ыр сүйгөн, көркүмүнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу угармандарыбызга Улжакан Казым кызынын аткаруусундагы Шок Жигит деген ырды жүрөк

Урматтуу армандар, убакыт менен жарыша олтуруп көркөм өнөр сахнасы берүүсүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 1-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4-чү айдын 16-чү күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Мөмөлү Бак бүт кесип жересинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы бетке жолго коюп, 14 миллион тонна мөмө түшүм курбатын сызыл жакшы күчтүү иштейт.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 22-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
1: Автоном районубуз биричти жогору берекетте бүтүрүү сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңейтүүнү жылыштатып, керхана карктын жумуш бүтүрүү алкаган сайын азайып, убакыт чеги ан сайын кыскарды.
2: Жер-жерлер суу иштери түр курулушун бачым жылыштатып, маалында куруп бүтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Шинжаң Одан Чөлкөмү даарды ортоктулуксу мүнөздөкү которо биргелешип оору мүнөздө тейлөө борбору курулушун башымдатып 2027 жылдын соңунда баарды Одан шаар районду толук каптайт.
2: Бүт Шинжаңдын жер жерлеринде заттык эмес маданият мурасын туюнуу кыймылдары кезеги менен аткарылып, арлут калкы өздөрү кол салып катышуу барышында Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезишти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат докладын тыңшаганда өзгөчө артыкчылыктуу кесипти өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үрүн жетиштирүүнү баса көрсөткөн. Мөмөлү бак кесиби Шинжаңда каптар суу эң кеңири нарып жеткирген жан саны эң көп өзгөчө артыкчылыктуу кесип. Башчы Ши Цзиньпин көрсөткөн багытты ойлой, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Мөмөлү бак бүт кесибинин желесинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы бетке жолго коюп, 14 миллион тоннадан ашуун мөмө түшүм курбатын сызыл сапаттуу күчтүү иштейт. Эми кабардан угасыздар. Жай кирген мезгилде турпандын өргө, черкендин чээси, кулжа оодандын үжүмөсү куйрукташышып, толук бышкан мөмө даракшагын ийип, багбандар менен сатып алуучу соодагерлер убакыт мезгилин бекем кармап, үзүп терип сатып, айдоо башчыларындагы ар бир тал кушкер даамдуу жаңы мөмөлөр Шинжаңдын өзгөчө мөмөлү бак кесибинин дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылынын орун басар айыл башчысы Чин Шипинг мындай деди. Турпан Юзу айылыбыз жергиликтин байлык артыкчылыгын таканчыктап, үжмө, ак өрүк, Кулпунай, жумшак маймыл шаптары сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү күч сарып өнүктүрүп, өзгөчө айыл чарба менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн терең жуурдушусун ичтиктүү түртмөктөйбүз. Шинжаңдын мөмө байлыгынын түрү мол, артыкчылыгы көрүнүктүү. 2025 жылга чейин бүт Шинжаңдын мөмөлү бак өстүрүү аянты болжол менен 21 миллион мо. Мөмө жалпы түшүм мөлчөрү 1000

0: жана экономика өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Автоном райондук санарптештер бөлүгү идарасы партия корпусунун мүчөсү, орун басар идара башчысы К. Жен мындай деди. Өкмөт септеген жүрүштүктү сиздин тандооңузга сунат дегенди акырын-акырын түрдө карканы калп кажаты боюнча буйрутуу эркин шайкештирүүгө өзгөртөбүз. Район өзгөчөлүгүнө бириктирип бир жерге бир чаара, сынак түйүндө алдыда жолго коюу, бышып жетилгенде жайылтуу принциби боюнча айырмалуу түйүндө сынак кылууну кулашайдырып жер жерлердин иш жүзүндүгүнө ылайык келе турган жаңылык жаратуу көрүнүштөрүн иликтеп калыпташтырып, бир жер жаңылык жаратса бүт автоном райондо көчүрүп колдонууну түртмөктөйбүз. Аянттын уландуу кеңиртүүдөй кесип иштери көрүнүшү аркылуу ан сайын көп өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн жогору берекетте бүтүрүүнү илгери сүрөбүз.
1: Автоном райондун жер жерлериндеги курулуп жаткан суу иштери түрлөрүнүн курулуш майданы шашылыштыкка толуп, курулушчулар курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүн өз маарында бүтүүсүнө чыныгы кепилдик кылышты. Станциябыздын универсал кабарын убасыздары. Мамлекеттин орчундуу суу иштери курулушу Шинжаң, Дашыша суу иштери түйүнүн топу курулуш учурда башым жыйынтыктарып, генератор жабдууларын кураштыруу асталуу баскычына кирди. Жунго энергия курулуш тобу КЖОБА электро шериктиги Дашыша 3-чү кырдарлык түрү бөлүмүнүн башкы инженери Жансун Ронг мындай деди. 6 айда биз тоңгуч генераторлор группасынын сууда теңшеп сынак кылуу жана электр таратуу алып барабыз. 7 айда кийинки 2 генератор группасына суу толтуруп теңшеп сынак кылып электр таратабыз. Дашыша суу иштери түйүнү чоң тосмосунун жалпы бийиктиги 247 метр болуп, учурдагы дүйнө боюнча эң бийик аралашма бетон тактаруу шагыл таш тосмостон алат. 3 генераторлор группасынын жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 кВт. Курулуп бүткөндөн кийин селден сактануу, сугат, экологиялык суу толуктоо жана электр таратуу сыяктуу жактарда универсал берекетин көрсөтөт. Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушунун курулушу акын майданы окшош эле кар барас болду. Суу сиңдирип кайра толуктоо, суу алуу, суу жеткирүү 3 чоң курулушу тең арымда жылыштатылууда. Курулуп бүткөндөн кийин 46 000 мо айдоо жерди сугатуу жана 37 500 киши 108 900 малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос аудандык суу иштери идарасынын нак майдандагы жооптуусу Моюенчүн мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы болсо мамлекет боюнча тоңгуч орто типтеги кошумча илим изилдөө тажрыйба мүнөзүнө ээ жер асты суу сактагыч. Суу баштоо, суу торуктоо, суу алуу, суу менен камдоодой суу байлыгын септеп бөлүштүрүү системасын калыпташтырып, айыл чарба жана эл турмушуна иштетилүүчү суу менен камсыздап, ошондой эле чөлкөм экологиясынын тең салмактуулугун калпына келтирет. Мындан сырт Чакыл ооданынын Башери суу сактагыч курулушу чоң тосмону тындыруу баскычына кирди. Тосмонун бийиктиги 97.5 метр болуп, суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 30 миллион куб метрге жакын. Чөйчөк шаары Шибетуу суу сактагычынын жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүп, 7 айдын этегинде тосмону ачып, суу сактоо нышанына жетүүгө бар күчү менен асалууда. Фукан шаарынын Сыгуң дарыясы суу сактагычында 240 ашуун жумушчу, 100 ашуун чоң типтеги машиналар шашырыш жумуш иштөөдө. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Жунго суу иштери суу электри 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги Сыгуң дарыясы суу сактагыч түрүнүн аткаруучу директору Чаучун Гуаң мындай деди. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Сел суусун чыгаруу жолунун таш тактасын бекемдөө, бетон куюу сыяктуу кызматтар тең арымда тартиптүү жылыштатууда ушул жылы курулуш нышанын маарында бүтөргө чыныгы кепилдик кылуу ишенчибиз бар.
0: Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык, малчылык кесибине ичке иш кошуу түрлөрүн орночо калдырууну бачымдылыштатып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна демүүр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бурултокой ооданы чоң куйруктуу кой чектүү жооптуулук шериктигинин союз цехинде жумуш жүргүзүү тобу автоматтык өндүрүш линиясын орнотуп теңшеп, уй койду автоматташтырып союу линияларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп курууда. Шериктиктин жооптуусу Мажанлин мындай деди. Мурда куш канабызда ар күнү союла турган койлор 300 жетчү. Азыр биз өзгөртүп куруу алып баргандан кийин 800 1000 чейинки кой союу көлөмүнө жеткизебиз. Ошондой эле шаар тургундарынын камсыз соо куй, кой этин жешине мүмкүндүк жаратуу үчүн

0: болду. Техникалык жактан өзгөртүп куруу керканалардын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу керканалардын берекетин дагы бир деңгээй арттыруу үчүн эсептелет. Текес ооданы Каратогай шаарчасы эчкилик кыштагы муздак суу балыгын багуу түрү өндүрүш завод үйлөрүнүн негизги толку курулушу эч ак бүттү. Жалпы 20 миллион юан каржы салынган, жер аянты 6266 чарчы метр төр, Эле областынын салмон балыгы кесибинин зарыл курамдаш бөлүгү, өндүрүү, иш кошуу, төмөн температурада муздак сактоо, айыруу, жабдууларда сактоо сыяктуу жөндөм райондоруна бөлүнөт. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Толагай табигат мындай деди. Муздак суу балыгын багуу түрү кыштактагы өзгөчө суу түшүмдөр бакмачылык кесиби өксүктүгүн толтурду. Базанын эрте курулуп ишке киришип, өзгөчө суу түшүмдөрү кесибинин элге нарп жеткизип, элди байыта турган, айыл кыштакты өнүктүрө турган жакшы кесипке айлануусун үмүт кылам. Сабан шаары Дачуан айылы Шинтиянбау 600 000 автоматташтырылган тоок багуу түрүнүн биринчи мезгилде курулушу курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштирилип, эки тоок багуу орду салынды. Бирөөнө 100 000 тоок сыят. Түргө 110 миллион юан каржы салынып, 3 мезгилге бөлүп жылыштатуу пландалды. Шинжаң Шинтиянбау дыйкан малчылык кесибине каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Ван Шиньян жалпы бетке өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык сатуу кирешеси 100 миллион юанга жетип, 20-дан 50-гө чейинки жумуштандыруу кызматты орду менен камдай турганы болжонгонун тааныштырып мындай деди. Алдыңкы катардагы жабдуу бышып жетилген техника калыпташкан башкаруу аркылуу чөлкөмдүк замандаштырылган жумурткалык тоок бакмачылыгынан үлгү көрсөтүү нускасын жаратабыз. Биз илимий изилдөө техникасы таянычына таянып, сапаттуу түшүмдөрдү улантуу жакшы иштеп, кесип маркесин күчөтүп, жогору төмөн агымдагы кесип желесин узартып, кесип өнүгүүсү аркылуу жергилик экономикасынын даражасын өстүрүүгө мектеп Сабандын айыл кыштак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Бакыттын ээлери.
1: Өзгөчө трансформатор Шинжан трансформатор заводу өрүш ачып өнүктүрүү борборунун орун басар мудуру Хы Юджин 16 жыл биринчи чепке тамыр тартып, жөнөкөй долбоорлоочудан кесип саласынын санарыптешип, акыл жөндөмдөштүрүп, тибез көрсүндөк таянч болуп өсүп жетирип, трансформатор дүйнөсүндө санарыптешкен акыл жөндөмдү бийик кандыргалуу көпүрөнү куруп чыкты. Ал жетектеген топ 19-чу кезектүү автоном райондук жаштар маданий коллектив атагына ээ болду. Эми станциябыз кабарчысы Калмын Хуйдун кабарынан угасыздар. Жакындан бери Хыюжин тоондагыларды жетектеп, орто төмөн чыңалуудагы трансформатор долбоордо изилдеп өнүктүрүү өрүшү үчүнчү мезгилдүү төрү курулушун жылыштатып жатат. Аталган төрүн негиздүү темир өзөк түшүмүн ачылыш жасоо оозу кылып, трансформаторго кырдар болду, долбоордо өндүрүш бүт тартибин тоордо туташтырууну ишке ашырды. Ал мындай деди: долбоордо сандуу маалымат аркылуу тикелей түшүрүп өндүргө урут. Кампабызга негиз долбоордону кулаш айдырып, толук септөө салыштырмасы, телегелештирүү салыштырмасы ээрчип жогорулайт. Кампабыздын басымын азайтып, кампадан пайдалануу салыштырмасын жогорулатат. 2010 жылы Хыюжин өзгөчө трансформатор Шинжаң трансформатор заводуна жумушка чыгат. Ошол кезде кесип саласы боюнча жалпы беткей эки өлчөмдүү CAT долбоорлосун колдоно турган болуп, инженердин жеке тажрыйбасына сөөнүп, долбоордо мезгил узун, берекет төмөн тажрыйбага мураскердик кылуу кыйынга турган. Кесип саласы 3 өлчөмдүү долбоордого тибөзгөрткөндөн кийин трансформатордун сыйхымасын чыгаруу мөлчөрү чоң, иштөө босогосу жогору болуп, берекети тескерисинче ан сайын төмөн болгон. Хыюжин тоондагыларды жетектеп, нөлдөн баштап иштеп, 100 канча миң тарык сандуу маалыматтарды реттеп, түшүм курулмасы менен параметрлештирип, даражасын өстүрүнү бүтүрүп, мамлекет ичинде трансформатор кесип саласы боюнча тунгуч 3 өлчөмдүү акыры директүү долбоорлоо системасын изилдеп чыгып, долбоордо берекети 176% жогорулап, жаңы түшүмдү долбоордо мезгили бир канча аптадан бир канча күнгө кыскарган. Хыюжин мындай деди: бүткүл түшүмдөрүбүздүн долбоор курулмасын алды менен өлчөмдөштүрүп, моделдештирдик, артынан параметрин киргизип, козготуу аркылуу бүткүл моделди калыпташтыруу жана тең арымдагы курулуш сыйхымасын түгөн калыпташтырдык. Үч өлчөмдөн мурда бир тетиктин чертежин бир апта сызчубуз, бирок калыпташтыргандан кийин жарым саатта эле чыгарчубуз. Долбоордо учугу санарыптешкенден кийин Хыюжин долбоордо технология жасоо бүт желесиндеги сандуу маалымат коргонун улантуу ашты. түрдүн башкы курулма устаты катары ал тоондагыларды жетектеп 10,000 түрдөн ашуун долбоордо элементтерин реттеп чыгып, өлчөмдөшкөн сандуу маалымат башкаруу системасын куруп, көп система өз ара туташпоо, заттык материал бирөнчө болбоо кыйын маселесин чечти. Санарттештирип даражасын өстүргөндөн кийин керхананын технологиялык долбоордо мезгили 40% кыскарып, түшүмдүн бир жолундагы толумдуруу салыштырмасы 99.8%га жогорулаган. Хыюжан мындай деди. Мисалы, трансформаторго дайыма колдонуучу бурама мыкты алып айтсак, узундугу көптөгөн долбоорлоочулар окшош курулмага окшош иштей турган жерлер бар. Анын өлчөмү 50 см болот. Бирок кээ бир долбоорлоочулар жеке адаты айынан 40 см, 45 см иштетет. Биз система аркылуу тибин тандоону түгөл калыпка түшүрүп, сатып алуучу заттык материалдарды дагы зор даражада кыскартабыз. Бул кампанын басымын дагы азайтат. Кийинки өндүрүш дагы ансайын нугуна түшөт.
0: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери 15-чи беш жылдык жоспор мезгилинде эпкиндүү илгерилип, илим техника жаңы барагын жазалы негизги темасын эмерчиктей, формасы көптүрдүү негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырып, илим техника иштеринин өнүгүүсүн бүт коом колдоп, илим техника ишмерлерин кастарлай турган коюу маанай жаратылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарнугасыздар. Жакында 2026 жылдык Тарбагатай аймагы Саван шаарынын илим техника кыймылы апталыгы жана мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү кыймылын баштоо азем өткөрүлдү. Кыймыл күнүндө көптөгөн илим техника тибиндеги керканалар илим жалпылаштыруу көргөзмө тактасы, чыныгы буюм көргөзмөсү, өз ара таасирлешүү туюнуусу сыяктуу формалар аркылуу шаар тургундары менен мектептеги окутуучу окуучуларга акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуу сыяктуу салалардагы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордонтуу көрсөтүп берди. Өсүмдүк коргой турган учкучсуз учактын жогору берекетте жумуш иштөө принциби, машина иттин ийкемдүү оюн көрсөтүүсү окуучулардын кызуу каршы алуусуна ээ болду. Саван шаардык биринчи башталгыч мектептин окуучусу Ли Жаужин мындай деди. Бул жерде биз бир сүйкүмдүү машина итти көрдүк. Илим техника турмушубузга жашырынган. Мен жакшы үйрөнүп, илим техника аркылуу гүлдөнүп кулпурган ата мекенибизди куруп чыгам. Сабан шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Вэй Кай Чиан мындай деди. Илим техникада жаңылык жаратуу натыйжа берекеттерин жан жактуулуу көрсөтүп, илим техниканы аздектей турган, жаңылык жаратууга шыктандыра турган коюу маанайды жаратып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Аксу аймагы 2026 жылдык илим техника күжүрмөндөрү Шинжаңды гүлдөндүрүү сапары атындагы 100 илимий коом, 10,000 киши негизги катмарга түшүү илим техника ыктыярдуу тейлөө кыймылын баштады. Илим техника адистери, илим жалпылаштыруу ыктыярчылары айыл кыштак коомдук конуш, мектеп сыяктуу жерлерге ичкерлей кирип, илим техника билимдерин элге оңтойлуу тейлөөнү ар улут журтчулугуна жеткизди. Абат ооданы Бак Тоограк айылы Кара Кунак кыштагынын тургуну Амыржан Абдурасыл мындай деди. Адистер айткан чылан буто, суу жана жер семирткичти башкаруу, дарт курт зыянынын алдын алып жөнгө салуу жана гүл мөмөлөргө кепилдик кылуу сыяктуу техникалар өстүрүү иш жүзүндүгүнө абдан төп келет экен. Биз аябай көп жаңы техникаларды үйрөнүп алдык. Кызыл Суу областында кулаш жайдырылган кызыл учкунду улантып, илим техниканын сырын иликтөө атындагы батыш бөлүк жаштар өспүрүмдөр илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү кыймылында жергиликтеги 90 жаш өспүрүм алдарты болуп, Шинжаң Тияншан кесиптик техника дашөөсү, Кызыл Суу областык мектеп району, Кызыл Суу областык кесиптик техника шоянынын жогору жаңы техника иш жүзүндүк базасы, Улучат илим техника сарайы сыяктуу жерлерге барып, илим техника сырын чөйгүү ыңгайын деликтеди. Кызыл Суу областык биринчи орто мектеп толук орто биринчи жылдыгынын окуучусу Айнуска Кенжебек мындай деди. Илим техника билимдерин чымырканып үйрөнүп, илим жөндөмүм аркылуу журтумду куруп, Чек ара районду коргоймун.
1: Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жакында тыгыз тибиндеги оодан чөлкөмү даярдоо ортоктугусу боюнча котор оор мүнөздө коллектив оор мүнөздө тейлөө борборун куруу көрсөтмөсүн басып таратып 2027 жылдын этегине барганда бүт автоном райондогу баардык оодан шаар райондорду толук каптатууну айкындаштырды. Эми бул жөнүндө кабардан угасыздар. Ар кайсы оодандар оодан даражалуу доктурканаларга сөнүп, котор оор мүнөздө коллектив оор мүнөздө тейлөө борборун куруп, бүт оодандын даарылоо байлыгын биргелке орундаштырат. Айыл шаарчалык доктурканалар даарылоо курбаты жетпегдей нокастарга жолукканда тикелей эле одандыражалуу доктурканаларга отурот. Одандыражалуу доктурканалардагы күмөндү кыйын ооруга кабылган нокастарды тезден бир даража жогору доктурканага жөткөйт. Аптыным райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги

0: Батмыр саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басар башчысы Ло Ёнг мындай деди. Кот оорубору мүнөздүү коллектив оорубору тейлөө оорубору курулгандан кийин даарылоо орток толкусунан мүчө ар кайсы орундар орундаштырууну биргелки угуп түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп даарылоо жолу шыдырдашат. Карыкты акырындап майда оорларды негизги катмарда, чоң оорларды доктурканада даарылатууга, саламаттыгын калпына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Ноокастар айыл шаарчадан одан даражалуу доктурканага которулганда кайрылап номур алынуун, кайрылап текшертүүнүн ажаты жок. Кот оорубору мүнөздө коллектив оору мүнөздө тейлөө оорубору алдын ала орундаштырат. Оор абалы турукташып, которуп саламаттыгын калпына келтирүүгө ажат болгондоруна карата аталган борбор мүнөздөп даарылоо долбоорун негизги катмар доктурларына жөнөтүп, даарылоонун үзүлүп калбоосуна чыныгы кепилдик кылат. Ло Ёнг мындай деди. Калык үчүн айтканда, оору көрсөтүүдөгү эң тике сезүүнү болсо, иш азайып жеңилдешүү болду. Доктурканага жатып даарыланууга жаттуу болгон кезде аталган борбор бүт оодандагы оодан айыл даражалуу керебет оордун шайкештирет. Адистер оор көрүү ордуна баруусуна ажаттуу болсо, аталган борбор алдын болжошууга жардамдашат, карык номур алабыз деп кыйналып жүрбөйт. Орундаштырууга негиз быйыл 9 айдын этегине чейин аталган борбор бүт автоном райондун 70% айланасындагы Одан шаар районун каптап, 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону ишке ашырат.
1: Жакында Санжы обласы 2026 жылдык жаңыдан жумуштангандар тобунун топтогон упайын накташтыруу шыктандыруу жана камкордук кылуу абал суроо кыймылы Фукан шаарында өткөрүлдү. Жүздөн ашуун жаңыдан жумуштангандар топтогу кызматкерлер негизги катмарды башкарууга катышып топтогон упайына таянып жалпы 27100 юан сыйлык акча накташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Жыл бою көчө-көчөлөрдө нар бери жүргөн КАИДИ жеткирүүчү Пэң Давэй телеграф алдамчылыгын 5 жолу жеңиштүү тосуп журчулуктун 110 000 юан экономикалык зыянын кайтарып келди. Жаңы маалымат аралжысы базасында иштеген интернет алып баруучусу Ли Вэй баштамчылык кылып, Эй Ленья эпкиндүүлөрү партия курулушу маркесин жаратып, үгүт кыска видеосунан жалпы 1500 ашуунду жарыялап, бүт тор боюнча коюлуу мөлчөрү 25 миллион ирээтке жетти. Алар жогору суммалуу топтолгон упай менен биринчи даражалуу, экинчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, айрым-айрым акыл жөндөмдүү электр мотоциклет жана кесиптик тасмага алуу шайман буюмдар сыйлыгына ээ болду. Ли Вэй мындай деди: «Адатта мен камера менен шаар маданилигин эстеликке алып, журтумдун сымбатын үгүттөп, негизги катмарыма маселелерин чагылдырып, номур топтоп сыйлык алмаштырам. Абдан жеңишке жеткендей болдум». Быйыл Санжы обласы жаңыдан жумуштангандар тобунун упай топтоп накташтыруу түзүмүн тургузуп, интернетке келишип септеп жеткирүүчүлөр, КАИДИ жеткирүүчүлөр, интернет алып баруучулары, жүк автоуна айдоочулары катарлуу жаңыдан жумуштангандар тобун негизги катмарды башкаруу, ыктыярдуу тейлөө жана коомду орток курууга иштиктүү катышууга шыктандырып, катышса упай топтоо, упай топтосо накташтыруу, салым кошсо эмгеги акталуудай абдан жакшы айланымды куруп, калың жаңыдан жумуштангандар тобун шаардын тейлөө жүргүзүү объектисинен коомду башкаруу жаңы күчүнө айландырды. Санжы областык партком коом кызмат бөлүмү, 2 карканы, 3 жаңы партия курулушу жана кесиптик коом, соода коому кызмат бөлүмүнүн жооптуусу Гуофэнди мындай деди: «Биз упай топтоо түзүмүн түйүн кылып, партия уюмунун камкордугун жаңыдан жумуштангандар тобуна жеткизип, жаңыдан жумуштангандар тобун шаарда ан сайын таандуулук сезимине, бакыт сезимине, ооруктануу сезимине ээ кылып, шаардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз».
0: Эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастарын туюнуу кыймылдары арт артынан чыгарылып, шаарлардагы көргөзмө сарайынан айыл кыштактардагы малчылык райондоруна чейин ар улут калкы кол салып катышуу барышында чоңуханын чыгаан жүрүлгөлүү маданиятын сезинди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабарынан угасыздар. 5 айдын 30 күнү түштөн мурда Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын ичинде 20 ашуун бала чакар үй бүлөлөр тери курчак заттык эмес маданият мурас өнөрүн үйрөнүп, жүрөлгөлүү нур элеси көркөм өнөрүнүн тартымдуулугун сезишти. Үрүмчүнүн шаар даражалуу тери курчак жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Яңшан тери курчак сүрөт нускасын жасоо фирмасы өрнөк ою жалтыратып түс берүүдөн таяка таңып тескөөгө чейинки жасоо тартибин түшүндүрдү. Шаар тургуну Чүйжин Яо жана энеси Каучу Юй тери курчакка түс берүү кураштырууну бүтүрүп дагы кичинекей театр сахнасына чыгып рол алды. Чүйжин Яо мындай деди: «Колду

0: жасы оюн жакшы көрөм. Байлоома жасадым. Тигил кичик сахнага чыгып оюн көрсөттүм. Аябай кубандым. Яңшан мындай деди. Ушул жөнөкөй тери куурчак оюну маданият аркылуу балакайларды тери куурчак жасоо аркылуу жөнгөрүн жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары билимдерин түшүнүү мүмкүндүгүн ээ кылуу. Ошондой эле жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу ан сайын көп кишилерде жөнгөрүн ар түрдүү аңгемелерин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылам. Заттык эмес маданият мурастары маданияттагы айылдык кыштактардагы малчылык райондоруна кирди. Чагантокой ууданы, Карабура айылы, малчылык жан кыштагы, Чолакчалык кыштагы бирлешип Курманайттык уруттар ынтымагы жана заттык эмес маданият мурастары маданияты негизги тема кыйбылын кулаш айдырып, Тойбу казак жүрөлгөлүү шахмат жарышы туумандуу башталды. Бул ар кайсы жаш куракты каптады. Кыштак тургуну Мигау Канат мындай деди. Бул жолу экинчиликти алып аябай кубандым, анткени жанымдагы бул чебер өтө мыкты экен. Бала кезимен атамды ээрчип үйрөнгөмүн, көп жолу ойнодум. Бул жолу катышканда бала кездеги кейиштер эсиме келди, аябай кубандым. Көрлай элдик салтанат маданият ажайыпканасы, элдик салтанат достор чогурушу, кубанычта бирге болуу негизги темасындагы туюну кыймылын алып чыгып, келгичти таңып боюу көптөгөн ата бара үй бүлөлөрдү катышууга эликтирди. Кызматкерлер кездеме каттоо, таңуу, чыдап түс берүү, түсүн туруктулаштыруу, кургат сыяктуу жумуш тартиптерин көрсөтүп берип, көпчүлүк өз колу менен иштеп жөнөкөй ак кездеменин өзгөчө өрнөгүн жана түсүн көрсөттү. Корла шаарынын тургуну Жавзымын мындай деди. Өзүмдүн жактыруум боюнча боёдум. Боёгон түс формасындагы окшобойт, аябай сонун экен.
1: 5-нчи айдын 30-нчу күнү түштөн мурда Ыңыр шооласын кубалаган киши атындагы фильмди тасмага алууну баштоо аземи Тарбагатай жаңы доор маданийлик иш жүзүндөгү борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Фильмди Гансу ТР кино телевизия чектүү шериктиги тартат. Аскерликтен кайткан 4 автоуна аскери Шинжаңдын мурдагы ташмал линиясында кайра жүрүүнү негизги линия кылып, орто жаш жана жашангандардын мээр махабатына, жоокер сапташтардын достук мээр махабатына жана өмүрдү куткарууга үйрүлүп, чек ара районду куруучуларга урмат билдирген. Шинжаңдын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган чыныгы мээр махабат темасындагы фильм. Чөйчөк шаарынын тургуну Хоу Чунфэн мындай деди. Адаттагы көрөрмөн катары шашыла күтөм. Бул жолу фильмди тасмага алуу группасы Тарбагатайга келип, жеринде көрүнүш алат экен. Ошондой эле режиссердун Тарбагатайдын кооз көрүнүшү менен чүйгөн даамдарын жакшылап сүрөткө алуусун үмүт кылам. Кино коюлгандан кийин мен сөзсүз эң алды менен барып билет сатып алам. Сценарист, кошумча режиссер Лу Дон. Аталган фильмдеги көрүнүштөрдүн көп бөлүгү Чөйчөк шаары менен айланасындагы уудан шаарчаларда алына турганын, Тарбагатай жайлоосунун көрүнүшү, чек аранын сымбаты, аккордеон өзгөчө маданияты, шаардын гуманитардык көрөнгүсү сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыктарын терең казып, майбоек сүрөтүндөй болгон Тарбагатайдын көк асманы ак булуту кеңири кеткен жайлоосу, өзгөчө элдик салтанасы шаардын жайбаракат демин фильм көрүнүшүнө жорулуштуруп бүт мамлекетибиздеги көрөрмөндөргө чоң экран аркылуу Тарбагатайды көрсөтүп, Тарбагатайды жактырып калуусуна мүмкүндүк жарата турганын тааныштырып мындай деди. Бул фильмибиз келер жылы бүт мамлекет кино каналдарында коюлат. Көпчүлүктүн көптөп колдоосун үмүт кылам.
2: Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Багыраш көлү суу куштарынын көбөйүү мезгилин утурлап алды. Балапан куштар арт-артынан жумурткадан чыгып уядан учту. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Багыраш көлү Лосиаван көл районунда кара чулдук, ак кытан, сурук аз сыяктуу келген куштардын балапандары арт-артынан жумурткадан чыкты. Кара чулдук уясында жаңыдан туулган балапан куш тумшугун энесинин оозуна салып, балык суу чаян жемин талашып жеп, азыктанууну үйрөндү. Ак кытандын балапандары сууда өз ара чардап, тең салмактуулук менен учууну кайра-кайра машыктанышты. Жыл бою бул жерде сүрөткө алып жүрүүчү фотограф Кюрмана Вейжин Диен камерасын алып, көз алдындагы кооз көз ирмемдерди тынбай эстелик алды. Ал мындай деди, бул бир канча жылда Багыраш көлүнүн экологиясында өзгөрүш өтө чоң болду. Бул жердин көл суусу ан сайын тунукташып, камыштык барган сайын коюу өсүп, куштар дагы көбөйдү. Багыраш көлү шалбасын башкарып коргоо пунктинин башкарып коргоочусу Гоза Сүй куш түрлөрүнүн көбөйүү мезгилиндеги коопсуздукту төп коргоо үчүн башкарып коргоо пункти көл районундагы куш түрлөрүнүн байырлоо жерине түйүндү көбөйүүчү районуна жети туруктуу күзөтүү түйүнүн төрт өлчөмдөшкөн күзөтүү линия жолун орундаштырып түйүндү райондук кыдырып текшерүү күзөтүүнү жылчыксыз толук каптатканын тааныштырып мындай деди. Азыркы кез суу куштарынын көбөйүүчү мезгили. Быйылкы балапан куштардын саны былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Учурда күзөтүп байкаган куш түрлөрүбүз 200-дөн ашты. 10 жылдын алдындакыга салыштырганда 30 түргө жакын көбөйдү. Кара моюн, турна, чоң аккуу сыяктуу баалуу сейрек издешүүчү куш түрлөрү дагы биздин бул жерде уя салып көбөйө турган болду. Шалбанын өсүмдүк жамынчылары дагы жакшы калыбына келди.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 30-нчу күнү 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү негизги майданга ыймыра жана 4-нчү кезектүү мамлекеттик жаңырык жаратып, алдыңкылардан болгон чымыркануу сыйлыгын даңктап сыйлоо жыйыны Бейжинде ачылды. Тянь-Шань тажрыйбаканасынын мудуру Бейинли профессор, ошондой эле Шиханзада шөөсүнүн профессору, Жүнгү курулуш академиясынын академиги Чин Шуйокун 4-нчү кезектүү мамлекеттик жаңырык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын алды.
1: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчү айга чейин Кашкар Алайынын эл аралык учак жайынын жалпы камсыздаган кезүүчү учактын учуп конуусу 13700 ирет болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 9.66% артты. Учак жайга кирип чыккан жүргүнчүлөр 1,553,900 адам ирет болуп, былтыркы ошол мезгилге салыштырганда 11.54% артты. Учак жайга кирип чыккан жүк почто жолдонмолору 6,284,84 тонна болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 14,59% артып, жүргүнчүлөр менен жүктүн кош артуусун ишке ашырды.
0: Кечээ 5-нчи айдын 31-нчү күнү 2026 жылдык Дилдештер Мөрөйү Шинжаң футбол Ашандар Ажалуулар бирлешме жарышынын дайымдуу жарышы дагы 3 майдан жарыш өткөрүп, Санжы командасы конок майданда нөлгө каршы 1 упай менен Карамай командасын жеңди. Аксуу командасы өз майданында нөлгө каршы 1 упай менен Кызыл Суу командасын жеңди. Эки команда Шинжаң Ашандар Ажалуулар бирлешме жарышынын 9 жеңишине кол жеткизди. Бортура командасы 1-2 2 упай менен Тарбагатай командасын жеңди.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачырат. Температура 15-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 17-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шырханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-37 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 26-45 Цельсий градуска чейин ысык, батыштүндүктөн 5-6 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 18-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 18-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Мамбет Төрө, Мамбет Турсун, Аклай Мукаш, Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамбет Мүнтурдалы. Дагы да көп мазмун тартып коюңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушать абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлут эленин ырларынан угасыздар.

арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлары жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу каармандар, сүйүү көңүлдүн күйүсү, жүрөктүн үнү. Алды менен назарыңыздарга Сулайка Асанбай кызы менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Тилебалды Карымшак уулу, обонун жазган Паяз Турдакын уулу. Сүйүм суудай агылат.

сүйүктүү кармандар эми чогуу Линанын аткаруусундагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу деген ырды тыңшайды. Сөзүн жана обонун жазган Жан Чэньи. Ырдын кыскача мазмуну мындай: байыркы чакырууну ким алып келди? Миң жылдык чын жүрөктүн үмүтүн калтырды. Мен көрдүм, бийик-бийик тоолордун эриш аркак айкалышканын көрдүм. Ал болсо дагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу.

Самоорго чай койсом, кайнайт бир демде де, ал чайдан уурдап сынап көрүңүз канеке. Урматтуу армандар, эми сүйүүнү сүйкүм кайрыган кайрыган уйгурча самоор чайы деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү армандар Эмесеваның аткаруусундагы биздеги бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Сөзүн жазган Санжап, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаркат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүктүү.

Түйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Бийлейли деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар. Бийлейли.

Ардактуу армандар, убакыт байланыш менен берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арабаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн Алы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: ардактуу Ормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Маралбаш ооданы чоң типтеги чүчүк мыя кесиби базасын курду. Жың ооданы Тодок шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай Байдаулет төө багып ашкан ачып кыштак тургундарын Баюу жолунда жүрүүгө жетектеди. Поскам ооданындагы 90-жылдарда туулган жаңча дыйкан Лю Юйшуан сатуудан арагачтууга чейин жортунун чылам байлыгын жандандырды. Манас ооданында 500 мо жерде жасанды өстүрүлгөн АВЭЙ тунугуш жолу кең көлөмдө чечек ачты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү айлык ыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Маралбашы ууданынан Чүчүк Мия базасы курулуш абалын тааныштырабыз.

Өздөн башка эгинжерлердеги кирешебизде ошкондогу айлык кирешебиз 6000 юандан ашат. Ганинин айтып жаткан базасы Марал баш оодандагы көпмө мөмөлүү чүчүк мия бирлешме эгинчилик базасы болуп, АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектөө шектиги менен Жуңгу дары саламаттык кесиби жарнак чектөө шектиги биргелешип ортоо курган. АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектөө шектиги чач териси саламаттык илмиштери бөлүмүнүн жооптуусу Ваң Ячин тааныштырып мындай деди. Көпмө мөмөлүү чүчүк миянын бүт турпаты сары түстүү, кабыгынын сызыктары одону, дарылык наркы жана актив курамдардын ченеми абдан көрүнүктүү болуп, баш терисин асыруу, ражарландыруу, тери асыруу саласында кең иштетилет. Базада машинада казуу менен адам күчү менен коргоо мүнөздүү казууну биргелештирүү үлгүсү колдонулуп, жапайы көпмө мөмөлүү чүчүк мияга карата бөлүмчө райын кайруу, өлчөмдүү мөөнөттүү адам күчү аркылуу жыюу жолу коюлган болуп, жапайы чүчүк мия байлыгы эң зор чекте корголуп, мүмкүндүк сызылуу өнүгү ишке ашырылды. Көпмө мөмөлүү чүчүк мия жыйнап алынгандан кийин тамыры 40 күндүн айланасында табигый күнгө салынып, анан алгачкы иш кошуу алкагына киргизилет. Чүчүк миянын сабагы жана жалбырагы сапаттуу жем тоют кылып, иш кошулуп, байлыктан кайра пайдалануу, толук пайдалануу ишке ашырылат. Марал баш ооданы эмне үчүн чоң типтеги чүчүк мия кесип базасын орночо калтырды? Базанын жооптуусу Лу Жаңжун жооп берип мындай деди. Марал башыда жапайы чүчүк мия байлыгынын запас ченеми мол. Жергиликтеги көпмө мөмөлүү чүчүк миянын өнүмдүү курамы катарлуу көрсөткүчтөр түштүк Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турат. Жарыктык, топурак жана климат шарты жогору сапаттуу көпмө мөмөлүү чүчүк миянын өсүүсүн абзелдүү табигый шарт менен камдаган. Жуңгу дары саламаттык кесиптик жарнак чектөө шектиги карамагындагы Шинжаң Тянь-Шан дарыгерлик өнөр жай чектөө шектиги бышкан дары даражалуу сапат тизгиндөө системасын чүчүк мия өстүрүү, жыюу, айырып алуу, сапат текшерүүдөн турган бүт желеге жалпы бетке киргизип, чийки материал коопсуздук төмөн чегин кайнарынан бекемдеп, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусуна кепилеттик кылды. Бул жолку кызматташтык эки кирхананын азырландыруу буюмдары менен дары буюмдарын кайнарлаш кылуу жарыш жолунда тереңде изденип, түштүк Шинжаңдын өзгөчө кесип орундаштырмасындагы жаңы чаарасы болуп калды. Учурда бул базанын эгинжер көлөмү 1817 моого жетти, мунун ичинде Дөөлөт Бак айылында орундаштырылган 217 моо жасандаштырылган көпмө мөмөлүү чүчүк мия бөлүмчө районунда ар 3 жылда бир жолу жыйнап алынды. Серик Буя шаарчасы 1600 моо жерди жабайы көпмө мөмөлүү чүчүк мия коргоо районуна айырып бекитип, 3 жылдан 5 жылга чейин кезектештирип, жыйып асыроону жол койду. Бөлүмчө район сыртында улар чүчүк миясы, сылык мөмөлүү чүчүк мия катарлуу сортторду кириштирип өстүрүп, көп түрдөгү калыпташкан мүмкүндүк сызыл чүчүк мия кесиби эгинчилик орундаштырмасын бардыкка келтирди. Базанын жооптуусу Ло Жаңжун мындай деди. База бүт желелүү өнүктүрүп, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуу артуруусуна сызыл түрткү болду. База башкаруу, барбай штаб башкарууну сыртка көтөрүүгө берүү, алдын буйрутмалуу кызматташуу, жакын айланада иштемчилик кылуу катарлар аркылуу өстүрүү, айдоолорду барбай штаб башкаруу, жыюу, алгачкы иш кошуунун ар кайсыл акыттарын каптап, кыштык тургундардын узак өнүмдүү кирешесин артурууну өрүшү менен камдап бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чыңы ууданы Тодок шаарчасындагы байуу баштамчысы Нуртай Байдебелеттин төө багып ашкана ачып, кыштак тургундарын байуу жолуна жетектеген аңгемесин айтып беребиз.

Бул бир канча күндөн бери Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Гуртум мал чарбачылык кыштагындагы Нуртай өзүнүн ашканасында шашлыш эле. Ал кээде карыйдарларга чай куюп берсе, бекер кезинде ашканага кирип, кызына жардамдашып, жашылча жууп, камыр жууруп берди. Түштөн кийин карыйдарлар акырын азайганда, кызы өкө автоунаа менен төө багуу базасына барып, багуучуларга жардамдашып, төөстөн саап, төөнүн азыктануу абалы жана өсүү абалын текшерди. Быйыл 62 жашка кирген Нуртай Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Гуртум мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып, киреше кайнары жалаң болуучу. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурултукай ооданына ойноголу барып, ошол жерде көптөгөн малчылардын төө багып жатканын, экономикалык өнүмүнүн көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден кийин ал колуктусу менен бул ишти кеңешип, артынан бир бөлүк уй койлорун сатып, 13 төө сатып алып, төө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап өнөр үйрөнүп, кесиптик техниктерди үйгө барып жетекчилик кылууга сунуштаган болсо, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди: атам уй кой багып көнүп калган. Төөнүн той тем адаты, эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуудай абалдар дагы көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү үчүн ал атасы менен үзгүлтүксүз изденип, бакмачылык тажрыйбасын жыйнагандыктан бакмачылык көлөмү барган сайын чоңойду. Төөнүн үзгүлтүксүз көбөйүп жатканын көрүп, айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү биргелешип өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак эки комитетинин колдоосу менен Нуртай баштамчы болуп Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Баян өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооператив курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарнак кошуу ыңгайы менен топ курап, өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкөлөт багуу үлгүсүн жалпы этке жол коюп, айланадагы 70 түтүн кыштак тургунун кооперативке кабылдады. 2015 жылы ал 1,200,000 юан каржы салып, көлөмү 2500 чарчы метр келе турган бакмачылык базасын курду. Бакмачылар өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооперативи биргелки чордонду багып башкарды. Нуртай кызы күйөө баласын сыртка чыгып базар ачууга орундаштырып, карыйдарлар кайнарын кеңиртип, дилгирлик менен соодагерлер менен байланышып сатуу жолдорун кеңиртти. Алар төө үстүнүн бир бөлүгүн сатып алуучу соодагерлерине сатып берсе жана бир бөлүгү менен айланадагы соода сарай, танда базарларын камдады. Төө эти, төө чуудасы сыяктуу түшүмдөр тең арымда сыртка сатылып, кирешеси жылдан жылга ашты. Бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланада жумушка орундашуусуна өнүмдүү түрткү болду. Кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө бакканга жооптуу болуп, ар айда 5000 юан туруктуу киреше киргизди. Дагы үйдөгү карыялар жана балдардын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай короосун кеңиртип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир эле убакытта 200 киши тамактана алат. Нуртай мындай деди: ашкана тижарат баштагандан кийин биз бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Баардыгы эле ушул жердеги кыштак тургундары, айлык маянасы 4000 юандан 5000 юанга чейин. Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Тодок кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди: мен элдик конолго ачтым, демейде аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин мен ар жылы жарнак кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта арачолоо мезгилде дагы ашканага барып иштеп акча таба аламын. Эки кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды. Тодок шаарчасынын орун басар башчысы Таскан Телебалды мындай деди: жакын жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айылкы кыштак байлыгын жандандырып, элдин кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам бердик. Нуртай мындай деди: азыр мен багып жаткан төө 230га жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы жана ашкана ачууга таянып 400000 юан акча таба аламын. Кийинки карымда бакмачылык көлөмүн уландоо кеңиртүү менен бирге жашылча даам жагынан сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын кирешесин ашырып аюусуна түрткү болоону ойлоймун.

Кыргыз ормандар 196 эми Поскам ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн жаңы дыйкан Люю Шүендин сатуучудан ара качтууга чейин айылынын чылам байлыгын жандандырган аңгемесин айтып беребиз.

Жай келишиминен Поскомоданы күйүп агайлы Пия кыштагындагылар чыландар жашылдык жамынып, чылан өстүрүүчү дыйкан Гүлпия Абдыкерим мындай деди. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтүү базасында өстүрүлгөн чыландардын сапаты жакшы, сатылуу баасы дагы жогору. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтүү базасын 90-жы жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Юуюшөн кыштак тургундарын баштап курган. Өзүнүн 3 жыл мурдагы кызматынан бошонуп, айлык иштакка барып чарба жаратуудагы алгачкы арзуусун тилге алганда Юуюшөн жешкиндүүлүк менен мындай деди. Мен Посканда чоң болдум. Бул жердин жарыктык жана жылуулук байлыгы жеткиликтүү. Өстүргөн чыландын эти калың, таамы таттуу. Айылдаштар мындай жакшы байлыкка таянып, акча таба албады. Ошого аргатап чыланды жандандырып, күчөтүү керек. Мурда ошол жердеги чыландын баасы төмөн болуп, негиздүүсү өстүрүү таракай, Барбайштап башкаруудону кесип чынжыры кыска. 2023 жылы Юуюшөн Поскомоданы күнлүн түндүк этеги дыйкандар көмөктөштүк кооперативи менен кол кармашып, 1500 мо өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтүү базасын куруп, кесип сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүү жолун ачты. Чылан өстүрүүчүлөрдүн ири жолдо жүрбөстүгү үчүн Юуюшөн сыртка чыгып текшерип изилдеп, чылан өстүрүү, сатып алуу, сатуудагы ууру түйүндөрдү изилдеп аныктап, кечти өстүрүү техникасын толуктап үйрөнүп, бүт көңүлүн чылан кесибине каратты. Кыштак тургуну Мамат Турап мындай деди. Юубаш директору айыл кыштак техниктерин сунуштап, жер семирткич берүү, бутоо, ууруу жана зыяндуу курт кумурскалардын алдын алып коргонуудан баштап бизге үйрөттү. Үлгөрсөтүү базасында бир өңкөй техника, бир келки башкаруу, бир келки өлчөм колдонуу аркылуу чылан өстүрүүчүлөр мурдагы одоно айдоочулук эски үлгүсүнөн акырын акырын арылды. Мамат мындай деди. Чылан дарагынын түшүмүн өлчөм ашты. Чыландын сапаты жакшыланып, сатылуу баасы дагы табигый түрдө өстү. Чыланчы дыйкандар эң эле жүрөгүн жылытканы жана ынандырганы Юуюшөн чылан жыйганда эзелтен чыланчы дыйкандарды зыян тарттырбады. 2024 жылы чылан базарында өзгөрүү бир аз чоң болуп, чыланчы дыйкандар тынычсызданды. Бирок Юуюшөн тижарат басымына чыдаштык берип, мурда убада кылган баа боюнча толук сатып алды. Чыланчы Бахаргүл Абдрахман мындай деди. Ошол жылы чыландарыбызды анык эле жакшы баада сата албачудай сезингенбиз. Ойлобогон жерден Юубаш директор жана эле айтышкан баада сатып алып, бир пунктту да кем кылбады. Ага элчип иштесек көңүлүбүз да аябай катыржан болот. Чыланчы дыйкандарга жардамдашып чыланды сатыш берүү дагы жетерлүү эмес. Юуюшөндүн көңүлүн ачык алууландуу чылан сатуу баскычында туруп жаткандыктан кесип чоң болбосо чыланчы дыйкандардын кирешесин ашыргалы болбойт. Юуюшөн туурачылдык менен мындай деди. Чыландын сапатын өстүрүп кирешен ашыруу үчүн сөзсүз жерди тең айдап, терең иш кошуп, түшүмдүн кошулма наркын ашыруу керек. Өнүгү жолунда каржы жетишпестик, иш кошуу техникасы жетерсиз болуу, сатуу жолдорун кеңиртүү сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуктук. Юуюшөн кыйын маселе алдында баш тартпады. Ал сыртка чыгып чылан суусундук базары жана техникасын текшерип изилдеп, көмөктөштүк кооперативинде чылан арагын сынак ретинде өндүрүп баштады. 2025 жылы Юуюшөн чыландын жогору даражалуу арак ачытуу техникасында жеңиштүү кырашты. Артынан эле Шинжаң көйүнлүн Бейпо аракчылык чектүү жоопкерчилик шериктигин куруп, чылан арагын ачтууну расмий ишке кириштирди. Түшүм калыптангандан кийин Юуюшөн соода маркесин тизимге алдыруу, электрондук соода түз баян көрсөтүүсү, көргөзмөгө катышуу жолдорун жалгаштыруу сыяктуу аргалар аркылуу Поскомоданы чылан маркесин

күчүмөнөн ачып жергиликтүү асыл сапат түймөмөлөрдү дагы да кең базарга бет алдырды. Люю Шуан мындай деди. Азыр түшүмдөрдүн сатылуу мөлчөрү жаман эмес. Келер карымда биз дагы бир бөлүк окшобогон баадагы түшүмдөрдү чыгарып, дагы да көп керектөөчүлөрдүн талабын гана аттандырабыз.

Манас ооданы Чыңгыз Хоз айылы жасалма көлөмдө өштүрүп айдаган 500 модон ашуун жердеги АВ алгач ирет кең көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголук обуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВ'де жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу кырашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Сейрек кезгүчү жоң ыйдар материалдары гермплазма байлыгын коргоо жана кесиптештирип ачууга бекем негиз салды.

Жакын күндөрдөн бери Ми Чуандун Шан районо Сандау баш аачасы Шин Жуанзы кыштагынын кыштак келбетин жогорулатуу төр курулушу шашылыш болуп кетти. 20 ашуун курулушчу иш бөлүшү боюнча шайкешип иштеп, тең арымда курулуш кылып, топурак тазалоо, жол бетин түздөө, гүлдү кесек жаткыруу сыяктуу төрдү кызматтарды тартиптүү жылыштатып, төрдүн маалында бүтүүсүнө чыныгы кепилети кылды. Бул төрдү 6-15 күнү жумуш бүтөт. Сандау баш аачасынын орун басары башчысы Ви Жунжие тааныштырып мындай деди. Быйыл Сандау баш аарчасы айлык кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндү түрүнөн жалпы 14 орунача калдырып, жалпы 57 миллион юан каржы салды. Бул негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу, кесип сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруу, тургундар чөйрөсүн жөнгө салуу сыяктуу түйүндүү салаларды өз ичине алат. Учурда ар кайсы түрлөр тартиптүү жылыштатылууда. Жакында Саван шаары Чингувхы шаарчасы Шиңфэн кыштагы 2,050,000 юан каржы салган кыштак саламаттык көтүнү борбору расмий тежарат баштады. Кыштактагы 100 ашуун карыя аксыз тамактанат. Тамактан кийин бир бөлүк карыялар кыймыл үйүндө шахмат ойноп аңгемелешип, нак майданды уманга бөлөндү. Шиңфэн кыштагы саламаттык көтүнү борборуна 2,050,000 юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 600 чарчы метр келет. Тамактануу тейлөөсү, күндүзгү абалынан кабар алуу, эс алуу, көңүл ачуу сыяктуу жөндөмдөр бир тулкулашкан. Бул борбор кыштактагы жашы улгайган, жалгыз тура турган, баш көз болуучусу жок карыялардын тамак жасоосу кыйын болуу, тамактануудан кам саноо маселесин түйүндү чечип берди. Азыр шартка сай келген 100 ашуун карыя тамактанып, ар күнкү, түшкү жана кечки тамагы менен камдайт. Бардык аксыз тижарат каржысы негиздүүсү кыштак коллектив экономика жардам толуктамасы жана коомдук мээримдүүлүк жеткирүү селбик жардамынан келет. Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 31-нче күнү жекшембе. Дыйканар календары боюнча 4-нче айдын 15-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинь ЖКП 1-нче курултай эстелик сарайы, Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жоопка жазып, кызыл кенди уланты билим өнөрдү арттырып, жаңы сапарда тарыхтын күчлөө жарышын жакшы жүгүрүп, бүт мамлекеттеги балдардын 1-нче июнь эларалык балдар майрамын куттуктады.
1: Ши Цзиньпинь закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынын тандалмалардын биринчи томунун англисче нускасы басмадан чыгып таратылды.
0: Бүгүнкү жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарыбызда бир катар саясат иш чаралардын орун алуусунан улам элдик экономиканын жаңылык жаратуу аракет энергиясы үздүксүз чогулганын көрөбүз.
1: Чолоджи Орусияда расмий достук иш сапарында болду. Ары Жуңго Орусия парламент кызматташуу комитети 11-нче жолку жыйналышына катышты.
0: 5-нче айда мамлекетибиз жасоочулук керханаларынын өндүрүшү кеңирүүнү сактап, жаңы аракет энергиясынын өнүгүүсү улануу жакшыланды.
1: АКШ маалымат аралысы кабарлап, АКШнын АКШ Иран түшүнүшү эскертме алгачкы долбооруна түзөтүү киргизип, көп жактарда ан сайын күчтүү майданды колдонгонун айтты. Иран бул АКШнын чыныгы сүйлөшүү оюнун жоктугун далилдейт деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 1-нче июнь эларалык балдар майрамы жетип келип байланышы менен ЖКП борбордук комитетинин башчысы мамлекет төрагасы борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинь ЖКП борбордук комитетинин 1-нче курултай эстелик сарайы Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жоопка жазып аларды чын ыкластуу ышыктандырды. Ары алар менен

0: Эрминен партия тарыхын көңтөрүштүк аңгемелерди жана баатырлардын чиздерин баяндап, партияны сүйүү, мекени сүйүү, социализмди сүйүү мээримин коюулатып, чыныгууга жана өсүп жетилгениңерди билип мен аябай сүйүнүп турам. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Быйыл Жуңгой Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгы. Партиянын иштери урпактан урпакка улантып күрөш кылууга муктаж. Силердин атрет туусун бийик көтөрүп партияны ээрчип жүрүп, кызыл кенди улантып, билим өнөрүңөрдү арттырып, эрк сапатыңарды такшалтып, партия жана элдин кызыл балдарынан болуп, жаңы улуу сапарда тарыхтын күчүлөө жарышында ан сайын жакшы жүгүрүңөрдү үмүт кылам. 2021 жылы партиянын аңгемесин мен айтам пионерлер түшүндүрүүчүлөрдөн бололу ишсүнөн өткөрүп туюнуу кыймылы расмий башталып, ар кайсы жерлер пионерлер отряд мүчөлөрүн кызыл майдан сарайларга барып партия тарыхын үйрөнүп партия аңгемесин түшүндүрүүгө уюмдады. Жакында Шанхай ЖКП биринчи курултай эстелик сарайы, Жыжаң, Жиашиң, Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайындагы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөр өкүлдөрү башчы Ши Цзиньпинге кат жазып, түшүндүрүү кыймылына катышкандагы табылгалары жана өсүп жетилүүсүн доклад кылган.
1: Станциябыз бүгүн партия жана элдин кызыл балдарынан болуп жаңы сапардагы тарыхтын күчүлөө жарышында жакшы жүгүрөлү темасындагы борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма бюджеттер түзүлдү ордуга которгон Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын биринчи томунун англисче нускасы жакында борбордук которуу редакциялуу басмасынан басмадан чыгып мамлекет ичи сыртында таратылды. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын биринчи томун ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма бюджеттер түзүлдү орду редакциялаган. Жолдоо Ши Цзиньпиндин 2012 жылы 12 айдан 2025 жылы 2 айга чейинки закон аркылуу башкаруу курулушу жөнүндөгү эң зарыл эң негизги чыгармаларын киргизип, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу элден Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын, асыресе Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүсүн беделдүү окутуу материалы менен камдады. Бул чыгарманын англисче нускасынын басмадан чыгып таратылуусу чет элдик окурмандардын Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясынын мол маңызын терең түшүнүүсүнө жаңы доор жүнгөчө социалисттик закон аркылуу башкаруу курулушунда көрүлгөн тарыхый мүнөздү өзгөрүү колго келтирилген тарыхый мүнөздү жетишкендиктерди түшүнүүсүнө жүнгө акылы жүнгө ишсиндүүгүнүн дүйнө закон аркылуу башкаруу моделине курулушуна жасаган зарыл салымын түшүнүүсүнө пайдалуу жер шарын жөнгө салуунун ан сайын калыс ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн түртмөктөөдө зарыл маңызга ээ.
1: Башчы Ши Цзиньпин элдик экономика мамлекетибиз өнүгүүсүн түртмөктөөдө кем болсо болбой турган күчкө айланды деп бышыктаган. Быйыл жыл башынан бери борбордон жергилке чейин бир түркүм элдик экономиканын өнүгүп зоройюусун илгери сүргөн саясат иш чаралары тыгыз жүзөлөшүп төп күч чыгарып элдик керканалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы токтоосуз чогулуп жогору сапаттагы өнүгүү жолунда басмырт алгалады. Жер шаар боюнча эң чоң оптикалык кабарлашуу чарба базасы Ухан Гуангу жакында эң жаңы табылгалардын чордондуу зор мөлчөрдө жаралуусун тосуп алды. Айнек материалындагы жаңы типтеги сактоо катуу диска мөлчөрлөп өндүрүлө баштап, зор мөлчөрдөгү сандуу маалыматтарды туруктуу 100 000 жыл сактагалы болот. Жер шаар боюнча туңгуч кош өзөктүү нейтрал квант компьютер жарыяланып, кош өзөгү тең жүргүзүлүп, квант эсептөө өнүмүн зор даражада жогорулатты. Бүгүнкү жүнгөдө элдик керканалар негиз толку мөлчөрү 185 000 000 шаар шаарча эмгекчилеринин жумуштануусуна кошкон салымы 80%дан ашуун сызыл туруктанып жүнгөчө замандаштыруун жылыштатуудагы негизги күч жана жогору сапаттагы өнүгүүнүн зарыл негизи болууда. Жаңы доорго кирип жаңы бир айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү тез күчөйүп тышкы базар ан сайын татаалдашып көп өзгөрүп элдик керканалар тиги өзгөртүп даражасын жогорулатуу сыяктуу көп капчаптарга туш келди. Канткенде элдик экономиканын соо өнүгүүсү жогору сапаттагы өнүгүүсүн илгери сүргөлү болот деген маселе башчы Ши Цзиньпиндин дайыма көкөйүнө түйүлүү. Партия 18 курултайынан бери партия борбордук комитети эки жолу элдик керканалар майык жыйналышын ачты. Башчы Ши Цзиньпин бышыктаган экиде эч термелөөдү бекем туруп элдик экономиканы тең зоройтуу керек, алсыздатууга болбойт деген сөзү калың элдик керканалардын көңүлүн жай таптырды. Элдик керканалар бирчама чордондо кайрылган бир бөлүк маселелерге карата Ши Цзиньпин мындай бышыктады: элдик экономика өнүгүүсү илгер сүрүүдөгү саясат иш чаралар тыңгылыктуу түзөлөштүрүү учурдагы элдик экономика өнүгүүсүн илгер сүрүү кызматынын зарыл түйүнү. Өндүрүш каражаттарын закон боюнча тең барабар иштетүү, базар басакесине калыс катышуудагы түрдүү бөгөттөр чечкин жоюп, негизги жабдуулардын атаандашуу мүнөздүү саласын түрдүү тижарат негизи толкусуна карай калыс ачып жиберүүнү уландуу жылыштатуу керек.
0: Башчы Ши Цзиньпин жүнгөчө замандаштыруу курулушу жалпы кырдаал бийиктигине туруп назариядан үстүндүккө, макродон микрого чейин, жогору катмар долбоорунан конкрет иш чарага чейин элдик экономика өнүгүүсүнүн кеңири келечегин сызып, элдик керканаларды өнүгүү сапатын уландоо жогорулатып, социалисттик замандашка мамлекетти жалпы этке куруп чыгуу жаңы сапарында ан сайын чоң ыйык милдет аркылоого жетектеди.
1: Елдик экономиканы

0: Yer sürüm zakonu düzölüşüp tamır tartıp, 180'den aşın telegileşken tüzüm çağrı art artından çıxarılıp, yeldik ekonomikan önüktürü tüzüm neyizi bekemdeldi. Bazardan kalı satandaşı dağı bögöt tüyün, tosuq tüyün dörünü uyurulup, mamlekettiviz kalı satandaşın tekşerin küçötüp, kardar çakırı, kardar bolu ölçümün gözümüldü başkarı tüzülme mekanizmini jaqşırtıp, 2025 yılı yeldik yerkanalardan kardar bolu tursan ulandı joğurlap, elö salıştırması 76%'dan aştı. Kerkanalarga bögöy bolgon belgilemege kaçıp ötön jerde zakon атқаруу жана пайдан көздөгөн закон аткаруу башаламан абалдарына карата мамлекет сканерлеп керканага кирүүн жалпылай жолго коюп, керканалар катыштуу акимчилик закон аткаруун калыпташтырды. Быйыл 3-чү айга чейин керканага катыштуу акимчилик закон аткаруудагы орунтуктуу маселе делоо жыбырчынан жалпы 66,000 ашуунду текшерип түзөттү. Каржы жүрүштүрүү кыйын, кымбат болуудай өнүгүү таалуу түйүнүн чечип, триллион каржы көлөмүндөгү мамлекеттин чарба жаратууга карсы салуун жетектөө корун баштап, элдик керканалардын илим изилдөөдө өткөлгө чабыл коюусуна акча мамиле агын суусун улануу баштады. Жогорудан төмөнгө чейинки бир катар нактылуу иш-чаралардын төп нарп жеткирүүсү менен элдик керканалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу сыяктуу үстүндү кыйынчылыктар чыныгы чечилип, туруктуу калыс, ачык, мөлчөрлөөгө боло турган тижарат чөйрөсү бүткүч менен жаратылды. Жакында эле мамлекет ичиндеги алгачкы элдик капиталды электирген өзөк электр станциясы Чжэжаң санау өзөк электр станция төрүнүн биринчи номерлуу генератор корпусу өндүрүшкө киришилип, электр тарата баштады. Өзөк электр станциясы курулгандан бери жаптуу жасоочулук сыяктуу салаларда 2000ге жуук элдик керкананы катышууга электирди.
1: Элдик керканалар үчүн мурда өзөк электрине окшош мындай олуттуу түрлөргө катышуу жана карыз алуу мөртүнө ээ болуу өтө кыйын эле. Азыр мамлекетибиз кирүү уруксат өлчөмүн ачып жиберип, мамлекетибиздин элдик керканаларды да зор күч менен колдоп жатканын чагылдырды.
0: Базар теребел сызыл кеңирип, элдик карыз алуу үзгүлтүк сансан көп салага карай кеңирди. Узун мезгил элдик карыз алууну ээрчип жүргөн изилдөөчүлөр жакынкы мезгилдеги статистика сандуу маалыматынан жаңы өзгөрүүлөрдү байкады.
1: Быйыл жыл башынан бери темир жол ташмал кесиби, жол ташмал кесиби жана жалпылык жабдууларды башкаруу кесиби. Бул үч саладагы элдик карыз алуунун артуу ылдамдыгында жогорулоо турпаты көрүлдү. Бул элдик керканалардын бир катар элдик карыз алууну шыктандыруу саясатынын түртмөктөсүндө ушундай олуттуу түрлөргө катышуу дилгирлигинин дагы үздүксүз жогорулаганын билдирет.
0: Гуандунду элдик илим техникада жаңылык жаратуу керканалары акыл жөндөмдүү жабдуулар саласын өнүктүрүп, өз билгизилдеп өнүктүргөн жогору даражалуу өнөр жай жабдуулар эл аралык базарларга карай бет алды. Фуженде элдик керканалар жөрөлгөлүү чарбан санарып тейштирүү акыл жөндөмдүү өзгөртүүнү бачымдатып, нарык чынжырынын орто жогору учуна карай үзгүлтүсү жогорулады. Жаңсууда кесиптик кылдат өзгөчө жаңы элдик керканалары ичкилей бөлүнгөн жарыш жолун бекитип, чарба чынжырынын алгылыктуу алкаларындагы кемтиктер толуктады.
1: Баштан аяк баш үжүнүн табыштоосун эстеп бекем сактап, изилдеп тапкырлоого карыз алуу жана техника өткөлүнө чабыл коюу эпкинин уландуу арттырып, жогору даражалуу жабдууларды өз билги тизгиндей алуу менен түркүмдөп өндүрүп тапшырууну ишке ашырып, иш жүзүндө аракетибиз менен элдик керканалардын жоопкерчилигин жана көтөрүмдүүлүгүн үстүндө көрсөтөбүз.
0: 15-5 жылдык жоспор программасында мындай көрсөтүлгөн: элдик экономиканы өнүктүрүп зоройтуп, элдик керканалар жөнгө салуу курулмасын жана башкаруу тизмин жакшыртууга жетектеп, элдик экономиканын соо өнүгүүсүн жана элдик экономика ишмерлеринин соо өсүп жетилүүсүн илгерилетүү керек. Биз элдик экономиканы илгер сүрүү законун жалпы элге өзөлөштүрүп, телегелешкен түзүм саясаттар жакшартып, закон жана түзүм жагында өндүрүш каражаттарын тең салмактуу иштетүү, базар атаандашуусуна калыс катышуу, закондук укук таламын өнүмдү коргоодон тартып, мамлекет боюнча биргелки чоң базар курууга тоскоол болгон иш тизмесин чыгарып, элдик экономиканы өнүктүрүүнүн онорсал тейлөө системасын толук кемелдендирип, жандандыра ала турган ары жакшы башкара турган экономика тартыбын калыптандырып, элдик экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгер сүрөбүз.
1: Орусия Федераты Комитет төрагасы Матвиенко менен мамлекет думасынын төрагасы Володиндин чакыруусуна ылайык, мамлекет эл курултай туруктуу комитетинин башы Жаулажи 27-нчү күндөн 30-нчү күнгөчө Орусияда расмий достук иш сапарында болуп, Москвада Матвиенко Володин менен айрым-айрым сүйлөштү. Ары жөнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчү жолку жыйналышына катышты. Матвиенко Володин менен айрым-айрым маектешкенде, Жаулажи мындай деди: төрага Ши Цзиньпин менен зунтун Путиндин стратегиялык жетектөөсүндө жөнгө Орусия жаңы доор жалпы элге стратегиялык шайкештүү өнөктөштүк байланышы жогору деңгээлде өнүгүүнү сактап келди. Жөнгө Орусия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын жалпы элге сүйлөштүрүп, жөнгө Орусия стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышы орнотулгандыгынын 30 жылдыгы, жөнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шарттамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгын кезмет кылып, жөнгө Орусия байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашыруусун түртмөктөөнү каалайт. Жаулажи мындай билдирди: жөнгө Орусия эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттары функция милдет жоопкерчилигин такаанчыктап, көп катмарлуу, көп саладагы карым каттоо жакшы кырдаалын сактап, түшүнүшүп, өз ара ишенимди күчөтүп, алмаштырып, өз ара өрнөк алууну күчөтүп, жөнгө Орусия жаңы доор жалпы элге стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланыш өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жасоосу керек. Матвиенко мыналарды билдирди: Орусия Федерация комитети баштан бойго

0: Rusya Cungo Cang Doğru Cialp Etkes Stratiyalı Şakeşlik Önüktüştük Baylanışın Önüktürünü Tırtmaktöğü Küs Salıp. Ekonomika Soğda Siyahtı Vargası Çölkömdördü Naktılı Kızmat Aşık Diliger Sürenü Zakon Kepeletimine Kandoğunu Kağlayın. Володин мыналарды билдирди. Орусия Жунгонун досторчо кызматташтыгын илгери сүрүү Орусия мамлекет умасында каргайсы партия топтордун чечкин ортоо карашы. Эки мамлекет закон чыгаруу аппараттарынын жасанды акыл жөндөм сыяктуу чөлкөмдөрдү закон чыгаруу кызматы боюнча алмаштырып, өзара өрнөк алууну күчөтүүсүн үмүт кылам. Орусия бир Жунго принцибин бекем сактайт. Жунго тарап менен көп тарап кызматташтыгын күчөтүп, экинчи дүйнөлүк согуш жеңиши табылгасын ортоо коргоону каалайт. 28-нчи күнү Жавлыжи Жунго Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчи олку жыйналышына катышты. Жавлыжи мыналарды көрсөттү. Эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттары мамлекет башчылары дипломатиясын жетекчи кылып, эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортоктук тааныып, тараптар кол койгон кызматташуу жөтү, бекиткен орчундуу түрлөрдү жеринен түзөлөштүрүп өнүмүн көрүнө турмактасак. Тараптар кызматташтыгына пайдалуу закон үзөрттөрдү убагында тасыкта барып түзөлөштүрүүнү көзөмөлдөп айдактап, ашкере калыс туруктуу соода тижарат чөйрөсүн жарасак. Жүнгө Орусия агартуу жылы сыяктуу кыймылдарга дилгири катышып, адамгерчилик алмаштырууну тереңдетсек. Орусияда сапарда болгон мезгилде Жавлыжи Москвада Жүнгө Орусия ына коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы сүрөт көргөзмөсү жана Жүнгө Коммунисттик партиясы 6-нчу курултай өткөрүлгөн жердеки дайымдуу көргөзмө сарайын айрым-айрым аралап көрүп, Орусиянын наамсыз каармандары көрсөтөндүгүнө гүл чамгырак тартуулады. Иркутск областында область башчысы Кобзев менен область закон чыгаруу жыйналышынын төрагасы Ведерников менен көрүшүп, эки мамлекет байланышына урулган жашоо күчүн кошууну үмүт кыла турганын билдирди. Мамлекеттик статистика идарасы Жунго жүк ташымал жана сатып алуу бирикме коому бүгүн 5-нчи айдагы Жунго сатып алууну башкаруу көрсөткүчүн жарыялады. 5-нчи айда Жунго жасоочулугу сатып алууну башкаруу көрсөткүчү 50% болуп, гертек түйүнгө жакындашкан. Негизги түргө бөлүү көрсөткүчүнөн караганда өндүрүш көрсөткүчү 51.2% болгон. Анын үстүнө удаа 3 ай 51%дан ашуун абалда жүргүзүлүп, жасоочулук керханалары өндүрүш кыймылынан уландуу кеңирүү абалын сактап келгенин көрүнүктөндүргөн. Түйүндү саладан караганда жаңы аракет энергия өнүгүүсү улануу жакшыланып, бачым кеңирүү турбаты көрүнүктөнүп, экономиканын жаңыга асылга карай өнүгүүсү туруктуу кадамда жылыштатылган. 5-нчи айда жогору техника жасоочулугу менен жабдуу жасоочулугу сатып алууну башкаруу көрсөткүчү айрым-айрым 52.9% жана 52.1% болуп, алдыңкы айдагыдан айрым-айрым 0.7 жана 0.3 поен жогорулаган. Жогору техника жасоочулугу жана жабдуу жасоочулугу жаңы экспорт буйрутма көрсөткүчү бирдей 51%дан жогору болгон. Жасоочулукка жатпаган абалдан караганда 5-нчи айда Жунгонун жасоочулукка жатпаган соода иштери кыймылы көрсөткүчү 53.1% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.7 поен жогорулаган. Жасоочулукка жатпаган кесиптердин жалпы деңгээли алдыңкы айдагыдан жогорулап, тижарат кыймылдары артуу теребелине кайткан. Каржы салынуунун байланыштуу уул курулуш кыймылдары туруктуу артууну сактап, байрамдык керектөөнүн байланыштуу салаларынын деңгээли жогорулап, маалымат тейлөө кесиби тез өнүгүү кырдаалын сактаган.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу түшүмдөр жана тейлөөлөрү эл аралык базарга тез аттанып, тышкы сооданын артуусун алга сүрөгөн жаңы аракет энергиясына айланды. Шанхай Лингаңда бул жердин эсептөө күч тейлөөсүнө сөөнүп, Камбоджа ВУГ байыркы урандысынан келген жогору аныктыктагы сканерлөө сандуу маалыматы үч мершемдүү майдан көрүнүшкө айланууда. Узун өтпөй жер шаар көрөрмөндөрү санар теребелинен чөйгөн кайында дүйнө маданият мурастарынын кооздугун сезе алат.
0: Мурда техника тообузду Төрнак майданына баштап келгенбиз. Азыр эсептөө күчүн эсептөө аргасын жана сандуу маалыматты бир жактылуу кылуу жөндөмүн мамлекет ичине чогултуп, санарып тешкен табылгылар аркылуу чет элге жайылтабыз. Булда маданият мурастарын коргоону бир жолку түрдөн сызыл болгон санарып тейлөө экспортуна айландырды. 2026 жылдан бери санарып тейлөө соода токтом суммасынын артуу себеп 200% артты.
1: Лингаңда дагы 400гө жуук эсептөө инженери чет элдик орноочулар үчүн кесиптик чоң модель машыктырды. Мында кесиптери автоматтик айдоо сыяктуу салаларды камтыйт. Мунун артында электр күчү эсептөө күчүнүн чек араттаган соода, жер шаар боюнча тескөөгө боло турган жогору кошумча нарктуу санарып тейлөөсүнө айланганы тирек болгон. Эсептөө күч тейлөөсүн бачым чет элге чыгаруу менен бирге мамлекетибиздин экспорт тизмесинде акыл жөндөмдүү түшүмдөр натыйжасындагы өтө өзгөчө болду. Компьютер майда тетиктеринин үчтүй басуу машинасына чейин техникалык наркы жогору кошумча нарыкы жогору болгон жасанды акыл жөндөм түшүмдөрүн экспорттоо ылдам артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин топтоштурулган электр жолунун экспорттоо суммасы окшош мезгилдегиден 78.3% артып, өнөр жай машина адамдарынын экспорттоо суммасы окшош мезгилдегиден 30% артып, үчтүй басуу машинасынын экспорттоо суммасы окшош мезгилдегиден 110.4% арткан.
0: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер бакча шаар курулушун үздүксүз башымдатып, шаардын булуң бучкагындагы жерлерден эптүү пайдаланып, чөнтөк бакча куруп өзгөртүп, жалпылык теребел кемтигин толуктап, шаарды каптаган жашылдык секин жайылып, кишини ракатка бөлөгөн кооз көрүнүшкө кол жеткирилди. Бұл екі күнде Бейжин 4-ші айлама жолының өзі көрініш көру алқағы басқышқа бөлініп құрылуда. Құрылыс біткеннен кейін бүткіл айлама жол Гүл Деңізі менен бір тұлқыға айланады. Бүгінгі күнде Бейжин шаһар районы айлама жолындағы өзі Гүл Деңізі қоғыз гүлді шенжерге ұқшады. 2-ші айлама сары түс, аралашма түсті негіз қалады. 3-ші айламада қызыл түс көп. 4-ші айлама мала қызғылт түсті негіз қалады. Жол бойы гүлдер айқалышып, шаһар тұрғындарының сапарға шығу жолдарында көптеген қоғыздық жана жайдарлықтар көбейді.
1: Менімше бұл жер өте қоғыз, ары өте стролық өзгерді. Айланадағы гүлдерді көріп, маңайыз жақсы болып қалады. Автона тығынында дағы тұталанбай тұрған болдық.
0: Бүгінгі күнде ЮЭЖИ Бейжиндің жол бақша көше болуңдары менен тұрғындар районында ашылып, шаһарда гүл жытыған кып, шаһарды жөнгө салынуун барган сайын ишкелешкенине күбө болууда. Ар кайсы айлама жолундагы гүл алкагы азыр шаардын түсү боюнча негизги түсүн тескөнү жоспорлоп тандап бекитип, машиналардын айдалуу тездиги кишилердин көрүү сезимине бириктирип, түстүн өзгөрүү ыргагын көңүл коюп долбоорлоду. 1,5 километрден 2 километргече жол жүрүүнү бирдей кылып, түсүн ушундай өзгөртүп, жол жүрүү арып чарчоо азайтылды. Усурда Бейжин гана эмес, Көнмиң, Уханда дагы гүлдөр ачылды. Ар кайсы жерлер жашыл алканы жаңы кооздукка бөлөп эле калбастан, шаарды жаңылоону мөрт кылып, бакчалардын жашылдыгын өзгөртүү курулушун башындатты. Быйыл мамлекет боюнча жаңыдан салынган 15,000 чөнтөк бакчаны куруу, 20,000 километр жашыл жолду жаңыдан салуу, жаңыдан өзгөртүү, 20,000 гектар шаар бакчасы, жашылдыктарды өзгөртүп даражасын жогорулатуу болжондо. Чөнтөк бакча курулушун эмерчиктеп, чыңдуу бакчаны тегиз жайгаштыруу эпкини сыяктуу көрсөткүчтөрдү бакча шаар курулушун баалуу көрсөткүчү системасына киргизмей болду. Шыжы Ажуаң бир түркүм шаардын четиндеги бош жерлерди чакан ары кооз, кылдат ары жакшы чөнтөк бакчага айландыруу керектигин айкындады. Ошону менен катары Жаңсу, Анхой, Шэньчжэн сыяктуу жерлер дагы дилгир изденип, бакча кошулган жаңы кесип турпатын киргизүү аркылуу бакчалардын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Шаардын жашылдык тербелинин токтоосуз кеңирүү арткы көрүнүшүндө, эшик алдындагы бакчада сейилдөө барган сайын сонорго айланып, шаар элинин жаңы эрмегин айланды. Атайлап бир күн убакыттанда бакчага барымдын кереги жок, мындай көрүк бар эле жерде бар. Туракча жана шаар

0: Bakçalarda jaŋılap özgörtüp, bakça jaşıl jerlerde açıp jiberip barlanuunu jogoru sapatta jilşilatuuga ышыктандырды.
1: Жакында Бүт Тордо адам издеген бир бөлүк видео Тордо кеңир таралды. Ички Моңгол Ердос Мавусу чөлүнөн келген Ин Юджин 20 канча жыл мурда анын дарак тигип чөлдү жөнгө салуусу үчүн 5000 доллар селбек берген акышылык Соколискийни бул жерге келип, биз чогуу курган жашыл жайыкты көрүп кетүүгө чакырды. Улуунун ар саласындагылардын жардамында өкү бателе байланышты. Арадан 26 жыл өткөн жашыл болжошу дагыр жолу жалганды. Быйыл 60 жашка кирген Ин Юджин мамлекеттик эмгек үлгүсү, чөлдү жөнгө салуу чебери. Ал саргарып кеткен бир парча сүрөттү сызыл сактап келди. Чогуу эстелик сүрөттөгү бул акышылык дал Соколиски. Мен аны сызыл издедим, ага дал деп берүү үчүн издедим. Өз кезинде сиз 5000 доллар бергенсиз. Мен аны чөлдү жөнгө салууга иштеттим. Бир нече жылдан кийин келип көрүңүз. Келип көрсөңүз, мен сизге бир тилке токой кайтарам дегенмин. 1985 жылы Ин Юджин Шанши Юлинден Маусууга турмушка чыккан. Өз кезинде бул бир көз жеткис чөл болчу, бир тал чөп да өспөгөн жер болчу. Бир жолу кум бороон чыкса, үйгө кайтуу жолундагы табалбай калчу. Ин Юджин күйөөсү менен дарак тигип, кумду жөнгө салууга бел байлады. Сен бир жаз чыккан, 4 ай чыксаң дагы мен бир жылдын 360 күнүндө сени жөнгө саламын. Мен сени жөнгө сала албоомо ишенбейм. Кимдин кыйындыгын көрөлү. Жакында эле баш станция кабарчысы Соколиски менен байланыш жасады. Ал кабарчыга ошол кездердеги абалдарды айтып берди. 1999 жылы Соколиски Чүнгү АКШ агартуу кызматташтык туру аркылуу Хынан Лоянда окутуучу болгон. Ал борбордук телестанциясы кабарынан Ин Юджиндин аңгемесин көргөн.
0: Кабарды көрүп өтө таасирлендим. Бирөөлөрдүн ушундай иштегенине кишинин чынында эле ишенгиси келбейт. Ушундан таасирленип, өзүмө өзүм ушул кишилерге жардам бергенге сөзсүз арга бар деп ойлодум.
1: Берүүнү көргөн ошол күнү Соколиски АКШнын көп коргоомдору менен байланыш жасап, кийин бир коргоому 5000 доллар менен камдоого кошулуп, Ин Юджиндин кумду жөнгө салуу иштерине селбик жардам берген. Дал бул 5000 доллар Ин Юджин тапшырып алган биринчи чоң суммадагы селбик акча эле. Банкеге алмаштырга барганда 30 нече миң юан акча алып өтө коркуп кеттим. Мындай көп акчаны мурда көрбөгөн болчумун. Ошентип мен бир жолунда эле 50 миң түпкөчө сатып алдым. Кайтып келгенден кийин эле дароо киши чогул түпкөчө толтургузон баштадым. 2000 жылы селбиге акча берип нече айдан кийин жергиликтин чакыруусу боюнча Соколиски Мавусу чөлүнө барган.
0: Биз чөлдүн ортосунда токтодук. Баар эле жер кум, жол жок, кумдан башка эч нерсе жок. Андан кийин анын үйүнө бардык. Ал экөөбүз анын үйүндө чогуу көчөт тиктик.
1: Ал кезде Маусууда жашыл түс болгону менен Соколискийнин назарында бул жердин чөйрөсү дагы эле начар болчу. 5000 долларга алып келген көчөттөр жаңы эле тигилген болгондуктан ал ушул көчөттөрдүн көктөй алуусуна ишене албады. Ал буга акылым жетпейт, бул мүмкүн эмес. Ушундай кичинекей көчөттөр өсөт беле, ушундай кенен чөлдө кум басып калбайбы деди. Мен андай болбойт, дагы нече жылдан кийин келсеңиз, мен сөзсүз токой жетиштирип чыгам дедим. Кыска гана жолугушуудан кийин экөөнүн байланышы үзүлген эле. Бирок кезиндеги жашыл болжошууну Ин Юджин сызыл көкөйүнө түйүп келген. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин үстүндүк курулуш тыңгылыктуу жылыштатылып, жергиликтин атайын каршысы да көчөт сыяктуу түрлөрдү Ин Юджинди колдоду. Ошону менен катар ансайын көптөгөн мураты бар ишмерлер чөлдү жашылдандыруу кошуна кошулду. Өкмөттүн жетектөөсү жана ушул чөлдөшүн жөнгө салуу жөндөмдүүлөрүнүн жетектөөсүндө азыр Ин Юджиндин үйүнүн айланасындагы 70 миң модон ашуун чөл жөнгө салынып, көчөттөн 8 миллион түптөн ашууну тегилип, ушун кошундагы Мавусу чөлдүн жөнгө салуу салыштырмасы 85% жетти.
0: Азыркы жүнгөнү карап көрүңүз. Ички Моңголдагы Мавусу чөлүн карап көрүңүз. Токойлор аңсоосу бар жөнөкөй кишилерден башталат. Ин Юджиндин бир аңсоосу бар эле. Анын күйөөсү ушул аңсоого кошулуп, мен да ушул аңсоого катыштым. Жүнгө өкмөтү да аңсоого кошулуп, аңсообуз реалдыкка айланды. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. 6 айдын биринчи күнүнөн баштап 102 түрдүү мамлекет өлчөмү жолго коюлат. Мында кооптуу буюмдарды ташуу, оромоло, газ күйдүрүүчү жабдууларда электр колдонуу коопсуздугу, жасанды тактылардын формалдегид кое берүү мөлчөрү сыяктуу мамлекеттик өлчөмдөр жалпылык коопсуздукту камсыздап эл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошууну өлчөм түрөөчү менен камдайт.
1: Мамлекеттик таар көзөмөлдө башкаруу идарасы бүгүн эң жаңы сандуу маалымат жарыялады. 2025 жылы мамлекетибиз тастыктаган балдар даарсы 138 болуп, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, балдар даарсын тастыктоо саны уландуу 5 жыл артты. Жакынкы 5 жылда мамлекетибиз жалпы тастыктаган балдар даарсы 449 жетти.
0: Бүгүн 39-чу

0: Beycim malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 16 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Мөмөлү Бак бүт кесип жересинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы бетке жолго коюп, 14 миллион тонна мөмөтүшүм курбатын сызыл жакшы күчтүү иштейт.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 22-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
2: Автоном районубуз биришти жогору берекетте бүтүрүү сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңейтүүнү жылыштатып, керхана калктын жумуш бүтүрүү алкагын сайын азайып, убакыт чеги ан сайын кыскарды.
3: Жер жерлер суу иштери төр курулушун бачым жылыштатып, маалында куруп бүтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
2: Шинжаң Одан Чөлкөмү даарды ортоктулуксу мүнөздөкү которуу биргелешип оору мүнөздүү тейлөө борбору курулушун башымдатып 2027 жылдын соңунда баардык Одан шаар районду толук каптайт.
3: Бүт Шинжаңдын жер жерлеринде заттык эмес маданият мурасын туюнуу кыймылдары кезеги менен аткарылып, арлут калкы өздөрү кол салып катышуу барышында Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезишти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Си Цзиньпин автоном райондук партком жана өкмөттүн кызматтуу өкүлдөрүн тыңшаганда өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеги өнүктөрдө бекем туруп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үрүн жетиштүрүүнү баса көрсөткөн. Мөмөлү бак кесиби Шинжаңда каптары суу эң кеңири нарып жеткирген жан сан эң көп өзгөчө артыкчылыктуу кесип. Башчы Си Цзиньпин көрсөткөн багытты ойлой, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Мөмөлү бак бүт кесибинин желесинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы бетке жолго коюп, 14 миллион тоннадан ашуун мөмөтүшүм курбатын сызыл сапаттуу күчтүү иштейт. Эми кабардан угасыздар. Жай кирген мезгилде турпандын өргү, черкендин чээси, кулжа ооданын үжүмөсү куйругулашып, толук бышкан мөмө дарак шагын ийип, багбандар менен сатып алуучу соодагерлер убакыт мезгилин бекем кармап, үзүп терип сатып, айдоо баштарындагы ар бир тал кушкер даамдуу жаңы мөмөлөр Шинжаңдын өзгөчө мөмөлү бак кесибинин дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылынын орун басары айыл башчысы Чин Шопхин мындай деди. Турпан Юзу айылыбыз жергиликтин байлык артыкчылыгын таканчыктап, үжмө, ак өрүк, кулпунай, чумшак, маймыл шаптары сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү күч сарып өнүктүрүп, өзгөчө айыл чарба менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн терең жуурдушусун иштиктүү түртмөктөйбүз. Шинжаңдын мөмө байлыгынын түрү мол, артыкчылыгы көрүнүктүү. 2025 жылга чейин бүт Шинжаңдын мөмөлү бак өстүрүү аянты болжол менен 21 миллион мо. Мөмө жалпы түшүм мөлчөрү 1000 тоннаны камтыйт. 14 миллион тоннага жетип, мөмөлөрдүн түрү көп болгондо 560 канча түргө жетип, мында чылан, чүзүм, өрүк, шимме сыяктуу өзгөчө мөмөлөрдү өстүрүү аянты менен түшүм мөлчөрү бирдей бүт мамлекеттин башкы ордунда турду. Байлык негизи менен өнүгү иш жүзүндүгүн таканчыктап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң артыкчылыктуу мөмө бак түрүн артыкчылыктуу өндүрүш районуна карай чогултуп, районго бөлүп жоспордоп, айырмалуу өнүктүрүүгө жетектейт. Мында таары мойпотуна айланган мөмөлү бак негизги өндүрүш районун мамлекет боюнча көлөмү эң чоң, асыл сапаттуу кургак мөмө, өзгөчө жаңы мөмө өндүрүш базасы кылып жаратууга күч салып, Турпан Комул ойпотунун мөмөлү бак кесип алкагын бүт мамлекеттеги эң чоң жашаң желүчү жүзүм жана кургатылган жүзүм менен камдоо базасы кылып куруп, Иле дайрасы, Эртиш дайрасы өрөөнү мөмөлү бак кесип алкагы менен Тен Шандын түндүк каптары мөмөлү бак кесип алкагын түйүндөтүрдү. Экологиялык мөмөлү бак шаар тегереги мөмөлү бак жана жаптуруу мөмөлү бак кылып өнүктүрөт. Учурда Шинжаңдын мөмөлү бак боюнча ар кайсы өндүрүш райондору төмөн түшүм, төмөн берекеттүү мөмө аянтын илимит тескеп, азайтып, асыл сапаттуу жаңы мөмө өстүрүү көлөмүн лайыгында кеңиртип, жогору түшүмдү асыл сапаттуу сортту алдын тандап иштетип, өстүрүү курулмасын дагы бир дем жыйгылдаштырып даражасын ашырды. Неоданы арткы дарыя тосмосу кумдан сактанып, кумду жөнгө салуу үлгү көрсөтүү районунда

0: Умгай жерге жаңдан олтургускан миң түп чыланын дарагына учурда жергилик өз алдынча жетиштирген жаң сорт панус чыланы тандап тигилген. 2019 жылдан бери жергилик жашаң желчи чылан сортунан жалпы 18 жетиштирип, жүрөлгүлү чылан сорту боз чылан, жүнзал чыланы менен салыштырганда көп бөлүгү кумгай жерде өстүрүүгө ан сайын ылайык келип, байлыгын мөмөсүнүн сапаты ан сайын жакшы, экономикалык берекети ан сайын жогору болгон. Хотен Ямей айыл чарба универсал ачуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чүрий Чао кабарчыга мындай деди. Бул панус чыландын даамы жакшы, кабыгы жука, эти нык, калдыгы жок, экинчиден анда мол түшүм алууга болот. Бир мо жердин жаң чыланы 600 канча килограмм болсо, кургатылган чылан болжор менен 200 килограмм айланасында болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдагы ар кайсы өндүрүш райондор базардагы ашып калган сортту демилгелүү таркакташтырып, базар атандаштык күчү күчтүү, таңктуу сапаттуу өзгөчө жаң сортторду төп киргизип жетиштирип, Шиншаң жаңгага, Венас алтын алма сыяктуу бир түркүм асыл сортту жетиштирүүдө жаңы оозуга кол жеткирип, бүт Шинжаңдагы 7,900,000 модан ашуун өлчөмдөшкөн мөмө бакта асыл сапаттуу мөмө байлоо салыштырмасы 40% жетпөйдөн 62,3% өсүүнү ишке ашырды. Лопо ауданы Баш Тобурак айылындагы Жонзау 1-чи номер асыл сорт жетиштирүү үлгү көрсөтүү базасында жүнгө токойчулук илимин изилдөө орду жараткан жашыл жайык сыртын чыланбак курчаган асыл сапаттуу жеңил өнөр жай өстүрүү үлгүсү, буюмдук интернет, суу, жер семирткичти бир толкулаштыруу тизгиндөө системасын чордонду пайдаланып, айыл чарба өндүрүшүн өнөр жайлашууга тээ өзгөртүүсүн ишке ашырып, үчтүндүк курулушу, ас салуу күрөшү Такылмакан чөлүнүн түштүк жээги экологиясын жөнгө салуу үлгү көрсөтүү району илим техника бийиктигине айланган. Базанын техниги Чуюлоң мындай деди. Чөндөк телефонду чегип эле чылан бактын абалын көрүп, суу, жер семирткичти башкарып тизгиндеп, күндө айдоо башына баруунун кереги калбай, суу, жер семирткичтен пайдалануу берекети жогорудап, ар бир мо жердин салынмасын 1200 юандан 1500 юан аралыгында тизгиндеп, суу, жер семирткич адам күчүн үнөмдөп, түшүмү туруктуары асыл сапаттуу болду. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын мөмөлүү багы ээ болгон органик айыл чарба түшүмдөрүнүн моюндоосу 276 жетип, чек арадан чыгаруучу мөмө боюнча тизимге алынган мөмө бак 506 жетип, Шинжаң сапаты, Шинжаң даамын татуу сыяктуу район марке моюндоосу 26 мөмө бак түшүмдөрүн каттады. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында Шинжаң мөмөлүү бак үлгү көрсөтүү багынан 50%'ден жогоруну куруп, төмөн түшүм, төмөн берекеттүү мөмө бактан 200 000 модан ашуунду өзгөртүп, жөнөкөй ыкчам олтургусуп жетиштирүү техникасын 30 000 модан ашуунга жайылтып, асыл сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөр менен камдуу камсыздоо курбатын сызыл күчөтөт. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 31-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 22-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни кабылдады. Түйүндү көөн бурулган делоо 1. Мында телефон аркылуу келгени 50, кат аркылуу келгени 2. Бул 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 29, Түйүндү көөн бурулган делоо 1, Санжак Өзү автоном областыныкы 8, Иле Казак автоном областыныкы 3, Бортала Моңгол автоном областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Кумул шаарыныкы 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 17, кыжы кужудан булгануу 10, катуу керексиз заттан булгануу 7, экология зыянга учуруу 5, суу булгануусу 1, башка булгануу 12. 5-чи айдын 31-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 22 түркүмдө 1121 дело, түйүндү көөн бурулган дело 79 болуп, мында телефон аркылуу келгени 945, кат аркылуу келгени 176. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 22-чи күнү борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 13-чү түркүндөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 53 болду. Мында 11 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүндөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжан Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Автоном районубуз бир иште жогору берекетте бүтүрүүнүн сапатын жогорулатып аянтын кеңиртүүнү жылыштатып, керкана калктын иш бүтүрүү алкагы ан сайын азайып, убакыт чектемеси ан сайын кыска болду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. 5-чи айдын 29-чу күнү саар менен Санжы шаарынын жеке тижаратчысы Чын Жэньюй Санжы өкмөт иштери тейлөө борборуна келип керкана өчүрүүнү тизимге алдырып, бүткүл бүтүрүү барышын автоматтык тейлөө районунда бүтүрүүгө 5 мүнөт убакыт кетпеди. Чын Жэньюй мындай деди: барышы аябай тез болду, аябай шыдыр болду. Өкмөт бул жагындагы иштерди аябай жакшы иштеп берди. Санжы обласы тор сыртында иш бүтүрүүдө тек бир эшиктен кирүү, тордо иш бүтүрүүдө бир тордо биргелки бүтүрүү калктын талабына биринчи чеп жооп кайтарууну жылыштатып, учурда 103 бир ишти бир жолунда бүтүрүү негизги тема жүрүштүгүн ишке ашырып, карканы ачуу, аш тамак суусундук дүкөнүн ачуу, коомдук камсыздоону которуу сыяктуу жогору жыштыктагы иш түрлөрүнүн материалдарын орточо 60% кыскартып, убакыт чектемесин 80% ашуун кыскартты. Санжы областык санарып тештирип өнүгүү идарасынын орун басар идара башчысы Ши Дянлон мындай деди: акимчилик тастыктоонун убакыт жана өздүк наркын түпкүрүнөн төмөндөттү, базарга кирүү өздүк наркын төмөндөттү, тастыктоо тейлөөсүнүн бүт мезгилин такаанчыктап кое берүү башкаруу тейлөө ысылатын уландуу тереңдештирип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, иш бүтүрүү тартибин жөнөкөйлөштүрөбүз. Азырга чейин бүт автоном район боюнча торго чыгарып жүргүзүлүп жаткан бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн 65 түрү бар болуп, мында түйүндүү иш түрү 39, жаңылык жараткан иш түрү 26, закондуу ээси жана жекелердин толук өмүр мезгилин каптап, кесип жана эл турмушунун ар кайсы жактарын камтыды. Быйылдан бери автоном районубуз акимчилик милдет укугун тескөөнү бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү жылыштатуунун зарыл туткасы кылды. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 119 түрдүү акимчилик милдет укугунда 110 түрдү тескеп, тескөө салыштырмасы 90% ашты. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты парт группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Жаңрон мындай деди: мисалы, жогору даражалуу техника мектебин ачуу уруксатында мурда сөзсүз автоном районго келип бүтүрүүчү милдет укугу тескелгенден кийин тикелей аймак, облас, шаар даражалуу жерден эле бүтүрсө болот. Калган 105 түрдүү милдет укугунун баардык зарыл түйүнүн оодан шаар, район биринчи даражасына жөткөдүк. Мындай болгондо адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 90% көп акимчилик милдет укугу иш түрлөрүн оодан деле бүтүргөлү болот. Бул керкана жана калктын иш бүтүрүүдөгү убакыт өздүк наркын жана экономика өздүк наркын зору даражада төмөндөттү. Автоном райондук санарып тештирип өнүгүү идарасы парт группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы К. Жен мындай деди: өкмөт септеген жүрүштүктү сиздин тандооңузга сунат дегенди акырын-акырын түрдө керкана калк кажаты боюнча буйрутуу эркин шайкештирүүгө өзгөртөбүз. Район өзгөчөлүгүнө бириктирип, бир жерге бир чаара, сынак түйүндө алдыда жолго коюу, бышып жетилгенде жайылтуу принциби боюнча айырмалуу түйүндө сынак кылууну кулашайдырып, жер жерлердин иш жүзүндүгүнө ылайык келе турган жаңылык жаратуу көрүнүштөрүн иликтеп калыпташтырып, бир жер жаңылык жаратса бүт автоном райондо көчүрүп колдонууну түртмөктөйбүз. Аянттын уландуу кеңиртүүдөгү кесип иштери көрүнүшү аркылуу ан сайын көп өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн жогору берекетте бүтүрүүнү илгери сүрөбүз.
0: Автоном райондун жер жерлериндеги курулуп жаткан суу иштери түрлөрүнүн курулуш майданы шашылыштыкка толуп, курулушчулар курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүн өз маарында бүтүүсүнө чыныгы кепилдик кылышты. Станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Мамлекеттин орчундуу суу иштери курулушу Шинжаң, Ташыша суу иштери түйүнүн топу курулушу учурда бачым жыйынтыктарып, генератор жабдууларын кураштыруу асталуу баскычына кирди. Жунго энергия курулуш тобу КЖОБА электро шериктиги Ташыша 3-чү кырдарлык түр бөлүмүнүн башкы инженери Жансунрон мындай деди: 6-чы айда биз тунгуч генераторлор группасын сууда теңшеп сынак кылуу жана электр таратуу алып барабыз. 7-чи айда кийинки 2 генератор группасына суу толтуруп, теңшеп сынак кылып, электр таратабыз. Ташыша су иштери түйүнү чоң тосмосунун жалпы ийиктиги 247 метр болуп, учурдагы түйүнү боюнча эң бийик аралашма бетонун тактары шагыл таш тосмос саналат. 3 генератордор группасынын жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 кВт. Курулуп бүткөндөн кийин селден сактануу, сугат, экологиялык суу торуктоо жана электр таратуу сыяктуу жактарда универсал берекетин көрсөтөт. Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушунун курулушуна акын майданы окшош эле кар барас болду. Суу сиңдирип кайра толуктоо, суу алуу, суу жеткирүү 3 чоң курулушу тең арымда жылыштатылууда. Курулуп бүткөндөн кийин 46 000 моо айдоо жерди сугатуу жана 37 500 киши 108 900 малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынын нак майдандагы жооптуусу Моенчүн мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы болсо мамлекет боюнча тоңгуч орто типтеги кошумча эле мизилдөө тажрыйба мүнөзүнө ээ жер асты суу сактагыч. Суу баштоо, суу торуктоо, суу алуу, суу менен камдоодой суу байлыгын септеп бөлүштүрүү системасын калыпташтырып, айыл чарба жана эл турмушуна иштетилүүчү суу менен камсыздап, ошондой эле чөлкөм экологиясынын тең салмактуулугун калпына келтирет. Мындан сырт чакыл ооданынын башери суу сактагыч курулушу чоң тосмону тындыруу баскычына кирди. Тосмонун бийиктиги 97.5 метр болуп, суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 30 миллион куб метрге жакын. Чөйчөк шаары Шибетуу суу сактагычынын жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүп, 7 айдын этегинде тосмону ачып, суу сактоо нышанына жетүүгө баруучу менен ассалууда. Фукан шаарынын Сыгун дарыясы суу сактагычында 240 ашуун жумушчу, 100 ашуун чоң типтеги машиналар шашырыш жумуш иштөөдө. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Чунго суу иштери суу электри 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги Сыгун дарыясы суу сактагыч түрүнүн аткаруучу директору Чаучун Гуан мындай деди. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Сел суусун чыгаруу жолунун таш тактасын бекемдөө, бетон куюу сыяктуу кызматтар тең арымда тартиптүү жылыштатууда ушул жылы курулуш нышанын баарында бүтөргө чыныгы кепилдик кылуу ишенчибиз бар.
1: Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык малчылык кесибине ичке иш кошуу түрлөрүн орночо калтырууну бачымдылыштатып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна демүүр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бурултукой ооданы чоң куйруктуу кой чектүү жооптуулук шериктигинин союш цехинде жумуш жүргүзүү тобу автоматтык өндүрүш линиясын орнотуп теңшеп, уй койду автоматташтырып союу линияларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп курууда. Шериктиктин жооптуусу Мажалин мындай деди. Мурда куш канабызда ар күнү союла турган койлор 300 жетчү. Азыр биз өзгөртүп куруу алып баргандан кийин 800 1000 чейинки кой союу көлөмүнө жеткизебиз. Ошондой эле шаар тургундарынын камсыз соо уй кой этин жешине мүмкүндүк жаратуу үчүн болду. Техникалык жактан өзгөртүп куруу керканалардын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу керканалардын берекетин дагы бир демжи арттыруу үчүн эсептелет. Текес ооданы Каратогай шаарчасы эчкилик кыштагы муздак суу балыгын багуу түрү өндүрүш завод үйлөрүнүн негизги тулку курулушу эч ак бүттү. Жалпы 20 миллион юан каржы салынган, жер аянты 6266 чарчы метр, төр эле обласынын салмон балыгы кесибинин зарыл курамдаш бөлүгү. Өндүрүү, иш кошуу, төмөн температурада муздак сактоо, айыруу, жабдууларда сактоо сыяктуу жөндөм райондоруна бөлүнөт. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Толагай Табигат мындай деди. Муздак суу балыгын багуу түрү кыштактагы өзгөчө суу түшүмдөр бакмачылык кесиби өксүктүгүн толтурду. Базанын эрте курулуп ишке киришип, өзгөчө суу түшүмдөрү кесибинин элге нарп жеткизип, элди байыта турган, айыл кыштакты өнүктүрө турган жакшы кесипке айлануусун үмүт кылам. Сабан шаары Дачуан айылы Шинтиянбау 600 000 автоматташтырылган тоок багуу түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштирилип, эки тоок багуу орду салынды. Бирөөнө 100 000 тоок сыят, түргө 110 миллион юан каржы салынып, 3 мезгилге бөлүп жылыштатуу пландалды. Шинжаң Шинтиянбау дыйкан малчылык кесибине каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Ван Шиньян жалпы бетке өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык сатуу кирешеси 100 миллион юанга жетти. жетип, 20-дан 50-гө чейинки жумуштандыруу кызматы орду менен камдай турганы болжонгонун тааныштырып мындай деди. Алдыңкы катардагы жабдуу бышып жетилген техника калыпташкан башкаруу аркылуу чөлкөмдүк замандаштырылган жумурткалык тоок бакмачылыгынан үлгү көрсөтүү нускасын жаратабыз. Биз илимий изилдөө техникасы таянычына таянып, сапаттуу түшүмдөрдү уландуу жакшы иштеп, кесип маркесин күчөтүп, жогору төмөн агымдагы кесип желесин узартып,

0: түбөнүгүүсү аркылуу жергилик экономикасынын даражасын өстүрүүгө түртмөктөп, сабандын айылгыштак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Бакыттын ээлери.
1: Өзгөчө трансформатор Шинжан трансформатор заводу өрүш ачып өнүктүрүү борборунун орун басар мудуру Хыйжын 16 жыл биринчи чепке тамыр тартып, жөнөкөй долбоорлоочудан кесип саласынын санарыптешип, акыл жөндөмдөштүрүп, өзгөртүүсүндөгү таянч болуп өсүп жетирип, трансформатор дүйнөсүндө санарыптешкен акыл жөндөмдүү бийик кандыргалуу көпүрөнү куруп чыкты. Ал жетектеген топ 19-чу кезектүү автоном райондук жаштар маданий коллектив атагына ээ болду. Эми станциябыз кабарчысы Калманхуйдун кабарынан угасыздар. Жакындан бери Хыйжын тобундагыларды жетектеп, орто төмөн чыңалуудагы трансформатор долбоордо изилдеп өнүктүрүү өрүшү 3-чү мезгилде төрү курулушун жылыштатып жатат. Аталган төрү негиздүү темир өзөк түшүмүн ачылыш жасоо оозу кылып, трансформаторго кырдар болду. Долбоордо өндүрүш бүт тартибин тордо туташтырууну ишке ашырды. Ал мындай деди. Долбоордо сандуу маалымат аркылуу тикелей түшүрүп өндүргө урут. Кампабызга негиз долбоордону кулаш айдырып, толук септөө салыштырмасы, телегелештирүү салыштырмасы ээрчип жогорулайт. Кампабыздын басымын азайтып, кампадан пайдалануу салыштырмасын жогорулатат. 2010 жылы Хыйжын өзгөчө трансформатор Шинжан трансформатор заводуна чумушка чыгат. Ошол кезде кесип саласы боюнча жалпы өткөй эки өлчөмдүү CAT долбоорлосун колдоно турган болуп, инженердин жеке тажрыйбасына сөөнүп, долбоордоо мезгил узун, берекет төмөн тажрыйбага мураскердик кылуу кыйынга турган. Кесип саласы 3 өлчөмдүү долбоордого өзгөрткөндөн кийин трансформатордун сыйхымасын чыгаруу мөлчөрү чоң, иштөө босогосу жогору болуп, берекети тескерисинче ан сайын төмөн болгон. Хыйжын тобундагыларды жетектеп, нөлдөн баштап иштеп, 100 канча миң тарых сандуу маалыматтарды реттеп, түшүм курулмасы менен параметрлештирип, даражасын өстүрүнү бүтүрүп, мамлекет ичинде трансформатор кесип саласы боюнча тунгуч 3 өлчөмдүү акыры директүү долбоордо системасын изилдеп чыгып, долбоордо берекети 176% жогорулап, жаңы түшүмдүү долбоордо мезгили бир канча аптадан бир канча күнгө кыскарган. Хыйжын мындай деди. Бүткүл түшүмдөрүбүздүн долбоор курулмасын алды менен өлчөмдөштүрүп, моделдештирдик, артынан параметрин киргизип, козготуу аркылуу бүткүл моделди калыпташтыруу жана тең арымдагы курулуш сыйхымасын түгөн калыпташтырдык. Үч өлчөмдүн мурда бир тетиктин чертежин бир апта сызчубуз, бирок калыпташтыргандан кийин жарым саатта эле чыгарчубуз. Долбоордо учугу санарыптешкенден кийин Хыйжын долбоордо технология жасоо бүт жересиндеги сандуу маалымат коргонун уландуу ачты. Түрдүн башкы курулма устаты катары ал тобундагыларды жетектеп 10,000 түрдөн ашуун долбоордо элементтерин реттеп чыгып, өлчөмдөшкөн сандуу маалымат башкаруу системасын куруп, көп система өз ара туташпоо, заттык материал бирөнчөй болбоо кыйын маселесин чечти. Санарыптештирип даражасын өстүргөндөн кийин керхананын технологиялык долбоордоо мезгили 40% кыскарып, түшүмдүн бир жолундагы толумдуруу салыштырмасы 99.8% жогорулаган. Хыйжын мындай деди. Мисалы, трансформаторго дайыма колдонуучу бурама мыкты алып айтсак, узундугу көптөгөн долбоордоочулар окшош курулмага окшош иштей турган жерлери бар. Анын өлчөмү 50 см болот. Бирок кээ бир долбоордоочулар жеке адаты айынан 40 см, 45 см иштетет. Биз система аркылуу тибин тандоону түгөл калыпка түшүрүп, сатып алуучу заттык материалдарды дагы зор даражада кыскартабыз. Бул кампанын басымын дагы азайтат. Кийинки өндүрүш дагы ан сайын нугуна түшөт.
0: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери 15-5 жылдык жоспор мезгилинде эпкиндүү илгерилеп, илим техника жаңы баарагын жазалы негизги темасын эмерчиктей, формасы көптүрдүү негизги тема кыймылдарын кулаш айдырып, илим техника иштеринин өнүгүүсүн бүт коом колдоп, илим техника ишмерлерин кастарлай турган коюу маанай жаратылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылдык Тарбагатай аймагы Саван шаарынын илим техника кыймылы апталыгы жана мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү кыймылын баштоо аземи өткөрүлдү. Кыймыл күнүндө көптөгөн илим техника тибиндеги керканалар илим жалпылаштыруу көргөзмө тактасы, чыныгы буюм көргөзмөсү, өз ара таасирлешүү туюнуусу сыяктуу формалар аркылуу шаар тургундары менен мектептеги окутуучу окуучуларга акыл идриктүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуу сыяктуу салалардагы

0: жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордонтуу көрсөтүп берди. Өсүмдүк коргой турган учкучсуз учактын жогору берекетте жумуш иштөө принциби, машина иттин ийкемдүү оюн көрсөтүүсү окуучулардын кызуу каршы алуусуна ээ болду. Саван шаардык биринчи башталгыч мектептин окуучусу Ли Жаужин мындай деди: бул жерде биз бир сүйкүмдүү машина итти көрдүк. Илим техника турмушубузга жашырынган. Мен жакшы үйрөнүп, илим техника аркылуу гүлдөнүп кулпурган ата мекенибизди куруп чыгам. Саван шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Вэй Кай Чиан мындай деди: илим техникада жаңылык жаратуу натыйжа берекеттерин жан жактуулуу көрсөтүп, илим техниканы аздектей турган, жаңылык жаратууга ашыктандыра турган коюу маанайды жаратып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Аксуу аймагы 2026 жылдык илим техника күжүрмөндөрү Шинжаңды гүлдөндүрүү сапары атындагы 100 илимий коом 10,000 киши негизги катмарга түшүү илим техника ыктыярдуу тейлөө кыймылын баштады. Илим техника адистери, илим жалпылаштыруу ыктыярчылары айыл кыштак, коомдук конуш, мектеп сыяктуу жерлерге ичкерилей кирип, илим техника билимдерин элге оңтойлуу тейлөөнү ар улут журтчулугуна жеткизди. Абат ооданы Бак Тоограк айылы Кара Кунак кыштагынын тургуну Амуржан Абдурасыл мындай деди: адистер айткан чылан буто, суу жана жер семирткичти башкаруу, дарт курт зыянынын алдын алып жөнгө салуу жана гүл мөмөлөргө кепилдик кылуу сыяктуу техникалар өстүрүү иш жүзүндүгүнө абдан төп келет экен. Биз аябай көп жаңы техникаларды үйрөнүп алдык. Кызыл суу областында кулаш жайдырылган кызыл учкунду улантып, илим техниканын сырын иликтөө атындагы батыш бөлүк жаштар өспүрүмдөр илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү кыймылында жергиликтеги 90 жаш өспүрүм алдарты болуп, Шинжаң Тияншан кесиптик техника дашөөсү, Кызыл суу областык мектеп району, Кызыл суу областык кесиптик техника шоянынын жогору жаңы техника иш жүзүндүк базасы, Улучат илим техника сарайы сыяктуу жерлерге барып, илим техника сырын чөйгүү ыңгайын деликтеди. Кызыл суу областык биринчи орто мектеп толук орто биринчи жылдыгынын окуучусу Айнуска Кенжебек мындай деди: илим техника билимдерин чымырканып үйрөнүп, илим жөндөмүм аркылуу журтумду куруп, чек ара районду коргоймун.
1: Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жакында тыгыз тибиндеги оодан чөлкөмү таардоо ортоктугусу боюнча котор оору мүнөздүү коллектив оору мүнөздүү тейлөө борборун куруу көрсөтмөсүн басып таратып, 2027 жылдын этегине барганда бүт автоном райондогу баардык оодан шаар райондорду толук каптатууну айкындаштырды. Эми бул жөнүндө кабардануга азыздар. Ар кайсы оодандар оодандарга жалуу доктурканаларга сөнүп, котор оору мүнөздө коллектив оору мүнөздө тейлөө борборун куруп, бүт оодандын даарылоо байлыгын биргелке орундаштырат. Айыл шаарчалык доктурканалар даарылоо курбаты жетпегидей оокастарга жолукканда тикелей эле оодандарга жалуу доктурканаларга отурат. Оодандарга жалуу доктурканалардагы күмөндү кыйын ооруга кабылган оокастарды тезден бир даража жогору доктурканага жөткөйт. Аптыным райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Лоён мындай деди: котор оору мүнөздүү коллектив оору мүнөздүү тейлөө борбору курулгандан кийин даарылоо ортоктугусунан үчөө ар кайсы орундар орундаштырууну биргелке угуп, түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп даарылоо жолу шыдырдашат. Калыкты акырындап майда ооруларды негизги катмарда, чоң ооруларды доктурканада таардатууга, саламаттыгын калпына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Ноокастар айыл шаарчадан оодандарга жалуу доктурканага которулганда кайрылап номур алынуун, кайрылап текшертүүнүн ажаты жок. Котор оору мүнөздүү коллектив оору мүнөздүү тейлөө борбору алдын ала орундаштырат. Оор абалы турукташып, которуп саламаттыгын калпына келтирүүгө ажат болгондоруна карата аталган борбор мүнөздөп даарылоо долбоорун негизги катмар доктурларына жөнөтүп, даарылоонун үзүлүп калбоосуна чыныгы кепилдик кылат. Лоён мындай деди: калык үчүн айтканда, оору көрсөтүүдөгү эң тике сезүнү болсо, иш азайып жеңилдешүү болду. Доктурканага жатып даарыланууга жаттуу болгон кезде аталган борбор бүт оодандагы оодан айылдар жалуу керебет оордун шайкештирет. Адистер оору көрүү ордуна баруусуна ажаттуу болсо, аталган борбор алдын болжошууга жардамдашат. Калык номур алабыз деп кыйналып жүрбөйт. Орундаштырууга негиз быйыл 9 айдын этегине чейин аталган борбор бүт автоном райондун 70% айланасындагы оодан шаар районун каптап, 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону ишке ашырат.
0: Жакында Санжы обласы 2026 жылдык жаңыдан жумуштангандар тобунун топтогон упайын накташтыруу шыктандыруу жана камкордук кылуу абал суроо кыймылы Фукан шаарында өткөрүлдү. Жүздөн ашуун жаңыдан жумуштангандар топтогу кызматкерлер негизги катмарды башкарууга катышып топтогон упайына таянып жалпы 27100 юан сыйлык акча накташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Жыл бою көчө-көчөлөрдө нар бери жүргөн кайды жеткирүүчү Пыңдавей телеграф алдамчылыгын 5 жолу жеңиштүү тосуп журчулуктун 110 миң юан экономикалык зыянын кайтарып келди. Жаңы маалымат аралжысы базасында иштеген интернет алып баруучусу Ливей баштамчылык кылып, Эйленья эпкүндүүлөрү партия курулушу маркесин жаратып, үгүт кыска видеосунан жалпы 1500 ашуунду жарыялап, бүт тор боюнча коюлуу мөлчөрү 25 миллион ирэтке жетти. Алар жогору суммалуу топтолгон упай менен 1-чи даражалуу, 2-чи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, айрым-айрым акыл жөндөмдүү электр мотоциклет жана кесиптик тасмага алуу шайман буюмдар сыйлыгына ээ болду. Ливей мындай деди: "Адатта мен камера менен шаар маданилигин эстеликке алып, журтумдун сымбатын үгүттөп, негизги катмар маселелерин чагылдырып, номур топтоп сыйлыкка алмаштырам. Абдан жеңишке жеткендей болдум." Быйыл Санжы обласы жаңыдан жумуштангандар тобунун упай топтоп накташтыруу түзүмүн тургузуп, интернетке келишип септеп жеткирүүчүлөр, кайды жеткирүүчүлөр, интернет алып баруучулары, жүк автоунаа айдоочулары катарлуу жаңыдан жумуштангандар тобун негизги катмарды башкаруу, ыктыярдуу тейлөө жана коомду орток курууга иштиктүү катышууга шыктандырып, катышса упай топтоо, упай топтосо накташтыруу, салым кошсо эмгеги акталуудай абдан жакшы айланымды куруп, калын жаңыдан жумуштангандар тобун шаардын тейлөө жүргүзүү объектисинен коомду башкаруу жаңы күчүнө айландырды. Санжы областык партком коом кызмат бөлүмү 2 карканы 3 жаңы партия курулушу жана кесиптик коом соода коому кызмат бөлүмүнүн жооптуусу Го Фэнди мындай деди: "Биз упай топтоо түзүмүн түйүн кылып, партия уюмунун камкордугун жаңыдан жумуштангандар тобуна жеткизип, жаңыдан жумуштангандар тобун шаарда ан сайын таандуулук сезимине, бакыт сезимине, ооруктануу сезимине ээ кылып, шаардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз."
1: Эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастарын туюнуу кыймылдары арт артынан чыгарылып, шаарлардагы көргөзмө сарайдан айылкыштактардагы малчылык райондоруна чейин ар улут калкы кол сарып катышуу барышында чоңуханын чыгаан жүрүлгөлүү маданиятын сезинди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабарынан убасыздар. 5-нчи айдын 30-чу күнү түштөн мурда Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын ичинде 20 ашуун бала чакар үй бүлөлөр тери курчак заттык эмес маданият мурас өнөрүн үйрөнүп, жүрөлгөлүү нур элеси көркөм өнөрүнүн тартымдуулугун сезишти. Үрүмчүнүн шаар даражалуу тери курчак жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Яңшан тери курчак сүрөт нускасын жасоо фирмасы өрнөгөйү жалтыратып түс берүүдөн таяка таңып тескөөгө чейинки жасоо тартибин түшүндүрдү. Шаар тургуну Чүйжиң Яо жана энеси Каучу Юй тери курчакка түс берүү кураш турун бүтүрүп дагы кичинекей театр сахнасына чыгып рол алды. Чүйжиң Яо мындай деди: "Колду жасоону жакшы көрөм. Байлоома жасадым. Тигил кичик сахнага чыгып оюн көрсөттүм. Аябай кубандым." Яңшан мындай деди: "Ушул жөнөкөй тери куурчак оюну маданият аркылуу балакайларды тери куурчак жасоо аркылуу жөнгөрүн жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары билимдерин түшүнүү мүмкүндүгүн ээ кылуу, ошондой эле жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу ан сайын көп кишилерди жөнгөрүн ар түрдүү аңгемелерин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылам." Заттык эмес маданият мурастары маданияты дагы айылкыштактардагы малчылык райондоруна кирди. Чагантокой ууданы, Кара Бура айылы, малчылык жаңы кыштагы, Чолакчалык кыштагы бирлешип Курманайттык уруттар ынтымагы жана заттык эмес маданият мурастары маданияты негизги тема кыйылын кулаш айдырып, Тойбуу казак жүрөлгөлүү шахмат жарышы туумандуу башталды. Бул ар кайсы жаш куракты каптады. Кыштак тургуну Мигао Канат мындай деди: "Бул жолу экинчиликти алып аябай кубандым. Анткени жанымдагы бул чебер өтө мыкты экен. Бала кезимен атамды ээрчип үйрөнгөмүн, көп жолу ойнодум. Бул жолу катышканда бала кездеги кейиштер эсиме келди, аябай кубандым." Корлай элдик салтана маданият ажайыпканасы, элдик салтана достор чогурушу, кубанычта бирге болуу негизги темасындагы туюнуу кыймылын арып чыгып, кергичти таңып бою көптөгөн атабара үй бүлөлөрдү катышууга эликтирди. Кызматкерлер кездеме каттоо, таңуу, чыдап түс берүү, түсүн туруктулаштыруу, кургат сыяктуу жумуш тартиптерин көрсөтүп берип, көпчүлүк өз қолы менен іштеп жөнекөй ақ кездеменің өзгөчө өрнөгүн жана түсүн көрсөттү. Корда шаарынын тургуну Чавзымын мындай деди. Өзүмдүн жактыруум боюнча боёдум. Боёгон түс формасындагы окшойт аябай сонун экен.
0: 5-айдан 30-чу күнү түштөн мурда ыңыр шоолосун кубалаган киши атындагы фильмди тасмага алууну баштоо аземи Тарбагатай жаңы доор маданилик иш жүзүндөгү борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сиздер. Фильмди Гансу ТР кино телевизия чектүү шериктиги тартат. Аскерликтен кайткан 4 автоуна аскери Шинжаңдын мурдагы ташмал линиясында кайра жүрүүнү негизги линия кылып, орто жаш жана жашангандардын мээр махабатына, жокер сапташтардын достук мээр махабатына жана өмүрдү куткарууга үйрүлүп, чек ара райондук куруучуларга урмат билдирген. Шинжаңдын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган чыныгы мээр махабат темасындагы фильм. Чөйчөк шаарынын тургуну Хоу Чунфэң мындай деди. Адаттагы көрөрмөн катары шашыла күтөм. Бул жолу фильмди тасмага алуу группасы Тарбагатайга келип, жеринде көрүнүш алат экен. Ошондой эле режиссердун Тарбагатайдын кооз көрүнүшү менен чүйгүн даамдарын жакшылап сүрөткө алуусун үмүт кылам. Кино коюлгандан кийин мен сөзсүз эң алды менен барып билет сатып алам. Сценарист кошумча режиссер Лу Дон аталган фильмдеги көрүнүштөрдүн көп бөлүгү Чөйчөк шаары менен айланасындагы одан шаарчаларда алына турганын, Тарбагатай жайлоосунун көрүнүшү, чек аранын сымбаты, аккордеондун өзгөчө маданияты, шаардын гуманитардык көрөнгүсү сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыктарын терең казып, майбоёк сүрөтүндөй болгон Тарбагатайдын көк асманы ак булуту кеңири кеткен жайлоосу, өзгөчө элдик салсанасы шаардын жайбаракат демин фильм көрүнүшүнө жорулуштуруп бүт мамлекетибиздеги көрөрмөндөргө чоң экран аркылуу Тарбагатайды көрсөтүп, Тарбагатайды жактырып калуусуна мүмкүндүк жарата турганын тааныштырып мындай деди. Бул фильмибиз келер жылы бүт мамлекет кино каналдарында коюлат. Көпчүлүктүн көптөп колдоосун үмүт кылам.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Учурда Багыраш көлү суу куштарынын көбөйүү мезгилин утурлап алды. Балапан куштар арт-артынан жумурткадан чыгып уядан учту. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Багыраш көлү Лосиаван көл районунда карачулдук, ак кытан, сурук аз сыяктуу келген куштардын балапандары арт-артынан жумурткадан чыкты. Карачулдук уясында жаңыдан туулган балапан куш тумшугун энесинин оозуна салып, балык суу чаян жемин талашып жеп, азыктанууну үйрөндү. Ак кытандын балапандары сууда өз ара чардап, тең салмактуулук менен учууну кайра-кайра машыктанышты. Жыл бою бул жерде сүрөткө алып жүрүүчү фотограф Кюрмана Вейжин Диен камерасын алып, көз алдындагы кооз көз ирмемдерди тынбай эстелик алды. Ал мындай деди: бул бир канча жылда Багыраш көлүнүн экологиясында өзгөрүш өтө чоң болду. Бул жердин көл суусу ан сайын тунукташып, камыштык барган сайын коюу өсүп, куштар дагы көбөйдү. Багыраш көлү шалбасын башкарып коргоо пунктинин башкарып коргоочусу Гоза Сү куш түрлөрүнүн көбөйүү мезгилиндеги коопсуздукту төп коргоо үчүн башкарып коргоо пункти көл районундагы куш түрлөрүнүн байырлоо жерине түйүндүү көбөйүүчү районуна 7 туруктуу күзөтүү түйүнүн 4 өлчөмдөшкөн күзөтүү линия жолун орундаштырып, түйүндүү районду кыдырып текшерүү күзөтүүнү жылчыксыз толук каптатканын тааныштырып мындай деди. Азыркы кез суу куштарынын көбөйүүчү мезгили. Быйылкы балапан куштардын саны былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Учурда күзөтүп байкаган куш түрлөрүбүз 200-дөн ашты. 10 жылдын алдындакыга салыштырганда 30 түргө жакын көбөйдү. Кара моюн турна, чоң акку сыяктуу баалуу сейрек издешүүчү куш түрлөрү дагы биздин бул жерде уя салып көбөйө турган болду. Шалбанын өсүмдүк жамынчылары дагы жакшы калыбына келди.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 5-айдын 30-чу күнү 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү негизги майдан кыймыры жана 4-чү кезектүү мамлекеттик жаңырык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын даңктап сыйлоо жыйыны Бейжинде ачылды. Тянь-Шан тажрыйбаканасынын мудуру Бейинли профессор, ошондой эле Шиханзада шөөсүнүн профессору, Жунгу курулуш академиясынын академиги Чин Шуйокун 4-чү кезектүү мамлекеттик жаңылык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын алды.
0: Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Кашкар Алайынын эл аралык учак жайынын жалпы камсыздаган кезүүчү учактын учуп конуусу 13700 ирет болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 9.66% артты. Учак жайга кирип чыккан жүргүнчүлөр 1,553,900 адам ирет болуп, былтыркы ошол мезгилге салыштырганда 11.54% артты. Учак жайга кирип чыккан жүк поштоо жолдомолору 6284.84 тонна болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 14.59% артып, жүргүнчүлөр менен жүктүн кош артуусун ишке ашырды.
1: Кечээ 5 айдын 31 күнү 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашандар ажалдар бирлешме жарышынын дайымдуу жарышындагы 3 майдан жарыш өткөрүп, Санжы командасы конок майданда нөлгө каршы 1 упай менен Карамай командасын жеңди. Аксуу командасы өз майданында нөлгө каршы 1 упай менен Кызылсу командасын жеңди. Эки команда Шинжаң ашандар ажалдар бирлешме жарышынын тоңгуч жеңишине кол жеткизди. Бордура командасы 1-ге каршы 2 упай менен Тарбагатай командасын жеңди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалыматтуга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 20-34°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 16-32°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачырат. Температура 15-34°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-34°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 17-38°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-37°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-38°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-37°C градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-38°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-37°C градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 26-45°C градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 5-6 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 21-36°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 18-36°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 18-37°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 20-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Мамбет Төрө, Мамбет Турсун, Аклай Мукаш, Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамбет Мүнтурдалы. Дагы да көп мазмун тартып уктуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Манды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашты. Кандай кылганда балдардын сой өсүп жетүүсүнө жардам бергенге болот? Бармак менен баштын төбөсүндөкү байкуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундарда. Бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө, медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жак интернетинин кабарына караганда, 2026-жылы 4-айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашып, окшош мезгилдеги жалпы жүрөк тирегин иштетүү мөлчөрүнүн 90%дан көбүрөөгүн ээлеген. Жүрөккө тирек салуу операциясын жасай ала турган дарылоо аппараттарынын саны зор даражада арткан. Ансайын көп оодан даражалуу доктурханалар чукул мүнөздүү жүрөк тыгылмасынын оокастарынын өмүрүн куткаруу жарышына катышкан. Илим техника гезитинин кабарына негизделгенде бир түрдүү жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, балдар ар күнү кабылдай турган энергиянын 30%дан көбүрөөк өзгөчө иш кошулган азыктыктардан келет экен. Мисалы, газдуу суу, оромлоп салынган майда азыктык жана таттуу начталык арпа аталасы дегендей. Алардын окуу жашынын алгачкы мезгилинде демикме оорусуна чалдыгуу опурталы 4 эсеге жакын артат экен. Байланыштуу илимий макала артыкча сезгирдик журналында жарыяланган. Котен аймактык эл докторканасы интернет докторканасы ноокастардын иш жүзүндө ажатынан чыгуу үчүн азыркы баскычта интернетте кайта текшерүү негизги тейлөөсүн түйүндү жолго коюп, мурда бул докторканада оору мүнөздөткөн, оорабалы туруктуу болгон өнөкөт оорулары жана дайым көрүлө турган ооруларды төп каптады. Ноокастар сүрөт, жазуу, үн, видео эки түрдүү форма аркылуу интернетте кайта текшерсе болот. Доктурлар ноокастардын тарых оору тарыхын тикелей көрүп, оорабалын туура ээлегенден кийин интернетте электрондук рецепт жазса болот. Ошону менен бирге дарылоо камсыздоо отчётун колдоп, убактары зээни үнөмдөлөт. Окшош болгон кишилер тобунун дарылануу ажатына негиз докторкана тейлөө менен камдонуш аярымда озоттоштуруп, нерв ички оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүнөн турган 3 чоң кесиптик бөлүмүн алгач карымда ачып, мээ кан тамыр ооруларынын ноокастары, балдар жана саламаттыгын калыбына келтирүү мезгилиндеги ноокастарга түйүндү тейлөө кылып, өзгөчө оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүн тикелей колдонду. Ошону менен бирге эшик алдына чейин барып папестөө тейлөөсүн желелеш кулаш жайылдырып, кесиптик папестөөнү докторканадан үй бүлөлөргө чейин узартып, аракетин кайсыз ноокастардын папестөө кыйын болуу маселесин чыныгы чечип, ичке алкалар аркылуу эл жүрөгүн жылытты. Ноокастар шыбыр сөз аркылуу Хотен аймактык эл докторканасы тейлөө өрүшү, жалпылык номерин издесе ары байкас кылса болот. Учур жолдоону басып жалпылык номерунун баш бетине кирип, Алакан докторканасын чегип баш бетке киргенден кийин, интернет докторканасын чегип, интернет докторканасы атайын районуна кирип, көрсөтмө боюнча номер алып оору көрсөтөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эмес саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Кандай кылганда балдардын сой өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Эл аралык балдар майрамы кубанычтуу куттуктоо салтанаты болуп эле калбай, ата-энелердин балдардын денелик жана руху жагынан өсүп жетилүүсүнө көңүл бөлүүсүндөгү кезмет. Басууну үйрөнгөндөн, коргогондон тартып, балдардын ар түрдүү маанайына сабырдуулук менен жооп кайтарууга чейин болгон ар бир ички алкалар балдардын соо өсүп жетилүүсүнө байланыштуу. 2026-жылдык эл аралык балдар майрамында бул балдардын өсүп жетилүүсүнө байланыштуу эскертме балдардын өсүп жетилүүсүнө жардам берет. Ар кайсыл ата-энелер чогуу угала. Көрүү курбатын асыруу. Күндөлүк көрүү курбатын асыруу. Класска бир барча өлчөмдө логарифмалык көрүү курбаты жадыбалын чаптап ар күнү түштөн мурда жана түштөн кийин бир жолунан көз асыруу гимнастикасын ойно. Ар айда бир жолу балдардын көрүү курбатын сынаса болот. Жакшы окуу жазуу адатын жетилдирүү. Калем кармага манжа учу калем учунан 1 сом 3.3 сантиметр. Көкүрөк бөлүгү үстүнөн 1 муш 6.7 сантиметр. Китеп көздөн 1 чи 33 сантиметр алыстыкта болуусу керек. Электрондук экрандын иштетилүү убактын тизгинде. Балдардын электрондук экранын иштетүү убактын катаан тизгинде. Үйрөнүүнү максат кылган ар жолку убакты 40 мүнөттөн ашып кетпестик. Көңүл ачууну максат кылган ар жолку убакыт 15 мүнөттөн ашып кетпестик керек. Андан башка балдар бакчасы балдарынын ар күндүк сыртка кыймыл кылуу убакты 3 сааттан кем болбостугу. Орто башталгыч мектеп окуучуларынын ар күндүк сыртта кыймыл кылуу убакты 2 сааттан кем болбостугу сунушталат. Элемей аракет кылуу. Сабак жүгү оор болуу, кайталоо классына катышуу, электрондук жабдууларды узун убакыт иштетүү сыяктуу факторлор себептүү көптөгөн балдардын аракет кылуу убакты оор даражада жетишпей, эткелдик салыштырмасы артып кетүү, дене жөндөмү төмөндөп кетүү сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Жогорудагы абалдарга карата бир парча аракет сунушун беребиз. 5 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар, жаш өспүрүмдөр ар күнү аз дегенде 60 мүнөт орто жогору

кыздыктагы дене аракетин иштөө керек. Кычкыл тектуу аракет негиз кылынат. Кычкыл тектуу аракет араптада 3 күндөн артык, мисалы, жүгүрүү, суу сүзүү, велосипед минүү, топ түрлөрү, футбол, баскетбол сыяктуулар. Аркандан секирүү, бий сыяктуулар. Уланды олтуруу 1 сааттан ашып кетпестик. Ар күнү экран иштетүү убакта, телевизор, чөнтөк телефон, компьютер 2 сааттан аз болуусу керек. Аракет үйрөнүштүн карама каршы тартип эмес, кайра жогору өнүмдү үйрөнүү жана жалпы бетке өнүгүүсүнүн уул ташы. Акыл жагынан маани берип, денелик жагынан эне кароо карашын өзгөртүп, дене тарбия жана агартууну жоролоштурууну иш жүзүнө ашыруу үчүн үй бүлө, мектеп, коомдон турган үч жактын бирдикте чымыр канысына туура келет. Азыктыкты шайкештирүү. Ар кайсыл жаш баскычындагы балдар, жаш өспүрүмдөр жетилүү барышына негизи ылайыктуу тамактанып, жетилүү ажатын канааттандыруусу керек. 2 жаштан 5 жашка чейин болгон окуу жашы мезгили. Ар күнү 12 түрдөн артык азык кабылдоо, ар аптада 25 түрдөн артык азыкты кабылдоо керек. Бул дандуу ачтык, жашылча, мөмө, эт, жумуртка, балык, сүт сыяктууларды өз ичине алат. Ар күнү 350 миллилитрден 500 миллилитрге чейин эне сүтү же теңшелген сүтче суюк сүт берүү керек. 6 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар жана жаш өспүрүмдөр ар күнү дандуу ачтык, картошка түрүндөкүлөр, жашылча, мөмө, мал, үй куштары, балык, жумуртка, сүт, төө бурчак, кабыктуу мөмө сыяктууларды кабылдоо керек. Дандуу ачтыктар негиздүү азыктыктын 3-тен 1 бөлүгүн көбүрөөгүн ээлеш керек. Ар күн аз дегенде 300 грамм жаңы сүткө барабар келе турган сүт жана сүт түшүмдөрүн кабылдоо керек. Психикалык коргоо. Балдар жана жаш өспүрүмдөрдүн психикалык саламаттык маселеси көп балдарда жашырын белгиленет. Бирок мурда айырмалаандыруу жана аралашуу аябай маңыздуу. Балдарда төмөндөгүдөй психикалык жаракет нормалсыздыгы көрүлгөндө ата-энелер өзгөчө маани берип, убагында кесиптик жардам талап кылуусу керек. Биринчи, маанай нормалсыздыгы сигналы. Уланды түпөйүлдөнүү же депрессия. Артыкча тынсыздануу же коркуу, маанайы катуу толкуу. Экинчи, аракети көрүнүктүү өзгөрүү. Коомдук байланыштан чегинүү, чабылгылуу же тобокелчилик кылуу, чегинүү кообу көрүлүү. Үчүнчү, тааным жана анализ нормалсыздыгы. Зээн жана үйрөнүү жөндөмү төмөндөп кетүү, реалдыктан айрылып калуу белгиси көрүлүү. Төртүнчү, физиологиялык жооп жана дене оору белгиси. Себеби ачык болбогон дене оору, уйку жана табитинин аябай өзгөрүшү. Байкас кылуу, өзүн жаракаттандыруу кылмышы, рок оору белгилери, кыялдуу сезим, төгөбөгөн кыял, сөз аракети баш аламандашуу, оор маанай түйшүгү, тизгиндөгө болбой турган коркуу, узун убакыт катып калуу абалы сыяктуу абалдар көрүлсө чукул доктурканага көрүнүү керек. Үй бүлө башчыларына бере турган сунуш. Биринчи, ар күнү 3-15 тиштөө, 15 минут жогору сапаттуу жороо болуу, 15 минут көңүл коюп угуу, 15 минут орток кыймыл кылуу. Экинчи, сактануу деп караш, бала оюн көрсөтсө же башыламандасса чоң болгондо жакшы болуп калат деп караадан сактануу керек. Дарылоону кечеңдетүү оор абалын оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Үчүнчү, психикалык бөлүмгө көрүнсө эле рок оор болот деп карабаңыз. Алгачындагы мезгилде аралаш аркылуу оорунун өнөкөт болуп калуусунун алдын алганга болот. Төртүнчү, бир нерсе жөнүндө изденип, тордо психикалык баалоо жөнүндө изденүүгө болот. Мисалы, 12320 мамлекеттик психика жагынан жардам берүү ысык линиясы, соо жүнгө IPC сыяктуулар, коопсуздук коргонуусу. Күтүлбөгөн жаракат 1 жаштан 14 жашка чейин болгон балдардын мерт болуп кетүү себеби. Дайым көрүлө турган түрлөр: каттоо окуясы, сууда тумчугуп калуу, түшүп кетип жаракаттануу, тумчугуп калуу жана башкача зат кекиртеке кысылып калуу, күйүп жаракаттануу, уулануу, айманаттардын жаракаттандыруусу, аспап же оюнчуктардын жаракаттандыруусу, төк согуп жиберип жаракаттануу, башка күтүлбөгөн окуялар сыяктууларды өз ичине алат. Бул коопсуздук маңыздуу түйүндөрүн ийгерүү керек. Биринчи, сапарга чыгуу коопсуздугу. Белгилемеге шай келе турган балдар коопсуздук орундугун сатып алуу ары туура иштетүү. Сигнал чырагы көрсөтмөсү боюнча жолдон коопсуз өтүү. Балдар велосипед мингендеги коопсуздук коргонуусуна байкас кылуу керек. Экинчи, үйдө турган кездеги коопсуздук. Ата-энелер төк, от жана газды коопсуз иштетүүгө байкас кылуусу керек. Терезеге орун, чектегич орнотуу, тартма шкапты тамга туруктуулаштыруу, үй ичиндеги согулуштан сактанууга коргонуңуз, уулуу буюмдарды балдардан алыс турууга, алыс жерлерге коюңуз. Үчүнчү, суу үстү коопсуздугу.
Баралына жеткендер балдарга жоро болуп суу сүзгөндө жакшы коргонуп, зээнин часпастык, үзүп койбостук, жакын аралыкта туруу принцибин эсинде бекем сактоо. Балдардын кооптуу жерде суу ойнобостугун айдакчылык кылуу, балдарга эскертүү белгисин таанытууну үйрөтүү керек. 4. Чукул куткаруу аргасын үйрөнүү. Чукул куткаруу аргасы башкача зат кекиртеге кысылып калуу, күйүк жарасын жууш сыяктууларды үйрөнүү керек. Уйкуну башкаруу. Уйкунун жетерлүү болбостугу чоң менин жетилүүсү жана тааным жөндөмүнө таасир жеткирип, дененин жетилүүсүнө кедерги болот. Ата-энелер балдардын жетерлүү уктоо убактына кепелеттик кылуусу, башталгыч мектеп окуучуларынын ар күндүк уктоо убактын 10 саат айланасында сактоосу керек. Уйкуга жардам берүү өнөрү. 1. Эс алуу кызматты мыйзамдуу кылуу. Майрам эс алуу күндөрүндөгү өзгөрүш 1 сааттан аз жага тең болуу. 2. Уктоо чөйрөсүн жакшылоо. Караңгы тынч болуу. 3. Уктоодон мурда дүүлүгүн азайтуу. Уктоодон 1 саат мурда электрондук экран иштетүүдөн сактануу керек. 4. Психикалык теңшөөгө маани берүү. Уктоодон мурдакы басымын азайтуу. 5. Үй бүлөнүн колдошун күчөйтүү. Түндө суктабай таң атырып үйрөнүүнү азайтуу. Уктоодон мурда баланы сындоодон сактануу. Балдардын өсүп жетилүүсү бир майдан көңүл коюп эмгек кылуу сапары. Биз чогуу балдардын денелик жана руху саламаттыгын коргойлу. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели төрмөгүбүздө кандай кылганда балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздардан соң берибизди улантабыз.

берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Бармак менен баштын төбөсүндөкү байкуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү нес болуп калганда же маселелер үстүндө пикир жүргүзгөндө беш манжанын учу менен башынын төбөсүнүн дал ортосуна жеңил уру, ар жолунда 30 жолу уру. Баштын төбөсүнүн дал ортосунда байкуй уячасы бар болуп жууяң уячасы эсептелет. Уру чоң мээ чел кабатын титиретип бир бөлүгү орундагы кандын агуу мөлчөрүн арттырып мээ клеткаларынын кычкылтек менен камдалуусун арттырат. Клиникалык изилдөөлөрдөн байкалышынча жеңил уруп дүүлүгүн нерп жеткирүүчү затынын кое берилишин илгери сүрүп зээнин жакшылоо таанымынын чегинүүсүн жеңилдетүүгө пайдалуу экен. Аргасы түз олтуруп эки колунун беш манжасын жуптап азыраак ийип кудум пианино ойноп жаткан окшош манжа учу менен баштын төбөсүндөкү байкуй уячасы районуна кезек менен жеңил урабыз. Күч таразасы кудум жамгыр тамчысы кол чатырга урулгандай болсо болот. 30 жолу ургандан кийин алака менен башынын төбөсүн бир канча жолу сылаңыз, каалаган убакытта иштесеңиз болот. Жыйын ачканда, автобус сактаганда, телевизор көргөндө иштесеңиз да болот. Тырмакты иштетпестикке, өтө оор болуп кетпестикке байкас кылыңыз. Бүгүндөн баштап шалдырап турган убакыттан пайдаланып башыңыздын төбөсүн уруп бериңиз. Мээңиз сергектессе, нерселерди эсте кармооңуз табигый абалда тездешет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөкү байкуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмунда кысабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем денсолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешиг маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоңугуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы өткөргөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоңугуч түркүмдөгү көп абонттуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлөшкөнүн тааныштырабыз. Таткуу аттар түрмөгүбүздө Лингнандын ойгонгон арыстан бий маданиятын Шинжаң жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызган Хуаң Юңжанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы 14 терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жақында жалпы ел кулакты илимий асыруу, угуу курбатынын саламаттыгын орток коргоо жалпыга нарып жеткирүү музыка кечелиги Синжан маданият сарайы театр канасында жылуу сез менен аткарылды. Музыка кечелиги Синжан Шамшат симфония оркестри аткарган Саар аттуу күйү менен башталды, артынан Синжан майыптар жыргалчылык фонду коому Чуугуан хору үйүрмөсү. Синжан майыптарга жардам берүү коому угуу жөндөмү кедерге учурагандар атайын комитети катарлуу оюн коюу үйүрмөлөрү оркестр менен шайкешип, ошол бир жарык нур дүйнөдөгү ошончо көп адам катарлуу он канча чыгарманы алып келди. Мунун ичинде жалгыз суроо оорусуна чалдыккан бала, жаңгын шуу, топ мүчөлөрү менен чогуу пианинодо жайлуу жай, Саммер аттуу музыканы жалгыз аткарды. Кайрыктары чыныгы нукура болуп, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Бармак тили бийи чырак нурундагы жуңгу, үнсүз тил аркылуу терең сезимди чагылдырып, майыптар менен соо кишилердин колу кармашып, бир ниетте өзара жуурулган таасирдүү көрүнүш чагылдырылды. Синжан Шамшат симфония оркестринин башчысы Чигуо мындай деди. Бул коллективибизден тоногуч ирет майып жаштар өспүрүмдөр менен бир сахнада кызматташып, музыка аркылуу аралыкты жакындатып, көркөм өнөр аркылуу майыптар менен соо кишилердин жуурулушусун түртмөктөй болуп эсептелет. Келечекте музыка жалпылык жыргалчылык багытында уланды бекем туруп, майыптар менен соо кишилер жуурулган бул түрдүү музыка кыймылын сызылып улаш жайдырып, музыканы өзара жалгаштыра турган жылуулук көпүрөсүн айландырабыз. Аптынум райондук майыптар бирлешмеси саламаттыкты алдына келтирүү бөлүмүнүн жооптуусу Ли Чао мындай билдирди. Бул жолку жалпыга нарып жеткирүү музыка кечелигинде майыптардын токтобой алга илгерилей турган, үмүткө толгон, алга умтулган руху турпаты чагылдырылды жана көрөрмөндөргө угуу курбаты саламаттык билимдери жалпылаштырылып, жүрөктөрдү жылытып, майыптарга жардам берүү түшүнүгү жеткирилди. Коомчулукта кар саладагылардын майыптар тобундагы да көп түшүнүп, аларга камкордук көрсөтүп, угуу курбаты саламаттыгына көңүл бура турган, майыптар иштерин колдой турган жакшы маанайды орток жаратууну үмүт кылабыз.

жакында Шинжаң Адабият көркөм өнөр обзору борборунун көрүнө келүү аземи жана үчүнчү кезекте Шинжаң жогору окуу жай Адабият көркөм өнөр обзору жарышынын сыйлык таратуу аземи илмий талкуу жыйыны Шинжаң Сфендашөөсүнүн Арашан мектеп районунда өткөрүлдү. Шинжаң Адабият көркөм өнөр обзору борборунун көрүнүгү Шинжаң Сфендашөөсү, Шиханзадашөөсү, Илес Сфендашөөсүндө ачылып, Шинжаң кесиптик адабият көркөм өнөр обзору жаңы базасы курулуп, жогору сапаттуу адабият көркөм өнөр обзору аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга күч кошулду. Кыймылнак майданында Шинжаңдын ич сыртындагы адабият көркөм өнөр саласындагы адис окумуштуулар, жогору окуу жай окутуучу окуучулары назарды адабият көркөм өнөр обзору илмий курулушу, назарияда жаңылык жаратуу катарлуу мазмундарга үйрөлтүп, негизги максатты окулатты жана илмий талкууну кулач жайдырды. Шинжаң адабият көркөм өнөр обзору борборунун Шинжаң Сфендашөөсү мудуру Ли Йоң мындай тааныштырды. Музыка, кооз өнөр бийлерибизди тарых, маданияттын ар кайсы жактарын өз ичине алдырып, илим алкып бириктиребиз. Жуңха улутуу ортоктулук таанымын бекем уйтууну тыгыз имерчиктеп, чартараптуу стролук адабият көркөм өнөр обзорун кулач жайдырабыз. Ошону менен бирге калың жаш окуучуларды Шинжаңдын адабият көркөм өнөр обзорун жаштык күчү менен камдоого дагы да жетектейбиз жана жетиштирип козготобуз. Бул жолку кыймылды Аптунум райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирлешмеси, Шинжаң Сфендашөөсү чогуу жооптуу болуп өткөрдү. Ошол күнү үчүнчү кезектүү Шинжаң жогору окуу жай адабият көркөм өнөр обзору жарышында тең арымда сыйлык таратылып, жарышка жыйналган чыгармалар көптөгөн көркөм өнөр түрлөрүн каптап, Шинжаңдагы жогору окуу жай адабият көркөм өнөр обзорчуларынын сапаты жана салабаты чагылдырылды. Шинжаң адабият көркөм өнөр обзорчулар коомунун төрагасы Суузан мындай деди: коомдун бул түрдүү жөндөмдү биргелешип үстүнө алууну көрүнүктөндүрүп, Шинжаңдагы жогору окуу жайлардын адабият көркөм өнөр обзору озот ишмерлерин толук үйрөлтүп, Шинжаңдын ар кайсы чоң адабият көркөм өнөр баш тем алуу кыймылдары жана адабият көркөм өнөр озот чыгармалар үчүн адабият көркөм өнөр обзор күчүн кошот. Дагы бир жагынан үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө аркылуу бир түркүм адабият көркөм өнөр обзорунун тянышан күчүн жетилдирип жана жаратып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу үчүн адабият көркөм өнөр обзорунун ролу жана күчүн кошот.

Ардактуу армандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдууларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0

акыл эдеректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

Берүүздү уланта азардыктуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоногуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы өткөргөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Синжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоногуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы башталып, кыймылда уста рухун корчутуу, уста жетиштирүү, уста жөндөмүн машык кылуу, технология буюм жаратып чыгуу баш тема кылынган болуп, чоң мамлекет устаты Тянышан усталары мектепке кирүүгө сунушталып, телелеш кыймылдар аркылуу эмгек үлгүлөрү руху, уста руху өрчүтүлүп, жөндөм аркылуу адам тарбиялай турган көрдүү топурак тереңдештирилди. Эмгек үлгүлөрү усталар маданияты майрам өткөрүү Синжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн өндүрүш менен окутуунун журулушусун тереңдештирүү, адам тарбиялоо өлкөсүндө жаңылык жаратуудагы маңыздуу чара. Бул мектеп айыл чарбаны күчөтүү, айыл чарбаны гүлдөндүрүү боюнча мектеп башкаруу милдетинде баштан акыр бекем туруп, кесиптик агартуу абзелдүүлүгүнө таянып, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар саласында зор түркүм жөндөм ишмерлерин жетиштирип, эмгек үлгүлөрү усталар маданият майрамында окутуучу окуучулардын актылуу иштөөнү кадырлап, жөндөм бышып жетилип, жөндөм ишмерлеринен болуу, жөндөм аркылуу ата мекенге жооп кайтарууда ишенимде тургузуп, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турган жогору сапаттуу техника жөндөм ишмерлерине айланууга жетектөө максат кылынган. Кыймыл Нах майданында Синжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсү усталарга тартип боюнча мектеп сыртындагы жетекчи окутуучу, кесип жетекчиси сунуш катын таратып берди. Беш уста мектеп ичиндеги таяныч устаз менен курчалышып келишим түзүп, мектеп ичиндеги даңктуу окутуучулар менен кесип окутуучулары шай кечип, адам тарбиялоо үлгүсүн жаратты. Мектеп тең арымда мектеп даражалуу 5 эмгек үлгүсү. Уста ишмерлер жаңылык жаратуу ишканасына көрүнө келип, техникада жаңылык жаратуу, натыйжаларды айландыруу өрүшүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүүгө түрткү болду. Лекция сабагында чоң мамлекет устасы сыйлыгына ээ болгон Шоу Шүйпүң, Вушин Чуан өздөрүнүн кесип менен алектенүү кечирмелерине биргелешип, биринчи чепте тамыр тартуу, өткөлгө ат салып кыйынчылыктарды жеңүү, жаңылык жаратып изилдөө күрөш аңгемесин баарлашты. Жөнөкөй сөздөр устанын чыныгы маанисин чагылдырып, Нах майдандагы окутуучу окуучуларды терең таасирлендирди. Ар кайсы экинчи даражалуу шоюяндардын бөлүмчө жыйын майдандарында эмгек үлгүлөрү, устаттар айрым-айрым ой бөлүшүү, маектешүүнү кулаш жайдырды. Ар кайсы шоюяндар кесиптик өзгөчөлүгүнө таянып, устаттар тоюну устаканасы жаратып, окуучулар колуна устаттар паспортун алып, даака кылып тоюну жөндөм милдетин аткарып, тамгазыйып, маданият жаратуучулук белектерин алмаштырып, жөндөмдүн тартымдуулугун сезинип, эмгек сезимин тереңдештирди. Келечекте Синжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсү эмгек үлгүлөрү устаттар маданияты майрамы өткөрүүнү кезметтеп билип, адам тарбиялоо системасын сызыл жакшыртып, өндүрүш менен окутуунун журулушусу жана мектеп менен керкананын кызматташтыгын тереңдештирип, устаттар рухун ишмерлерди жетиштирүүнүн

өткөл барышына сиңдирип, заманбап айыл чарба саласындагы уста ишмерлерди үзгүлтүксүз жетиштирип, Шинжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруу айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүү үчүн ишмерлер күчүн чогултат.

Арзат оормандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлөшкөнүн айтып бердик. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардақты оормандар, бир үздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмө көздөө, Линьяндын ойгонгон арыстан бийи маданиятын Синьцзян жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызган Хуаң Юнцзянды тааныштырабыз.

Кашкар кесиптик техника шөбөнүндө 40 канча окуучудан уюмдалган Ажыдар Арыстанбей үйрмөсү Линьнан ойгонгон Арыстанбей маданиятын Шинжаң жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызып келет. Бул топту жетектеген киши Гуандудан келген Даошөнүн 2-жылдык окуучусу 19 жаштагы Хуан Юнжен. Көпчүлүк аны жагымдуу кылып кичик Хуан устаз деп чакырышат. Хуан Юнжен толук орто мектепте Арыстанбейине мээр байлаган. Жаатындагы ата-бабаларынын таасиринде ал толук орто 1-жылдыкта эле устаз кармап жөндөм үйрөнүп, көңүлүнө кызуу сүйүү уялатып, жогору окуу жайсыноосунда атайын Ажыдар Арыстанбей үйрмөсү тургузулган мектепке тизимделип, аралыкты алыс көрбөй Кашкарга келген. Мектепке алгач келгенинде Хуан Юнжен бул жерден Арыстанбей маданиятын дагы жетиштирүү баскычында экенин байкап, мураскердик кылуу желегин белецелүүлүк менен көтөрүп, окуучу салакаты менен теринерлик жоопкерчилигин аркалап, негизги аракеттен барабан менен музыканы шайкештирүүгө чейин нөл негиздеги сабакташтарды колмо-кол жетектеп машыктандырды. Былтыр 13 айда Чжэцзян Лишуйдон келген Даошөнүн 1-жылдыктагы окуучусу Тау Жиңвэй үйрмөгө катышты. Хуан Юнжен жана жолдошторунун жетекчилигинде ал бир чама жакшы болгон өзөктү күчкө таянып, арыстан башы болуун аркалады. Учурда билектин күчү дагы эле жеткиликтүү болбосо дагы, бирок арыстан куйругунун шайкешүүсү менен Тау Жиңвэй бир бөлүк кыйындык даражасы жогору аракеттерди шыдыр иштей ала турган болду. Хуан Юнжен тааныштырып мындай деди. Арыстанбей техникасында жарышып күч жумшап эле калбай дагы жолдоштор арасындагы шайкешүүнү сынайт. Бир жүрүш арыстанбей жабдуусунун салмагы 10 канча жын келет. Жабдууну кийген соң көрүү чөлкөмү зор даражада кичирет. Арыстан баш жабдуусунда арыстандын оозундагы жылчыктан тышкы дүйнөнү күзөтүүгө туура келет. Арыстан куйругу жабдуусу жана жер жүзүнүн титирөөсү аркылуу жолдоштордун аракет аркылуу чөйрөгө өкүм кылат. Бир жүрүш толук жөндөм көрсөтүү убакты 6 мүнөт болуп, кыйындык даражасы жогору 10 канча аракет өз ичине алат. Дене жөндөмү, жөндөм негизи жана кызматташуу жөндөмүнө коюла турган талап дагы абдан жогору. Казак кызы Замван турдудагы окшош эле алдыңкы окуу мезгилинде бул үйрмөгө катышкан. Ал алды менен

Отряд мүчөлөрүнүн назарында Хуан Юнджен катаң ара стайдил, тау деңгээй мындай деди. Сяо Хуан устаз абдан этиятчан. Бир аракетибиз өлчөмдүү болбосо, бизге жоро болуп өлчөмдүү болгонго чейин он канча ирет ал тургай канча он ирет кайра-кайра машыктандырат. Бүгүнкү күндө Кашкар кесиптик техника шоюунун Ажыдар, Арыстан бий үйрүмөсүнө Ханзу, Уйгур, Тажик катарлуу алты улуттан болгон окуучулар жыйылып, Арыстан бийи барабан музыкасы эки группага бөлүнүп, Ажыдар ойноту, Арыстан ойноту бир толкулаштыруу машыгы жолу коюлду. Ар күнү кечкиси 2 сааттык таймдуу машыктан отряд мүчөлөрү борон чапкынга карабай машыктанып, көпчүлүк дагы билеселүүлүк менен сабактан тышкары кездерден пайдаланып, дене жөндөмүн кошуп машыктанып, жөндөмүн такшалтты. Барабан музыкасы группасынын отряд мүчөлөрү дайыма тегеректеп олтуруп, жүрүлгөлүү күйлөрдү талкуулашып, ыргагын кайра-кайра сылыктап, арыстанды барабанга эрчип ойнотуп, музыкалуу арыстан бий ойногонду ишке ашырууга чымырканды. Үйрүмө мүчөсү Шаукет Обулашев мындай деди: "Биз ар күнү чогуу машыктанабыз. Көпчүлүк арыстанды аралжы кылып, терең достук орноттук. Көлөмү кичик болсо дагы мазмуну терең" дегендей, Кашкар кесиптик техника шоюунун Ажыдар, Арыстан бий үйрмөсүнө бүгүнкү күндө 6 кесиптик арыстандын оюну, 2 Ажыдар оюну септелип, барабан, жаң, кичик жаң катарлуу аспаптар септелип, мектепте эң алкоого ээ болгон жылдыздар үйрмөсүнө айланды. Үйрмөдөгүлөр мектеп ичинде жана Кашкар аймагындагы түрдүү адабият көркөм өнөр оюндарына дайымдоо катышуу менен бирге дагы Борбордук радио телевизия баш станциясынын 2024 жылдык жаз майрамдык бирлешме көңүл ачуу кечелигинен Шинжаң Кашкар бөлүмчө жыйын майданында көрсөтүлдү. Хуан Юнджен мындай деди: "Эң алгачында Арыстан бийи менен жолугушум тек өзүмдүн кызуу сүйүүмөн келген. Синжанга келгенден кийин дагы да көп жаш өспүрүмдөрдү Ажыдар, Арыстан бийи маданиятын түшүнө турган, кызуу сүйө турган жана бул жерде үрөөн салып, тамыр тартып бүрө ачкан жаңаң соого ээ кылдым. Бүгүнкү күндө ал жана мүчөлөрү Кашкар аймагы Ажыдар, Арыстан бийи чемпиондугун талашуу жарышына бүт күчү менен даярдык көрүп келет. Келечекте дагы да жогору жарыш сахнасына аттанып, Ажыдар, Арыстан бийи маданиятын Шинжаңда жаңыдан жаркытууга бел байлады."

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төзөктөрлөөчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз жарыялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишаттуу үчүн ал уул алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жыл 6 айдын 1-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Овал аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Санжо областы, Байынгулун областы, Кумул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин толуу райондорунун айрым райондорунда азыраак жаан жайт. Түйүндүү эскертүү. Алдыбыздагы 3 күндө Тянь-Шаньдын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпото, чыгыш Шинжаңда температура жогору болот. Өрт коопсуздук даражасы жогору болот. Ысыктан сактануу, температураны төмөндөтүү жана от иштетүү коопсуздугуна байкас кылуу керек. Түндүк Шинжаңдын батышы, түштүк Шинжаңдын батышындагы толуу райондордун айрым жерлеринде жаан-чачын мөлчөрү көп болуп, кыска убакыттуу күчтүү жаан-чачын, нөшөр, бороон, мөндүр сыяктуу күчтүү конвекциялык аба ырайы көрүлүү мүмкүнчүлүгү жогору. Айрым жерлерде каралашма типтеги сел жүрүү, ылай көчүү, жер көчүү сыяктуу геологиялык апаттардын алдын алуу тийиш. Түндүк Шинжаң, түштүк Шинжаңдын батышы, чыгыш Шинжаңдын шамал уюктарында бороон күчтүү болот. Айрым жерлеринде бооз түшүү, кум бороондуу аба ырайы көрүлөт. Кум бороондуу аба ырайынын айыл чарба каттоо ташымал, электр энергиясы, саякатчылык сыяктууларга пайдасыз таасирин тийгизүүсүн алдын алуу керек. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттанып, тең төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чаншоожаң, эркин Тониас жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтарды жылыштатуу боюнча тереңдей текшербизилдеп, мына буларды баса көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү жана замандаштыруу курулушуна кубат ыйгаруу керек.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
2: Автоном районубуздун жер жерлер формасы түркүн түстүү мол мазмундуу 1-чү июнь балдар майрамын куттуктоо кыймылын кулаш жайдырып, автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси баралына жетпегендерди адылиялык коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу бааликтоону жарыялады.
1: Эми майрамдын атында балдарга корголгон балалык тилейли деген темадагы Шингуаң агымыштер бааламасын угасыздар.
2: Маданият эстеликтериндеги Жуңхаулут ортоктулуксу түрмөгүбүздө сиздерге Турпан шаарындагы Бадам чыгыш көрүстөндүк тобун тааныштырабыз.
1: Эң кооз Тяншан таш жолу Майтоо Кучар таш жолунда каттоо калыбына келтирилди.
2: Жөнгө түштүк аба жол жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Гуанжуу Өрөмчү Франкфурт эл аралык аба жол линиясын ачты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шужиси Чаншоожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тониас 6 айдын 1-чү күнү Өрөмчү шаары жана Санжо Кузу автоном областын тереңдей аралап, бүт автоном район боюнча жасанды акыл жөндөм

Намгошлган кызматынчыл штату боюнча текшерибизил деди. Ошондой эле маекчийинин ачты. Чаншожа мына буларды баса көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин жасандакыл жөндөмдү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл жолжоболору таасыктардын рухун астайыл жүрөнүбүз чилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы беткеси чилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жоңхо уулу тооротоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, жаңы бир айлампадагы элем техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүүсү оңтун игерип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, жогору сапаттагы өнүгүүгө ан сайын жакшы кубат ыйгарып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Чаншожаң Эркин Тониаз жасанды акыл жөндөм менен коом башкарууга өбөлгө болууга байланыштуу абалдарды түшүнүп, маалыматташтыруу курулушун бачымдатып, күзөтүп өлчөп алдын сигнал берди.

0: борборунда жасанды акыл жөндөм кошулган өкмөт иштери тейлөөсүнүн илгерилөөсүн көздөн көчүрүп, санарып өкмөт курулушун бачымдатып, санарыптешкен акыл жөндөмдөшкөн техниканы бүт барышына колдонууну тереңдештирип, бир ишти жогору берекетти бүтүрүүнү иштиктүү жылыштатып, карахана жана калктын ыраазычылык даражасын, ээ болуу сезимин жогорулатууну талап кылды. Шинжал маалымат кесип бакчасында жашыл электр жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсүн камсыздоо, түйүндүү караханалардын кесип иштерин кулаш жайдыруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, көпчүлүктү Шинжалдын таза энергия артыкчылыгынан сайын жакшы көрсөтүп, эсептөө күчү менен электрдин шайкештүү өнүгүүсүн жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн негизги тирек болуу курбатын бачым жогорулатууга шыктандырды. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шектигинде жасанды акыл жөндөмдүн жабдуу жасоочулук саласында колдонулуу берекетин түшүнүп, карахананы умутту бекем кармап, элем техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жуурулушусун илгери сүрүп, жасоочулуктун акыл жөндөмдөшүп тип өзгөртүп, даража өстүрүүсүн түртмөктөөсүн үмүт кылды. Маек жыйынында Чэн Шаожаң, Эркин Тууниаз, Автоном район жана борбордун Шинжалда туруштуу байланыштуу орундарынын жооптуулары, Өрөмчү шаары жана Санжы областындагы байланыштуу жолдоштор, жасанды акыл жөндөм, илим техника караханаларынын өкүлдөрү сыяктуулар менен тереңдей пикир алмаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатууну талкуулады. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Өрөмчү шаардык парткомдун шуужиси Ван Лин, Санжы областык парткомдун негизги жооптуулары, Автоном райондук жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатууга жетекчилик кылуу группасы ишканасынын байланыштуу жооптуулары айрым-айрым кызмат докладын жасап, байланыштуу карханалар жазмача материал тапшырып, кызмат сунуштарын ортого койду. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Автоном райондук партком партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракеттин иштиктүү пландап жолго коет. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыккак жетектөөсүн уландуу күч алтып, жасанды акыл жөндөмдүн экономика, коомдун ар кайсы кесип, ар кайсы саласы менен кеңири терең жуурулушусун түртмөктөө керек. Өнүгүү негизин күчөп бекемдеп, бүт мамлекет боюнча бир толуклашкан эсептөө күчү торун куруу оңотун колдон бербей, өнүгүү иш түзүмдүүлүгүн таканчыктап, эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун илимий жайгаштырып, жылыштатып, жашыл электр менен камдоону күчөтүп, жашыл эсептөө күчү көлөмүн зоройтуп, бүт Шинжандын эсептөө күчү бир торун жаратып, тор менен жеткирүү курбатын жогорулатып, жашыл электр кошулган эсептөө күчүнүн терең биригип өнүгүүсүн ишке ашыруу керек. Ар түрдүү кесипке кубаты ыйгарууну түртмөктөп, Шинжандын байлык артыкчылыгы, кесип негизи жана колдонуу иш түзүмдүүлүгүнө сөөнүп, жасанды акыл жөндөм саласындагы баштаак карханалардын орун алып өнүгүүсүн түртмөктөп, сандуу маалымат зарыл, каражаттар менен камдоону кылдаштырып, айыл чарбаны замандаштыруу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин тип өзгөртүп, даража өстүрүүсү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу салаларды мээрчиктей колдонуу көрүнүшүн бачым жетиштирип кеңиртип, жогору сапатта өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдоо керек. Уюмдук жетекчиликти чыныгы күчөтүп, кызмат жетекчилик группасынын механизм ролун толук көрсөтүп, тармактардын шайкешүүсүн, борбор менен жергиликтин бирлешип аракетке келүүсүн жана коомдун катышуусун күч алтып, тең кармап, орток башкара турган шайкештүү, жогору берекеттүү кызмат түзүлүшүн калыпташтырып, саясат, акча мамиле, ишмерлер сыяктуулар менен колдоо, камсыздоо эпкинин арттырып, ар түрдүү түйүндүү милдеттерди орун алдырып, берекетин көрүүнү түртмөктөө керек. Өнүгү жана коопсуздуктан сайын жакшы бир өңчөй пландап, мамлекеттин жасанды акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу талабын жүзөлөштүрүп, модель менен эсептөө аргасы, сандуу маалымат байлыгы, негизги жабдуу, колдонуу системасы сыяктуу коопсуздук курбат курулушун түртмөктөп, опурталдын алдын алуу системасын тургузуп, жакшыртып, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо, тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Каден Кабен, Панши байланыштуу кыймылдарга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 1-чи күнү Автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни кабылдады. Түйүндү көн бурулган делоо 7. Мында телефон аркылуу келгени 41, кат аркылуу келгени 11. Бул 52 делонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 25, түйүндү көн бурулган дело 3, Санжы Куйзу автоном областыныкы 6, түйүндү көн бурулган дело 1, Эле Казак автоном областыныкы 4, түйүндү көн бурулган дело 2, Алтай аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 3, түйүндү көн бурулган дело 1, Байынгулун Моңгол автоном областынкы 3, Аксу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Кумыл шаарыныкы

0: Бирок ургуну көзөмөлдөп текшерүү группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 14-чү түркүмдөгү калактын арыздат маалымдоо делосу 78 болду. Манда 11 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калактын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлүү абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондугу эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Бүгүн 6-айдын 1-чү күнү. 1-чи июн эл аралык балдар майрамы. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүнтүстүү, мазмуну мол, куттуктоо кыймылдарын кулаш жайдырып, балдарды шаттыкка толгон күлкү ичинде соо кубанычтуу маанилүү майрам өткөрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыздын универсал кабарын укасыздар. 6-айдын 1-чү күнү түштөн кийин автоном райондук аялдар бирлешмеси Үрүмчү эл аянтында классиктерди окуу Чоң мамлекет өспүрүмдөрүнүн өсүп жетилүү эстелиги негизги темалуу бакча саякаттоо кыймылын өткөздү. Кыймыл нак майданында негизги өткөрүүчү жак балдарга майрамдык окуу белек баштыгын берди. 600-дөн ашуун бала колуна бакчаны саякаттоо мазмун колдонмосун алып, кызыктуу болгон өткөлдөн өтүп така кылуу, заттык эмес маданият мурасын туюну, кызыл классиктерди окуу сыяктуу кыймылдарга катышты. Үрүмчү шаардык 73-чү орто мектеп башталгыч бөлүгүнүн 2-чи жылдык окуучусу Ш. Шинюан мындай деди. Мен окуу белек баштыгын тапшырып алдым. Мен жакшы көргөн сүрөттүү китеп бар экен. Аябай кубандым. Нак майданда дагы суроого жооп берүүгө катышып, өтө көп нерселерди ээледим. Автоном райондук аялдар бирлешмеси парту группасынын шужеси Орун басар төрагасы Лейлен Хой, автоном райондук аялдар бирлешмеси китеп кумары үй бүлө стили бирдикте окуп өсүп жетилүү, ата эне бала китеп окуу маркесин улануу тереңдетип, мазмуну мол, формасы көп түрдүү өспүрүм балдарды идеалдык жетектөө жана маданият иш жүзүндө кыймылдарын дайымдуулаштырып кулаш жайдырарын билдирип мындай деди. Китеп кумарлык менен өсүп жетилүүнү балкытып, иш жүзүндүк аркылуу өспүрүмдөргө курбат ыгарып, көпчүлүктү китепти көп окуу, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер болууга шыктандырып, классик окуу ичинен акыл парасатын ойготууга ээ болуп, сапатын байытып, алыскы мураттарды тургузабыз. 6-айдын 1-чү күнү түштөн мурда Шинжаң Илим Техника сарайы 1-чи июн эл аралык балдар майрамы өзгөчө негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ар улут балдар үчүн илим техниканы жалпылаштыруу туюнуусу, маданият аркылуу азыктандыруу, өз ара таасирлешип ойноо, чогулуп бир тулкулашкан майрам салтанатын жаратты. Кыймыл нак майданында балдар колдоруна түстүү боекторду алып, кол кармашып негизги темалуу узун оромосун ортоо сызып, жылдыздуу мейкиндик менен бала кыял элестетүүнү чебердик менен жууруп, ата мекендин илим техника жетишкендиги, аалам иштерин иликтөө сыяктуу кооз сүрөт көрүнүшүн сызып чыкты. Нак майданда тең арышта ачып жиберилген өсүмдүк бакча чогулушу, адам сындуу кул темир өз ара таасирлешүү, тепсеп аракеттендирип, электр таратуу сыяктуу чөкмө ыңгайдагы туюнуу түрлөрү балдарга илим техниканын тартымдуулугун жакын аралыктан сезиндирип, кубанычтуу ойноо барышында билимге ээ болуп, назар чөлкөмүн ашырды. Үрүмчү шаардык 10-чү башталгыч мектеп окуучусу Дан Күн Даннин мындай деди. Менче 1-чи июнду өтө кубанычтуу өткөрдүм. Тик-так топ ойноп эле калбай дагы Хула Чуан айландырып, тепкиш тептим, кул темир менен кол алыштым, ансайын көп кишилердин бул жерге келип чогуу ойносун үмүт кылам. Шинжаң Илим Техника сарайы көргөзмөлөп тарбиялоо кыймыл борборунун орун басары мудуру Дилара Жүрөт мындай деди. Шинжаң Илим Техника сарайы жаш өспүрүмдөрдүн илим техниканы жалпылаштыруу маданият кыймылдарын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырабыз. Илим поздорго жолугу, илим техника сарайындагы илим сабагы, илим техника түнү сыяктуу марке кыймылдар бар. Биз дагы кээ бир жаңы убактылуу көргөзмөлөрдү токтоосуз киргизип, адам тарбиялоо данекерин байытып, жаш өспүрүмдөрдүн идея мурал тарбиясын улануу тереңдетебиз. Шиху шаардык 6-чы башталгыч мектеп пионерлери туусун бийик көтөрүп партияны ээрчип жүрүү, жаңы доор жакшы өспүрүмү болуу, жаңы пионерлердин отрядке кирүү аземин өткөздү. 123 жаңы пионер кызыл жагуу тагынып, пионерлер туусуна удул карап айбаттуу ант берип, жаңы доор жакшы өспүрүмү болууну колго келтирүүнүн бекем антын берди. Жаңы пионер Яңбошуан мындай деди. Мен сыймыктуу түрдө жуңго пионерлер отрядына кирдим. Кызыл жагы тагынган ошол минутту өтө толкундан.

0: алгымуун дардын зарыл тапшырмасын жерде калтырбай, чымырканып аң соосу бар, аркалоого батыл, жапага чыдаган, күрөш кыла алган жаңы доор жакшы пионери болуп жетилип, пионерлер туусуна түз кошом. Кулжа шаардык 5-нчи башталыкчы мектеп бала жүрөгү партияга умтулган 1-июнь кызыл эстемеде узун сапарды эскерүү негизги темалуу лекциясын өткөрүп, узун сапар аңгемелерин үгүттө, көрүнүш би театрын көрсөтүү, классикерлерди декламациялоо сыяктуу формалар аркылуу жаш өспүрүмдөрдү тарыхты эсте бекем сактап, эпкүндү алга илгерилөөгө жетектеди. Окуучу Адыл Абдырышит мындай деди: «Мен кызыл армия жоокерлеринин жапа маша каттан коркпос, майтарылбас күчтүү күрөш кылуу кайратын чыныгы сезиндим. Ары алардын алгачкы мүлөдө бекем туруп, батыл алга илгерлеген кымбаттуу рухун түшүндүм. Биздин учурдагы турмушту кадырлап, эпкүндү алга илгерлөөбүзгө терең шыктандырат».
1: Бүгүн 6-айдын 1-чи күнү Абдырахман райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси коомго баралына жетпегендерди адилиялык коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытууну жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Каваман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытуу Абдырахман райондук жогору эл сот мекемеси чек ара өзгөчөлүгү, улут өзгөчөлүгү, адилиялык кызмат функциясын такаанчыктап конут коюп жараткан баралына жетпегендерди адилиялык коргоодук атайын ысым картасы эсептелет. Абдырахман райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси жаш өспүрүмдөр коллегиясынын 4-нчү даражалуу жогору даражалуу сотчусу Хэ Чин кабарчыга мындай деди: «Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытуу, закон аркылуу башкаруу жаанга окшош. Тияншандын түштүк түндүгүн балкытат. Жаш өспүрүмдөр гүл өзөгүнө окшойт, кунут коюп асыроо тийиш дегенден келген. Биз балкытуу катын баса көрсөтүп, муздак закон тароолорун иштетпестен окшобогон улут, окшобогон райондук баралына жетпегендердин өсүп жетилүү арткы көрүнүшү жана психикалык өзгөчөлүгүн урматтап, ан сайын жылуу, ан сайын маданияттуу шайкешкен адилиялык коргоо чарасын жолго коебуз». Хачин кабарчыга мындай деди: «Маркени жарыялагандан кийин бүт Абдырахман райондук сот мекемелери 4 тургун мээрчиктеп марке курулушун тереңдештирип, баралына жетпегендерди коргоо кызматы сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну төртмө өттөйт. Дээлөө бүтүрүүнүн кесиптик мүнөзүн өстүрүп, баралына жетпегендерге катыштуу кылмыштуу иштери, актылап иштери, акимчилик дээлөөсү үчөөнү бириктирип, аны урусал сот кылуу, дээлөө тургузуу соттоо аткарууда бүт барыштуу жашыл жол ачты. Закон аркылуу башкаруу тарбиясын сиңдирүү курбатын күчөтүп, үгүт лекция тобун куруп, интернетте законду жалпылаштыруу түрмөгүн тургуздук. Чатыштуу дээлөө баралына жетпегендерге психикалык жактан кийлиги ишүүсү, коомдук жардам берип чөлүү, үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, кыйынчылыктуу балдарга уткарып жардам берүү сыяктуу узакы механизмин кемелдендирип, маркелештирүү аркылуу жаш өспүрүмдөргө сот жүргүзүүдө дээлөө бүтүрүүдөн системалаштырып коргоо, коомдоштуруп ортук жөнгө салууга карай жалпы эткей даражасын өстүрүүгө жетектейбиз». Шинжаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын майрамдын атында балдарга корголгон балалык тилейли деген Шинжаң агым иштер бааламасын угасыздар. Жадыраган жазда бала кыял ачылды. 1-июнь эл аралык балдар майрамында Тияншандын түштүк түндүгүндөгү балдар кыймылдары керемет көрсөтүлүп, илим техниканы жалпылаштыруу туюнусу назар чөлкөмүн кеңиртип, пионерлер отрядына кирүү аземе алгачкы мүдөнү такшалтып, кызыл үгүт жүрөктөрдү балкытып, балдарды шаттык күлкү ичинде өсүп жетилтип, маңыздуу да маанилүү майрам өткөргүздү. Майрамдагы кубанычтуу жүрөк жылыткан жоро болуу бекем коргообосо өсүп жетилүүнүн ишенчи. Абдынын райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси баралына жетпегендерди адилиялык коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытууну чыгарып, кесиптик тергөө жана өкүм кылуу, закон аркылуу башкарууну үгүттөө, психикалык кийлигишүү жана кыйынчылыктарга жардам берип куткаруу сыяктуу көп кайнаарлашкан иш чараларга сөөнүп, өспүрүм балдар үчүн сез алган кол жеткен жылуу ары күчтүү адилиялык коргоо торун тыгыз токуду. Көңүлдөрдү маданият аркылуу балкытуу руху күрдүү топуракты байытып, закон аркылуу башкаруу өсүп жетилүү калканын курууну коргоого алды. Бекемдик жана ийкемдүүлүк тең бар коштоп коргоо, чек арадагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүүсүн коргоого алды. Майрам чектүү, камкордук сүйүү чексиз, ар бир бала кыял жүрөктөн иштиктүү өсүп жетилип, нур кубалап алыс сапарга аттануусун үмүт кылабыз.
1: Курман айт мезгилинде Абдырахман районубуздун жер жерлери молу түркүнтүстүү кыймылдарды уюмдап кулаш жайдырып, керектүүнү алга тартты. Соода тармактары түйүндү күзөткөн чекене сатуу, ач тамак суусундук карханаларына сатуу сомасы окшош мезгилге салыштырганда 7.6% артты. Эми станциябызга барчысы Лиукайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.

Эс алуу мезгилинде Чагантокой ооданынын 5-чи кезектүү ким эң мыктуу топчу? Шинжаң боюнча саңа оор топ сунуштоо жарышы кызуу башталып, жоон топ жарышка катышкан чеберлери, дене тарбия күйөрмандары жана сырттан келген саякатчылары Чагантокойдо чогулуп бүт ооданын аштамак суусундук. Гонолго кесибинин сызыл көтөрүлүүсүн төртмөөктөдү. Чагантокой ооданындагы белгилүү ашкананын кызматкери Кайсаржан Курбан мындай деди. Жашаң, тамак материалы мурда жетерлүү дайында, куурмалар да атайын тескедик. Азыктык коопсуздугун, чөйрө тазалыгын жана тамак сапатын бүт барыштуу катаан тизгиндеп, көпчүлүктүн кубанып, ыраакаттанып тамак жешине кепилди кылдык. Бүт автоном районубузда каргайсы чоң соода сарайынын урсал толуктары майрамдык мөөрттү бекем кармап, мол өзгөчө пайданы өөттөн өөп берип, керектүүн илгери сүрүү кыймылдарын алып чыгып, калктын керектүү кызуулугун чыйралтты. Корла шаары Куйжа Шыдай аянтынын тижара сатууга жооптусу Чым Мэймэй мындай деди. Майрам мезгилинде жаш өспүрүмдөр оюн номурлары, чүйгүн даамдары салтанаты, санжаужу электрондук оюнчук жарышы, табиятты иликтөө жарышы сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, кара дар агымы демейдекинин 1.5 эсесине тең болду. Корла шаарынын тургуну Ван Луу мындай деди. Кыймылдын эпкини чоң, дагы белектери бар экен. Мисалы балдардын кийими сыяктуулары, кыймыл бүткөндөн кийин дагы керектүү белетин иштетүүгө болот экен. Көп жеңилдик берилип, көп акчабыз үнөмдөлүп калды. Бул жолку Эс алууда Санжы Майда Жемектер көчөсү саякатчылардын жогору каркынан утурулуп алып, күнүнө күтүп алган саякатчы саны 8000 кишиден ашты. Фонтан, Лянфэн, Тапанжи, Чайоугоу сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдар чаар тараптан келген саякатчыларды ооз тийип сатып алууга электирди. Нингшалык саякатчы Ло Жиншаң мындай деди. Дапанжи абдан жергиликтүү болуп тур, даамы оозубузда калды. Аябай көңүлдүү ойнодук.

0: Курман айттык Исалууда Шинжаңдыгынын саякатында жергиликте чөкмө терең саякаттоо эңсеге көтөрүп, маданият эстеликтер ажайыпкана изилдөө үйрөнүүсү аябай кызуу болуп, айылгычтык заттыгымыз маданият мурастары жаңы жашоо күчүнө өзгөрүп, шаарга жакын микро тыныгуу негизги агымга айлануу көрүнүктүү өзгөчөлүгү көрүнүп, маданият саякат базардын чыйралуусу жалпы бетке кое берилди. Станциябыздан Нурсалга барынугастар. Эс-Алуу мезгилинде көктөкөй сейрек кездешүүчү металл мамлекеттик кен бакчасы кырдарлар агымы жогору белесине отурулап алды. Жаңы жүңгүүнүн сейрек кездешүүчү металл өнөр жай бешиги деп аталган катуу эмгек сиңирген кени өзүнүн өзгөчө өнөр жай уранды тартымдуулугу жана терең кызыл көрүнгүсү менен бүт мамлекеттин жер жерлерине саякатчыларды келип таака кылууга иликтирди. Саякатчылар айбаттуу үчүнчү номурлуу кен жана терең жер асты кен үңкүрүнө кирип алгымуун куруучулардын жапалуу күрөшкөн аңгимесин угуп, бул каарман кендин мамлекеттин коргонуу иштери жана өнөр жай өнүгүүсү үчүн кошкон зор салымын чөгүү ыңгайында туюнду. Шандоңдук саякатчы Апам Мырза мындай деди: биз бул жолу кен көрүнүшүн көрүүгө келип өтө таң калдык. Бул мамлекетибиздин коокары, чынында улуу. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Эс-Алуу мезгилинде бүт Шинжаңдын маданият саякат түшүмдөрүн алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 104% артып, акырындоо туруп калуудай терең саякат негизги агым тандоосуна айланган. Өрүмчү шаарына жайгашкан Шинжаң байыркы экология бакчасында элдик салсына тойду кыдырып көрсөтүү, өзгөчө ат өнөрүн омуру бар болуп эле калбай дагы аксыз фонтан чүйгүн даам коногашы саякатчылардын татып көрүүсүнө камдалып, саякатчыларга өзгөчө элдик салтысына маданият уюнусун алып келген. Саякатчы Мали Джоан мындай деди: менче бул бир ретке өтө өзгөчө туюнуу. Ошондой эле аны сайын көп кишилердин Шинжаңга келүүсүн тосуп алабыз. Жер жерлердин ажайып гана көрүк району, көрүк түйүндөрү, мол кагаз кыюу, тыт кабгы кагазын жасоо сыяктуу заттык эмес маданият мурасы туюнуу кыймылдарын чыгарып, саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Алыс сапарга чыгууну каалабаган үй бүлөлөр шаарга жакын жерде чатыр тигүү жана элеттерде өзүп терүүнү тандады. Колжа ууданы Турпан Юзу айылы үжүмө үзүп терүү багында толуп бышкан үжүмөлөр бутактарга толуп, жер жерлерден келген саякатчылар баг арасында жай сейилдеп үзүп терүү кубанычын туюнду. Саякатчы Элимнур Турсун мындай деди: бул үжүмө өтө жегиликтүү экен. Мен илини жакшы көрөм. Өтө көркөм жер.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка улутуу ортоктук тулгусу. Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу жалы

0: Археологиялык изилдөө орду турпан илмий изилдөө орду менен бирлешип, ушул жерде казууну кулаш жайдырып, алдарты 16 беттик доорундагы көрүстөндүктөн 18-ти. Таң доорундагы көрүстөндүктөн 9-ту тазалап, казып алынган ар түрдүү мурас буюмдар 600-дөн ашып, көптөгөн буюмдар Шинжаң Алтургай мамлекет ичинде туңуч байкалган. Турпан шаардык маданият эстеликтери идарасынын изилдөө кызматкери Чан Хайлун мындай деди. 1984 жылы Бейтиңдин орун басар Корукчу Беги Каояонун көрүстөндүгүн байкадык. 2022 жылы Бейтиңдин орун басар Корукчу Беги Чонхуандын көрүстөндүгү байкалды. 2024 жылы Сижоонун дургосу Ли Чонхуйдун көрүстөндүгү байкалды. Бул үчөө тең Аңу мен жана ШС-нын баш аламанчылыгынан кийин батыш өрөндө кайтарган жогору даражалуу мансаптарлардын көрүстөндүгү. Таң доорундагы 3 жогору даражалуу мансаптар көрүстөндүгүнүн ар тартынан байкалуусу Борбор бийлигинин батыш өрөнгө болгон башкаруусу сызыл үзүлүп калбагандыгын аныкталды деп берди. 2025 жылы казылган М20 көрүстөндүгүндө археологтор мамлекетибизде азыр көрүлгөн таң доорундагы эң бүтүн түстүү өрнөктүү жыгач табытты байкап, көп мөлчөрдөгү көп кайнарлуу маданият өзгөчөлүгү бар маданият эстеликтери казып алынган. Жыгач табыттын үстүндө сызылган түстүү жылкы өрнөгү бар болуп, Шинжаңда туңгуш жолу байкалуусу саналат. 2025 жылы аталган көрүстөндүк тобу Жүнгү коомдук илимдер академиясы жарыялаган 2025 жылдык жүнгү археологиясынан жаңы жетишкендиктерине тандалып кирди. Бул тилкедеги жогору даражалуу жалпылык көрүстөндүк жеринде Согда, Парс, орто түстүк сыяктуу окшобогон райондордун маданияты көрүстөндүк системасында орток пайда болуп, Шинжаңдын байыркы доорундагы көп улуттардын өз ара жуурулушкан жандуу тарыхы көрүнүшүн айгинеледи. Турпан шаардык маданият эстеликтери идарасынын изилдөө кызматкери Чан Хайлун мындай деди. Андан карапа идиш чыкты. Бул ак карапаны карасаңыз, бул Синьяодо өндүрүлгөн. 3 кулактуу жашыл сыр берилген кумара. Жашыл сыр берилген карапа болсо Орто Азияда өндүрүлгөн. Бир убакытта бир көрүстөндүктөн чыкты. Бул туш келип калуу эмес. Бул колу күзгүнүн диаметри 31 см. Бүт мамлекетибизде байкалган бирден бир ушундай чоң диаметрлүү сакталуусу кыйла жакшы болгон алтын күмүш жалатылган тегиз күзгү саналат.
1: Эң кооз Тияншан таш жолу деп аталган Шинжаң Майтоо Кучар таш жолунда бүгүн 6 айдын 1-чү күнү каттоо расмий калыбына келди. Эми кабардан угасыздар. Түштөн мурун саат 10 Кучар шаары Рести көчө башкармасы тарых маданият атактуу шаарчасы Печиминда 403 аптоуна, Тала аптоуна, сыяктуу жеке аптоунаалар ретте узун катар болуп тизилип, Майтоо Кучар жеке аптоуна айдоо сапарын айбаттуу баштады. Юндандык саякатчы дайжуу ушул жолку жеке аптоуна айдоо сапарына карата үмүткө толду. Ал мындай деди. Майтоо Кучар таш жолунда каттоонун калыбына келүүсүн кыйла күн күттүк. Бүгүн акыры каттоо башталды. Аябай толкунданып турабыз. Бүгүн саар менен эле туруп ушул жерге келип катарга тизилдик. Майтоо Кучар таш жолунда жол бою аябай көп кооз көрүнүштөр бар. Барып көрүп ата мекендин тоосууларын сезүүнү ойлодук. Майтоо Кучар таш жолу түндүктө Майтоо шаарынан башталып түштүктө Кучар шаарына чейин. Жалпы узундугу болжол менен 561 км болуп Тияншандын түштүк түндүгүн туташтырат. Кар жана жол бетинде муз тоңуу сыяктуу фактордун таасиринде ар жылы 10 айдын ортолорунан келер жылы 5 айдын этегине же 6 айдын баштарына чейин мезгилмин өздүк аттоону башкаруу түзүмү жолго коюлган. Майтоо Кучар таш жолу Карлуу Тоо, Капчыгай, Токой, Жайлуу, Шалба жана Какыр Тала сыяктуу көрүнүштөрдү тизмектеп кыска гана сапарда көп түрдүү жерге бетесин туюнуп, кодум 4 мезгилди алмаштырган сүрөт оромундай бир күндө 4 мезгилди көрүп окшобогон аба ырайы менен учурашуу деген атагы бар. Быйыл Майтоо Кучар таш жолу линия боюндагы аптоуна токтотуу майданы, ажаткана электр зарядтоо мамыз сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө жабдууларын кылдаштырып, таш жол линиясынын боюндагы нарат, Пайымбула, Кучар сыяктуу зарыл, мерчем түйүндөргө түгөл электр зарядтоо мамызын септеген. Жүргүзүү асыруу кызматкерлери электр жабдууларын кыдырып текшерүүнү эртелеп баштап, электр зарядтоо жабдуулардын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздады. Мамлекеттик электр тору, Аксуу электр менен камдоо шектелген Кучар шаары электр менен камдоо шектелген кызматчысы Эмер Аблизов мындай деди. Кучарга караштуу райондогу 2-3 аптоонун айылдамасы жана Майтоо Кучар линиясындагы 5 электр заряд топ пунктуна карата жалпы

0: Эзеги менен койлуп, кызматкерлер толуп турган кызуулугу менен алыстан келген саякатчыларга атайын каршы алуу аземин тартуулады. Шанхайлык саякатчы Улен Шин мындай деди. Шинжаң элинин чексиз кызуу мейман достугун сезиндик, Шинжаңдын көрүнүшү абдан кооз экен, адамгерчиликтүү көрүнүшү ары, табигат көрүнүшү бар экен. Чаңжаң көтөрмөсү жылдызы атындагы күмүш курактуулары саякат атайын поезу 5 айдын 19 күнү жуңгу саякат күнү ошол күнүндө Шанхай Батыш вокзалынан туңгуш жолу жолго чыгып Тяньшуй, Кулжа, Үрүмчү, Комол сыяктуу атактуу шаарларды басып өтүп саякатчылар жол бою Майдишан таш үңкүрү Сайран көлү, Канас, Тяньшан сырдуу капчыгайы, Тяньшан бугда көлү сыяктуу атактуу көрүк түйүндөрүн көрөт. Шанхайлык саякатчы Чао Чжэнг атайын ата-энесин алып бул сапарга аттанган ал мындай деди. Жол бою табигый көрүнүштөрдү көрүп келдик. Ошондой эле адамгерчилик көрөнгүсүн тоюндук. Поезда жол бою жатып алып көрүнүштөрдү көрүүгө болот экен. Менин чаптан рахаттуу, өзгөчө, картайгандарга ылайык келет экен. Жаштар жөнүнөн алганда иш жүзүндө бир түрдө абдан жакшы көңүл сергитүү деп карайм. Билүүгө караганда бул жолку атайын поездун тейлөө тобу поезд атайын кызматкери кошулган атайын таандуу башкаруучу кошулган бүт барышта жоро болуп саякатка жол баштоо кошулган жергиликтен саякат жол баштоочу утурлап алуудай тейлөө үлгүсүн колдонуп ар 2-3 атайын бөлмөгө 24 сааттык башкаруучу септелип ичкелешкен турмуштук тейлөө жана чөгүү ыңгайындагы маданий саякат түшүндүрүүгө тең маани берип саякатчылардын сапарга чыгуу туюнусун жалпы бетке жогору көтөргөн. Шанхай темир жол эл аралык саякат тобу чектүү шериктиги саякат поезд иштери бөлүмүнүн орун басары башкы директору Ван Гуанчаң саякат атайын поезд аркылуу Чаңжаң көтөрмөсү менен Шинжаңдын маданий саякатын өтүштүрүүчү көпүрө салып, дагы да көптөгөн саякатчыларды кооз Шинжаңга келип, саякаттоо мүмкүндүгүнө ээ кыла турганын билдирип мындай деди. 7-чи ай, 8-чи ай, 9-чу айда Шинжаңга кирүүчү атайын поезд орундаштырдык. Болжол менен 5 каттамдагы поезда 1000 киши ирет айланасында болот. Мындан ары биз дагы Шанхай менен Шинжаңдын маданий саякат алмаштыруу кызматындагы да жакшы иштейбиз.
1: Бүгүн 6 айдын 1-чү күнү жүнгү түштүк аба жол жарнагы тезгинделген чектүү шериктиги Гуанжуу Үрүмчү Франкфурт эл аралык аба жолу каттамы ачылды. Бул мамлекетибиздин батыш түндүк районундагы туңгуч Германияга тике баруучу Матрегара жүргүнчүлөр ташымал каттамы эсептелет. Эми станциябыз кабарчысы Ван Йиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Аталган каттамда Боинг 787 9 кең толкулуу жүргүнчүлөр учагы милдет аткарат. Ар аптанын дүйшөмбү жума күндөрү дайымдуу каттайт. Үрүмчүдөн Франкфуртко чейинки так каттамдагы учуу убакты божомо менен 8 саат. Жүргүнчү Рэнью мындай деди: абдан оңтойлуу болду, алгылыктуу суу убакытты абдан үнөмдөп калды. Кызмат иштөөчүлөр жөнүнөн айтканда эс алуу убактыбыз бир кыйла тартыш. Шинжаңдан чет элге саякатка чыгуу бул абдан жакшы тандоо болду. Жөнгү түштүк аба жолу жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчү шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орун басары директору Барслан Кабарчыга мындай деди. Бул жолку каттамдын ачылуусу батыш түндүк районунда Германияга тике баруучу каттам жок болуу боштугун толтуруп, Шинжаңдан Европага каттоодо чыгыштагы шаарларда ортодо которулуудай сапарга чыгуу ыңгайын аякташтырды. Каттам Үрүмчү Европа өзөктүү аба жол түйүнүнүн тике туташуусун жеңиштүү ишке ашырып, Үрүмчүнүн мейкиндик жибек жолунун өнүгүү куруу курбатын өнүмдүү өстүрдү. Кийинки карымда түштүк аба жолу матректер ара аба жол линиясынын жайгашуусун сызылгылдаштырып, аз Европа каттам торун жакшыртып, сапаттуу чек араттаган каттам жолун тыгыздаштырып, жөнгө Европанын жан жактылуу, көп катмарлуу алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, аба жолунун аракет энергиясы аркылуу жаңдоор, бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө дем өөр болот.
0: Көркөм жөнгө сапары. Мамлекеттин шордуу жерден универсал пайдалануу сынак түйүн ооданы катары Маралбашы ооданы жакында жеңиштүү түрдө 10,000 моолук оор даражада чөлдөшкөн шорлуу жерди сапаттуу тоют базасына айландырып көчүрүүгө жайылтууга болгон шорлуу жерди жөнгө салуу үлгүсүн иликтеп чыкты. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда Маралбашы ооданы Абат шаарчасынан шорлуу жерди универсал пайдалануу үлгү көрсөтүү базасында 10,000 моолук тоюттук кара буудай адамды сүйүнтүп өстү. Ал эми жарым жыл мурда бул жердин pH наркы 9, топурактагы шор мөлчөрү 2.4% жеткен оор даражада чөлдөшкөн шорлуу жер болучу, бир талдагы чөп чыкпоочу, Жүнгө илимдер академиясы Шинжаң экология

0: жана жогорапия изилдөө орнун адис изилдөөчүсү Тең Чаңен кабарчыга мындай деди. Кара буудайдан турган бул шорго байымдуу мыкты эгинди шайкешип, топурактын шордон арылып жакшылануу, топурактын кумдашуусун тизгиндөгү болуп эле калбай, дагы запас жер байлыгын чыйралтат. Бул түрдүү жөнгө салуу үлгүсү түштүк Шинжаңда ал түгүл бүткүл батыш түндүк кургак райондорунда ашаан күчтүү жайылтуу наркы бар. Жөрөлгөлү алды менен топуракты өзгөртүү, артынан эгүүдөй мурдатан бар үлгүнү бузуп, маралбашы ооданы эгүү аркылуу жерге шайкешүү, жер аркылуу ылайыктуу эгүү, козу карын аркылуу жерди өзгөртүү, чөп аркылуу жерди багуудай жөнгө салуу жаңы үлгүсүн куруп чыгып, бүгүнкү күндө бул топурактын 10,000 молук шорлуу жерди жакшылоо үлгү көрсөтүү базасынан ар моосунан түшүм алынган жашаң чөп 3,5-тен 4 тоннага чейин болуп, жергиликтен малчылыгын туруктуу түрдө жогору белоктуу сапаттуу тоит менен камдаган. Маралбашы оодандык айыл чарба айылкыштык идарасы дыйканчылык техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шужиси Ояң мындай деди. Курулуш, агрономия, химия, биология сыяктуу чаралар аркылуу топуракты жакшылап, айдоо жердин сапаты менен жердин өндүрүш курбатын жогорулатып, шорлуу жерди жакшы айдоого өзгөртүүнү ишке ашырып, мамлекет боюнча шорлуу жерден универсал пайдалануу үлгү көрсөтүү үлгүсүн бардык күчүбүз менен жаратабыз.
1: Абдынам райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары. Абдынам райондук коом коопсуздук назараты каттоо башкаруу баш отрядынын баш отряд башчысы Чаң Жэнгу тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда Абдынам райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумулда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Абдымежит Муса, Гүлкада Акун. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе,

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, кызыл гүлдөй жайнап жүрүңүз, жашоонун доорун сүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Тобокел Каары уулунун аткаруусундагы кызыл гүл деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кызыл гүл.

Урматтуу агармандар, эми Синжаңдын элдигири Алмакан деген ырды Фужиамиңдин аткаруусунда тыңшайды. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кашы жаада ийилген, бели кымча керилген, оозу анын оймоктой, көзү сезимди күйгө салган бул Алмакан.

Ардактуу армандар, ыр көңүлдүн көккө эргиген кушу. Жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдигир алтын пашакан деген ырды угуңуздар.

Сүйіктүү армандар эми сөз жеткис кузалык, ак сүйүнү баяндаган ак кар жамынган кыштын керемет элесин көз алдыга тарткан Гүлнур менен Курманбектин аткаруусунда ак карда турган ак кайың деген казакча ырды угуңуздар. Ак карда турган ак кайың.

0: махабаттуу көңүлдөрдө сагынуу сезими болот. Сүйүү толгон көңүлдөрдөн эң көркөм махабат күйлөрү ургуп турат. Анда муңгул ырчысы Оюттун өздүк чыгармасы «Саламатсыңбы» деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшайлы.
1: Сан байна уу?
2: Сан.
1: Би цогц эрилмент

самба. Урматтуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу каармандарыбызга Улжакан Казым кызынын аткаруусундагы Шок жигит деген ырды жүрөктөн сунган ыр десе катары сунабыз. Кареке жактырып тыңшаңыздар, Шок жигит.

Урматтуу армандар, убакыт менен жарыша олтуруп көркөм өнөр сахнасы берүүсүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арабаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Марал Баш ооданы чоң типтеги чүчүк мыя кесиби базасын курду. Жың ооданы Тодок шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай Байдаулет төө багып ашкан ачып кыштак тургундарын Баюу жолунда жүрүүгө жетектеди. Поскам ооданындагы 90-жылдарда туулган жаңча дыйкан Лю Юшуан сатуудан арага чыктууга чейин жортунун чылам байлыгын жандандырды. Манас ооданында 500 мо жерде жасанды өстүрүлгөн АВЭЙ тунугуш жолу кең көлөмдө чечек ачты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Марал башы ууданынан чүчүк мия базасы курулуш абалын тааныштырабыз.

Жакында Маралбаш ауданынын Дөөлөт Багайлык Казан таптыгыштагына киргенде айдоодо чүчүк мия барбай иштеп жаткан эгинчи түтүн Гани Турсунгүлүп туруп мындай деди. Мен колуктум менен 200 модон ашуун жерге көпмө мөмөлүү чүчүк мия базасын барбай иштеп башкарып келебиз. Буга өкөбүздүн башка эгин жерлерде кирешебизди кошкондогу айлык кирешебиз 6000 юандан ашат. Ганинин айтып жаткан базасы Маралбаш ауданындагы көпмө мөмөлүү чүчүк мия бирлешме эгинчилик базасы болуп, АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектүү шериктиги менен Жумгуу дары саламаттык кесиби жарнак чектүү шериктиги биргелешип орток курган. АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектүү шериктиги чач териси саламаттык илимий иштери бөлүмүнүн жооптуусу Ваң Ячин тааныштырып мындай деди. Көпмө мөмөлүү чүчүк миянын бүт турпаты сары түстүү, кабыгынын сызыктары одону, дарылык наркы жана актив курамдардын ченеми абдан көрүнүктүү болуп, баш терисин асыроо, ражарландыруу, тери асыроо саласында кеңири иштетилет. Базада машинада казуу менен адам күчү менен коргоо мүнөздүү казууну биргелештирүү үлгүсү колдонулуп, жапайы көпмө мөмөлүү чүчүк мияга карата бөлүмчө райым кайруу, өлчөмдүү мөөнөттүү адам күчү аркылуу жийүү жолу коюлган болуп, жапайы чүчүк мия байлыгы эң зор чекте корголуп, мүмкүндүк сызылөөнүгү ишке ашырылды. Көпмө мөмөлүү чүчүк мия жыйнап алынгандан кийин тамыры 40 күндүн айланасында табигый күнгө салынып, анан алгачкы иш кошуу алкагына киргизилет. Чүчүк миянын сабагы жана жалбырагы сапаттуу жем тоют кылып, иш кошулуп, байлыктан кайра пайдалануу, толук пайдалануу ишке ашырылат. Маралбаш ооданы эмне үчүн чоң типтеги чүчүк мия кесип базасын орно чогалдырды? Базанын жооптуусу Лу Жаңжун жооп берип мындай деди. Маралбашыда жапайы чүчүк мия байлыгынын запас ченеми мол. Жергиликтеги көпмө мөмөлүү чүчүк миянын өнүмдүү курамы катарлуу көрсөткүчтөр түштүк Синжаң боюнча алдыңкы катарда турат. Жарыктык, топурак жана климат шарты жогору сапаттуу көпмө мөмөлүү чүчүк миянын өсүүсүн абзелдүү табигый шарт менен камдаган. Жумгуу дары саламаттык кесиптик жарнак чектүү шериктиги карамагындагы Синжаң Тянь-Шань дарыгерлик өнөр жай чектүү шериктиги бышкан дары даражалуу сапат тизгиндөө системасын чүчүк мия өстүрүү, жыюу, айырып алуу, сапат текшерүүдөн турган бүт желеге жалпы бетке киргизип, чийки материал коопсуздук төмөн чегин кайнарынан бекемдеп, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусуна кепилеттик кылды. Бул жолку кызматташтык эки кирхананын ажырландыруу буюмдары менен дары буюмдарын кайнарлаш кылуу жарыш жолунда тереңдей изденип, түштүк Синжаңдын өзгөчө кесип орундаштырмасындагы жаңы чаарасы болуп калды. Учурда бул базанын эгин жер көлөмү 1817 мого жетти, мунун ичинде Дөөлөт Багайылында орундаштырылган 217 мо жасанды өстүрүлгөн көпмө мөмөлүү чүчүк мия бөлүмчө районунда ар 3 жылда бир жолу жыйнап алынды. Серик Буя шаарчасы 1600 мо жерди жабайы көпмө мөмөлүү чүчүк мия коргоо районуна айырып бекитип, 3 жылдан 5 жылга чейин кезектештирип, жыйып асыроону жол койду. Бөлүмчө район сыртында улар чүчүк миясы, сылык мөмөлүү чүчүк мия катарлуу сортторду кириштирип өстүрүп, көп түрдөгү калыпташкан мүмкүндүк сызыл чүчүк мия кесиби эгинчилик орундаштырмасын бардыкка келтирди. Базанын жооптуусу Лу Жаңжун мындай деди. База бүт желелүү өнүктүрүп, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуу артуруусуна сызыл түрткү болду. База башкаруу, барбай иштеп башкарууну сыртка көтөрүүгө берүү, алдын буйрутмалуу кызматташуу, жакын айланада иштемчилик кылуу катарлуу аргалар аркылуу өстүрүү, айдоолорду барбай иштеп башкаруу, тыюу, алгачкы иш кошуунун ар кайсыл акыттарын каптап, кыштык тургундардын узак өнүмдүү кирешесин артурууну өрүшү менен камдап бердик.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен дарыкан дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын керемет

Saat 8:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solo Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solo Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгө үздү. Чыңы ууданы Тоодок шаарчасындагы байуу баштамчысы Нуртай Байдевлеттин төө багып ашкана ачып, кыштак тургундарын байуу жолуна жетектеген аңгемесин айтып беребиз.

Бул бир канча күндөн бери Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Куртум мал чарбачылык кыштагындагы Нуртай өзүнүн ашканасында шашылыш эле. Ал кээде карыйдарларга чай куюп берсе, бекер кезинде ашканага кирип, кызына жардамдашып, жашылча жууп, камыр жууруп берди. Түштөн кийин карыйдарлар акырын азайганда, кыз өкө автоунаа менен төө багуу базасына барып, багуучуларга жардамдашып, төөсүн саап, төөнүн азыктануу абалы жана өсүү абалын текшерди. Быйыл 62 жашка кирген Нуртай Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Куртум мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып, киреше кайнары жалаң болуучу. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурултукой ауданына ойно кол барып, ошол жерде көптөгөн малчылардын төө багып жатканын, экономикалык өнүмү менен көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден кийин ал колуктусу менен бул ишти кеңешип, артынан бир бөлүк уй койлорун сатып, 13 төө сатып алып, төө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап менен үйрөнүп, кесиптик техниктерди үйгө барып жетекчилик кылууга сунуштаган болсо, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди: атам уй кой багып көнүп калган. Төөнүн той тем адаты, эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен, бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуудай абалдар дагы көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү үчүн ал атасы менен үзгүлтүксүз изденип, бакмачылык тажрыйбасын жыйнагандыктан бакмачылык көлөмү барган сайын чоңойду. Төөнүн үзгүлтүксүз көбөйүп жатканын көрүп, айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү биргелешип өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак эки комитетинин колдоосу менен Нуртай баштамчы болуп, Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Баян өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооператив курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарнак кошуу ыңгайы менен топ курап, өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкөлөт багуу үлгүсүн жалпы этке жолу коюп, айланадагы 70 түтүн кыштак тургунун кооперативке кабылдады. 2015 жылы ал 1,200,000 юан каржы салып, көлөмү 2500 чарчы метр келе турган бакмачылык базасын курду. Бакмачылар өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооперативи биргелки чордонду багып башкарды. Нуртай кызы күйөө баласын сыртка чыгып базар ачууга урундаштырып, карыйдарлар кайнарын кеңиртип, дилгирлик менен соодагерлер менен байланышып, сатуу жолдорун кеңиртти. Алар төө үстүнүн бир бөлүгүн сатып алуучу соодагерлерине сатып берсе жана бир бөлүгү менен айланадагы соода сарай, тандаа базарларын камдады. Төө эти, төө чуудасы сыяктуу түшүмдөр тең арымда сыртка сатылып, кирешеси жылдан жылга ашты. Бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланы

Астанада жумушка орундаштыруусуна өнүмдүү түрткү болду. Кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө бакканга жооптуу болуп, ар айда 5000 ген туруктуу киреше киргизди. Так үйдөгү карыялар жана балдардын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай короосун кеңиртип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир эле убакта 200 киши тамактана алат. Нуртай мындай деди. Ашкана тижарат баштагандан кийин биз бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Бардыгы эле ушул жердеги кыштак тургундары айлык маянасы 4000 юандан 5000 юанга чейин. Жыңы ууданы Тодог шаарчасы Тодог кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди. Мен элдик конолго ачтым демейди аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин мен ар жылы жарнак кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта арачолоо мезгилде дагы ашканага барып иштеп акча таба аламын. Эки кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды. Тодог шаарчасынын орун басар башчысы Таскан Тилебалды мындай деди. Жакын жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айылдык кыштак байлыгын жандандырып, элдин кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам бердик. Нуртай мындай деди. Азыр мен багып жаткан төө 230га жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы жана ашкана ачууга таянып 400 000 юан акча таба аламын. Кийинки карымда бакмачылык көлөмүн улаандоо кеңейтүү менен бирге жашылча даам жагынан сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын кирешесин ашырып, пайдасына түрткү болгонун ойлоймун.

Ардат Ормандар 199 эми Поскам ауданындагы 90-жу жылдардан кийин төрөлгөн жаңы дыйкан Люй Шуандын сатуучудан ара качтууга чейин айылынын чылам байлыгын жандандырган аңгемесин айтып беребиз.

Жай келиши менен Поско Моданы Күй Багайлы Пий агыстагындагылар чыландар жашылдык жамынып, чылан өстүрүүчү дыйкан Гүлпи Абдыкерим мындай деди. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтүү базасында өстүрүлгөн чыландардын сапаты жакшы, сатылуу баасы дагы жогору. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтүү базасын 90-жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Юйшуан кыштак тургундарын баштап курган. Өзүнүн 3 жыл мурдагы кызматынан бошонуп, айлык иштакка барып чарба жаратуудагы алгачкы арзуусун тилге алганда Юйшуан жешкиндүүлүк менен мындай деди. Мен Посконда чоң болдум. Бул жердин жарыктык жана жылуулук байлыгы жеткиликтүү. Өстүргөн чыландын эти калың, даамы таттуу. Айылдаштар мындай жакшы байлыкка таянып, акча таба албады. Ошого аргатап чыланды жандандырып, күчөтүү керек. Мурда ошол жердеги чыландын баасы төмөн болуп, негиздүүсү өстүрүү таракай, барбайышта башкаруудуну кесип чынжыры кыска. 2023 жылы Юйшуан Поско Моданы күнүн түндүк этеги дыйкандар көмөктөштүк кооперативи менен кол кармашып 1500 мо өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтүү базасын куруп, кесип сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүү жолун ачты. Чылан өстүрүүчүлөрдүн ири жолдо жүрбөстүгү үчүн Юйшуан сыртка чыгып текшерип изилдеп, чылан өстүрүү, сатып алуу, сатуудагы уруу түйүндөрдү изилдеп аныктап, кечти өстүрүү техникасын толуктап үйрөнүп, бүт көңүлүн чылан кесибине каратты. Кыштак тургуну Мамат Турап мындай деди. Юбаш директор айылык кыштак техниктерин сунуштап, жер семирткич берүү, бутоо, уруу жана зыяндуу курт кумурскалардын алдын алып коргонуудан баштап бизге үйрөттү. Үлгөрсөтүү базасында бир өңкөй техника, бир келки башкаруу, бир келки өлчөм колдонуу аркылуу чылан өстүрүүчүлөр мурдагы одоно айдоочулук эски үлгүсүнөн акырын акырын арылды. Мамат мындай деди. Чылан дарагынын түшүмү өлчөм ашты. Чыландын сапаты жакшыланып, сатылуу баасы дагы табигый түрдө өстү. Чыланчы дыйкандар эң эле жүрөгүн жылытканы жана ынандырганы Юйшуан чылан жыйганда эзелтен чыланчы дыйкандарды зыян тарттырбады. 2024 жылы чылан базарында өзгөрүү бир аз чоң болуп, чыланчы дыйкандар тынычсызданды. Бирок Юйшуан тижарат басымына чыдаштык берип, мурда убада кылган баа боюнча толук сатып алды. Чыланчы Бахаргүл Абдрахман мындай деди. Ошол жылы чыландарыбызды анык эле жакшы баада сатып албачудай сезингенбиз. Ойлобогон жерден Юбаш директор жана айтышкан баада сатып алып, бир пунктту да кем кылбады. Ага элчип иштесек көңүлүбүз да аябай катыржан болот. Чыланчы дыйкандарга жардамдашып чыланды сатыш берүү дагы жетерлүү эмес. Юйшуандын көңүлүн ачык калууландуу чылан сатуу баскычында туруп жаткандыктан кесип чоң болбосо чыланчы дыйкандардын кирешесин ашыргалы болбойт. Юйшуан туурачылдык менен мындай деди. Чыландын сапатын өстүрүп кирешени ашыруу үчүн сөзсүз жерди тең айдап, терең иш кошуп, түшүмдүн кошулма наркын ашыруу керек. Өнүгүү жолунда каржы жетишпестик, иш кошуу техникасы жетерсиз болуу, сатуу жолдорун кеңиртүү сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуктук. Юйшуан кыйын маселе алдында баш тартпады. Ал сыртка чыгып чылан суусундук базары жана техникасын текшерип изилдеп, көмөктөштүк кооперативинде чылан арагын сынак ретинде өндүрүп баштады. 2025 жылы Юйшуан чыландын жогору даражалуу арак ачытуу техникасында жеңиштүү кырашты. Артынан эле Шинжаң көйүнлүн Бейпо аракчылык чектүү жоопкерчилик шериктигин куруп, чылан арагын ачтууну расмий ишке кириштирди. Түшүм калыптангандан кийин Юйшуан соода маркесин тизимге алдыруу, электрондук соода түз баян көрсөтүүсү, көргөзмөгө катышуу жолдорун жалгаштыруу сыяктуу аргалар аркылуу Поско Моданы чылан маркесин бүткүч менен ачып, жергиликтүү асыл сапаттуу мүмөлөрдү дагы да кең базарга бет алдырды. Юйшуан мындай деди. Азыр түшүмдөрдүн сатылуу мөлчөрү жаман эмес. Келер карымда биз дагы бир бөлүк окшобогон баадагы түшүмдөрдү чыгарып, дагы да көп керектөөчүлөрдүн талабын гана аттандырабыз.

Манас ооданы Чыңгыз Хоз айылы жасалма көлөмдө өштүрүп айдаган 500 модон ашуун жердеги АВ алгач ирет кең көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжандагы жоголук обуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВ'де жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүү өстүрүү техникасында алгылыктуу кырашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Сейрек кезгүчү жоңуй дары материалдары герм плазма байлыгын коргоо жана кесиптештирип ачууга бекем негиз салды.

Жакын күндөрдөн бери Мийчуандун Шан районуна Сандау баш аракчасы Шин Жуанзы кыштагынын кыштак келбетин жогорулатуу төр курулушу шашылыш болуп кетти. 20 ашуун курулушчу иш бөлүшү боюнча шайкешип иштеп, тең арымда курулуш кылып, топурак тазалоо, жол бетин түздөө, гүлдү кесек жаткыруу сыяктуу төрдө кызматтарды тартиптүү жылыштатып, түрдүн маалында бүтүүсүнө чыныгы кепилети кылды. Бул түрдү 6-15 күнү жумуш бүтөт. Сандау баш аракчасынын орун басары башчысы Ли Жунжие тааныштырып мындай деди. Быйыл Сандау баш аракчасы айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндү түрүнөн жалпы 14 орунача калдырып, жалпы 57 миллион юан каржы салды. Бул негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу, кесип сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруу, тургундар чөйрөсүн жөнгө салуу сыяктуу

түрүндө салаларды өз ичине алат. Учурда ар кайсы түрлөр тартиптүү жылыстатылууда. Жакында Сабан шаары Чингуухы шаарчасы Шиңфэн кыштагы 2,050,000 каржы салган кыштак саламаттык көтүнө борбору расмий тежарат баштады. Кыштактагы 100 ашуун карыя аксыз тамактанат. Тамактан кийин бир бөлүк карыялар кыймыл үйүндө шахмат ойноп аңгемелешип нак майданды уманга бөлөндү. Шиңфэн кыштагы саламаттык көтүнө борборуна 2,050,000 каржы салынган. Ээлеген жер аянты 600 чарчы метр келет. Тамактануу тейлөөсү, күндүзгү абалынан кабаралуу, эс алуу, көңүл ачуу сыяктуу жөндөмдөр бир тулкулашкан. Бул борбор кыштактагы жаш улгайган, жалгыз тура турган, баш көз болуучу жок карыялардын тамак жасоосу кыйын болуу, тамактануудан камсануу маселесин түйүндү чечип берди. Азыр шартка шай келген 100 ашуун карыя тамактанып, ар күнкү, түшкү жана кечки тамагы менен камдайт, бардыгы аксыз, тижарат каржысы негиздүүсү, кыштак коллектив экономика жардам толуктамасы жана коомдук мээримдүүлүк жеткирүү селбик жардамынан келет. Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Биздин ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбидек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу каармандар, сүйүү көңүлдүн көзү, жүрөктүн үнү. Алды менен назарыңыздарга Сулайка Асанбай кызы менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сүйүм соодай агылат деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Тилебалды Карымшак уулу, обонун жазган Паяз Турдакын уулу. Сүйүм соодай агылат.

сүйүктүү кагармандар эми чогуу линанын аткаруусундагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу деген ырды тыңшайды. Сөзүн жана обонун жазган Жан Чэньи. Ырдын кыскача мазмуну мындай: байыркы чакырууну ким алып келди? Миң жылдык чын жүрөктүн үмүтүн калтырды. Мен көрдүм, бийик-бийик тоолордун эриш аркак айкалышканын көрдүм. Ал болсо дагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу.

Самурго чай койсом, кайнайт бир демдеде, ал чайдан уурдап сынап көрүңүз канеке. Урматтуу армандар, эми сүйүнүз үкүм кайрыгын кайрыган уйгурча самур чайы деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми Севанын аткаруусундагы биздеги бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Сөзүн жазган Санжап, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаркат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүктүү.

Сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Бийлейли деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар. Бийлейли.

0: тилбейби.
1: Ардактуу армандар, убакыт байланыш менен берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6-айдын 1-чи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Издендүү журналында башчы Ши Цзиньпиндин келечек чарбаларды алдын көрүгөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүү керек темасындагы зарыл макаласы жарыяланды.
1: Өспүрүм балдар мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү, улуу иштердин жылыштатуудагы келечек негизги күчтөр. Желелеш кабар, жаңы идея, жаңы сапарга жетекчилик кылат да бүгүн калың өспүрүм балдардын кызыл кеңге мурасты кылып, билим жөндөмүн арттырууга мурат тургузуп, жаңы сапарда тарыхтын күч улоо жарышын жакшы жүгүргөнүн көрөбүз.
0: Ханжин Бразилия тышкы иштер министри менен жолугушту.
1: 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу атайы темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Хынан Чоңчиңдин 15-5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнүгүнүн негизги нишаны, түйүндүү иш чаралары тааныштырылды.
0: Мамлекеттик пионерлер кызмат комитети жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, былтыр жыл соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы пионер 112 миллионго жеткен.
1: Бүгүндөн баштап мамлекетибиз жалпы беткей сел мезгилине кирди. Түштүктөгү райондор негизги сел мезгилине кирди.
0: АКШ тарап Хормуз деңиз кыйсы айланасындагы Иран аскерлеринин нишанына сокку бергенин айтты. Иран тарап АКШ армиясы Ава армия базасына сокку берип чапкынчылыкка жооп кайтарганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-айдын 1-чи күнү басмадан чыккан Издендүү журналынын 11-чи санына ЖКП Борбордук комитеттин башчысы, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин келечек чарбаларды алдын көрүгөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мыналар бышыкталды. Келечек чарбаларды жетиштирүү, өнүктүрүү биздин илим, техника жана чарба жогору түйүнүн ээлөөбүзгө, өнүгө белсенүүлүк укугун бекем игерүүбүзгө, жаңы сапаттагы өндүрүштөрдү өнүктүрүү, замандашкан чарба системасын курууда, элдин турмуш сапатын жогорулатуу, адамдын жалпы этке өнүгүүсүн жана коомдун жалпы этке илгерлөөсүн илгери сүрүүдө зарыл маңызга ээ. Жакынкы жылдардан бери партия борбордук комитет келечек чарба өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, стратегиялуу жоспорлоону күчөтүп, саясат колдоосун күчөтүп, келечек чарба өнүгүүсүн түртмөктөдө жакшы кырдаал көрүнүктөндү. Жаңы сапарда мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү, улуу ишин жылыштатуунун стратегиялуу бийигинде туруп, объектив шартты такканчыктап, туруктуулукта илгерилөө, тепкисымал жетиштирүүдө бекем туруп, мамлекетибиздин келечек чарба өнүгүүсүндө үзгүлтүксүз жаңы бөсөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөбүз керек. Макалада келечек чарбаларды жетиштирүү өнүктүрүүгө карата 5 чакта орундаштыруу алып барылган. 1-чи, биргелки жоспорлоону күчөтүү. 2-чи, илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылууда бекем туруу. 3-чү, керкинаалардын негизги тулку ролун көрсөтүү. 4-чү, жакшы саясат чөйрөсүн жаратуу. 5-чи, жөнгө салуу системасын толук кемелдендирүү. Макалада мындай бышыкталды. Келечек чарба техникасынын жаңылануусу тез, таасир көрсөтүүчү факторлор көп, чечим чыгаруу опурталы чоң. Биздин жетекчилик жөндөмүбүз жана жөнгө салуу деңгээлибизге карата жогору талаптарды койду. Ар даражалуу жетекчи кадрлар илим техникалдык билимдерин үйрөнүүнү күчөтүп, кесиптешкен жөндөмдү жогорулатып, техниканы билүү, чарбаны түшүнүү, чечим чыгарууга чебер болууну тырышып аткаруу керек.
1: Өспүрүм балдар мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү, улуу иштердин жылыштатуучу келечек негизги күчтөр. 1 июн эл аралык балдар майрамы жетип келүү алдында башчы Ши Цзиньпинг ЖКП 1-чи курултай эстелик сарайы, Нанхун көңтөрүштүк эстелик сарайынын пионерлер отряди кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жооп кат жазып, аларды кызыл кеңге мурасты кылып, билим жөндөмүн арттырып, жаңы сапарда тарыхтын күч улоо жарышын жакшы жүгүрүүгө чыктандырды. Ары аларды жана бүт мамлекеттеги жаш өспүрүмдөрдү балдар майрамы менен куттуктады. Башчынын чын ыкластуу абал суроосу, үмүт каалоосу жаш өспүрүмдөрдүн келечекке умтулуп, жарандуу кишилерден болууга мурат тургузуп, партияны ата мекенди сүйүп, чымырканып жакшы үйрөнүп, жалпылай өнүккөн жаңы доор жакшы жаш өспүрүмдөрүнөн болууга шыктандырды. Башчы Ши Цзиньпинг жооп катында мындай деди: силердин 1-чи курултай ачылган орун жана Нанху кызыл кемесинин жанында көңүл коюп, сезим менен партия тарыхы, көңтөрүштүк аңгеме жана баатырдык сиздерди баяндаганыңарды, партияны сүйүү, мамлекетти сүйүү, социализмди сүйүү, мээр махабатты терең тургузуп, чыныгып жана өсүп жетилгениңерди билип кубандым. Бул пионерлер отряди кызыл жагы үчүн түшүндүрүүчүлөрдү аябай толкундандырды жана сыймыктандырды. Ши Цзиньпинг чоң

0: Астананын жоопкаты биз кабылдаган эң кымбаты 1-июнь балдар майрамдык белек. Бизге болгон эң чоң шыктандыруу. Быйыл Жөнгөй Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Си Цзиньпин чоң ата, камсыз болуңуз. Биз партияны кызыл сүйүү, көңтөрүштүк алгы муундарга улуу урмат билдирүүнү аракетибизге айландырып, кызыл аң менен уланды жакшы айтып, кызыл кеңге мураскерлик кылып чымырканып партияны сүйгөн, мамлекетти сүйгөн, социализмди сүйгөн, чымырканып жакшы үйрөнүп, жалпылай өнүккөн жаңы доордун жакшы өспүрүмдөрүнөн болобуз.
1: Си Цзиньпин чоң атанын бизге жазган жооп катын тапшырып алгандан кийин мен жана досторумдун баардыгы өзгөчө толкундандык. Ошондой эле үстүбүздөгү жоопкерчилик ого бетер жакшы түшүндүк. Мындан кийин партия тарыхын ого бетер астайдыл үйрөнүп, түшүндүрүүнү ого бетер чымырканып машыгып, кызыл кеме аң кемесин ансайын жакшы, ансайын жандуу айтып, кызыл кеме рохун ар бир угуучунун жүрөк түпкүрүнө чейин корундалдырып, ансайын көп кишиге жеткиребиз.
0: Тууну бийик көтөрүп, партияны ээрчип жүрүп, кызыл кеңге мурасы кылып, билим курбатыңарды арттырып, эрк сапатыңарды курчутуп, партия жана элдин кызыл балдарынан болуп, жаңы сапарда тарыхтын күчүлөө жарышында жакшы жүгүргүлө. Башуучинин чын ыкласы шыктандыруусу калың жаш өспүрүмдөрдү кызыл кеңге мурасы кылып күч улап күрөшүп өсүп жетүүгө шыктандырды.
1: Бир пионер катары мен күнүмдүк турмушумда Си Цзиньпин чоң атанын таалым тарбиясын ишинде көрсөтүп, билимимди арттырып, курбатымды ташалтып, эркимди курчутуп, атсалышууларга тике беттенип, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жактан жалпылай жетилген жакшы өспүрүмдөрдөн болуп, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнү жүнгө аңсоосун ишке ашырууга өз күчүмдү кошууга ар убакыт даяр турам.
0: Си Цзиньпин чоң атанын жооп катын үйрөнүп өтө толкундандым. Мындан кийин мен кызыл кеңге мурасы кылып, ардут бала достор менен чогуу чымырканып үйрөнүп, андардын ашындай тыгыз боорлошуп, биздин кооз журтубуздан сайын көркөм куруп, Си Цзиньпин чоң атанын бизге болгон чын ыкластуу үмүтүн жерде койбой, чымырканып партия жана элдин кызыл балдары болобуз. Партия жана элдин жакшы балдары болууга чымырканабыз. Өспүрүм балдар ата мекендин келечеги, Жуңхуа улутунун үмүтү. Майрамдагы чын ыкластуу абал суроодон, текшерүүдөгү чын жүрөктөн табыштоого чейин, балдардын ансайын жакшы өсүп жетилүүсүнө өбөлгө түзүү баштан аяк башуучи Си Цзиньпиндин көңүлүндөгү эң жылуу көңүл бөлүүсү болду. Башуучи Си Цзиньпин өспүрүм балдарга карата кичинесинен баштап үйрөнүп, мурат тургузуп, чындыкка умтулуп, ата мекенге жооп кайтаруу кайратын жетиштирүүгө көңүл буруу, иш жүзүндөгү аракет аркылуу кызыл кенди урпактан урпакка улантуу үмүтүн айтты. Балдарга мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жалпы жактан өнүгүп, талаа ден аракетине көп катышып, денени жакшы чыныктырууну, сыноо натыйжасы бир гана жакка өкүлдүк кылаарын, оболу ден соолугу жакшы адам болуп, болочокто коомго ансайын жакшы ылайыкташууну табыштап, терең сезим менен көп нерселерди күтүп, балдардын көңүл төрүн азыктандырып, балдарды чымырканып, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу милдетин аркалай алган жарамдуулардан болууга жетектеди. Си Цзиньпин чоң ата мектебибизге келип сабак угуп, биз менен маектешип, биздин үйрөнүш жана көрүү курбатыбызга көңүл бөлдү. Бизге сыноо номурун гана ойлобой, жалпы жактан өнүгүбүздү табыштады. Мен сөзсүз убакытты кадырлап, чымырканып үйрөнүп, Шөңөн жаң району менен чогуу өсүп жетилип, чоңойгондо ата мекенди курууга күч кошом. Си Цзиньпин чоң ата биздин көчөттөй соо өсүп жетилүүбүздү үмүт кылды. Мен тарбияны эстеп экем сактап, билимди, эмгекти, жаратылышты сүйүп, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгекти жалпы эке өнүгүп, жарамдуу ишмерлерден болууга чымырканам. Башуучинин терең мээр махабаты, күткөн үмүтү өспүрүм балдардын соо өсүп жетилүүсүн жан жактуулук коргогон жандуу үстүндүлүккө айландырылууда. Жаш өспүрүмдөрдү кишилик жашоонун биринчи түймөсүн жакшы бекитүүгө жетектеп, Даашөө орто баштоош мектептер идея саясий сабагын бир тулкулаштыруу курулушун жалпы бетке жылыштатып, ар кайсы окуу баскычынын идея саясий сабак ортосундагы үзүлмө түйүндү байланыштырып, тартипти илгерилеп, бурама сымал жогорулаган идея саясий тарбия системасын калыпташтырды. Идея саясий чакан сабакканасы менен коом чоң сабакканасын терең жоорулуштуруп, окуучулардын ата мекен эл мээр махабат тарбиясында мурат ишенимин бекемдөөсүнө өбөлгө түздү. Башуучи Си Цзиньпин ортого койгон ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүгү иш жүзүндө аткарып, балдарга берген ден соолук чоң белегин кадам сайын орун алдырды. Ар кайсы жерлер арт артынан нактылуу иш чараларды чыгарып, дене тарбия сабагынын толук жетерлүү ачылуусуна кепилдик кылды. Бүгүнкү күндө күнүнө 2 сааттык универсал дене тарбия кыймылы бүт мамлекеттин баардык өлкөлөрүндө жалпы бекке жайылтылды. 2021-2024 жылгача бүт мамлекеттеги окуучулардын жалпы толку алысты көрө албастык салыштырмасы 4 жыл ууда төмөндөн ишке ашырып, ансайын көп бала көз айнек тагынбай, жел семиздиктен арылып, дүнчөйбөс болду. Ошол менен катар илим тарбиясы, кооздук, дене тарбиясы, эмгек тарбиясы жалпы бетке гүлдөндү. Мамлекет боюнча илим тарбия тажрыйба районунан 241-и, тажрыйба мектебинен 1862-си курулуп, орто баштоош мектеп окуучуларынын илим сапаты байсалды жогорулады. Жөнөлгөлүү көркөмөлөрдүн мектепке кирүүсү көндүмгө айланды. Эмгек сабагы Даашөө орто баштоош мектеп окуучуларынын сөзсүз окуучу сабагына айланды. Милдеттүү агартуунун асыл сапаттуу тең барабар болуусу башым жылыштатылып, милдеттүү агартуу баскычындагы ата энеси менен чогуу көчүп келген балдардын өкмөттүк мектептерде окуудан баарлануу салыштырмасы 97% жетти. Майып балдардын милдеттүү агартуу баскычында мектепке кирүү салыштырмасы туруктуу 97% ашып, ар бир баланын мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жактан жалпы бетке өнүгүү барышында жаркырап нур чачуусуна өбөлгө түздү.
1: Си Цзиньпин чоң ата бизге кичине кеңирден баштап илим техникада жаңылык жаратуу, мамлекетти күчтөндүрүүдө мен бармын деген кайраты тургузгула деди. Мектебибизде өтө көп илим техникада жаңылык жаратуу кыймылдары бар. Дагы ар түрдүү өзгөчө илим техника коомдук топтору бар. Назар чөлкөм кеңири менен албай илимибизди дарыгарларын үйрөнүп алдым. Менин аңсоом чыныгы илим поз болуп, үйрөнгөндөрүм артыкчылыгым аркылуу мамлекетибиздин илим техника өнүгүүсүнө күч кошуу.
0: Бүгүн ата мекенибиздин жакшы баласы болсо, эртең ата мекенибизди куруучулардан болууга бел байлады. Жаңы туур өспүрүм балдары баш өзү Си Цзиньпиндин таалим тарбиясын эстеп экем сактап, муратты бекем деп аңсоо окууну билгерлеп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу милдетин үстүнө алган жарандуу ишмерлерден болууга чымырканды.
1: 6 айдын биринчи күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жың Бээжинде Бразилия тышкы иштер министри Вейра менен жолугушту. Хан Жың мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпин менен Зунтун Луланын стратегиялуу жетектөөсүндө жөнгө Бразилия тагдырлаш орто толку курушу сызыл туруктуу кадамда жылыштатылды. Жөнгө Бразилия байланышына баштан буйгу стратегиялуу бийиктик жана узак өңүттүү мамиле жасайт, ары өнүктүрөт. Бразилия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктормун жакшы түзөлөштүрүп, орток өнүгүүнү түртмөктөө үчүн чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүүнү каалайт. Жөнгө Бразилия нактылуу кызмат таштыгынын өзүрө толуктоо мүнөздү күчтүү, ички кыймылдатуу күчү күчтүү. Тараптар Жөнгө Бразилия жогору катмардагылар шакешүүсү жана кызматташтык комитети сыяктуу механизм ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, кызматташтыктын илим техника курамы ан сайын жогору, кошумча нарк ан сайын чоң жана стратегиялуу мүнөзү ан сайын күчтүү багытка карай арым алуусун түртмөктөсөк. Вейра мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Бразилия Жөнгө эки мамлекеттин саясий да өзара ишенүүсү башчылардын өзүрө баарлашуусунда бирдемжи күчөдү. Бразилия Жөнгө менен чогуу Жөнгө Бразилия жогору катмардагылар шакешүү жана кызматташтык комитетинин шакеши ролун орток көрсөтүп, ар сыйлаа кызмат таштын тереңдетүүнү каалайт. Жакында Хынан Чоңчиң айрым-айрым 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын эмгектеп, жогору сапатта өнүгүүнүн негизги нишандары менен зарыл милдеттерин жалпылай тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Хынан район ордунун каттоосу ыңгайлуу, базар көлөмү зор сыяктуу артыкчылыгын көрсөтүүнү көздөй кармап, мамлекеттин муктажын Хынандын жөндөмүнө бириктирүү, чоң курдалга жуурулуштурууну, жергилик жагдайына карай иш көрүүгө бириктирүүдө бекем туруп, экономиканы өнүктүрүү, жаңылык жаратууну өнүгүүгө ишке акылуу, эл турмушун жакшыртуу сыяктуу 5 жактуу эмгектеп 21 түрдүү конкрет көрсөткүчтү ортого койду. Биз баш өзү Си Цзиньпиндин Хынанда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөз рухун тереңдей изчилдештирип, партия борбордук комитетин Хынанга болгон стратегиялуу макамын туура эгерип, орто бөлүк райондорду бачы меңсе көтөргүзүү, Хуанхэ өрөөнү экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү сыяктуу мамлекет стратегияларын жалпылай түзөлөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын төкпөй чачпай, жетер жеринече таамай түзөлөштүрүп, чыныгы өнүмүн көрүүгө кепилдик кылабыз. Келечек 5 жылда Хынан жаңылык жаратууну жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жергиликтик жагдайына шай өнүктүрөт. Бүт коом изилдеп өнүктүрүү каржы салынмасын жылына орточо 10% ашырып, стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба кошулма наркынын көлөмдөн жогору өнөржайдагы элүү салыштырмасын 30% жеткирет. Шаар айылды биргелки жоспорлоодо бекем туруп, айылдык штакты жалпылай гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатат. Мамлекет ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуу оор милдетин туруктуу аркылап, ачтык универсал өндүрүш жөндөмүн 140 миллиард чыңга жеткирет. Жашыл төмөн көмүртекке карай өзгөртүүдө бекем туруп, кооз бактылуу Хуанхэни бачым куруп, түштүктүн суусун түндүккө буруу орто линия курулушу, тунук суунун түбөлүк түндүккө карай агуусуна кепилдик кылып, чымырканып орто түздүк жергесинин жөнгөчө замандаштырууну жылыштатуу жаңбаракчасын чымырканып жазып чыгат. 15-5 жыл мезгилинде Чоңчиң экономика өнүгүүсү, жаңылык жаратууну ишке акылуу, эл турмуш бакыты, жашыл төмөн көмүртек жана коопсуздук камсыздоосун эмгектеп 24 көрсөткүчтү бекитип, 392 түйүндүү милдетти орундаштырып, жаңы доору батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү зарыл стратегиялуу төрөштүүнүн ички ураттыкты ачып жиберүү универсал тоомун күз сала курат. Экини бектөөнү бекем колдоп, экинин коргоону чечкин жакшы аткарып, жогору сапатта өнүгүүдөн турган бул башкы милдетке бекем ыктап, Чыңдоо Чоңчиң району Кош шаар экономика чамгырагы курулушун жетекчи кылуу аркылуу жаңы доору батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү, Чаңжаң дарыясы экономикалык агынын жогору сапатта өнүгүүсү, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу сыяктуу мамлекет стратегиясына белсемдүүлүк менен жоролушуп, бүт шаар чөлкөмүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн, жогору деңгээлде ачып жиберилүүсүн, жогору сапаттуу турмушту, жогору өнүмдү жөнгө салынган жандуу сүрөт көрүнүшүн бачым көрсөтүүнү чымырканып түртмөктөйт. Келечек 5 жылда Чоңчиң шаар чөлкөмүндөгү илим техника жаратмандык коридор системасын бачым куруп, бүт коомдун изилдеп тапкырлык салынмасынын күчтүүлүк даражасын азыркы 2.65%дан 3.25%га жогорулатып, заманбап жасоочулук кесибинин топтошуу система артыкчылыгын бекемдеп, ары кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жолдун тоомдук артыкчылыгын зоройтуп, 2030-жылга барганда Чоңчиңден өтүүчү батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолундагы тубар ташуу мөлчөрүн 500 000 өлчөмдүү сандыктан ашырууга, бүт шаардын импорт экспорт жалпы суммасынын 900 миллиард юанды бөлсөсүнө, жогору сапаттуу турмуш эле чамгарагынан үйсүздү курууга, санаарттуу Чоңчиң жана Слаты тереңдетүү кош багытына жөндөм уйгарууну түртмөктөгө, замандашкан эл шаарын курууга ат салат.
0: Бүгүн мамлекеттик пионерлер кызмат комитети Жөнгө пионерлер отряди статистикалаган негизги сандуу маалыматты жарыялады. 2025 жылы 12 айдын 31-чи күнү чейин бүт мамлекеттеги пионерлердин жалпы саны 112 миллионго жетип, орто баштоош мектеп пионерлер отряды чоң орто отряд жетекчисинин саны 2 989 миңге жеткен. Орто баштоош мектеп пионерлер отряды кызмат комитети 172 миңге, пионерлер отряды чоң отряды 172 миңге, орто отряды 2 828 миңге жеткен.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана слаат комитетинин билдирүүсүнчө, быйыл мамлекет балдарга ыңгайлуу достук курулушун сынактуу шаарлардан бүткүл шаарларга кеңиртип, курулуш өлкөмүндө шаар айыл бүткүл чөлкөмүн каптатууну ишке ашырат. Мамлекет борбор камчыт ичинде каржы салуу сыяктуу жолдорду бирелке жоспорлоп пайдаланып, шартка ылайык келген балдарга ыңгайлуу достук жалпылык тейлөө түрүн колдойт. Ар кайсылардын шаар курулушу жана шаарды жаңылоо сыяктуу түрдүү каржыларды бирелке жоспорлоп, тийиштүү болгон балдарга ылайыкташтырып өзгөртүү түрлөрүн алдын куруу мазмунуна киргизүүнү түртмөктөйт. Мамлекет жер тербел жоспору жана шаарды жаңылоо атайы жоспору сыяктуу байланыш жоспорлорду түзүп жолго койгондо 1 метр бийик балдар көрүү өңгөтүн киргизип, балдардын муктажын толук ойлошту. Көчөдөгү бурус сыяктуу тербелдерден жакшы пайдаланып, балдар тейлөө жабдуусу жана кыймыл майдандарын алды менен киргизди. Жалпылык тейлөө камдоо жагында балдарга ыңгайлуу достук доктурхана курулушун кулаш жайдырууга жетектеди. Орто баштоош мектептер майрам эс алуу күнү сыяктуу убакыт бөлүгүндө алды менен балдарга дене тарбия майдандарын ачып жиберүүнү түртмөктөдү. Чыгыш бөлүк райондордун нишандуу жардам берүүсү сыяктуу ыңгайлар аркылуу орто батыш бөлүк район шаарларындагы балдарга ыңгайлуу достук курулушту колдоосун демилгеледи. Мындан мурда 5 жылда мамлекет боюнча жалпы 4 түркүмдө 116 шаарды мамлекеттик балдарга ыңгайлуу достук шаар сынактуюн курулуш чөлкөмүнө киргизип, шаар айылдардагы 110 миллиондон ашуун балага нарт жеткирди. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жасоочулугу туруктуу арымды артуу турпатын сактап, чарба курулмасы сызыл асылдашып, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү тип өзгөртүү арымы көрүнүктүү бачымдады. Мамлекеттик баж иштери баш идарасы талон сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-ден 4-чү айгача бүт мамлекеттин жасоочулук сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Компьютер, кабарлашуу жабдуу жасоочулук сыяктуу ишке бөлүнгөн сала 1-2 орундуу сандан көбүрөөк артууну ишке ашырган. Жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу кесип өнүгүүсү тездеп, жөргөлүү жасоочулук менен терең жоорлошуп, чарба өнүгүүсүн тездеткен. Жожаң Жужинин жүргөлүү артыкчылыктуу саймай машина чарбасы бар. Жакынкы мезгилде жергилик кырканлар жасанды акыл жөндөм көрүү сезим аркылуу орун белгилөө сыяктуу техникаларды түшүмгө жоорлоштуруп, ашан жогору ылдамдуу саймай машинасын чыгарып, төптүк даражасы ан сайын жогору болууда калбай, тездиги дагы жөргөлүү түшүмгө салыштырганда 30% ашуун жогорулап, базарга салынган замат базардагы кызуу түшүмгө айланды. Быйыл алдыңкы 4 айда черектигибиздин сатуу суммасы 538 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 46% артты. Ошол менен катар дагы Индия, Пакистан, Түркия, Египет сыяктуу эл аралык базарларды ачты. Бүт мамлекет өлкөмүнөн караганда быйыл 1-ден 4-чү айгача жогору техника жасоочулугунун сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 14.9% артып, баардык жасоочулук сатуу кирешесинде элдин салыштырмасы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 1.3% жогорулады. Мында жасанды акыл жөндөм өрүшүмүнүн колдонууга тикелей байланыштуу электрон жабдуулардын арналдуу иштетилүүчү материал жасоо, топтоштурулган электр жолун жасоо, сатуу кирешесинин артуусу 50% жогору артып, жасоочулуктун тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу дагы зарыл кыймылдатуу күчкө айланды.
0: Жайдын үчүшү эгинчиликтин шашылыш мезгили, жер жерлер акыл эдиректүү дыйканчылык машиналары аркылуу жайкы жыйым, жайкы эгүүгө жөндөм ыйгарып, аштык өндүрүшүн туруктандырып, мол түшүм алууга күч жумшады. Анкуй, Божоу, Мыңчың шаарында 2 миллион модон көп жердеги буудайлар зор көлөмдө орула баштады. Быйыл жергилик 1900 көп жаңы типтеги тиг октуу комбайнды жайылды. Жөнөлгөлүү дыйканчылык машиналар менен салыштырганда аталган жабдуунун курулмасы ан сайын ылайыктуу, буудайлардын даарын ан сайын толук айрыйт. Ар акыл жөнөмдүү көзөмөлдөө өлчөө экраны кошулуп орнотулган. Дыйканчылык машина айдоочулары жумуш иштөө сандуу маалыматына негиз жүрүү ылдамдыгын ийкемдүү тескеп иштеп түрүн жакшылап, буудай оорчу комбайндардын бузулуу салыштырмасын туруктуу түрдө 1% ичинде тизгиндеди.
1: Оору болгон жерлерден түшүп калган буудай дандарын негизден көрө албайбыз. Анын үстүнө оору ылдамдык өтө тез. Ачтыктардын туруктуу жыйналып кампага киргизилгенин көрүп, карапайым калктын көңүлү жай тапты.
0: Азырга чейин Анкуй өлкөсү түрдүү комбайндан жалпы 160 миңди ишке салып, буудай оору барышы 30% артты. Учурда Синжаң Тарбагатай Сабан шаарынын 45 миң мол күзгү буудайы дан алуу мезгилине кирди. Быйыл жергилик акыл жөнөмдүү машинадан буудай айдоосунда жүгөрүнү аралатып эгүүнү баштады. Көрүү сезим аркылуу айырмалантыруу сыяктуу AI техникасына сүйөнүп, буудайдын арасында төп жүрүп, жумуш жолун өз билги жоспорлоп, жүгөрү бүрөнүн төп чачып, бир күндө 100 модон ашуун жумуш мөлчөрүн бүтүрүп, адам күчү менен дыйканчылык материалдары өздүк наркын зор темпте үнөмдөдү.
1: Акыл жөндөмдүү машинадан бедоо жол баштоо системасы жана эсептөө аргасы аркылуу айдоодогу бөгөттөн өзүн качыруусу ан сайын оңой, үрөн себүүсү ан сайын түз, анын үстүнө 360 градустук бурулуунун айдоого болгон зыяны ан сайын кичик, өнүмү жалпылай 50% жогорулады.
0: Айыл чарба тармактарынын алдын өлчөөсүндө аралатып эгилген буудайдын мол башындык түшүмү 600 кг айланасында, жүгөрүнүн мол башындык түшүмү 600-800 кг чейин, армо жерден алынган пайданы 800 юан айланасында арттыруу күтүлүүдө.
1: Бүгүндөн баштап мамлекетибиз жалпылай сел мезгилине кирип, түштүктөгү райондордун негизги сел мезгилине кирди. Кабарчынын суу иштер министрлигинен билүүсүнчө, алдыңкы мезгилдеги жаан чачын күчтүү райондордун Дайра көл суу сактагычынын суу орду жогорулагандыктан Тоо көчкү, Елуйыл капа сыяктуу порталда бирдемчи күчөдү. Алтынчы айда чыгыш түндүктүн түндүк бөлүгү, Чаңжаң дарыясынын түштүгүнүн чыгыш бөлүгү, Жүнгөрүн түштүгү сыяктуу жерлерде жаан чачын мөлчөрү 1-3 2 3 чейин артар. Түндүк Жүнгөрүн түштүк бөлүгү, батыш түндүктүн түндүк бөлүгү сыяктуу жерлерде жаан чачын 1-3 2 3 чейин азаяр. Мындан башка райондордун жаан чачынын мурдакы жылдарга жакын досу күтүлүүдө. Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агымындагы негизги агымдар жана Донтинху көлү, Боянху көлү суу системасы, Жужаң дайра өрөөнүн Шижаң, Бейжаң, Доңжаң, Ханжаң дайрасы сыяктуу негизги дайра агымдарында эскертүү сызыгынан жогору сел келүүсү мүмкүн. Азыркы бар селден сактануу курулушунун опурталдарды жоюп бекемдүү жана өлчөмгө жеткирүү курулушун күчөтүп, орто чакан агымдардын селден сактанып, универсал жөнгө салуусун түйүндү жылыштатып, жамгыр суусун күзөтүп, алдын эскертип, алдын маалымдоо жөндөмү жогорулатып, биргелки жогору өнүмдүү селден сактануу тескөө кулбашчылык механизми менен чечим чыгарууну колдоо механизмин тургузуп, чукул куткарып жардам берүү системасын күчөтүп, коомдун ийкемдүүлүгүн жогорулатуу керек. Оор сел жана курулуштук апаттар кокус көккөрүлүп жаткан катаал кырдаалга карата суу иштер тармактары алдын маалымат берүү, алдын эскертүү, алдын маанилүү өткөрүү, алдын долбоор түзүү чарасын ого бетир күчөтүп, суу иштери курулушунун кирген суудан коопсуз өтүүсүнө кепелеттик кылат.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 6 айдын 1 күнү кесиптик агартуу законунун аткарылуусун текшерүүнү баштады. Бул жолку закондун аткарылуусун текшерүүдө жергиликке барып текшерүү менен өлкө даражалуу эл курултай туруктуу комитеттеринин текшерүүгө табыштоону бергелештирүү ыңгайы колдонулуп, закондун аткарылуусун текшерүүнүн жалпылык сапаты өнүмү жогорулатылат. 6 айдан 9 айгача закондун аткарылуусун текшерүү группасы Тэнчин, Ляонинг, Жаңсу, Чжэцзяң, Жаңши, Хунан, Нингша сыяктуу 7 өлкө автоном районуна караштуу шаарга барып жеринин текшерүүнү кулаш жайдырат. Ары Фужен, Хэнан, Сычуань, Шанси, Синжаң сыяктуу 5 өлкө автоном райондун эл курултай туруктуу комитетине өз акимчилик районунун кесиптик агартуу законунун изилдештирилүү жолго коюлуу абалын текшерүүгө табыштайт. Закондун аткарылуусун текшерүү барышында 7 жактагы мазмун түйүндү текшерилет. Закондо белгиленген милдет жоопкерчиликтин түзөлүшү жана байланыштуу телегелештирилген түзүм курулуш абалы, заманбап кесиптик агартуу системасын куруу абалы, өндүрүш агартуу жоорулушкан жогору окуу жай мектеп керхана кызматташтыгын тереңдетүү абалы, кесиптик агартуу менен демедеги агартуунун шайкешип өнүгүүсүн жылыштатуу абалы, законду жолго коюуда сакталган маселе, кыйынчылык жана пикир сунуштар. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026 жылкы мамлекеттик дарылуу камсыздандыруу дары тизмесинин тескөө кызматы расмий башталды. 6 айдын 1 күнүнөн 10 күнө чейин керканалар мамлекеттик дарылуу камсыздоо тейлөө өрүшүндө өтүнүч сунса болот. Негизги дарылуу камсыздоо жаңы тизмесине клиникалык наркы бир кыйла жогору жаңы дарылар киргизилип, дарылоо өнүмү анык эмес же башка дарылар тарабынан орду басылган дарылар чыгарып ташталат. Негизги камсыздоо орун белгилөөсүн ашып кеткен, бирок наукастардын наркка ээ болуусу көрүнүктүү болгон жаңыдан жаратылган дарылар киргизилет.
1: Эң жогору прокуратура мекемеси бүгүн жарыялаган 2025 жылкы эресиге жеттегендердин прокуратура кызматы аттыштуу китебинде көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы прокуратура органдары кабылдап текшерген эресиге жетпегендердин кылмыш өткөрүү арызы жана эресиге жетпегендерге кол салган кылмыш арызы кош төмөндөн ишке ашырып, эресиге жетпегендердин кылмыш өткөрүүсүн сактануу жана жөнгө салуу кызматында илгир илгерлөөлөр колго келтирилип, эресиге жетпегендерди жалпы эле универсал адлиялык коргоо сапат өнүмү уланды жогорулады.
0: Бүгүндөн баштап суу кандоо низамы расмий жүргүзүлдү. Айыл кыштактарда көлөмдөштүрүп суу кандоо низамды колдонуу чөлкөмө киргизилип, шаар айылда суу кандоо сапатын камсыздоо, суу кандоо тижараты жана тейлөөсүн калыпташтыруу, жааптуу башкаруу жана коргоону күчөтүү сыяктууларга карата ичкилей толук белгилемелер чыгарылды.
1: Торду аштамак камдоо тейлөө тижарачылары азык түлүк коопсуздук негизги жоопкерчилигин түзүлүштүрүүнү көзөмөлдөп башкаруу белгилемеси 6 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жүргүзүлдү. Белгилемеде сырттан жеткирүү өрүштөрү сөзсүз торду катталган соодагерлерди чыныгы аты менен тизимдеп жана толумдуулугун чыныгы текшерүү, ары маалыматтарды мөөнөттүү түрдө текшерип тактап жаңылуу, ошол менен бирге тургу катталган соодагерлердин сөзсүз нактылуу тижарат кылуучу дүкөнү болуу, тижарат түрү, адреси толумдуулук күбөлүгүндөгү менен бирдей болуу айкындалды.
0: Соода купуялыгын коргоо белгилемеси бүгүнөн баштап жүргүзүлдү. Жаңы белгилемеде сандуу маалымат, эсептөө аргасы сыяктууларды соода купуялыгын коргоо чөлкөмүнө киргизүү айкындалды. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, топтолмо электр жолу, жасанды акыл жөнөм сыяктуу салаларга бөрүлүп, түйүндүү керканаларды коргоо тизмесин тургузуп, соода купуялыгын коргоо эпкинин сызыл күчөтүп, керканалардын жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготот.
1: Бүгүн Чаңжың 12 бийяуды ташуучу ракета Донфон соода аалам иштери жаңы сыратуу сынак районунда учурулуп көккө көтөрүлдү. Алып жүргөн Чэнфэнжи орбита 08 группа жасанды жандоо үчүн алдын белгиленген орбитага ийгиликтүү жеткирип, учуу сынак милдети толук ийгиликтүү болду. Бул жолку милдет Чаңжың 12 бий ташуучу ракетасын алгач жолу учуруу. Чаңжың желелик ташуучу ракетасынын 647 жолку учуусу.
0: Бүгүн Харбин Ичин Гаутиеси алгач паровоз сынак поездин жолго салды. Харбин Ичин Гаутиеси мамлекетибиздин 8 узун 8 туура Гаутие тору, Бээжин, Харбин Бээжин, Чаңгаң Аумин жолунун узартылган линиясы, ары Хыйроңжаң өлкөсү чөлкөмдө Харбин менен Ичинди жалгаган зарыл каттоо негизги линиясы. Каттоо башталгандан кийин Харбинден Ичинге каттаган жүргүнчүлөр поездинин каттоо убакты азыркы 7 сааттан 2 саат ичине кыскарат.
1: Бүгін Сизи 6041 кезекші ұшағы Гуанчжоу Бәйюн Илралық ұшақ жайынан егедікті ұшты. Үрімшіден өтіп Германия Франкфуртқа барады. Бұл Гуандуң Шанган Аумын Чоңғолтық районы, Жібек жолы экономикалық қағы өзекті районы менен Еуропа сорысын жалғаған жаңа ату линиясының рәсми ашылғанынан белгі береді. Атылған кезекші ұшақ Араптаның дүйшембі жұма күндері күнімді ұшады.
0: Бүгін Шинжан Майто-Кучар тас жолы бүт линияда қаттауының қалдына келтірді. Майто-Кучар тас жолы түндікті Майтодан басталып, түстікті Кучарға жетеді. Бүт ұзындығы 561 километр. Қаттау сапарында түстік түндік Тянь-Шаньдан оқшыбығын көркінен өзірленгендіктен саяхатшылардың жақтырусына татықты болған. Қыш мезгілінде қар, жол бетіне мұздоң сияқты факторлардың тасырына ұшырағандықтан Майто-Кучар тас жолы әр жылы 6 айдан 10 айға дейін ғана ашылады.
1: 2026 жыл мемлекеттік аштық және заттық бұйым білім сақтау ілім техника ғимылығы апталығы бүгін Уханда басталып, Нақмайданда 134-ден ашуын ілім техникада жаңыз жарату табылғалары борбордоштырылып көрсетілді. 15-ші 5 жыл мезгінде мемлекеттік аштық білім сақтау ілім техникасында жаңыз жаратуының 4 жоң түйінді бағытын ортаға қойып, жашыл төмен көміртекті аштық сақтау, аштық үнемдіп зиянды азайту сияқты мазмұндарды қамтып, мемлекет аштық қауіпсіздік ілім техника қалқаны бірдемжі бекемдейді.
0: Борбордық радио теле бас станциясының 2026 жылдық 1 июн Балдар майрам кешелігі бүгін кеш сағат 8-де Борбордық теле универсал каналы, өспірімдер Балдар каналында қойылады. Кешелікте мұрал, ақыл, дене, қоғыздық, еңгек негізгі темасы сахна ойынына жанды жорылыштырылған, ары жаңылық жаратуыны мектептін елім техникада жаңылық жарату, жасанды ақыл жүрім сияқты доғыр элементіне жорылыштырып, жаңы доғыр өспірім балдардың келешекке қуанышты беталу қоғыз картинасын толық көрінішті көрсеткен.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 5-нче айдын 31-нче күнү мындай деди. 5-нче айдын 30-у жана 31-нче күнү Кормуз деңиз кысык айланасында Көрүк району жана Кишим аралындагы радар ары адамсыз учак колбашчылык тизгинде жаптуусуна сокку бердик. Иран Ислам Көңтөштүк Коргонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап, АКШ армиясы Ирандын бир жериндеги кабардашуу мундарына сокку бергенин, Ислам Көңтөштүк Коргонуу отрядынын дароо чабуул жасаган АКШ армиясынын бир аба армия базасына кайтарма сокку бергенин айтты. Иран тышкы иштер министри Арагчи 5-нче айдын 31-нче күнү мындай билдирди. Иран менен АКШнын сүйлөшүүсү жана маалымат алмаштыруусу дагыле уланууда. Ошол күнү Иран Ислам парламентинин башчысы Галибов мындай билдирди. Ирандын закондуу укугунун кепилетке ээ болгонун тактоодон мурда Иран ар кандай келишимди тастыктабайт. Дагы башка Иран маалымат арасынын кабарына негизделгенде Иран учурдагы сүйлөшүү кандыргасында өзүк маселесин талкуулап өтөй майданында бекем турат. АКШ зунтуңу Трамп 5-нче айдын 31-нче күнү коомдук байланыш маалымат арасына жазмача сөз жарыялап мындай деди. АКШ Иран келишимине Иран өзөк куралына ээ болбойт деген мазмун айкын киргизилди. АКШ маалымат аралдарынын ошол күнкү таңертеңки кабарына караганда АКШ Иранга тапшырган эң жаңы келишимге түзөтүү киргизүүгө байланыштуу пикирлер негизинен Хормуз деңиз кысын кайра ачуу маселесинде кепилетке ээ болууну үмүт кыла турганына чөрдөндөшкөн. Эми Израил учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Исралия зуңлиси Нетаньяху бүгүн мындай деди. Исралия армиясына Ливан ордо каласы Бейруттун түштүк шаар айланасындагы Ливан Жанжудандын өзөктүү базасы Даше районуна сокку берүү жөнүндө көрсөтмө берди. Мындан бир күн мурда Нетаньяху мындай деди. Исралия армиясы Ливандын түштүгүндөгү Беафорт каласын камтыган Беафорт чокусу таянч пунктун ээлеп алган. Бул Исралия жактын байланыштуу саясатынын зор өзгөрүүсүн билдирет. Ал Исралия армиясы Ливан чегерасы ичиндеги аскерий иштер аракетин бирдемчи кеңиртет деди. Буга карата Египет тышкы иштер министрлиги Исралиянын Ливанда максаттуу түрдө жаңы урган аскерий иштер иш түзүндүгү Иран законго ашкере кайшылык кылды деп айыптады. Франция жак Исралиянын бул аракети кылча жолду шылтоо эмес деди. Англия менен Германия жак байланыштуу жактарды аскерий иштер аракетин токтотуп, согуш токтотууга айдактады.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги менен Запорожская өзөк электр станциясы жарыялаган маалыматка караганда 5-нче айдын 30-чу күнү 31-чү күнү Запорожская өзөк электр станциясы Украинанын чабуулуна учураган. Украина жак муну кабылдабаган. Эл аралык атом энергия аппараты 5-нче айдын 31-чү күнү мындай деди. Аталган аппараттын кызматчылары ошол күнү Запорожская өзөк электр станциясын кыдырып текшерип, бир электр мотор үйүнүн сырты бузулганын байкаган. Текшерүү натыйжасы адамсыз учак чабуулунун чабуул өзгөчөлүгүнө ылайык келет. Кыдырып текшерүү жүрүшүндө жакын жерден адамсыз учак үнү жана мылтык үнү угулган. Эл аралык атом энергия аппаратынын баш аткаруучусу Гросси өзөк жабдууларга чабуул кылууну кабылдоого болбойт, сөзсүз токтотуу керек деп билдирди.
1: Белоруссия маалымат аралдарынын 5-нче айдын 31-чү күнкү кабарына караганда Белоруссия зунтуңу Лукашенко мындай билдирген. Белоруссия жак аскерлери Украина согуш майданында эзелтен көрүлбөдү, ошондой эле түбөлүк пайда болбойт. Лукашенко ошол менен бир убакта мындай билдирди. Эгерде Белоруссия чабуулга утушукса, оор акыбетти келтирип чыгарат. Мына мурда Украинанын колбашчылык мансаптары мындай деген. Белоруссия чек арасы ичиндеги бул жолу 500 сокку берүү нишанын бекитип болдук.
0: Мексика зунтуңу Шейн Баун 5-нче айдын 31-чү күнү мындай билдирди. АКШ жак дал менен камдабаган абалда Мексикадан 10 мексикалык жаранды колго алуу ар өткөрүп берүүнү талап кылды. Бул Мексиканын ички иштерине кийиргишкендик. АКШ Адлия министрлиги 4-нче айынын этегинде баңгизатка катыштуу кылмыштык шылтоолоп, азыркы милдеттеги жана мурда милдет аткарган 10 мексикалык мансаптарды айыптаган, ар өткөрүп берүүнү талап кылган. Шейн Баун мындай билдирди. Мексика өкмөтү законго кайшылык кылган кишилерди канат астына алып коргобойт, бирок ар кандай байланыштуу текшерүүлөрдүн бардыгын Мексика кийинки адлия аппараттары жүргүзөт.
1: Англия баш вазыры Старбердин 5-чи айдын 31-чү күнкү коомдук байланыш маалымат аралдарында жарыялаган Англиядагы эң чоң темир жол жыйра шериктиги Говия Таймс темир жол жалгоо шериктиги ошол күндөн баштап мамлекет менчигине кайтарылган. Аталган темир жол шериктиги 4 линияны жүргүзөт. 2024-жылы Англия жумушчулар партиясы оң канат бийлик партиясы өкмөтүнүн темир жол жүргүнчү жеткирүү тижарат укугун кайра баштан мамлекет менчигине кайтарууну түртмөктө Сласакон долбоору парламентте кабылданып, темир жол системасынын жүргүзүлүү абалын жакшылаган. Ошондон кийин Англиянын көптөгөн темир жол тейлөө тижарат шериктиктери ар тартан

0: мемлекет менчигине кайтарылган.
1: Уланду кыстап келаткан тайфун бороону Чаңвей бүгүн Жапониянын батыш түштүк райондоруна күчтүү бороон жана кара нөшөрлүү аба ырайын алып келди. Чоңшуң отаны жана Луурда отандагы көптөгөн жерлер буйрук түшүрүп, эл журчулуктан маалында мааналанууну талап кылган. Тайфун боронунун таасиринен бүгүн жана эртең эки күндө Чоңшуң, Наба сыяктуу учак жайларда учуп конуучу кезекчи учактар 500 реттен ашуун токтотулган. Начар аба ырайдагы көп мөлчөрдөгү түтүндөрдүн электринин үзүлүүсүн келтирип чыгарган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түшүнаулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоногуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы өткөргөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоногуч түркүмдөгү көп абонттуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлөшкөнүн тааныштырабыз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө Лингнандын ойгонгон арыстан бий маданиятын Шинжаң жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызган Хуаң Юңжанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында жалпы эл кулакты илимий асыруу, угуу урматынын саламаттыгын орто коргоо, жалпыга нарып жеткирүү музыка кечелиги Синжаң маданият сарайы театрканасында жылуу сез менен аткарылды. Музыка кечелиги Синжаң Шамшат симфония оркестри аткарган Саар аттуу күү менен башталды, артынан Синжаң майыптар жыргалчылык фонду коому Чуугуаң хору үйүрмөсү. Синжаң майыптар

Жакында Шинжаң Адабият көркөм өнөр обзору борборунун көрүнүү келүү аземи жана үчүнчү кезекте Шинжаң жогору окуу жай Адабият көркөм өнөр обзору жарышынын сыйлык таратуу аземи илмий талкуу жыйыны Шинжаң Сфендашөөсүнүн Арашан мектеп районунда өткөрүлдү. Шинжаң Адабият көркөм өнөр обзору борборунун көрүнүүгү Шинжаң Сфендашөөсү, Шиханзадашөөсү, Илияс Сфендашөөсүндө ачылып, Шинжаң кесиптик адабият көркөм өнөр обзору жаңы базасы курулуп, жогору сапаттуу адабият көркөм өнөр обзору аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга күч кошулду. Кыймыл Нак майданында Шинжаңдын ич сыртындагы адабият көркөм өнөр саласындагы адис окумуштуулар, жогору окуу жай окутуучу окуучулары назарды адабият көркөм өнөр обзору илмий курулушу, назарияда жаңылык жаратуу катарлуу мазмундарга үйрөлтүп, негизги максатты окуулатты жана илмий талкууну кулач жайдырды. Шинжаң адабият көркөм өнөр обзору борборунун Шинжаң Сфендашөөсү мудуру Ли Юн мындай тааныштырды. Музыка, кооз өнөр бийлерибизди тарых, маданияттын ар кайсы жактарын өз ичине алдырып, илим алкып бириктиребиз. Жуңха улуту ортоктулук таанымын бекем уйтууну тыгыз имерчиктеп, чартараптуу стролук адабият көркөм өнөр обзорун кулач жайдырабыз. Ошону менен бирге калың жаш окуучуларды Шинжаңдын адабият көркөм өнөр обзорун жаштык күчү менен камдоого дагы да жетектейбиз жана жетиштирип козготобуз. Бул жолку кыймылды Абдунум райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирлешмеси Шинжаң Сфендашөөсү чогуу жооптуу болуп өткөрдү. Ошол күнү үчүнчү кезектүү Шинжаң жогору окуу жай адабият көркөм өнөр обзору жарышында тең арымда сыйлык таратылып, жарышка жыйналган чыгармалар көптөгөн көркөм өнөр түрлөрүн каптап, Шинжаңдагы жогору окуу жай адабият көркөм өнөр обзорчуларынын сапаты жана салабаты чагылдырылды. Шинжаң адабият көркөм өнөр обзорчулар коомунун төрагасы Суузан мындай деди: Коомдун бул түрдүү жөндөмдү биргелешип үстүнө алууну көрүнүктөндүрүп, Шинжаңдагы жогору окуу жайлардын адабият көркөм өнөр обзору озот ишмерлерин толук үйрөлтүп, Шинжаңдын ар кайсы чоң адабият көркөм өнөр баш тем алуу кыймылдары жана адабият көркөм өнөр озот чыгармалар үчүн адабият көркөм өнөр обзор күчүн кошот, дагы бир жагынан үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө аркылуу бир түркүм адабият көркөм өнөр обзорунун тянышан күчүн жетилдирип жана жаратып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу үчүн адабият көркөм өнөр обзорунун ролу жана күчүн кошот.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдууларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесиги.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүз уланта азардыктуу огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоногуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы өткөргөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

жакында Шинжаңга эл чарба кесиптик техника дашөөсүнүн тунугуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы башталып, кыймылда уста рухун корчутуу, уста жетиштирүү, уста жөндөмүн машык кылуу, технология буюм жаратып чыгуу баш тема кылынган болуп, чоң мамлекет устаты Тянышан усталары мектепке кирүүгө сунушталып, тил эле иш кыймылдар аркылуу эмгек үлгүлөрү руху, уста руху өрчүтүлүп, жөндөм аркылуу адам тарбиялай турган көрдүү топурак тереңдештирилди. Эмгек үлгүлөрү усталар маданият майрамы өткөрүү Шинжаңга эл чарба кесиптик техника дашөөсүнүн өндүрүш менен окутуунун журулушусун тереңдештирүү, адам тарбиялоо өлкөсүндө жаңылык жаратуудагы маңыздуу чара. Бул мектеп айыл чарбаны күчөтүү, айыл чарбаны гүлдөндүрүү боюнча мектеп башкаруу милдетинде баштан акыр бекем туруп, кесиптик агартуу абзелдүүлүгүнө таянып, айыл чарба, айылык ыштак, дыйкандар саласында зор түркүм жөндөм ишмерлерин жетиштирип, эмгек үлгүлөрү усталар маданият майрамында окутуучу окуучулардын актылуу иштөөнү кадырлап, жөндөм бышып жетилип, жөндөм ишмерлеринен болуу, жөндөм аркылуу ата мекенге жооп кайтарууда ишенимде тургузуп, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турган жогору сапаттуу техника жөндөм ишмерлерин айланууга жетектөө максат кылынган. Кыймылнак майданында Шинжаң айыл чарба кесиптик техника дашөөсү усталарга тартип боюнча мектеп сыртындагы жетекчи окутуучу кесип жетекчиси сунуш катын таратып берди. Беш уста мектеп ичиндеги таяныч устаз менен курчалышып келишим түзүп, мектеп ичиндеги даңктуу окутуучулар менен кесип окутуучулары шай кечип, адам тарбиялоо үлгүсүн жаратты. Мектеп тең арымда мектеп даражалуу беш эмгек үлгүсү. Уста ишмерлер жаңылык жаратуу ишканасына көрүнө келип, техникада жаңылык жаратуу, натыйжаларды айландыруу өрүшүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүүгө түрткү болду. Лекция сабагында чоң мамлекет устасы сыйлыгына ээ болгон Шоу Шүйпүң, Ву Шинчуан өздөрүнүн кесип менен алектенүү кечирмелерине биргелешип, биринчи чепте тамыр тартуу, өткөлгө ат салып кыйынчылыктарды жеңүү, жаңылык жаратып изилдөө күрөш аңгемесин баарлашты. Жөнөкөй сөздөр устанын чыныгы маанисин чагылдырып, нак майдандагы окутуучу окуучуларды терең таасирлендирди. Ар кайсы экинчи даражалуу шоюяндардын бөлүмчө жыйын майдандарында эмгек үлгүлөрү, устаттар айрым айрым ой бөлүшүү, маектешүүнү кулаш жайдырды. Ар кайсы шоюяндар кесиптик өзгөчөлүгүнө таянып, устаттар тоюну устаканасы жаратып, окуучулар колуна устаттар паспортун алып, даака кылып тоюну жөндөм милдетин аткарып, тамга жийип, маданият жаратуучулук белектерин алмаштырып, жөндөмдүн тартымдуулугун сезинип, эмгек сезимин тереңдештирди. Келечекте Шинжаң айыл чарба кесиптик техника дашөөсү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы өткөрүүнү кезметтеп билип, адам тарбиялоо системасынын сызыл жакшыртып, өндүрүш менен окутуунун журулушусу жана мектеп менен керкананын кызматташтыгын тереңдештирип, устаттар рухун ишмерлерди жетиштирүүнүн бүткүл барышына сиңдирип, заманбап айыл чарба саласындагы уста ишмерлерди үзгүлтүксүз жетиштирип, Шинжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруу, айылык ыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү үчүн ишмерлер күчүн чогултат.

Берүүздү улан таз ардактуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоногуш түркүмдөгү көп абонттуу жашыл электерди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлүшкөнүн тааныштырабыз.

Жакында Синжаңдын тонош түркүмдөгү эки эсептөө жөндөмдөрү көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү тастыкталып жүзөлүшүп, эсептөө жөндөм менен жаңы энергияны тикелей жалгаштыруу жолу өнүмдүү шадырлаштырылып, Синжаңдын жашыл эсептөө жөндөмү наам картасы бүт күч менен жаратылды. Бул эки түр айрым-айрым түрдө Кумул шаары Ара Түркүк ооданынын эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү районундагы көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилдөө жана Карамай шаары Булут эсептөө кесиптер бакча районундагы көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилден турат. Эки түр боюнча жалпы жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 160 000 киловатт, Ара Түркүк ооданы түрүндө быйыл 6-айда жалпы бетке иш баштап, 2027-жылы 5-айда жалпы бетке ишке кириштирүү пландалды. Бул түр бүтүп ишке киришилген соң жаңы энергиянын жылдык өзү чыгарып өзү иштете турган электр мөлчөрү илгерки 30%-50% чейин болуп, 90%-дан көбүрөөккө жеткиргели болот. Таза жашыл электр менен камдоо үлгү көрсөтүү районунун жалпы электр иштетүү мөлчөрүнүн 60%-дан көбүрөөгүн ээлейт. Көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгоо шамал электр, күн нуру энергиясынан пайдаланып, электр чыгаруу катарлуу жаңы энергиялуу электрди жалпылык электр торуна тикелей жалгабай, атайын линия жана трансформатор жабдуулар аркылуу көп абонтуу жашыл электр менен камдоону көрсөтөт.

Жатык тил менен айтканда бир жаңы энергиялуу электр кайнары көп абонту жакын айланада электр менен камдай алат. Мунун ичинде абонт закондуу ээ нактылуу толкуну көрсөтөт. Тургундар жана айыл чарба колдонуучуларын өз ичине албайт. Мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы жакында бюджет чыгарып, көп абонту жашыл электрди тикелей жалгоого түрткү болуп, жаңы энергияны өз жеринде жакын айланада иштетип пайдаланууга түрткү болуун ортого койду. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын шуужиси идара башчысы Яң мындай деди. Жогордагы түрлөрдөгү түтүндөргө чейин жалпылаштырылган электр баасынын бардыгы электр торунан электр сатып алуунун өздүк каржысынан төмөн болуп, эсептөө жөндөмү кирканаларынын атаандашуу күчүн өнүмдүү өстүрүүгө болот.

Ардактуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлөшкөнүн айтып бердик. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу оормандар, бир үздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмө көздөө, Линьяндын ойгонгон арыстан бийи маданиятын Синьцзян жергесинде көрсөтүп, тамыр тарткызган Хуаң Юнцзянды тааныштырабыз.

Кашкар кесиптик техника шөгенинде 40 канча окуучудан уюмдалган Ажыдаар Арыстан бий үйүрмөсү Линьнан ойгонгон Арыстан бий маданиятын Шинжаң жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызып келет. Бул топту жетектеген киши Гуандудан келген Даошөнүн 2 жылдык окуучусу 19 жаштагы Хуан Юнжен. Көпчүлүк аны жагымдуу кылып кичик Хуан устаз деп чакырышат. Хуан Юнжен толук орто мектепте Арыстан бийине мээр байлаган. Жаатындагы ата-бабаларынын таасиринде ал толук орто 1 жылдык деле устаз кармап жөндөм үйрөнүп, көңүлүнө кызуу сүйүү уялатып, жогору окуу жайсынуусунда атайын Ажыдаар Арыстан бий үйрмөсү тургузулган мектепке тизимделип, аралыкты алыс көрбөй Кашкарга келген. Мектепке алгач келгенинде Хуан Юнжен бул жерден Арыстан бий маданиятын дагы жетиштирүү баскычында экенин байкап, мураскердик кылуу желегин билетелүүлүк менен көтөрүп, окуучу салакаты менен теринерлик жоопкерчилигин аркалап, негизги аракеттен барабан менен музыканы шайкештирүүгө чейин нөл негиздеги сабакташтарды колмо-кол жетектеп машыктандырды. Былтыр 10 айда Чжэцзян Лишуйдон келген Даошөнүн 1 жылдыктагы окуучусу Тау Жиңвэй үйрмөгө катышты. Хуан Юнжен жана жолдошторунун жетекчилигинде ал бир чама жакшы болгон өзөктү күчкө таянып, Арыстан башы болууну аркалады. Учурда билектин күчү дагы эле жеткиликтүү болбосо дагы, бирок Арыстан куйругунун шайкешүүсү менен Тау Жиңвэй бир бөлүк кыйындык даражасы жогору аракеттерди шыдыр иштей ала турган болду. Хуан Юнжен тааныштырып мындай деди. Арыстан бий техникасында жарышып күч жумшап эле калбай дагы жолдоштор арасындагы шайкешүүнү сынайт. Бир жүрүш Арыстан бий жабдуусунун салмагы 10 канча жын келет. Жабдууну кийген соң көрүү чөлкөмү зор даражада кичирет. Арыстан баш жабдуусунда арыстандын оозундагы жылчыктан тышкы дүйнөнү күзөтүүгө туура келет. Арыстан куйругу жабдуусу жана жер жүзүнүн титирөөсү аркылуу жолдоштордун аракет аркылуу чөйрөгө өкүм кылат. Бир жүрүш толук жөндөм көрсөтүү убакты 6 мүнөт болуп, кыйындык даражасы жогору 10 канча аракет өз ичине алат, дене жөндөмү, жөндөм негизи жана кызмат ушуу жөндөмүнө коюла турган талап дагы абдан жогору. Казак кызы Замван турду дагы окшош эле алдыңкы окуу мезгилинде бул үйрмөгө катышкан. Ал алды менен Арыстан бий ойногонду үйрөнүп, кийин барабан музыкасы группасына которулду. Бүгүнкү күндө 2 түрдүү жөндөм ийгерип, бир окуу мезгилинде эле үйрмөнүн белдүү кисине айланды.

Отряд мүчөлөрүнүн назарында Хуан Юнцзян катаң ара стайдил, тау деңгээй мындай деди. Сяо Хуан устаз абдан этиятчан. Бир аракетибиз өлчөмдүү болбосо, бизге жоро болуп өлчөмдүү болгонго чейин он канча ирет ал тургай канча он ирет кайра-кайра машыктандырат. Бүгүнкү күндө Кашкар кесиптик техника шоюунун Ажыдар, Арыстан бий үйрмөсүнө Ханзу, Уйгур, Таажик катарлуу алты улуттан болгон окуучулар жыйылып, Арыстан бийи барабан музыкасы эки группага бөлүнүп, Ажыдар ойнотуу, Арыстан ойнотуу бир толкулаштыруу машыгы жолу коюлду. Ар күнү кечкиси 2 сааттык таймдуу машыктан отряд мүчөлөрү борон чапкын карабай машыктанып, көпчүлүк дагы билеселүүлүк менен сабактан тышкары кездерден пайдаланып, дене жөндөмүн кошуп машыктанып, жөндөмүн такшалтты. Барабан музыкасы группасынын отряд мүчөлөрү дайыма тегеректе болтуруп, жүрүлгөлүү күйлөрдү талкуулашып, ыргагын кайра-кайра сылыктап, арыстанды барабанга эрчип ойнотуу, музыкалуу арыстан бий ойногонду ишке ашырууга чымырканды. Үйрмө мүчөсү Шаукет Обулашев мындай деди: "Биз ар күнү чогуу машыктанабыз. Көпчүлүк арыстанды арал жыгылып, терең достук орноттук. Көлөмү кичик болсо дагы мазмуну терең" дегендей, Кашкар кесиптик техника шоюунун Ажыдар, Арыстан бий үйрмөсүнө бүгүнкү күндө 6 кесиптик арыстандын оюну, 2 Ажыдар оюну септелип, барабан, жаң, кичик жаң катарлуу аспаптар септелип, мектепте эң алкоого ээ болгон жылдыздар үйрмөсүнө айланды. Үйрмөдөгүлөр мектеп ичинде жана Кашкар аймагындагы түрдүү адабият көркөм өнөр оюндарына дайымдоо катышуу менен бирге дагы борбордук радио телевизия баш станциясынын 2024 жылдык жаз майрамдык бирлешме көңүл ачуу кечелигинен Шинжаң Кашкар бөлүмчө жыйын майданында көрсөтүлдү. Хуан Юнцзян мындай деди: "Эң алгачында Арыстан бий менен жолугушум тек өзүмдүн кызуу сүйүүмөн келген. Синжанга келгенден кийин дагы да көп жаш өспүрүмдөрдү Ажыдар, Арыстан бий маданиятын түшүнө турган, кызуу сүйө турган жана бул жерде үрөөн салып, тамыр тартып бүрө ачкан жаңаң соого ээ кылдым. Бүгүнкү күндө ал жана мүчөлөрү Кашкар аймагы Ажыдар, Арыстан бий чемпиондугун талашуу жарышына бүт күчү менен даярдык көрүп келет. Келечекте дагы да жогору жарыш сахнасына аттанып, Ажыдар, Арыстан бий маданиятын Шинжаңда жаңыдан жаркытууга бел байлады."

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз окторлоочу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздү өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилиш аттуу үчөн ал уул алпардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашты. Кандай кылганда балдардын сой өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот? Бармак менен баштын төбөсүндөкү байкуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө, медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жак интернетинин кабарына караганда, 2026-жылы 4-нчү айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашып, окшош мезгилдеги жалпы жүрөк тирегин иштетүү мөлчөрүнүн 90%дан көбүрөгүн ээлеген. Жүрөккө тирек салуу операциясын жасай ала турган дарылоо аппараттарынын саны зор даражада арткан. Ан сайын көп оодан даражалуу доктурканалар чукул мүнөздүү жүрөк тыгылмасы оокастарынын өмүрүн куткаруу жарышына катышкан. Илим техника гезитинин кабарына негизделгенде бир түрдүү жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, балдар ар күнү кабылдай турган энергиянын 30%дан көбүрөөк өзгөчө иш кошулган азыктыктардан келет экен. Мисалы, газдуу суу, оромолоп салынган майда азыктык жана таттуу наштаалык арпа аталасы дегендей. Алардын окуу жашынын алгачкы мезгилинде демикме оорусуна чалдыгуу опурталы 4 эсеге жакын артат экен. Байланыштуу илимий макала Артыкча сезгирдик журналында жарыяланган. Котен аймактык эл докторканасы интернет докторканасы ноокастардын иш жүзүндө ажатынан чыгуу үчүн азыркы баскычта интернетте кайта текшерүү негизги тейлөөсүн түйүндү жолго коюп, мурда бул докторканада оору мүнөздөткөн, оор абалы туруктуу болгон, өнөкөт оорулары жана дайым көрүлө турган ооруларды төп каптады. Ноокастар сүрөт, жазуу, үн, видео эки түрдүү форма аркылуу интернетте кайта текшерсе болот. Доктурлар ноокастардын тарых оору тарыхын тикелей көрүп, оор абалын туура элегенден кийин интернетте электрондук рецепт жазса болот. Ошону менен бирге дарылоо камсыздоо отчётун колдоп, убактары зээни үнөмдөлөт. Окшош болгон кишилер тобунун дарылануу ажатына негиз доктурхана тейлөө менен камдонуш аярымда озоттоштуруп, нерпичке оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүнөн турган 3 чоң кесиптик бөлүмүн алгач карымда ачып, мээ кан тамыры оорулары ноокастары, балдар жана саламаттыгын калыбына келтирүү мезгилиндеги ноокастарга түйүндү тейлөө кылып, өзгөчө оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүн тикелей колдонду. Ошону менен бирге эшик алдына чейин барып папестөө тейлөөсүн желелеш кулаш жайылдырып, кесиптик папестөөнү докторканадан үй бүлөлөргө чейин узартып, аракети ыңгайсыз ноокастардын папестөө кыйын болуу маселесин чыныгы чечип, ички алкалар аркылуу эл жүрөгүн жылытты. Ноокастар шыбыр сөз аркылуу Хотен аймактык эл докторканасы тейлөөрүшү, жалпылык номерин издесе ары байкас кылса болот. Учур жолдоону басып жалпылык номерунун баш бетине кирип, алакан докторканасын чегип баш бетке киргенден кийин, интернет докторканасын чегип, интернет докторканасы атайын районуна кирип, көрсөтмө боюнча номер алып оору көрсөтөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Кандай кылганда балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Эл аралык балдар майрамы кубанычтуу куттуктоо салтанаты болуп эле калбай, ата-энелердин балдардын денелик жана рух жагынан өсүп жетилүүсүнө көңүл бөлүүсүндөкү кызмат. Басууну үйрөнгөндөн, коргогондон тартып, балдардын ар түрдүү маанайына сабырдуулук менен жооп кайтарууга чейин болгон ар бир ички алкалар балдардын соо өсүп жетилүүсүнө байланыштуу. 2026 жылдык эл аралык балдар майрамында бул балдардын өсүп жетилүүсүнө байланыштуу эскертме балдардын өсүп жетилүүсүнө жардам берет. Ар кайсыл ата-энелер чогуу угала. Көрүү курбатын асыруу. Күндөлүк көрүү курбатын асыруу. Класска бир барча өлчөмдө логарифмалык көрүү курбаты жадыбалын чаптап ар күнү түштөн мурда жана түштөн кийин бир жолунан көз асыроо гимнастикасын ойно. Арайда бир жолу балдардын көрүү курбатын сынаса болот. Жакшы окуу жазуу адатын жетилдирүү. Калем кармага манжа учу калем учунан бир соң 3.3 сантиметр. Көкүрөк бөлүгү үстүнөн бир муш 6.7 сантиметр. Китеп көздөн бир чи 33 сантиметр алыстыкта болуусу керек. Электрондук экрандын иштетилүү убактын тизгиндө. Балдардын электрондук экранын иштетүү убактын катаан тизгиндө. Үйрөнүүнү максат кылган ар жолку

даражада жетишпей, эткелдик салыштырмасы артып кетүү, дене жөндөмү төмөндөп кетүү сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Жогорудагы абалдарга карата бир парчалык аракет сунушун беребиз. 5 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар, жаш өспүрүмдөр ар күнү аз дегенде 60 мүнөт орто жогору тыгыздыктагы дене аракетин иштөө керек. Кычкыл тектүү аракет негиз кылынат. Кычкыл тектүү аракет араптада 3 күндөн артык, мисалы жүгүрүү, суу сүзүү, велосипед минүү, топ түрлөрү, футбол, баскетбол сыяктуулар, аркандан секирүү, бий сыяктуулар. Уланды олтуруу 1 сааттан ашып кетпестик. Ар күнү экран иштетүү убакта телевизор, чөнтөк телефон, компьютер 2 сааттан аз болуусу керек. Аракет үйрөнүштүн карама каршы тартип эмес, кайра жогору өнүмдүү үйрөнүү жана жалпы бетке өнүгүүсүнүн уул ташы. Акыл жагынан маани берип, денелик жагынан эне кароо карашын өзгөртүп, дене тарбия жана агартууну жоролоштурууну иш жүзүнө ашыруу үчүн үй бүлө, мектеп, коомдон турган үч жактын бирдикте чымырканысына туура келет. Азыктыкты шайкештирүү. Ар кайсыл жаш баскычындагы балдар, жаш өспүрүмдөр жетилүү барышына негизи ылайыктуу тамактанып, жетилүү ажатын канааттандыруусу керек. 2 жаштан 5 жашка чейин болгон окуу жашы мезгили. Ар күнү 12 түрдөн артык азык кабылдоо, ар аптада 25 түрдөн артык азыкты кабылдоо керек. Бул дандуу ачтык, жашылча, мөмө, эт, жумуртка, балык, сүт сыяктууларды өз ичине алат. Ар күнү 350 миллилитрден 500 миллилитрге чейин эне сүтү же теңшелген сүтче суюк сүт берүү керек. 6 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар жана жаш өспүрүмдөр ар күнү дандуу ачтык, картошка түрүндөкүлөр, жашылча, мөмө, мал, үй куштары, балык, жумуртка, сүт, төбүрчак, кабуктуу мөмө сыяктууларды кабылдоо керек. Дандуу ачтыктар негиздүү азыктыктын 3-төн 1 бөлүгүн көбүрөөгүн ээлеш керек. Ар күнү аз дегенде 300 грамм жаңы сүткө барабар келе турган сүт жана сүт ишимдерин кабылдоо керек. Психикалык коргоо. Балдар жана жаш өспүрүмдөрдүн психикалык саламаттык маселеси көп абалдарда жашырын белгиленет. Бирок мурда айырмалаандыруу жана аралашуу аябай маңыздуу. Балдарда төмөндөгүдөй психикалык жаракет нормалсыздыгы көрүлгөндө ата-энелер өзгөчө маани берип, убагында кесиптик жардам талап кылуусу керек. Биринчи, маанай нормалсыздыгы сигналы. Уланды түпөйүлдөнү же депрессия, артыкча тынсыздануу же коркуу, маанайы катуу толкуу. Экинчи, аракети көрүнүктүү өзгөрүү. Коомдук байланыштан чегинүү, чабылгулуу же тобокелчилик кылуу, чегинүү кообу көрүлүү. Үчүнчү, тааным жана анализ нормалсыздыгы. Зээн жана үйрөнүү жөндөмү төмөндөп кетүү, реалдыктан айрылып калуу белгиси көрүлүү. Төртүнчү, физиологиялык жооп жана дене оору белгиси. Себеби ачык болбогон дене оору, уйку жана табитинин аябай өзгөрүшү, байкас кылуу, өзүн жаракаттандыруу кылмышы, рок оору белгилери, кыялдуу сезим, төгөбөгөн кыял, сөз аракети баш аламандашуу, оор маанай түйшүгү, тизгиндөгө болбой турган коркуу, узун убакыт катып калуу абалы сыяктуу абалдар көрүлсө чукул доктурканага көрүнүү керек. Үй бүлө башчыларына бере турган сунуш. Биринчи, ар күнү 3-15 тиштөө, 15 мүнөт жогору сапаттуу жоро болуу, 15 мүнөт көңүл коюп угуу, 15 мүнөт орто кыймыл кылуу. Экинчи, сактануу деп караш, бала оюн көрсөтсө же башыламандасса чоң болгондо жакшы болуп калат деп караадон сактануу керек. Дарылоону кечеңдетүү оор абалын оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Үчүнчү, психикалык бөлүмгө көрүнсө эле рок оор болот деп карабаңыз. Алгачындакы мезгилде аралаш аркылуу оорунун өнөкөт болуп калуусунун алдын алганга болот. Төртүнчү, бир нерсе жөнүндө изденип, тордо психикалык баалоо жөнүндө изденүүгө болот. Мисалы, 12320 мамлекеттик психика жагынан жардам берүү ысык линиясы, соо жүнгө IPC сыяктуулар, коопсуздук коргонуусу, күтүлбөгөн жаракат 1 жаштан 14 жашка чейин болгон балдардын мерт болуп кетүү себеби, дайым көрүлө турган түрлөр, катты окуясы, сууда тумчугуп калуу, түшүп кетип жаракаттануу, тумчугуп калуу жана башкача зат кекиртеке кысылып калуу, күйүп жаракаттануу, уулануу, айманаттардын жаракаттандыруусу, аспап же оюнчуктардын жаракаттандыруусу, төк согуп жиберип жаракаттануу, башка күтүлбөгөн окуялар сыяктууларды өз ичине алат. Бул коопсуздук маңыздуу түйүндөрүн ийгерүү керек. Биринчи, сапарга чыгуу коопсуздугу. Белгилемеге шай келе турган балдар коопсуздук орундугун сатып алуу ары туура иштетүү, сигнал чырагы көрсөтмөсү боюнча жолдон коопсуз өтүү, балдар велосипед мингендеги коопсуздук коргонуусуна байкас кылуу керек. Экинчи, үйдө турган кездеги коопсуздук.
Атенелер төк, от жана газды коопсуз иштетүүгө байкас кылуусу керек. Терезеге орун чектегич орноту.

тартма шкапты тамга туруктуу улаштыруу, үй ичиндеги согулуштан сактанууга коргонуңуз. Уулу буюмдарды балдардан алыс турууга, алыс жерлерге коюңуз. Үчүнчү, суу үстү коопсуздугу. Баралына жеткендер балдарга жоро болуп суу сүзгөндө жакшы коргонуп, зээнин часпастык, үзүп койбостук, жакын аралыкта туруу принцибин эсинде бекем сактоо. Балдардын кооптуу жерде суу ойнобостугун айдакчылык кылуу, балдарга эскертүү белгисин таанытууну үйрөтүү керек. 4. Чукул куткаруу аргасын үйрөнүү. Чукул куткаруу аргасы башкача зат кекиртеге кысылып калуу, күйүк жарасын жууш сыяктууларды үйрөнүү керек. Уйкуну башкаруу. Уйкунун жетерлүү болбостугу чоң менин жетилүүсү жана тааным жөндөмүнө таасир жеткирип, дененин жетилүүсүнө кедерги болот. Ата-энелер балдардын жетерлүү уктоо убактына кепелеттик кылуусу, башталгыч мектеп окуучуларынын ар күндүк уктоо убактын 10 саат айланасында сактоосу керек. Уйкуга жардам берүү өнөрү. 1. Эс алуу кызматты мыйзамдуу кылуу. Майрам эс алуу күндөрүндөгү өзгөрүш 1 сааттан аз жаага тең болуу. 2. Уктоо чөйрөсүн жакшылоо. Караңгы тынч болуу. 3. Уктоодон мурда дүүлүгүн азайтуу. Уктоодон 1 саат мурда электрондук экран иштетүүдөн сактануу керек. 4. Психикалык теңшөөгө маани берүү. Уктоодон мурдакы басымын азайтуу. 5. Үй бүлөнүн колдошун күчөйтүү. Түндө суктабай таң атырып үйрөнүүнү азайтуу, уктоодон мурда баланы сындоодон сактануу. Балдардын өсүп жетилүүсү бир майдан көңүл коюп эмгек кылуу сапары. Биз чогуу балдардын денелик жана руху саламаттыгын коргойлу. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели төрмөгүбүздө кандай кылганда балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздардан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Бармак менен баштын төбөсүндөкү байкуй уячасын уруп бергендей эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү нес болуп калганда же маселелер үстүндө пикир жүргүзгөндө беш манжанын учу менен башынын төбөсүнүн дал ортосуна жеңил уруу, ар жолунда 30 жолу уруу. Баштын төбөсүнүн дал ортосунда байкуй уячасы бар болуп жууяң уячасы эсептелет. Уруу чоң мээ чел кабатын титиретип бир бөлүк орундагы кандын агуу мөлчөрүн арттырып мээ клеткаларынын кычкылтек менен камдалуусун арттырат. Клиникалык изилдөөлөрдөн байкалсынча жеңил уруп дүүлүгүн нерп жеткирүүчү затынын кое берилишин илгери сүрүп зээнин жакшылоо таанымынын чегинүүсүн жеңилдетүүгө пайдалуу экен. Аргасы түз олтуруп эки колунун беш манжасын жуптап азыраак ийип кудум пианино ойноп жатканга окшош манжа учу менен баштын төбөсүндөкү байкуй уячасы районуна кезек менен жеңил урабыз. Күч таразасы кудум жамгыр тамчысы кол чатырга урулгандай болсо болот. 30 жолу ургандан кийин алака менен башынын төбөсүн бир канча жолу сылаңыз, каалаган убакытта иштесеңиз болот. Жыйын ачканда, автобус сактаганда, телевизор көргөндө иштесеңиз да болот. Тырмакты иштетпестикке, өтө оор болуп кетпестикке байкас кылыңыз. Бүгүндөн баштап шалдырап турган убакыттан пайдаланып башыңыздын төбөсүн уруп бериңиз. Мээңиз сергектессе, нерселерди эсте кармооңуз табигый абалда тездешет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөкү байкуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Марал Баш ооданы чоң типтеги чүчүк мыя кесиби базасын курду. Жың ооданы Тодок шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай

0: Байдәулет Төөбагы башкан ачып, кыштак тургундарын байуу жолунда жүрүүгө жетектеди. Пускам ауданындагы 90-жылдарда туулган жаңыча дыйкан Лю Юйшуан сатуудан арагачтууга чейин жортунун чылам байлыгын жандандырды. Манас ауданында 500 мо жерде жасанды өстүрүлгөн АВЭЙ тунугуш жолу кең көлөмдө чечек ачты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар бүгүнкү айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Марал башы ооданынан Чүчүк Мия базасы курулуш абалын тааныштырабыз.

Жакында Маралбаш ауданынын Дөөлөт Багайлык Казан таптык кыштагына киргенде айдоодо чүчүк мия барбай иштеп жаткан эгинчи түтүн Гани Турсунгүлүп туруп мындай деди. Мен колуктум менен 200 модон ашуун жерге көпмө мөмөлүү чүчүк мия базасын барбай иштеп башкарып келебиз. Буга өкөбүздүн башка эгин жерлерде кирешебизди кошкондогу айлык кирешебиз 6000 юандан ашат. Ганинин айтып жаткан базасы Маралбаш ауданындагы көпмө мөмөлүү чүчүк мия бирлешме эгинчилик базасы болуп, АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектүү шериктиги менен Жуңгу дары саламаттык кесиби жарнак чектүү шериктиги биргелешип ортоо курган. АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектүү шериктиги чач териси саламаттык илим иштери бөлүмүнүн жооптуусу Ваң Ячин тааныштырып мындай деди. Көпмө мөмөлүү чүчүк миянын бүт турпаты сары түстүү, кабыгынын сызыктары одону, дарылык наркы жана актив курамдардын ченеми абдан көрүнүктүү болуп, баш терисин асыруу, ражарландыруу, тери асыруу саласында кеңири иштетилет. Базада машинада казуу менен адам күчү менен коргоо мүнөздүү казууну биргелештирүү үлгүсү колдонулуп, жапайы көпмө мөмөлүү чүчүк мияга карата бөлүмчө райым кайруу, өлчөмдүү мөөнөттүү адам күчү аркылуу жыюу жолу коюлган болуп, жапайы чүчүк мия байлыгы эң зор чекти корголуп, мүмкүндүк сызыл өнүгү ишке ашырылды. Көпмө мөмөлүү чүчүк мия жыйнап алынгандан кийин тамыры 40 күндүн айланасында табигый күнгө салынып, анан алгачкы иш кошуу алкагына киргизилет. Чүчүк миянын сабагы жана жалбырагы сапаттуу жемди ойыт кылып, иш кошулуп, байлыктан кайра пайдалануу, толук пайдалануу ишке ашырылат. Маралбаш ооданы эмне үчүн чоң типтеги чүчүк мия кесип базасын орно чогалдырды? Базанын жооптуусу Луу Жаңжун жооп берип, мындай деди. Маралбашыда жапайы чүчүк мия байлыгынын запас ченеми мол. Жергиликтеги көпмө мөмөлүү чүчүк миянын өнүмдүү курамы катарлуу көрсөткүчтөр түштүк Синжаң боюнча алдыңкы катарда турат. Жарыктык, топурак жана климат шарты жогору сапаттуу көпмө мөмөлүү чүчүк миянын өсүүсүн абзелдүү табигый шарт менен камдаган. Жуңгу дары саламаттык кесиптик жарнак чектүү шериктиги карамагындагы Синжаң Тянь-Шан дарыгерлик өнөр жай чектүү шериктиги бышкан дары даражалуу сапат тизгиндөө системасын чүчүк мия өстүрүү, жыюу, айырып алуу, сапат текшерүүдөн турган бүт желеге жалпы бетке киргизип, чийки материал коопсуздук төмөн чегин кайнарынан бекемдеп, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусуна кепилеттик кылды. Бул жолку кызматташтык эки кирхананын ажырландыруу буюмдары менен дары буюмдарын кайнарлаш кылуу жарыш жолунда тереңдей изденип, түштүк Синжаңдын өзгөчө кесип орундаштырмасындагы жаңы чарасы болуп калды. Учурда бул базанын эгин жери

көлемі 1817 мого жетти. Мунун ичинде Дөөлөт Бак айылында орундаштырылган 217 мого жасанды өстүрүлгөн көп мөмөлүү чүчүк мыя бөлүмчө районунда ар 3 жылда бир жолу жыйнап алынды. Серик Буя шаарчасы 1600 мого жерди жабайы көп мөмөлүү чүчүк мыя коргоо районуна айырып бекитип, 3 жылдан 5 жылга чейин кезектештирип, жыйып асыроону жол койду. Бөлүмчө район сыртында улар чүчүк мыясы, сылык мөмөлүү чүчүк мыя катарлуу сортторду кириштирип өстүрүп, көп түрдөгү калыпташкан мүмкүндүк сызыл чүчүк мыя кесиби эгинчилик орундаштырмасын бардыкка келтирди. Базанын жооптуусу Ло Жаңжүн мындай деди. База бүт желелүү өнүктүрүп, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуу артуруусуна сызыл түрткү болду. База башкаруу Барбайыштап башкарууну сыртка көтөрүүгө берүү, алдын буйрутмалуу кызматташуу, жакын айланада иштемчилик кылуу катарлар аркылуу өстүрүү, айдоолорду Барбайыштап башкаруу, жыюу, алгачкы иш кошуунун ар кайсыл акыттарын каптап, кыштык тургундардын узак өнүмдүү кирешесин арттырууну өрүшү менен камдап бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардактуу урмандар, бирибизди улантабыз. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгө үздү. Чыңгы ууданы Тоодок шаарчасындагы байюу баштамчысы Нуртай Байдевлеттин төө багып ашкана ачып, кыштак тургундарын байюу жолуна жетектеген аңгемесин айтып беребиз.

Бул бир канча күндөн бери Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Гуртуу мал чарбачылык кыштагындагы Нуртай өзүнүн ашканасында шашылыш эле. Ал кээде карыйдарларга чай куюп берсе, бекер кезинде ашканага кирип, кызына жардамдашып жашылча жууп, камыр жууруп берди. Түштөн кийин карыйдарлар акырын азайганда, кызы өкө автоунаа менен төө багуу базасына барып, багуучуларга жардамдашып төөсүн саап, төөнүн азыктануу абалы жана өсүү абалын текшерди. Быйыл 62 жашка кирген Нуртай Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Гуртуу мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып, киреше кайнары жалаң болучу. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурултукай ауданына ойноого барып, ошол жерде көптөгөн малчылардын төө багып жатканын, экономикалык өнүмүнүн көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден кийин ал колуктусу менен болушту кеңешип, артынан бир бөлүк уй койлорун сатып, 13 төө сатып алып, төө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап өнөр үйрөнүп, кесиптик техниктерди үйгө барып жетекчилик кылууга сунуштаган болсо, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди: атам уй кой багып көнүп калган. Төөнүн той тем адаты, эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуудай абалдар дагы көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү үчүн ал атасы менен үзгүлтүксүз изденип, бакмачылык тажрыйбасын жыйнагандыктан бакмачылык көлөмү барган сайын чоңойду. Төөнүн үзгүлтүксүз көбөйүп жатканын көрүп, айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү биргелешип өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак эк комитетинин колдоосу менен Нуртай баштамчы болуп, Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Баян өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооператив курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарнак кошуу ыңгайы менен топ курап, өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкөлөт багуу үлгүсүн жалпы этке жолу коюп, айланадагы 70 түтүн кыштак тургунун кооперативке кабылдады. 2015 жылы ал 1,200,000 юан каржы салып, көлөмү 2500 чарчы метр келе турган бакмачылык базасын курду. Бакмачылар өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооперативи биргелки чордонду багып башкарды. Нуртай кызы күйөө баласын сыртка чыгып базар ачууга урундаштырып, карыйдарлар кайнарын кеңиртип, дилгирлик менен соодагерлер менен байланышып сатуу жолдорун кеңиртти. Алар төө үстүнүн бир бөлүгүн сатып алуучу соодагерлерине сатып берсе жана бир бөлүгү менен айланадагы соода сарай, танда базарларын камдады. Төө эти, төө чуудасы сыяктуу түшүмдөр тең арымда сыртка сатылып, кирешеси жылдан жылга ашты. Бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланада жумушка орундашуусуна өнүмдүү түрткү болду. Кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө бакканга жооптуу болуп, ар айда 5000 юан туруктуу киреше киргизди. Так үйдөгү карыялар жана балдардын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай короосун кеңиртип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир эле убакытта 200 киши тамактана алат. Нуртай мындай деди: ашкана тежарат баштагандан кийин биз бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Бардыгы эле ушул жердеги кыштак тургундары, айлык маянасы 4000 юандан 5000 юанга чейин. Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Тодок кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди: мен элди конолго ачтым, демейде аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин мен ар жылы жарнак кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта арачолоо мезгилде дагы ашканага барып иштеп акча таба аламын. Эки кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды. Тодок шаарчасынын орун басар башчысы Таскан Тилебалды мындай деди: жакын жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айыл кыштак байлыгын жандандырып, элдин кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам бердик. Нуртай мындай деди: азыр мен багып жаткан төө 230га жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы жана ашкана ачууга таянып 400,000 юан акча таба аламын. Кийинки карымда бакмачылык көлөмүн улаандоо кеңиртүү менен бирге жашылча даам жагынан сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын кирешесин ашырып, аюусуна түрткү болгонун ойлоймун.